の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホール弓新井」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

お送りしたのは1983年公開の角川映画時をかける少女の主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー時をかける少女でした。ゴールデンウィークというワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。大塚紹介 Sound Together ユーミン All Works。 この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。

0: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さて、オフィスにおいても AI を活用し、ビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。IT でオフィスを元気にする、大塚商会。
1: サウンドトゥゲザー、トゥゲザー、ユーミン、オーワークス。先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌として、ヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して、広告費をかけてテレビ CM を流し、耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は、当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期を築きました。スタート当初、そのシステムが軌道に乗って大作の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年、そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に、角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年、原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって、時をかける少女を歌い出すのです。撮影中、各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集した、いわば原田知世のミュージックビデオのような。その映像について、女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい、切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことで、これは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるという、そのためのエンディングでした。大林監督の絶妙なさじ加減で、切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新しい終わり方だったと思います。

お送りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。自分で言うのもなんですが、荒井由実時代というのは大ブームでした。76年に結婚して松任谷由実になって商業的に低迷していたんですけれど、守ってあげたいで再ブレイクできました。福山香音がお送りしている大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。ここまではユーミンが映画のために新たに書き下ろした曲をお送りしてきましたが、続いてはジブリ作品とユーミンの出会いを振り返っていきましょう。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。そこで

翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聞いていたオールディーズサウンド。そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

1989年のジブリ作品魔女の宅急便に続いて、2013年の風立ちぬではユーミンの楽曲飛行機雲が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたといいます。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に公開された東宝映画さよならジュピター、これまでの邦画にはなかった宇宙を舞台に

にした本格 SF 作品で、その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にしてこんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信。期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたといいます。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

お送りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っているもの。

それさえ開けられたら新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバムユーミン万歳の取材でこんなことを話していたユーミン。昔聴いたユーミンの曲をこの番組で耳にして、皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想、メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山カノンでした。大塚商会サウンドトゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、ゴールデンウィーク始まりましたね。
0: ね、始まりましたね。黒瀬さん、今日何の日かご存知ですか？

0: え、5月2日？
1: はい。
0: え、なんだろう。何の日ですか？
1: 実はですね。
0: はい。
1: 88夜なんですね。
0: え、88夜っていうとあの夏も近づくの。
1: はい。
0: お茶の。
1: あの歌の通りです。
0: はい。あ、今日が88夜ですか。
1: はい。はい。そうなんです。この日にですね、摘んだ茶は、はい、上等なものとされ、
0: はい、
1: この日にですね、お茶を飲むと長生きするとも言われているらしいですよ。
0: そうなんですか。
1: そこで、うんうん、今日のゲストもお茶に関係する方なんです、
0: はい、あ、なんかでも夏が近づくなっていうイメージのこの自分なんです ね、うん、
1: ね、
0: でその時はお茶がいいってことなんですね。
1: そういうこと、
0: はい、長生きしないと ね本当私お茶大好きで、
1: あ、
0: 結構各地行くとそこの名産のね、うん、
1: はい、
0: やめ茶とか、あとやっぱり静岡に行くと、こうなんか詰めてくれたりするのとかをね、
1: はい、
0: 買ったりして
1: お
0: 茶楽しんでます ね今ってやっぱ新茶の季節なんですね。
1: そうなんですよ、やっぱりあの私ももともと JA でしたので、
0: はい、
1: 日本全国のそういった農産物の旬なものっていうのには結構ですね、
0: はいはい、
1: アンテナを光らせてるんですけど、やっぱこの時期っていうと新茶が先に来ますよね。
0: そうですよね、なんかもう新茶も楽しみだし、
1: ね、
0: この季節になるとだんだん暑くなってくるので、
1: うん、そうなんですよ、
0: 冷たいのもね、いいですよね。
1: さすが久保さん、今日もなんだかんだね
0: 暑いですよね、
1: うん、っていう時に ねどうしても新茶っていうと、はい、あったかいお茶のイメージもあったりするんですけど、
0: はい、
1: 今日またお話聞けると思うんですけど、
0: はい、
1: あの冷たいお茶もね、
0: そうですね、
1: 新茶を味わうにはいいんですよね、
0: うん、なんか水出しとかして時間はかかるけど美味しいですよ ね、
1: は
0: い、私友達が茶摘み体験で、あの格好をして、茶摘みのなんかこう、
1: はいはい、
0: おかぶりみたいのをして、
1: うんうんうん、
0: 摘んで、
1: はいはいはいはい、
0: やっても楽しそうだったので、なんかそういう体験もしてみたいなと。
1: それいいですね。
0: いいですよ ね
1: 摘みながら体験なんてね。
0: そうですね、
1: ちょっとあの、ね、やってみようかなと今思っちゃいました。
0: はい、はい、
1: どうぞたっぷりとお楽しみください。
2: おいしいジャパル始まります。
3: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: それでは本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
0: よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: なんかお名前どこかで伺ったような。
1: そうなんですよ、市川製茶さんというと、
0: はいはい
1: は
0: い、
1: 実は私、前回まで放送されていた外言ラジオ時代にですね、
0: はい、
1: 一度レポートということで、
0: はい、
1: 現場に私が行って、
0: はいはい、
1: 皆さんに魅力を伝えたあの現場です。
0: あ、そうですか。
1: はい、覚えてます。
0: はいはい、うん、あの時に、うん、もしかして
1: あの時にリーフティーカップっていうカップを紹介していただいたんですけど、
0: はいはい、
1: その時はですね、あの吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、
0: はい、
1: 急遽ちょっと出ていただいたっていう形なんですけど、
0: そうだったんですね。
1: で、はい、今回に関しては、はい、その市川節さんの、
0: はい、
1: 常務さんでいらっしゃる岩崎さんに登場していただいて、
0: そうだったんですね、
1: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで。
0: なるほど。
1: で、またあの本来ですね、あの、はい、私たち その JA さんとの取り組みっていうところに関しても、
0: はい、
1: その市川製茶さんの他店のグループ会社でありますので、はい、一緒に駆け足となってやっていただいている方なので。
0: そうだったんですね。
1: そういった話も聞けるのかなって。
0: だから市川製茶さん聞いたことあったんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: ありがとうございます。では改めて、はい、あの自己紹介とお店の紹介お願いします。
4: 市川製茶の常務取締役をやってます岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、
1: はい、
4: あの静岡県の東部、うん、伊豆の伊東であのグリ茶の製造販売をしております。
0: はい。
4: でグリ茶というのが、うん、まあ普通の緑茶ではあるんですけれど、
0: はい、
4: 皆さん聞き慣れないお茶かと思います。
0: はい。
4: グリ茶というのは同じ緑茶ではあるんですけれど、
0: はい、
4: 製造方法が普通のお茶と少し違いまして、
0: うん、はい、
4: 普通のお茶は葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、
0: はいはい、
4: グリ茶はその工程がなく、あの葉っぱの形がグリグリしてる見た目でグリ茶と呼ばれています。
0: はい。
4: で普通のお茶はその葉っぱを繊維、あの針のように伸ばすときに葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、はい、その傷つけたところから渋み苦みの成分が出やすくなってます。
0: はい。
4: グリ茶はその工程がないので普通のお茶よりも渋み苦みが少ないのが特徴ですね。
0: うーん、
1: こ
5: こう伸ばすこういう作業なんですよね。
0: やりますよね、よくお茶でね、こうあの手すり合わせるような形でやったりするのが普通のもので、グリちゃってあのグリッと丸ってなってるやつですよね。
4: そうですね、
0: 見ただけでわかるやつですよね。
5: そうです、そうです、
0: どちらもだから良さ

0: があるってことなんですね。
1: そうですね。渋み苦みが好きな方と、まあ、そうでない方と、人それぞれね、お好みがあるので、どちらがいいとは決められないんですけれど、グリチャの方は、どちらかというと渋み苦みが少ないので、外国の方とか、小さなお子様でも飲みやすいお茶
0: な
1: で
0: る
1: ある
0: ほ
1: かな
0: ど。
1: とは思います。
0: そうなんですね。
2: 確かにですね、私も、直接店舗の方にお邪魔させてもらって、インバウンドで外国の方非常に多いなっていうのを感じたところもありまして、皆さん喜んでますもんね、ジョムね。
1: そうですね。やはり小さなお子様もお茶をこう飲み慣れてないというか、そういうお子様でもちょっと飲んでみて、それで美味しいと言ってくださる、お子様が結構いらっしゃいますね。
2: で、またね、日本茶だけではなくて、和紅茶もね、作ってるんですよね。
1: そうですね。国産のお茶っ葉で、作った紅茶になりますね。そちらも、海外の紅茶と違いまして、えぐみとかそういうのが少なめですので、すっきりとした味わいで、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね。
0: 私実は別番組でコミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、このお茶と和紅茶を勧められて、そういえばこの市川製茶さんの買って持ってったことがあります。
2: わあ、
0: とっ
2: す
0: ても
2: ごい。
0: 喜ばれました。
2: じゃあ、よかっ
1: どう
2: たで
1: も
2: す。
1: ありがとうござい
2: リ
1: ます。
2: ピーターいました、ここに。
1: どうもありが
0: す
1: とう
0: ご
1: ござ い
0: く喜
1: ます。
0: ばれて持っていって、その土地のものをということで、どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思います
2: ああ、そ
0: ね。
2: ういうことですね。よかった。
0: 本当。で、これって今って新茶の季節ですけど、グリ茶だとどうなんですか？やっぱりあったかく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね？
1: そうですね。やはり、あったかいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、まあ、これから夏に向けて、だんだんと暑くなってくると、水出しのお茶もより美味しくいただけるようにな
0: そう
1: り
0: で
1: ます
0: よ
1: ね。
0: ね。
2: いや、水出し本当にね、需要ありますよ。
0: いや、すっごく好きです、私。
2: ね、そうですよ
0: 時間
2: ね。
0: かかりますけどね。
2: 私も直売所やってた時に、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、どんどん PR していこうかなと私も思っております。
0: 今からの季節はね、特に。いや、でも、それから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思います
2: ね、
0: ね。
2: 最近ほら結構自分でお水とかもペットボトルでね、入れて飲まれてる方もいる
0: そう
2: ん
0: で
2: で、
0: す
2: そう
0: ね。
2: いう製品もね、市川先生のも
1: そう
2: あり
1: です
2: ますよ
1: ね。
2: ね。実際ね、店舗の方で、そのアイスクリームを販売したりとかやって、前回も放送したんです
0: あ
2: け
0: りま
2: ど、
0: したね。
2: その時に、その場でね、お茶も入れてくれるんですよ。プロの方が入れた入れ方。もうかっこいいです。見ててもですね、パッパッ
0: そん
2: パッ
0: な、
2: と。
0: ラーメンの水 切るみた
2: 水
0: いに。
2: 切りのようにパッ
0: そん
2: パッ
0: な
2: パッ
0: 感
2: と
0: じ。
2: 入れてる姿がまたかっこよくてですね。まあ、ラジオ
0: そう
2: に
0: なん
2: 伝え
0: で
2: られ
0: す
2: ないとこ
0: ね。
2: ろが残念なんですけ
0: 本当
2: ど。
0: ですね。ちょっとね、今度ね、私たちもほら、VTR もね、やっていくじゃないです
2: そう
0: か。
2: です
0: そこ
2: ね。
0: で見てほしいですね、
2: そう。今私がパッパしたの映ってますからね。
0: 生徒さんの慌てっぷりもね、ちょっと
2: そう
0: ね、
2: です
0: 見てい
2: ね。
0: ただきたいということで。今日から、実はこの番組、ビデオ撮影をしていて、
2: そうなんですよ。
0: これ YouTube でも流れ
2: 私
0: るんで
2: も、
0: すよね。
2: 実はいつも汗かいてるんですよ。
0: そうですよ
2: 緊張して。
0: ね。近いのも追ってるから
2: そう。
0: ね。
2: テカテカしたのが映っちゃうなと思って、ちょっとドキドキしてるんですけど。
0: でもね、伝えていくには絶対ね、
2: そうなんで
0: 画像です
2: 。
0: 見ていただきたいので、これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね。
2: そうですね。今、戸田坂店として、YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、で、今回、せっかくのご機会なので、この時に一緒にこう映させていただいて、
0: そうで
2: 今
0: す
2: 私が
0: ね。
2: パッパしたやつも。
0: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいです
2: そうで
0: ね。
2: すね。
1: そうですね。ぜひお
0: ぜ
1: 伺い
0: ひ。
1: させていただいて、
0: で、これやっても
2: やっ
0: らわ
2: て
0: ない
2: く
0: と
2: ださい、こ
0: ね、
2: れ。
0: この。
2: パッパッパ。ほんとかっこいいんです
1: そうです
2: よ。
1: ね。お茶は最後の一滴までが、最後の一滴が美味しいとい
0: 思い
1: う
0: ます。そう
1: の
0: で
1: にな
0: する よ
1: ので、
0: ね。
1: お茶をその急須で絞るっていうんですけど、もう最後の一滴まで飲んでいただくと、本当のお茶の美味しさが味わえると思いますので、またぜひ
0: そうで
1: 今度
0: す
1: お伺いさせてい
0: ね。
1: ただきたいと思います。
2: 後半にもお話を伺いますが、ここで一曲挟みたいと思います。岩崎さんにリクエストをいただきたいと思います。
1: それでは88夜ということもありますので、同様の茶摘みをお願いしたいと思います。

0: お聞きいただきましたのは茶摘みでした。クロスさん、
1: はい、
0: 実はここでですね、
1: はい、
0: 市川製茶さんの茶葉をですね、
1: はい、
0: 利用していただいたお客様の声ということで、
1: はいはい、
0: 急遽、
1: はい、
0: 本当に急遽、
1: はい、
0: 聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
1: はい、
0: ご案内させていただいてもいいですかね。
1: ぜひご紹介ください。
0: はい、利用室銀座八さんの、小山大輝さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 小山さん、今回本当にありがとうございました。
2: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
1: うん、
0: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
1: なんでそれを選ばれたんだろう。
2: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
1: はい、
2: このお店が和のテイストの理容室になっててですね、
1: はい、
2: 中でやっぱり僕ら理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
1: うん、
2: やっぱりこう中身も整えたいなっていうところで、じゃ中身を整えるもの、うん、その中でやっぱお茶がいいなっていう、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
1: はい、
2: その中でやっぱり市川製茶さんのあのグリチャっていう、まあ、名前も本当にグリチャってなんだろうみたいな、
1: うん、
2: あそこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
1: うん、
2: この求めるものに合うんじゃないかなってので声かけさせていただいてお願いしたっていうあれになりますね。はい、
0: ありがとうございます。銀座っていう街が本当にですね、はい、外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、
1: はい、
0: そんな中で、
1: うん、
0: もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
1: すごいですね。しかもなんか渋みが少ないから、このグリチャっていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、
0: うん、
1: なんかそういうところもちゃんと考えてなんかセレクトされたのかなと思うとすごいなと、はい、思いましたが、これお客様の反応はいかがなんですか。
2: 今その女性のお客様お声いただくことが多くてですね、やっぱりこう余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと、で後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってのですごい喜んでいただいてて、で僕も実際飲ませていただいて、僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
0: 見えないですよね、
2: 子供っぽいの喜んでて、
1: お子さんにも
2: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、緑のお茶がいい、
0: 嬉しい、
1: 嬉しいですね。
2: 本当に喜んで家族で楽しませていただいてますね。
1: 嬉しいですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか。
0: ねえ、
3: いやもう感無量です。
1: 本当ですね。
3: もう本当にグリチャを販売しててよかったなって心の底から思いますね。
0: あ、よかった。
1: 直接の声ですもん ね。
0: ね、そうですね。
1: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか。
2: 当店がですね、
1: はい、
2: メンズの専門とレディースのシェービングとかブライダル、まあ、2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね1周年を迎えた時に、
1: はい、
2: まあ、何かそのお客様に日頃の感謝という形でギフトを考えた時にいいかなと思って、まあ、そのきっかけで今回使わせていただいて、女性の利用もすごい多くてですね、
1: はい、
2: 日々のシェービングだったりとか結婚式前のケアとかは本当多くいただいてますね。はい、
1: なるほど。これはティーバッグの形なんですか。
0: あ、そうです。
1: はい、
0: トライアングルというかですね、
1: はいはい、茶葉が広がるってやつですね。
0: もう見た目

0: が、お茶もそうなんですけど、パッケージが
1: 三角の、あ、
0: パッケージ本当可愛いんですよ。
1: そうなんですね。
0: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、
1: はいはい、
0: あれが本当に見た目が可愛くて、で当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところで、
1: そうなんですか、
0: もう採用していただいたんですね。
1: 嬉しいですね、
0: はい。
2: まあ、でも本当にすごい飲みやすいですし、なんでしょう、ティーパックもそうですし、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
1: はい、
2: でも結構オフィスとかでハンディボトルでボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、
1: うん、
2: 粉末も水に溶けやすいし、その本当にお水との相性もいいのか、本当に飲みやすいですし、あとやっぱギフトとして茶葉の方も、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
1: はい、
2: そういうのも考えてトータルでなんか活用させていただければなと思ってますね。はい、
1: はい、
0: 実はですね、私も、はい、実は小山さんの、はい、ハチさんの方にはよく利用させていただいてるんですよ。
1: この髪型が、
0: はい、そうです、ごめんなさい小山さん、今日また風に吹っ飛ばされて形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんがかっこよくカットしてくれてるので、
1: ね、
0: 私は小山さんが作ってくれた顔なんです。
1: いろんなことがじゅんぐり回ってますね。
0: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね。
1: ビデオでね、はい、YouTube で書く。
0: いや、ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、ハチさんにも寄っていただければと思いますので、
1: はい、はい、美容室銀座ハチで検索していただきたいと思います。は
0: い、よろしくお願いします。
1: はい、小山さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: 戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは、株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: はい、先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
0: そうなんですよ、
1: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか、誰が考えてるんですか。
0: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、
1: はい、
0: そんなイメージで持つじゃないですか。
1: 思います。
0: いや、そんなことないんですよ。
1: はい、
0: 常務です。
1: まさかの岩崎常務が
0: 本当にね、アイデアマン、
1: はい、
0: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ。
1: まあ、だから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
0: うん、はい、ね、ジョンもあれ考えたんですもんね、あれね、全部ね。
3: そうですね、やはりこうお茶っていうことよりも、まず目に止まるっていう、そこを重要視してますね。
0: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ。デザイナーさんとか挟まないんですよ。本当にジョンがやってるんで、
1: はい、
0: うん。
1: なんかさっきちょっと見せてもらったら、三角で富士山の形になってたり、
0: うん、
1: それは静岡っぽいですもんね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もうでも、プロの方がもう見ても、
1: は
0: い、これはいいわっていうふ
1: う
0: に言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
1: なるほど。
0: そうなんです。
1: なあ、そんな岩崎常務が、後半これ楽しみ、プレゼントをね、何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
0: いや、実は、
1: はい、
0: その、ギリギリまで考えて、2、3変わってるんですよ。
1: そうですか。
0: で、最後に、これだっていうのを持ってきたんですよね、常務。
3: そうですね。
1: 何か教えてください。
3: 悩ませてもらって。
0: はい。
3: 先ほどもね、歌にもありましたけど、茶摘みで88夜ということもありますので、
1: はいはい、
3: 88夜摘みのお茶ですね、5月2日に摘んだお茶は、うん、まあ、とても縁起がよく、
1: う
3: まみもあり、
1: はい、
3: 香りもよくということなので、
1: うん、
3: 今回はぜひ、その88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
1: そんなの買いたくても買えないですよね。
0: 5月2日っても限定的ですからね。
1: だってどうやってわかんのっていう、それをね、生産者さんが言ってくれない限りは、
0: うん、
1: 5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか。
3: はい、そうなんです。ですので5月2日に摘んだお茶を、
1: はい、
3: まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定
1: に。そんなすぐできるんですか。
3: そうですね。はい。
0: 1週間かかんないんですね。
1: ねえ、なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってました
0: けど、ね、そう
1: ですよね。だって長生きするんだよ。
0: ねえ。
1: ねえ。
0: そこ一番そうですね。
1: そういうこと考える年頃になっちゃいました。
0: いやいやいや、そんなこと。それでは最後にですね、
1: はい、
0: メッセージをいただこうと思うんですが、市川常務いかがでしょうか。
3: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります。
0: うん、はい、
3: 皆さんもぜひお飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

0: 店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ここでプレゼントのご紹介です。

0: 株式会社市川製茶より88やずみ 100g 入り茶葉を5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りは5月31日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
0: 黒瀬知恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
0: いいパル。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。小林さんは公衆電話を最後に使ったのはいつですか？使い方は覚えてますか？
2: ですね、もう十数年前になるかなと思うんですけれども使い方多分覚えているとは思うんですけれども、少々不安ではありますね。
1: そうですか。災害が発生すると携帯電話はつながりにくくなる状態になりますけども、公衆電話は携帯電話や家の一般回線よりも優先的につながりやすいという特徴があります。また電話線には独自に電気が通っているので、周囲で停電していても使える利点があるんですね。
2: 公衆電話といえば駅や公共施設などに限らず、町中どこにでもあったのに随分数が減ったなと思いますよね。
1: 以前は市街地では500メートル四方に1台設置するとされていたんですけども、2022年に設置基準が変わって、市街地では1キロ四方に1台、それ以外の場所では2キロ四方に1台設置するというふうに変わったんです。まあ、完全になくなるということはないんですけども、台数が減ってしまうことは明らかでしょうね。現在のところ NTT では公衆電話の設置場所を調べられる検索サイトがあるので、あらかじめ調べておくのもいいかと思います。
2: 料金ですけれども、公衆電話って未だに市内通話だと3分10円のイメージなんですけれども
1: はい、実は2024年1月から料金体系が変わったんです。公衆電話から一般の固定電話かけるなら10円でおよそ56秒、なので100円で9分ちょっとなんです。市内ではなく、いわゆる全国一律になったというところが大きく変わってきてると思います。一方携帯電話にかけた場合、10円で15秒程度なので100円だと2分半ぐらいですね。ただし110番や119番などの緊急通話は無料で使えます。
2: 公衆電話を知らない世代や公衆電話の使い方を忘れている方のために、もう一度使い方を教えてください。
1: はい、まず受話器を取ってください。そこで10円玉または100円玉、テレホンカードなどを入れるとツーッと音が聞こえるのでダイヤルをするという手順になるんですけども、110番や119番などの緊急通話の場合、受話器を取ってからグリーンの公衆電話は赤い緊急通報ボタンを押してツーという音がしたら110番119番にダイヤルするという手順になります。ちなみに灰色の、新しい、デジタル公衆電話は赤いボタンがないので、受話器を取ったらそのまんま110番119番にダイヤルするだけです。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。10時です。

FM 延岡をお聞きの皆さん、松浦真由美です。県北の特別支援学校で毎年開催されています虹色音楽会でピアノを演奏しています。これからの時間は皆さんと一緒にクラシックから映画音楽、ジャズやポップス、民族音楽まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでいきましょう。

今日の1曲目はケルティックウーマンのニルシンラです。月は明るく私のバイオリンも演奏できるように調律できてるわ。夜は長いよって私に言って。月も輝いてるってね。グラスに水を満たしたら歌を歌って音楽を流し始めよう。

次は、アース、ウィンド、アンド、ファイアーの After the Love Has Gone をお送りします。1979年、軽快なディスコ音楽が全盛期の中にあって、この曲は異彩を放っていましたね。そして多くの共感を呼び、第22回グラミー賞で最優秀 R&B 楽曲賞を受賞しました。愛が終わってしまった後の虚しさや悲しみを繊細な言葉とハーモニーで表現したバラード。

ドボルザークの弦楽セレナーデより4楽章をお聴きください。ドボルザークが33歳の時にわずか11日間という短い日数で一気に書き上げられました。1875年、明治8年のことです。悲しみを含んだ甘いメロディーが繰り返され、ひたひたと胸に迫ります。恋人の窓辺で歌われた愛の歌というセレナーデ本来の意味を思い起こさせる名曲

ドボルザークの弦楽セレナーデの四楽章を聞くと、1954年のイタリア映画「道」のメロディーが浮かんできます。作曲したニーノ・ロータはクラシック音楽を学んだ人でしたが、1951年に映画監督のフェデリコ・フェリーニと出会い、彼の映画音楽を数多く手掛けることになりました。主人公の名前ジェルソミーナはイタリア語でジャスミン。純粋無垢な、まるで彼女の魂のようです。そうしてこの曲は彼女の人生をなぞるようにさまざまな表情を見せながら静かに幕を閉じていきます。

ドボルザークの弦楽セレナーデよりフィナーレの五楽章をお聴きください。生き生きとした速いメロディーが曲の出だしから追いかけごっこを始めます。カノンという形式ですね。弦楽セレナーデは全楽章ともこのカノンを効果的に使っています。そしてドボルザークやスメタナといったチェコの音楽といえば、ラファエル・クーベリックの指揮は本当に素晴らしいですね。ふるさとのチェコの音楽はもちろん、ドイツやオーストリア系の音楽を得意とした国際的な指揮者でした。では、ドボルザークの弦楽セレナーデ五楽章をお楽しみください。

アガサ・クリスティの名作ミステリー、オリエント急行殺人事件は、2017年にも映画化されました。そのプロモーション予告編で使われたのが、イマジン・ドラゴンズのビリーバーです。予告編ながら大きなインパクトを残しました。繰り返されるペイン、痛みという単語がキーワードです。痛みや辛い経験こそが自分を強くし、立ち直る力や信じる心を教えてくれたと歌っています。

米津玄師さんにとって作曲するということは、ひたすら深い海に潜っていって、その一番下の方にあるものを取って戻ってくるような作業なんだそうです。テレビドラマアンナチュラルの主題歌を作っている時、おじいちゃんが亡くなって、身内の死によって作りかけてた曲は、ただひたすらあなたの死が悲しいと歌う、ものすごく個人的な曲になってしまったけれど、だからこそ普遍的なものになったと思える、と語っています。 YouTube の再生回数は9億5000万回を超えました。米津玄師さんのレモン。

今日最後の曲は、ショパンのアンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズをお送りします。この曲は、まず管弦楽とピアノによるポロネーズの部分が作曲され、後から前奏としてアンダンテスピアナートが作曲されました。そして1836年に現在の形と同じピアノ独奏版も出版されました。演奏時間は2曲合わせて約14分。長さもありますが、ショパン自身が優れたピアニストだったことをアピールできるように、実に華やかな技巧を凝らした作品になっています。2000年に開催された第14回ショパン国際ピアノコンクールに、18歳の若さで中国人として初めて優勝したユンディ・リーのライブ演奏です。

今回の虹色アワーいかがでしたか。ご案内は松浦真由美でした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: FC 延岡赤田背番号25番ミッドフィルダー久保田蓮です。熊本県出身で好きな食べ物はちゃんぽんです。久保田蓮が11時をお知らせします。

0: FM 延岡をお聞きの皆さん、この番組は虹色アワーの特別番組です。これから今年の第31回宮崎国際音楽祭のプログラムをご紹介いたします。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はようこそいらっしゃいました。お忙しい中ありがとうございます。
1: いえいえ、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。FM 延岡の音楽番組で虹色アワーの担当をしています松浦真由美です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。宮崎県立芸術劇場で企画制作をしております松原翔平と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。今日お越しいただいたのは、
1: はい、はい、第31回宮崎国際音楽祭の、お話をさせていただければなと思って伺わせていただきました。
0: はい、楽しみです。第31

0: 宮崎国際音楽祭の日程から教えていただけますか。
1: はい、4月の26日日曜日にですね、ストリート演奏会藤木大地さんによる出演があるんですけども、このコンサートを皮切りに、全14公演ですね、5月17日の演奏会後、バレエ×オーケストラ華麗なる新たなる挑戦まで音楽祭が実施となります。
0: なんか盛りだくさんですね。
1: そうですね、室内楽からオーケストラ、そしてバレエまで幅広い音楽でお楽しみいただけたらとも考えております、うん、5月の5日演奏会の1という公演なんですけども、こちら鍵盤の詩人アンデルシェフスキ究極の室内楽という公演となっております。
0: 室内楽ですね。
1: はい、はい、前半がですねブラームスのピアノ商品をたっぷりとお届けし、またベートーベンの弦楽トリオもですね皆さんにお聞きいただいた後に、後半にはショスタコービッチのピアノクインテット、うん、ピアノ50奏ですね、こちらを
0: 珍しいですね。
1: はい、とても珍しい曲となるんですけども、こちらをですねお聞きいただければと思っております。
0: そうですか。
1: はい、
0: まずはブラームスのこのソロの演奏
1: で、同世代を代表するピアニストの一人として国際的に高い評価を受けているですね、素晴らしい方なんですけども、私もちょっと彼の演奏をですね CD だったりでちょっと聞いたんですけど、うん、まず音色が素晴らしい。ピアニストってやっぱりね、指が回る方とかいろいろいらっしゃるかと思うんですけど、彼はもちろん指も回るんですけども、その一つ一つの音色っていうのがですね、すごく柔らかくて、
0: そうですか、
1: はい、もうなんか聞き惚れるような、で音楽もまたブラームスに素晴らしく寄り添ったこの波のようなその、はい、っていうところがですね、もう聞いてて本当に素晴らしい方で、いやこのぜひこの方の今回ブラームスの抜粋にはなるんですけども、
0: はい、
1: 7つの幻想曲より第4番と第5番、
0: はい、
1: ブラームスの3つの感想曲だったり、こちらも2番と3番で、ブラームスの4つの商品は第4番、そしてブラームスの最後6つの商品、こちらは第6番のみの演奏にはなるんですけども、どの演奏もアンデルシェフスキーにどう調理されていくのじゃないですけど、どういう解釈で演奏されるのかっていうのが本当に今から楽しみなプログラムになっています。はい、
0: はい、初めて彼の演奏を聞かれる方もきっと多いでしょうから。
1: そうですね、
0: 楽しみですね。
1: 日本にもあまり来られてない方で、特に宮崎にはもちろん今回初登場、はい、になるので、うん、ぜひこのアンデルシェフスキさんの音色に酔いしれていただけたらなと思っております。
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあおすすめの曲を何かちょっと聞いてみたいんですけれど。
1: はい、こちらですねアンデルシェフスキさんがその CD を発売されておりまして、はい、その中からブラームスの4つの商品から第4曲目のですね、
0: はい、
1: ラプソディ変歩調々というものがありまして、こちらをぜひ皆さんにお聞きいただけたらと思います。

0: ショスタコビッチのピアノ五重奏曲、はい、とても珍しい曲と思うんですけれども、
1: はい、この曲なんですけども5つの楽章からなる 楽曲となっておりまして、なのでこの曲によってもちろん楽章によって大きなその音色といいますか、うん、音楽の色は変わるんですけども、はい、そこが大きな3つに分かれる曲というふうに言われております。
0: なるほどですね、はい、じゃあこの3つの楽章でそれぞれの性格が違うというか、カラーが違うというか、
1: そうですね、もうよく言われるのがなんか1楽章目はなんか発表規定じゃないですけど、2楽章は違うまた洋服を着て舞台に上がってくるようなイメージでいろいろと音楽のテンションが変わったり、はい、っていうところで、まあ、この曲がですねショスタコーヴィッチの室内楽の中で最も有名な曲というふうにもされております。ピアノがもちろんピョートル・アンデルシェフスキー、バイオリンのポール・ホアンさん、台湾出

0: 身の方なんですけども、彼は三浦文明さんが音楽監督ですね、うん、彼は素晴らしいからぜひ宮崎の音楽祭に彼をお呼びしたいというところから今回ご出演いただく形になりまして、どんな音なんだろう、でもワクワクがもう止まらないメンバーにはなってるんですよ。はい、
1: 本当そうですね、
0: はい、ショスタコーヴィッチのこのクインテットですね、はい、50奏になるのでバイオリニストがもう1本、
1: そうですね、はい、バイオリン2本ということで、
0: そうですね、はいはい、ここにはまた音楽監督の三浦文明監督にご出演をいただく形になります。音楽監督はもう皆さんご存知だと思うんですけども、2009年に世界最難関と言われたハノーファー、このバイオリンの登竜門と言われているんですが、はい、ここで若干16歳史上最年少で優勝された方 で、 はい、で昨年第30回から当音楽祭の音楽監督になられて、今も三浦監督音楽監督のもとこのプログラムを作っているという、我々が一番信頼している音楽監督になります、はい、ビオラ・アドリアン・ラ・マルカさんですね。フランスの新聞の方では新たなるビオラの英雄というふうに言われているような方で、どんな演奏になるかというのはちょっと楽しみな方なんですけども、
1: そうですね、
0: はい、
1: ビオラの素晴らしい方って本当に貴重な存在ですよね、はい、
0: そうですね、
1: 本当にいぶし銀のような、
0: そうですね、
1: 美しさそしてテクニックやっぱ求められるし、
0: うん、そうですね、本当に、
1: まあ、とても期待できますね。
0: そうですね、本当にどんどんもうさっきから同じなんですけど、どんな演奏なんだろうっていうのが本当に今からワクワクなんですよね。この方も、はい、それで最後にですね、チェロのユンソンさんという方なんですけども、彼は韓国出身の昨年の音楽祭にも出演いただいた方なんですけども、彼も素晴らしい方で、また人柄も素晴らしくてですね、我々音楽祭のスタッフメンバーも彼には本当に癒されて温かい言葉をいただけるので、
1: あ、そうですか、
0: はい、でまた演奏の方も素晴らしくてですね、韓国で最も人気のあるチェリストと言われている方で、また60カ国200都市以上でこれまでリサイタルだったりいろんな講演をされている方になるので、実力も結構若い方なんですけども、はい、すごく実力派の方になっております。はい、でその今申し上げた5人がこのショスタコーヴィッチでぐっと一つの演奏曲を演奏する、どんなになるか私のちょっと想像ではもう計り知れない、はい、もう超えてくるものになると思うので、いやもう本当に今一番こちらの曲が私は推しの曲ですね。
1: 推しの曲ですか、
0: はい、
1: そうですか。さっき3つにこのショスタコーヴィッチは分かれているとおっしゃってましたが、
0: はい、
1: 特に華やかな楽章とかあるんですか。
0: そうですね、1、2楽章ももちろん素晴らしいんです。まず3楽章ですね、この曲は楽章の中で一番ショスタコーヴィッチとか得意とする、ちょっと私の例えなんですけども、楽器のバトルしてるような激しい戦いのような感じに聞こえてくることがあって、
1: 戦い、
0: はい、っていう風に私はちょっと捉えてしまうんですけどなのでちょっとそういうところがやっぱ聞いてて盛り上がると言いますか、一緒に演奏者と一緒に聴けるのがとてもここは楽しい曲じゃないかなと思うんですけど、プラスそこに最後最終楽章にはまた同じようなバトルじゃないですけど弦楽器の戦いがありつつ、そこにピアノの跳躍が多く含まれたメロディーが出てきたり、なのでそのバトルからのピアノの美しい跳躍、そして最後は綺麗に弦楽器のピッチカートとピアノの優しい音で静かに終わるっていう、もうこの楽章だけで全て起承転結があるんじゃないかというぐらい、はい、素晴らしい曲になるので、ここはもう1楽章から好きなんですけど3楽章と5楽章にぜひお楽しみいただけたらと思います。
1: そうですか。じゃあショスタコーヴィッチの血湧き肉踊るような、
0: はい、
1: ダッダッダッっていう感覚と、
0: はい、
1: すごくロマンティックなところと、ね、はい、両方味わえるというわけですね。
0: そうですね、いろんなショスタコーヴィッチのやっぱり人柄が出るような曲になっていると思うので、ここは楽しみですね、本当に、ね、
1: はい、はい、わかりました。魅力たっぷりの曲のようです。公演は5月5日火曜日、開演は午後3時、会場は演劇ホールです。

0: 次の演奏会をご案内していただけますか。
1: はい、こちら5月10日のコンサートになりまして、演奏会の2、オーケストラで描く深き陰影と若き息吹というコンサートになりまして、こちらではですね、演奏会の1でもご紹介しましたピョートル・アンデリシフスキさんのまたピアノの演奏でピアノのコンチェルトがあるんですけども、
0: はい、
1: こちらピョートル・アンデリシフスキさんがですね、弾きぶりという、はい、というですね、とても難しいことにも挑戦というかされるんですけども、
0: はいはい、
1: 弾きぶりってご存知ですか。
0: 名前の通りいくと、
1: はい、
0: 弾きながら指揮をする。
1: そうなんですよ、弾きぶり弾きながら指揮をされるんですけど、もちろんそこには指揮者は立ってないので、はい、彼がソリストとして演奏しながらオーケストラも束ねるという素晴らしい、とても難易度の高いことに挑戦されるので、ここ特にこれはぜひ見ていただきたいというところになりまして。
0: そうですね、はい、弾きぶりってあまり見る機会がないですもんね。
1: そうですね、特に宮崎では私は見たことないんじゃないかなと思うので、うんうん、ぜひ宮崎の方にぜひ見ていただきたい、このアンデルシェフスキさんの弾きぶり姿をですね、
0: はい、
1: ぜひ生で見ていただきたいと思っております。
0: そうですね、はいはい、では曲目なんですけれども、
1: はい、そうなんです。当初ですね、モーツァルトの24番ピアノコンチェルト24番というものを予定していたんですけども、
0: はい、
1: こちらがアンデルシェフスキさんの強い希望によりまして曲目がちょっと変更となりまして、
0: はい、
1: ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第1番、
0: 1番
1: 波長長の作品15というものに変更となりまして、有名な曲ではないと思うんですけども、実はピアノコンチェルトベートーベンって5曲作ってまして、5曲とも特に5番が皇帝で特に有名な曲だと思うんですけども、
0: はい、
1: その中でこのまあ1番という曲、あまり派手さはなくなんですけども、

0: ベートーベンらしい響き、サウンドはすごく作られているので、またモーツァルトとは違うベートーベンらしいサウンドを聞いていただけるんじゃないかなと思うんですけども、
1: そうですね。
0: はい。またですね、これ実はちょっとした豆知識なんですけども、はい、ベートーベンのピアノコンチェルト第2番っていうのはあるんですけども、2番の方が1番よりも先に作られていたっていう話があるんです。
1: あるあるです。
0: ですよね。昔は番号が結構順番が変わったりとかっていうこともあるので、はい、実は2番が先に作られていた、後に作られた1番、
1: なるほど、
0: という曲になります。
1: はい、
0: はい、ですね、今回後半の方ではピアノからガラッと変わりました。メンデルスゾーンの序曲フィンガルの洞窟、
1: はい、
0: そしてメインにはメンデルスゾーン交響曲第4番、
1: 4番、
0: はい、副題がこちらイタリアという作品90番の曲になるんですけども、
1: いい曲ですよね。
0: すごく明るくていい曲ですよね。
1: いい曲です、
0: はい、この曲ずっと聴いていたような明るくて跳ねるような気持ちになれる曲なんですけども、
1: キラキラしてます。まさにイタリア、
0: そうです、ね、です本当にあの陽気な感じといいますか、これさすがメンデルスゾーンだなと思う曲ですね。
1: メンデルスゾーンのこのイタリア演奏の指揮はどなたが、
0: こちらの方もまた宮崎初登場になるんですけども、サミエル・スモン・リーさんという方になるんですけども、はい、彼はもともとビオラ奏者でして、とても素晴らしいビオラ奏者で、
1: そうですか、
0: はい、と私はちょっともちろん生では聞いたことはないんですけども、とてもビオラ奏者として有名な方で、その方が
1: 指揮者として
0: に転向されたということで、こちらも三浦文明音楽監督が、彼は指揮者としても素晴らしい、もちろん演奏も素晴らしかったけど指揮者としても見てみたい、生で一緒に演奏したいというところから今回お呼びするきっかけになりました。
1: スウォン・リーさんはどちらのご出身なんでしょう。
0: はい、彼はですね韓国出身の方 でその後台湾のオーケストラを振ったりだとかですね、してる方になるんですけども、はい、なのですごいやっぱり韓国の方っていうのはやっぱり情熱的な熱い音楽を持たれているので、去年チョン・ミョンフンさんにもご出演いただいたんですけども、彼もすごいやっぱり
1: パッションって言いますか、熱いものがありますよね。
0: ありますね、があるので、彼の演奏もどういう熱さをイタリアの中で表現してくれるのかっていうのが楽しみですね。
1: 確かにそうですね。
0: はい、
1: はい、この演奏会も楽しみです。
0: はい、
1: 公演は5月10日日曜日、開演は午後3時、会場はアイザックスタンホールです。

0: 演奏会4について教えてください。
1: はい、5月16日にあります演奏会4ジュピター&ヤマト天空のシンフォニーをご紹介させていただきます。この

0: 公演はですね、指揮者に下野達也さん、そしてコンサートマスターに徳永次男さんに、ご出演いただきまして、モーツァルトの最高傑作と呼ばれているジュピター、後半には宇宙戦艦ヤマト、交響曲宇宙戦艦ヤマト、
1: 交響曲、
0: そうなんですよ。
1: え、
0: はい、また交響曲の宇宙戦艦も壮大な曲になるので、こちらもご紹介させていただけたらと思います。
1: 聞いたことがないですね、楽しみです。
0: はい、それではですね、まず最初にモーツァルトの交響曲第41番のジュピターをご紹介させていただくんですけども、
1: はい、
0: やはり皆さんジュピターと言われるとホルスト作曲、惑星の中からジュピター、木星をイメージされる方も多いかと思うんですけども、
1: そうですね、
0: はい、この曲はですね、モーツァルトの交響曲第41番の波長長のジュピター、ケッヘル551番という曲になります。
1: はい、
0: はい、この曲はですね、惑星の 木星ではなくてですね、
1: はい、
0: ギリシャ神話の最高神ゼウスのことをですね、取り上げた曲になっておりまして、この方ローマの神話の呼び方でして、ユピテル、はい、という方になるんですけども、でこのお名前ジュピターという曲はですね、モーツァルト自身がつけたものではないものになっております。そしてですね、この曲はモーツァルトがたくさん交響曲を作曲された中で一番最後の曲になっておりまして、完成度の高い最高の交響曲と言ってもいい曲だと思っております。
1: はい、日本でも人気がありますね、この曲は。
0: そうですね、こちらの曲とても人気がありまして、特に39番40番というシンフォニーと合わせて後期三大交響曲と呼ばれていることもありますので、でこの39番40番そしてこの41番というのは結構同じ時期に2ヶ月足らずの間に全部書かれたと言われてまして、
1: 天才です。
0: 本当にもう天才ぶりがこの41番、特に最高傑作と呼ばれているので、この41番は何でしょう、この下野さんと徳永先生のコンサートマスターの演奏でどういう風に作られていくのか、今からもうワクワクですね、こちらは。
1: そうですね、
0: はい、

0: 交響曲宇宙戦艦ヤマトについてですが、交響曲になっていたとは知りませんでした。
1: そうなんですよ、交響曲宇宙戦艦ヤマト、私もあの有名なあのフレーズあるかと思うんですけども、
0: ありますね、
1: あのフレーズはやっぱり聞いたことがあるし、どこか何ですかね、私も演奏したことがあったんですけども、交響曲になってるんだっていうことを今回の音楽祭で初めて知りましていろいろちょっと調べてみたんですけども、
0: はい
1: はい、この曲ですね、羽田健太郎さんがですね、テーマモチーフの宮川博さんとともに一緒に作り上げた曲になっております。
0: はい、
1: 天才作曲家のですね、あの羽田健太郎さんが作曲したというところでとても有名に話題になった曲だそうです。でしてこちらの初演が1984年ですね。
0: 84年、
1: はい、84年に NHK 交響楽団と大友直人さんの指揮で、こちら CD でリリースされてるんですけども、
0: 交響曲と

0: 冬からにはやはり何楽章か、
1: はいはい、
0: あるわけですね。
1: こちら4楽章での構成となっておりまして、
0: 4楽章、
1: はい、1楽章2楽章そしてもちろん3楽章にはなんと今回、はい、ソプラノのソリストで出演いただきます沖彩香さんが舞台上どこからか歌われるので、
0: ソプラノが登場するんですか。
1: そうなんですよ、
0: 交響曲に、
1: 交響曲でオーケストラだけではなくて沖さんのソプラノの歌声が響き渡る、はい、こちらはぜひ会場でこれは体感していただきたい演奏になると思うんです。
0: ああ面白そうですね。
1: そうなんですよ。そしてですね、4楽章こちらですね、ドッペルコンチェルトっていう風に副題がついてるんですけども、
0: ドッペルコンチェルト、
1: はい、ドッペル2人っていうコンチェルト、はい、でコンチェルトになるのでお二人また追加でソリストが加わりまして、こちらにバイオリニストの三浦文明音楽監督とですね、
0: はい、
1: ピアニストの高木龍馬さんが舞台上でまた演奏されて、なので通常の交響曲ですともちろんオーケストラだけというところだと思うんですけども、こちらにソプラノ、バイオリン、ピアノ3名のソリストが追加されるという、なんとも豪華な、
0: 豪華というか見た目にもどんな感じになるんでしょう。楽しみです。
1: 一言で派手な。そうなんです。そしてでもやはりその羽田健太郎さんが作られていることもあって、僕世代的にはアニメの宇宙戦艦ヤマトっていうのは見たことがないんですけども、
0: あ残念
1: なんですけども、やはりどこかなんか懐かしい、聞いたことあるなという優しいフレーズが出てくるので、
0: はい、
1: こちらは世代を問わずもうすべての方にお楽しみいただけるんじゃないかなと思っております。
0: はい、とそうですね、ソプラノも登場するとは、
1: はい、
0: はい、
1: そうなんです。そしてですね、またもう一つこちらの公演には皆さんにお知らせしたいことがございまして、こちら先ほど申した通り1984年に NHK 交響楽団の演奏でレコーディングをされているんですけども、こちらの時のバイオリンのソリストが徳永次男先生、次男さんにあのソリストになるんですけども、今回そのバイオリンのソリストが三浦文明さんということになっておりまして、新旧の音楽監督による共演という形になりまして、はい、で先ほど前半の時に申し上げた通り、コンサートマスターに徳永次男さんに入っていただいて、バイオリンのソリストに三浦文明さん、
0: はい、
1: なのでどのような背中でコミュニケーションを取るのでしょうか。ソリストが前に立って後ろにコンサートマスターがいるというので、背中でやっぱりコミュニケーションを取って素晴らしいコンサートになるのではないかなと思っております。
0: そうですね、
1: はい、
0: 舞台上もスリリングで、
1: はい、
0: お客様にとっても見た目も豪華という、はい、なんとも楽しみな演奏会です。
1: そうなんです、はい、なのでこちらですね、あの会場でこのあまりよくやられる曲ではないので、はい、ぜひ宮崎のこの音楽祭でスペシャルメンバーでぜひお聴きいただけたらと思います。
0: はい、公演は5月16日土曜日、開演は午後3時、会場はアイザックスタンホールです。プレトークもあるんですよね。
1: はい、午後2時45分から、バイオリニストの徳永次男さんと、司会の竹平明子さんによるプレートークがございまして、またこのヤマトのお話だったりが事前に皆様にお伝えできるかと思いますので、
0: はい、
1: ぜひこちらからお越しください。
0: それでは交響曲宇宙戦艦ヤマトから1楽章をお送りします。

0: 宮崎国際音楽祭は4月26日から5月17日までですが、期間中に他にどんなコンサートがあるんですか？
1: 親子で楽しめるコンサートをですね、5月の3日に予定しております。
0: 3日ですね。
1: はい、こちらのコンサートが気軽にクラシック500円コンサートの日という形ででして、6公演、1日で6公演をコンサートを企画しております。
0: そうですか、はい、ワンコインで聴ける
1: そうなんですよ。はい、まあ、もちろんコンサートごとに1つの公演500円という形にはなってしまうんですけども、まずコンサートの1ですね、こちらが10時半から開演になるんですけども、もちろんここはもう名の通り0歳のための音楽会と企画しておりまして、もちろん赤ちゃんからそしておじいちゃんおばあちゃんまで皆さんがこちら一緒に見に来ていただけたらなと思います。
0: 赤ちゃんが騒いでも大丈夫？
1: はい、もちろん大丈夫でございます。しっかりと赤ちゃんも泣いて
0: 泣いて、
1: お客さんと一緒にそれも音楽の一つとして楽しんでいただけたらと思います。はい、続きましてコンサートの2、吹奏楽スーパーコンサート、こちらなんですけども、こちらはですね、宮崎日大高等学校の吹奏楽部の皆さんと日照学園高等学校の吹奏楽部の皆さん、そして小林西高等学校の吹奏楽部の皆さんにご出演をいただきます。
0: はい、
1: もちろん各学校ごとに演奏いただくんですけれども、最後には合同での演奏も予定しておりますので、
0: それはまた華やかですね。
1: そうなんです、若々しい高校生の吹奏楽部のですね、演奏
0: パワーありそうです。
1: はい、元気いっぱいの演奏がこちらでお楽しみいただけたらと思います。
0: はい、
1: そして続きましてコンサートの3、こちらはガラッと変わりまして、色彩を増すアンサンブルの1という、
0: 色彩を増すアンサンブル、
1: はい、そうなんです。こちらイベントホールで、この500円コンサートの監修をしていただいております清水和音さん、ピアニストのですね、はい、はい、彼が企画しておりまして、有吉良治さん、南紫音さん、渡辺レオンさん、こちらのですね4名でちょっとピアノのソロもあり室内楽もありというちょっとワンランク上の音楽をお楽しみいただけるのではないかなと思っております。
0: 有吉良治さんは宮崎県出身ですよね。は
1: い、そうなんです。ぜひ有吉さんの演奏をですね、生で聴いていただけたら嬉しいです。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: 続きましてコンサートの4、宮崎スペシャルコーラス、
0: はい、スペシャルコーラス、
1: はい、こちらがですね、開演14時15分になるんですけども、こちら宮崎市立の青木北小学校合唱部の皆さん、そして宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校の合唱部の皆さん、そして合唱団虹の皆さん、そしてボーチェ延岡さんにも、
0: ボーチェ延岡、
1: そうなんですよ、私も延岡出身として、このボーチェ延岡さんのですね、出演をとても嬉しく楽しみにしております。
0: そうですね、
1: はい、続きましてコンサートの5、宮崎国際音楽祭のジュニアオーケストラと題しまして、開演15時30分となっておりまして、こちらには宮崎ジュニアオーケストラの皆さん、そして延岡ジュニアオーケストラの皆さんにもご出演をいただきます。
0: はい、式にはジュニアオーケストラと言いますと何歳ぐらいの方々なんでしょう？
1: はい、大体ですね、まあ、大学生までの方々です。構成をされているオーケストラになっておりまして、もちろん下の年齢的には小学生からやってる方もいるので、とてもやっぱり年齢の幅は広いんですけども、
0: そうですね、
1: はい、その方々が延岡からそして宮崎市内の子どもたちが一緒に演奏するので、はい、なのでこちらもですね、とても楽しみなコンサートで、しかもそこに指揮者のプロの指揮者、そしてプロのバイオリニストとオーボエニストですね、オーボエの方が参加いただきますので、よりまたキュッと締まったいい演奏になるのではないかなと思っております。
0: そうですね、もう次のオーケストラの世代を育てる企画という感じですね。
1: そうですね、こちらはとても楽しみですね。曲もですね、チャイコフスキーの眠れる森の美女のよりワルツだったり、
0: はい、
1: ボロディンのダッタンチンの踊りなど有名な曲もございますので、はい、ぜひこちらもお楽しみいただけたらと思います。
0: はい、プログラムにもメリハリついてますね。
1: そうですね、いろんな国の音楽がロシアだったりフランスだったり、またどのような曲があるのか会場でお楽しみください。
0: はい、
1: そして最後にコンサート6、色彩を増すアンサンブルのこちら2となっております。こちらは会場が演劇ホールで、開演が16時45分からとなっております。
0: はい、
1: はい、先ほども一緒なんですけども、今回の音楽監修をしていただいております清水和音さんのピアノと、南紫音さんのバイオリン、直江千佐子さんのバイオリン、そして鈴木康弘さんのビオラと渡辺レオンさんのチェロという形で、今回はがっつりピアノ四重奏曲の第2番、こちらドボルザークですね、
0: はい、
1: そして最後にシューマンのピアノ五重奏曲、
0: いい曲ですよね、
1: ですね、素晴らしくいい曲なの で今回のスペシャル編成になりますので、

0: ぜひこのメンバーの演奏をですね、生で演劇ホールでお楽しみいただけたらと思います。
1: はい、楽しみにしています。当日はフードブースも出るんですよね。
0: はい、こちらですね、正面玄関になるんですけども、こちら10時30分から16時でフードブースキッチンカーが来ますので、こちらでぜひまた食事と音楽とお楽しみいただけたらと思います。
1: 今日は音楽祭のおすすめの公演をご紹介いただきましたが、チケットを購入するにはどうしたらいいんでしょうか。
0: はい、チケットの取り扱いなんですけども、ミディキット県民文化センターチケットセンターまでお電話いただけたらと思います。お電話番号が 0985-28-7766。 またですね、ウェブの方でも劇場のホームページから24時間予約購入ができますので、こちらの方をご利用ください。また詳細につきましては、音楽祭公式ホームページがございますので、こちらをご確認ください。
1: チケットをご購入の方は0985-28-7766、メディキット県民文化センターチケットセンターまでお電話ください。今日は宮崎県立芸術劇場の企画制作係の松原翔平さんにお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 延岡道の駅です。延岡道の駅オリジナル月の塩サイダー発売。北川播磨では鮎の塩焼き、鶏の炭火焼きなどグルメ大集合。道の駅北浦では海幸丼フェア開催。ゴールデンウィークは3つの道の駅へ GO！
1: ここはレストラン雲の上のぶどう。五ヶ瀬町産の恵みが詰まった一皿を、色鮮やかなキャンベルアーリーや香り高いナイアガラとともに、今年のゴールデンウィークは心洗われる五ヶ瀬ワイナリーへぜひお越しください。

0: 名物釜揚げ、天領うどん、だしの効いたつゆ、のどごしつるの細麺。お昼はやっぱ天領うどんに決まり。おでんにお稲荷、お土産にビッグパパのチーズケーキもどうぞ。県北に8店舗、ふるさとの味、アイラブうどん、天領うどん。
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 0982210886 までお寄せください。12時です。
2: ルートインホテルズプレゼンツ、おてつと
3: 京香の
2: ラジオにチェックイン。皆さんお帰りなさいませ。おせつと
3: 京太です。
2: この番組はホテルに泊まった時のように、今日という日がちょっと特別な一日になる、そんなお手伝いをしていくラジオ番組です。
3: よろしくお願いします。
2: さあ5月に入りました。皆さん、
3: はい、
2: まだまだゴールデンウィークです。
3: うん、
2: 暦通りでも5連休という人も多いはずですね。とい
3: いですよね。休み満喫してますかね。皆さん
2: もうすぐ子供の日ですね。柏餅を食べますか、あんこは何あん派ですかってことなんですけど、これはもう永遠のテーマですよね。
3: うん、
2: この粒あんかこしあんか、
3: はい、
2: 味噌あんもある。あ、そっか、味噌あんもね。最近味噌あんってあるね。
3: え、そう、なんか味噌あんって、え、味が味噌が入ってる、
2: 味噌が入ってるやつ。え、結構ない。なんか楽屋のお前にちょっとびっくりするよ。あんこやと思って食べて、味噌あんかっていうことあるぐらい結構定番になってきてんじゃないかな。
3: なんかそれって、うん、そのなんかこの3つに並べていいの？なんかそのあんこってなんかその、うん、アレンジあんこもあるじゃないですか、結構
2: あるある。
3: それぐらいもう メジャーになってきて
2: んじゃん。いやいや、そこまでじゃないと思うけど、でも昔よりは増えてきてる気するね。
3: うん、なるほどなるほど。
2: ちなみにこの粒あんかこしあんかどっちですか？はい、それは。
3: いや、それで言ったら粒あん派になりましたかね。
2: そうだよね、ここが違うんだよね。私こしあん派なんですよ。
3: うん、
2: 粒あん好きですもんね。
3: なんかね、その昔は子供の頃はこしあんやったんですよ。そのなんか粒あんのその異物感というか、滑らかじゃない感じがなんかちょっと苦手で、でもなんか大人になってきて、なんかこの粒がちょっと粒だって残ってる方が、なんとなくやっぱ楽しめるなっていうのを感じ出して。
2: 僕も昔よりは今粒あん許容できるというか好きになってきて、結構でよく考えたんですよ今日。いや、これよく考えたの本当に。どういう時に僕は粒あんが好きなんやろうって。
3: このあのテーマでよく考える人いないですもんね、なかなか。
2: よく考えた。
3: あ、どっちやろ、こっちぐらいで言ってました僕。すいません、
2: は
3: い、
2: 答え出たんですよ。僕ね、お腹空いてる時は粒あんが好きなんですよ。はい、わかります？
3: いや、わからないんで お願いします。
2: おそらく
3: いや、わからないんですよ私は。
2: この粒あんの方が粒感が強いから、食べた感じ強いんですよ、おそらく。
3: 食べ応えをおせつさんの中でどっかで感じてる。
2: そう、だからお腹空いてるときは粒あんの方が嬉しいってことが私発覚しました、ね。
3: なんかこしあんは滑らかで飲み物に近いぐらい。
2: そうそうそう、なんかちょっとデザートに近いというかスッと入っていっちゃうけど。
3: なるほどなるほど。
2: 粒あんはお腹空いてるときになんか粒を感じて食べてる感じ
3: ですよ。もしかしたら咀嚼の回数も変わるかもしれないですもんね。
2: そうでしょ。そうなんですよ。
3: なるほどね、
2: よく考えた結果ですねこれ。
3: 確かに。
2: ちなみに東日本では、小豆あんと味噌あんが存在する一方で、西日本では、柏餅といえば

0: 小豆あんのみと認識されているそうです。おお、そうそうそう、そのえ、あ、そうなん。
1: では結構一般的にあります
0: 。え、一般的にあったんですか、その柏餅に。
1: 最近ではない。
0: あ、それで味噌あんの話されたんだ今。作家さんが味噌あんもありますよねって言ったから。
2: いや、我々が認識したのが最近だったっていうだけでってことですね。
0: あ、昔からあったんですか。
2: ああ
0: 、そうなんや。あ、これ土地の感じいろいろあるね。
2: まあ、お餅とかやっぱり地域性出ますもんね、うんうん、幅広いよなやっぱり。
0: ちなみに私も調べたんですけど、うん、あのおはぎってどっちやったかなと思ったんです。粒あんやった気がするなと思ったんですけど、
2: はい、
0: おはぎは伝統的に粒あんが基本で、
2: うん、
0: 秋に収穫された小豆の皮が柔らかくその食感を楽しめるためなんですって。
2: は
0: あ。で、春のぼた餅は冬を越して皮が硬くなった小豆を使うから、うん、こしあんが主流だったらしいんです。
2: はあ、なるほどね。
0: そういう違いもあるみたい。
2: この皮の食感を楽しむかどうかっていう、うん、なるほど。
0: そうそうそうそう。
2: 面白いね、こしあん粒あん。
0: 皆さんはどちら派か、募集しておりますので。
2: そうですね、
0: はい。
2: これで読まれたらちょっとラッキーですね。募集したんですね今。
0: 募集しました今。
2: 私こしあんですだけで読まれる可能性あるってことですかこれ。
0: ありますけど。
2: 相当すごいことになっちゃいますけど。
0: いや、それは作家さんがいつも選んでくれてるからお便りで、ね、熱量超えてこないってあるんですよ。そのなぜこしあんなのかとか、
2: はい、
0: 私はなぜ粒あんなのかという熱量はもちろん欲しいですよ。
2: なるほどなるほど。
0: 一行ね、こしあんですって。うん、いうのをご紹介するわけにいきませんから、それは、
2: うん、
0: ぜひ皆様から熱いお便りお待ちしております。
2: よろしくお願いします。
0: それではご案内いたしましょう。今週もラジオに
2: チェックイン。
3: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズの提供でお送りします。
4: 私はルートインホテルズのフロントマン。
5: ねえねえ、ご飯どうする？
6: どうしようか。
5: あ、フロントの人来てくれた。
4: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
6: 助かる、
5: ありがとう。
4: いえ、
6: 困ってたんだよ。
4: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
7: なんて素晴らしい当たり前。
8: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
4: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
8: いつでもどこでも人とともに、ルートインホテルズ。
4: ねえ見て、東北の出張でルートインに泊まったらアプリでこんなスタンプゲットしちゃった。
6: ご当地ルートン、かわいい。あ、私なんてスタンプリーチなんだけど。
4: え、
6: あと一つでコンプリート。
4: おお、ルートインホテルズのデジタルスタンプ、フロントの専用プレートにスマホをかざすだけでスタンプゲット。9個貯まると割引クーポンなどが必ず当たる。
6: 部長、次の出張私に行かせてください。
4: いや、俺が行きます。公式サイトと公式アプリの連携が必要です。集めて得点をもらおう。ルートインホテルズ公式アプリ、デジタルスタンプ。
3: ルートインホテルズプレゼンツ、
2: おせつと京太の
9: ラジオにチェックイン。
0: 改めまして、おせつと
2: 京太です。
0: はい、現在おせつと京太全国ツアー2026真っ只中でございます、
2: はい。
0: この後13時30分からは愛知名古屋公演が始まります。名古屋の皆さんまだ間に合いますんで
2: ぜひよろしくお願いします。
0: はい、そうね、大曽根でやってますんでね。ちなみにあの、そうね、大曽根から最も近いのは車で15分ほどのホテルルートイン名古屋今池駅前でございます、
2: はい。
0: 電車でも1本で行けますので、うん。そして1週間はですね、この1週間は3日に三重ですね、三重県伊勢、5日に大阪、6日に兵庫県行くの、8日に京都祇園とツアーが続きますので、
2: はい、
0: お近くの方はお越しいただければと思います。
2: よろしくお願いします、はい。
0: ちなみに我々この前あれでしたね、ニッチェさん、
2: うん、
0: お笑い芸人のニッチェさんの、
2: はい、
0: ザ・ W 優勝おめでとうの会やってきまして、
2: うん、
0: はい、ウエストランドさんとまた、はい、ラブレターズさんの時と同じメンバーですよ、ラブレターズ、
2: うん、
0: はい、アモンさんと、
2: うん、
0: はい、作家さんと、あと京ちゃんのね、はい、元相方の村田浩二先生、漫画家の、
2: うん、
0: みんなでおめでとうの会してきまして、
2: はい。
0: でその4日後ぐらいでしたっけ、うん、役者の人たちと去年お芝居したメンバーで、
2: はい、
0: 1年ぶりぐらい、半年ぶり、
2: うん、
0: ぐらいに集まって、はい、みんなで飲んだんですよね。
2: D 社の公演のメンバーとね。
0: そうそうそうそう、うん、なんかそのだから芸人のみと役者のみやったんですけど、
2: はい、
0: 聞かれたんですよね、なんかあなたが奥さんにその、うん、どう違うのみたいな。
2: 私妻が俳優業をやってるんで、なんか芸人とね、その俳優の立場でなんとなくどんな感じなのみたいに言われて、
0: うん、
2: いやなんか 意外と芸人さんの方が真面目な話っていうか、なんか近況報告とか、まあでもちょっと付き合いの長さもあるのかもしれないですけどね。
0: そう、まあ人にもよるか、タイプにもよるかもしれないけど、確かにそうやったね。
2: なんとなくね、俳優さんの方がなんかノリがいいというか、わーって盛り上がってる感じはちょっとあったかもしれないなと思って。
0: ほんまやね、
2: うん、
0: その感じあったね、はい、あと僕が感じてたのはその年齢層の違いで、うん、あの役者さんの方の飲み会は僕より年上の人一人しかいなかったんですよ、はい、で、芸人の方の飲み会は僕より年下が一人しかいないっていう状況やったんで、うん、だちょうどなんかその年齢が違くて上と下で、
2: うん、
0: だ内容だいぶ違いましたね、
2: うん、
0: なんかこの恋愛の話を、おい彼女を作れよみたいな話してる役者チームと、
2: まだ若いからね、年齢的にね、うん、
0: 子供のね卒業式でとかで入学式で話してるなんかその芸人チームとの、うん、その感じはあったね、
2: うん、
0: 面白かったですね。
2: でもなんかあのやっぱあのニッチェさんとか、うん、食べるのがなんか上手とい か、 なんかそのテレビでも見てるけど、
0: 職業病やって言ってない、でもね、
2: なんか本当に美味しそうでしたね、
0: うん、
2: なんかお寿司とかさ食べる時のなんか、うん、なんか妙に美味しそうに見えて、でまたコメントもちょっと してくれるっていうか、うん、これ油が乗ってて今の時期すごくいいよねとか言って、うん、なんかこう職業病なんでしょうね、本当に
0: あれ指摘されてたよね、もう癖になってるよね、
2: うん、
0: 完全にコメント考えちゃうって言ってたもん ね、
2: ね、楽しかったですけど、
0: お便りもいただいております、
2: はい、ありがとうございます。ラジオネームポンナさんからです。
0: ポンナさんありがとうございます、
2: おせつさん京太さんこんにち
0: こんにちは。
2: 最近した初めての体験は、
0: はい、
2: あそうか、最近初めてやったこと募集しましたもんね、4月入って。
0: 本当にあのすいません、僕募集しすぎて何を募集してるかちょっと分かってなくて今、
2: はい、初めての体験、
0: はい、
2: バンジージャンプですって。
0: おやりました。ポンナさんおいくつなんやろ。
2: 地元の遊園地にバンジージャンプがあり、
0: ああ
2: ずっと気になっていたのですが、先日入園券をいただいて遊びに行った際に思い切ってチャレンジしてみました。
0: どっちやろ、逆バンジーじゃなくてあのノーマルバンジーかな、やっぱり
2: どうなんでしょうね。ああ飛び立つ場所に立ってみると足はすくむし、
0: いやそらそうよ、
2: 一瞬おじけづいてしまったのですが、
0: ああ
2: これはあまり長くここに居すぎても逆に飛べなくなると思って、
0: ああ偉い、
2: 勢いで行きました。
0: うわすごい飛んだんや、
2: うん、浮遊感がすごくてかな、うん、すごくゾワッとしたのですが、
0: うん、
2: なんだか不思議と達成感もあって、
0: ああ
2: 終わった後は大満足でした。
0: ああ
2: お二人はバンジージャンプをされたことはありますかってこと
0: で。ないですね。そのないよね、
2: ないですね。なんかあので本当に夢の一個かもしれない、お仕事でやらせてもらいたいなってちょっと思ってる。
0: そうなんや、
2: うん、だからなんかプライベートで行ってない部分もあるかも。
0: ちゃんと飛べる、うんそれ。
2: いやわかんない、
0: いやこれわかんない、
2: 本当にこれって立ってみないとわかんなくない
0: ですか。だってあのね、あのテレビでやってましたけど飛び込み台、うん、高野くん全然飛べれへんかったもん
2: ね、
0: あれ多分だからもうほんまに生理的に無理な人もいるんでしょうね、もう、うん、もう怖くて。
2: であそこに立たないとやっぱ本当にわかんないよ、
0: う
2: ん、あんなんね。
0: そうね、わからないよ。あお二人は高いところは平気ですかということなんですけど、
2: うん、
0: 私あの前回ねあの言いましたけど高いとこ好きなんですよ。あのちょっとあの隠してたんですけど高いとこ好きっていうのは、はい、そうね、
2: あ高いところ、うん、僕もだから別にその景色とか見るのはなんか安全な場所の高いところは全然平気なんですよ、
0: うん、
2: 飛行機とかも景色みんな好きやし、
0: うん、
2: でもなんかそのバンジーはまた別もんやなっていう感じやね。
0: あ
2: そっから飛ぶっていう作業はね、
0: これねでも僕、うん、これ実体験で思ってるんですけど、うん、いきなり高いところに行ったら怖いんですけど、うん、例えば山登りとかしてて徐々に登っていくじゃない、
2: うん、あそうか標高を上げていくみたいな感じってこと。
0: でなんか麻痺するんですよね。なんか普段いきなりその高いところでボンって出されたらむっちゃ怖いけど、
2: うん、
0: 徐々に登っていって慣れてるから、うん、そんなに怖くなかったりするんですよね、
2: うん
0: うん、そういうのはあるかもしれないね、徐々に慣らしていくっていうの。
2: あだからでもバンジーなんかね急やもんね、あだから難しい
0: とか。そうだからバンジーはかなり怖いと思うよ、でいきなりビョンってやからねあれ。いやこれはあれやな、皆さんが旅行先で行った高いところを募集しましょう。いやいや限られてくるでしょそんなん。富士山とかね、
2: うん
0: うん、タワーとかね、
2: うん、いやでも旅先になんか、うん、タワーってよくありません？そう観光地に
0: やっぱりさ、そう天守閣とかもそうやけど、
2: うん、そうや天守閣もそうか、うん、
0: あなんかあるんじゃない、その人間の心理として高いところからその見たいというか、
2: うん、
0: 全体を見たいという気持ちあるんですよ。
2: 確かになんか大きくなった気持ちになりますしね
0: そうだよね、
2: うん、
0: 高いところに登るんだろうねみんな一回あこんな感じかっていう見たいんやろね、
2: 俯瞰でね見れる。
0: そうね、
2: うん、
0: そうなんやろね。
2: あるな、これは募集したら来そうですねたくさん、うん、ありがとう
0: ございます。これ旅あるあるでもあったかもしれないな。
2: ぜひよろしくお願いします皆さん。
0: 旅行ったら高いところに登るっていうのあるあるやな こちらお花見のメールかな、はい、KKK さんからいただきました、はい、おせっさん京太さんこんにちは、
2: こんにちは。
0: 大阪に引っ越してきて今年で丸6年になります。

0: ちょっと小さくてなんか困っちゃったり どうですかっていうあるあるをいただいた、
1: ね、氷買うんやね。なんか氷あのガチャガチャって出てくるとこ結構多くないですか、ビジネスホテルなんかは。
0: あ、そっかそっか、
1: うん、
0: なんか宅飲みな雰囲気あるからかもしれない。脳みそがなんかあのコンビニとかで酔った時に、うん、なんかあのちょっと部屋の中での飲むっていう時に、あ、氷も買っとかないとなみたいな、そのお酒買うのと一緒に氷も買っとかないとと思って買っちゃうかも。
1: あ、そうなんかな、氷にもこだわりあんのかな、うん、でも溶かして水にするって言ってるぐらいからね。なぜやな、ちょっともう一旦質問したかったな、いろいろ。
0: あ、のんのんさんとね。
1: そういうことなんでしょうね、うん、私あんまり氷買わないからな。
0: ロックアイスでね、飲みたい人はそんなにいらっしゃるでしょうね。
1: そして、
0: はい、ラジオネームリエラさんからです。
1: リエラさん、ありがとうございます。
0: あ、同じく冷凍庫のあるある
1: って、冷凍庫まだ残ってます。そんなあります。
0: いきますね、はい、私のホテルあるあるは冷凍庫がないのを失念しアイス買ってしまいがちです。
1: いや、かぶってる、すごいやん。2人ともそんな人そんないの？そんな氷っている？
0: いや、こっちアイス、アイス
1: アイスクリームの方。
0: ホテルの部屋には冷蔵庫はあっても冷凍庫はない。
1: そうね、
0: なのになぜかそれを忘れ、コンビニでアルコールやおつまみとともにアイスを買ってしまいます。
1: なんでな？
0: だこの家で飲もうみたいな感じでいつものなんかラインナップ揃えてっていうのはちょっとわかるなっていう。僕結構まあまああるあるかなと思いますけど、
1: お二人とも、
0: はい、
1: いや、もう思い浮かぶやん。
0: 本当ならシャワーを浴びた後ゆっくりアイスを食べたいのに、
1: まあ、それは分かる。
0: 溶ける前に食べねばと急いで食べる羽目に。
1: あ、それ分かりますわ。
0: でもなぜかホテルの部屋でアイス食べたくなる、これも不思議なあるあるです。
1: あ、
0: これすごいよく分かるな僕。
1: まあこれは分かるね。そのこの後で風呂入った後で食べたいけど、
0: そう、
1: あの冷凍庫では無理なのよ、
0: うんうん、
1: で結局先に食べるしかないというね。ありましたね、一回の、三重の公演で、
0: はい、
1: あの翔太師匠ね、春風亭翔太師匠、翔太の司会の、うん、行かせていただいた時に、翔太師匠が1階の自販機のアイスクリームで、
0: はい、
1: あのみんな、あ、好きなの選びなよっ て、 言って、ね、アイス買ってくれたんやけど、
0: うん、
1: これもうここで食べるしかないから。
0: そうね、
1: そうですね、
0: 今食べようって言ってね、
1: 今食べようで、うん、僕はあのロビーで食べてたら、みんなあの、ね、結局部屋に入ろうと思ってみんなチリチリに解散してたはずなんですけど、うん、なんか部屋で一人で食べるのも違うなとみんな思ったんでしょうね、
0: うん、
1: 結局エレベーターから全員戻ってきて全員ロビーでアイス食べるっていうのありましたもん。
0: 仲良くね、いただきましたね、う
1: ん、その場で食べないと意外と忘れる人多いんだな。
0: 素敵、
1: はい、
0: ラジオネームサブロータさんから。
1: サブロータさん、ありがとうございます。
0: ルートインホテルあるある、
1: はい、ルートインホテルの前
0: チェックインをしようとすると、うん、フロントで宿泊者名簿に記入を求められます、
1: うん、
0: そこでルートインホテルに宿泊の場合は、うん、すかさずピピッとチェックインの画面を出します、
1: うん、
0: するとフロントの方に、うん、それをお持ちでしたかという笑顔とともに、うん、いつもご利用ありがとうございます、はいはい、と言っていただけます、
1: はいはいはい、
0: 常連さん扱いをしてもらえるのって嬉しいものです。
1: あ、なるほどね。
0: あ、これってアプリを入れてる人だけが味わえるあるあるだと思います。
1: あ、
0: なるほど、渋いあるあるですね。
1: いや、でもその常連感を出したい気持ちが伝わってくるね、
0: うん、
1: その最初から出しててもいいわけじゃないですか、
0: はい、
1: で書いてくださいの一旦待って、うん、これでっていうことをやりたいってことやもんね。
0: あ、そうね、これを見せたらっていうのね。
1: そうでしょ、
0: すぐさせてもらえますから。
1: 僕はあの不安やから最初に言うもん、あのつってもう見せちゃう、なんかそのあ、はいはいはいはいの感じにしてしまう。
0: ピピッとチェックインでお願いします。
1: どこでもそうですけど、
0: うん、
1: ポイントカードとか
0: いいですね。
1: ああ、なるほどね、一旦待ってみたら常連感出るのか、今度やってみようかな、
0: はい、あ、そして続きまして、はい、ラジオネームライオンチックさんからです。
1: ライオンチックさん、ありがとうございます。
0: 参ります、
1: はい、
0: 朝食のバイキングでセルフサービスのパンを焼きすぎてしまい、
1: うん、
0: 焦げ臭い匂いを充満させる。
1: いや、これ珍しない？珍しくない？逆じゃない？普通なんか僕あれプレッシャーあんのよ、あそこの朝食のパン会場って、
0: うん、
1: たくさんの人がいてるけど、
0: はい、
1: 大体トースター1個やから、
0: うん、
1: あのなんか早くしなと思って、
0: うん、
1: なんかほんのりあったかいぐらいの、
0: うん、
1: そんな全然焼けてない状態のパンを食べることの方が多いのよ。
0: そうよね、あれ、うん、セッティングした後並んでたらもうね、うん、早めになっちゃうかもね。
1: なんやったら焼くの諦めて食べることも結構あるから、
0: うん、
1: こう焦げるまで行く人珍しいんじゃないですか。逆に
0: 一回離れてる感じありますね、ライオンチックさんはね、
1: はいはいはい、
0: の目の前からね、
1: 誰のパンですかの時間あるかもしれない、
0: うん、
1: あとなんかあの、うん、途中で入れてあげるかも悩むよね。パンを
0: 途中で入れてあげるかってどういうことですか？
1: 隣にね、僕が焼いてる中で、例えばじゃあまだ、1分ぐらい残ってますと、
0: うん、
1: 今から来る人が、はい、この今パッて一瞬開けて、
0: うん、
1: 隣にパン入れてあげたら、
0: うん、
1: 1分得するやんか。 1本は焼けるやんか、

0: なんかそこまで踏み込むかどうか悩むというか。
1: なるほどね。
0: うん、一回打診したことあんのよ。あ、
1: 相乗りみたいな感じっていうか、なんか、うん、一緒に焼きますかみたいな、
0: うんうん、ああいいですみたいになったからあ一緒に焼くん違う、なんかその距離感わからんというか、その
1: 風呂確かに
0: 一つの僕らそのなんだろう、一緒に密室に入ってるわけじゃないけど、うん、お互いのパンが密室に入るわけじゃない、なん
1: かそうね
0: なんかその、うん、なんかサウナみたいな雰囲気のさ赤いとこに入るわけじゃない、はい、なんかちょっと声かけづらいし、うん、なんかちょっとあ距離詰めすぎたかなっていう反省もあって、
1: うん、
0: なんかむずいなと思う、その嫌やったんかなっていう気持ちもあるし、その遠慮やったんか、うん、嫌やったんか分からへんな、
1: なんかほぼ同時ぐらいに並んだらね、なんか気が利いてるようにも感じるけどね、
0: う
1: ん、
0: そう一緒にどうですかっていうのは難しい、トースターベルトコンベヤ式で自動でパンが焼けるって言うと、もうちょっと焼いてほしくないと、あるわたまに、あるあるあるあるこれでもどうしようもないですよね、そのベルトコンベヤのやつはもう一周したら焼きすぎるから、これほんまに微調整できへんのよ。
1: ああ
0: これは分かるな、いいあるある出ましたね、でも出しちゃダメでしょ本職の人があるある出してしまってこれね、
1: そうか、
0: いやこれはあるな、
1: パンの焼き加減ね、
0: トースターあるあるはありましたね、確かに
1: 確かに、
0: うん、もう一通ぐらいいきますかね、はい、
1: ラジオネームメド鈴木さんから、
0: メド鈴木さん、あいつもありがとうございます、
1: どうしてもシャワーは水圧高めの大出力で浴びたいので、
0: うん、
1: 部屋のシャワーを浴びてから大浴場に行く、うん、どういうこと、そう分かる、
0: 部屋の方が水圧強い傾向があるってことなのこの人の中では、あマックスで行けるからっていうことか、あ、うん、そういうことそういうことか、なるほどなるほど、あのポンパって押すタイプのシャワーやと、うん、もう強さ決まってるからっていうことやろね、
1: あ水量変えられへんからってこと、うん、
0: でも空いてるところ選んだやん、空いてるレーンあのあれってさ水圧さやっぱりあのなんだろう、1個の管からバーって出てくるから人が並んでたらちょっと弱くなるけど、一人しかいないところどうしたら
1: すごい、それ今もそうなん、その大浴場のそのあの、うん、つながってるやつ、今のとこもそうなん、
0: いやあるんじゃないですか、
1: 水圧みんな全体で、
0: こう私がそのかつて働いてた、はい、ホテルルートイン五反田って今はもうないんですけど、はい、あの夜ねやっぱあの大浴場この清掃しに行ったりするんですよ、簡易清掃みたいなのでね、うん、フロントやったんですけど、うん、本清掃の前にその簡易清掃をしに行ったりするんですけど、はい、たまに本当にあのシャワーが出てることがあって、うん、あのすごいよ、あの一箇所しか出てないシャワーの、うん、あの本当なんていうのよ、竜みたいなあのシャワーの暴れ方うわってなんか本当にあの竜みたいに暴れてるシャワーがほんで大変よ、こっちはフロントやからスーツを着てるわけですよ、もうとりあえず靴下と、うん、まあ、上ぐらいは脱いで、うん、そのもう反射神経とのもうこの竜をなんとか抑えるみたいな、
1: かわしながらね、
0: かわしながら抑えるみたいな、
1: 首根っこ掴んで、
0: そうそう、これは本当にあのホテルフロントもあるあるじゃないかなと思うんですけど、
2: いやいや、
0: そうそう、夜中竜との
1: 戦い、いやいやいや、あるあるじゃないのよ、いやこの目の鈴木さんもそうですけど、そのシャワーの水圧ぐらいまでってあるあるやけど、うん、こうわざわざ部屋でシャワー浴びてから大浴場まで行くとか、その、うん、シャワーの水圧のためだけに2回も風呂入る人珍しいですよ絶対。あ、
0: そうなんかな。
1: でシャワーの竜と格闘してる人もいないしいやいや、そんな。
0: でもシャワーはちょっと分かる。だからあの本当人が少ないところ並んで行くとか、あと立ってる立ちで浴びれるシャワーあるやん。
1: あるある。
0: は強いよ。水圧強い。
1: そうか、うん、そうか、
0: 僕は水圧強いですよ、これは
1: 強いよって自信
0: 持
1: って
0: 僕は水圧にはね結構ね、こだわりあったんで、
1: どういうことなん、そのなんかその専門家おらんからさ、そのどれくらい詳しいか分からんよそれ、
0: あでも水圧に関しては結構こだわりあるわ、
1: うん、こだわりあるって絶妙なラインなのよ表現が、
0: うん、
1: その僕はその業者で働いてたとかじゃない やこだわりあるって、その経験値多分そんな変わらんしさ、水圧なんか
0: 資格こそ持ってないけどその水圧に関しては結構あるね、だからその強くないと洗ってる気せへんみたいなことでしょ多分、
1: いやそれ感じ方やん、ずっと、いやだずっと感じ方の話やからさ、水圧とかもさ、
0: でもほら水圧強い方がさ、よくシャワーのコマーシャルとかでも落ちていくやん汚れとか、
1: いやそれ言ってることは分かるよ、
0: いや強い方がいいんじゃない、やっぱり、
1: なんでその詳しい人の側なんやろなってこと、
0: 絶対おじさんやと思うで、これあの偏見やけど、
1: まあまあネーミングも目と鈴木さんやったら、まあ多分そうでしょ、
0: おじさんは強い方がいいで、女性はなんかやっぱ肌がさ、この水圧強いと肌にダメージあったりするから緩くこうやったりとかする人多いから、おじさんです、大体あのシャワー強いのとヘチマのスポンジ使ってるのはおじさんですうちの親父ですよ大体、
1: そうですか、
0: そうですよね、ありがとうございます、
1: たくさんのあれある、ありがとう。

0: ど、
1: はい、このコーナーでは皆様からいただいたメールから毎月1エピソード選定し、我々が漫才の形に残して動画を収録しています。
0: ルートインホテルズのホームページやミュージックバードの YouTube でご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。以上、これって旅あるあるでした。
2: 私はルートインホテルズのフロントマン。
3: ねえねえ、ご飯どうする？
4: どうしようか。
3: あ、フロントの人来てくれた。
2: おすすめのお店ご紹介してもよろしいですか？
4: 助かる、
3: ありがとう。
2: いえ、
4: 困ってたんだよね。
2: お客様の笑顔を見ると嬉しくてつい口ずさんでしまうんです。
5: なんて素晴らしい当たり前。
6: ルートインホテルズのおもてなしがお客様にとって素晴らしい当たり前になるように。
2: お気をつけて、いってらっしゃいませ。
6: いつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズ。
1: さあ、あっという間にチェックアウトのお時間となってしまいました。エンディングテーマは竹原ピストルさんの逃がしてあげようです。
0: 番組ではお客様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはチェックアットマークミュージックバード .co.jp CHECK アットマークミュージックバード .co.jp です。メールが採用された皆さんにはルートインホテルズのご宿泊優待券5000円分をプレゼントしております。なお、何通採用されても1月上限5000円です。
1: そしてルートインホテルズのホームページでは僕たちおせっと京太によるホテルあるあるのネタ動画も配信しております。この番組のアーカイブもご視聴いただけますので、ぜひチェックしてみてください。
0: 番組は Spotify でも配信中です。放送と合わせてぜひ何度でもお楽しみください。
1: それではまたのお越しをお待ちしております。皆様の担当はおせつと
0: 京太でした。それではいってらっしゃいませ。
7: くしゃみのような思い出し笑い。
0: ルートインホテルズプレゼンツ、おせつと京太のラジオにチェックイン。この番組はいつでもどこでも人と共に、ルートインホテルズの提供でお送りしました。

こんにちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。今5月2日ということで、ゴールデンウィーク真っただ中ですかね。皆様いかがお過ごしでしょうか。何かお出かけの最中とかかな。お仕事の人はね、頑張ってください。この後休もうね。それでは、今週も早速私の楽曲をお送りしていきたいと思います。本日の1曲目は、スパークスパークという曲をお送りします。去年の夏頃にリリースした、爽やかな感じ、まあ、自分的にはちょっとプラス Y2K っぽい、なんていうかな、2000年代っぽさのある楽曲かなと思っております。それではお聴きください。ウンフェニでスパークスパーク。

送りしたのはウンフェニでスパークスパークでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ついこの間こちら見ましたか皆さん、世界最大級の音楽フェス、あれはアメリカですか、なんか砂漠、ゴビ砂漠とかサハラ砂漠とかでやってるなんかめちゃめちゃでかいフェスなんですけど、配信も毎年あってそれを見てました。でウェットレッグっていう X でトミムキムキトミーフェブラリーって言われてて、かわいいと思って見たんですけど、めちゃめちゃハマりましたね。もうすごい良くて、でこちらって2週末やるんですよ。なので1週目見ていいなってなって、そっから1週間結構ずっとウェットレッグ聞いてて、で2週目のウェットレッグ見て、もうこの曲知ってるの状態になって見て、またさらに楽しむっていうのをしましてですね、最高でした。皆さんもよかったらぜひ聞いてみてください。ではここで1曲お送りしていきたいと思うんですが、

私、ウーペンに最近、フルアルバム、ティアードスカートというのをリリースさせていただきまして、私と親交のあるアーティストの皆様からコメントをいただいておりますので、そちらを紹介させていただきながら、曲も流させていただければと思います。今日紹介するコメントは、森田早紀インザプールの陸石原さんからのコメントです。この人はね、あの前私の企画に出てくださって、で、5月のツアー大阪編にも森田早紀出てくれるんですけど、なんかすごい変な人、変わった人で面白い人なんですけど、読ませていただきます。夏に超ぴったりなので、あったかくなる直前に出てよかったです。ネオ平成初期って感じのアルバム。序盤は夏に海辺とか車で走りながら聴きたいですし、中盤からは夏フェスとかで聴きたい。やっぱり実際に使用するシーンがイメージできるものっていうのは現代において超重要なファクターなので、それが達成できていて、なおかつ押し付けがましくない、しかもどこかずっとフレンドリーな感じってなかなかできないバランス感覚で素晴らしいです。本人や関係者はもちろんリリースすぐに聴いてほしいと思いますが、無責任サイド俺としては一回夏まで寝かすのもあり、外聞き大推奨です。特にお気に入りは1曲目3曲目7曲目9曲目です。もうほとんどおすすめじゃない？ありがとうございます。わー、すごい。リクさんは、音楽性ももちろんかなりシューゲイザーとかドリーミーなリバーブで、ご本人たちは中音リバーブで溺れててどこやってるか分かんなくなるみたいなことも言ってたぐらい結構攻めた楽曲なんですけど、リクさん頭の中すごいことになってるから、こうインタビューとかなんだろうな、変なアウトプットをするんですよね。あんまり人がやらない。なんかこの間も何かローンチして、なんかね、こう なんて言うんですか、 SEK なんて言うんだっけ、プログラミングした何かをローンチしたみたいなバンドでみたいな、なんかそう、なんかちょっと変わった人で、私変わった人好きなので、変わった人から言語化してほしいなと思って頼みました。なので言ってもらえて嬉しいし、なんかね、別の誰かの言葉からもあったこのフレンドリーな感じがするって私のことを評してくれてて、それが自分のこう辞書にはなかったというか気づけてなかったとこだけど、あ、そうなのかもなって、こう自分の立ち位置を確認できたみたいな、なんかちょっと気持ちいい、あ、そうなんだっていう感じになりました。じゃあそんな森田早紀インザプールの曲をかけたいと思います。アイスボックスという曲です。お聴きください。どうぞ。

続きまして、タイのアーティストワドファちゃんからのコメント紹介します。ウンフェニのティアードスカートは懐かしさ、夢、そしてキラキラとしたエネルギーで私を満たしてくれます。このアルバムからはフェニさんの感傷的な一面が感じられます。楽しくてちょっといたずらっぽい、彼女が大胆に自分を表現する姿が大好きです。このアルバムを聴くとエネルギーとときめきが湧き上がってきます。フェニ、この世界をロックしようということで、英語でいただいてたんですけど、翻訳をして合ってるかな。ありがとうございます。ワドワちゃんね、この番組でも何度もお話に挙げてる通り、タイのアーティストなんですけど、もう私が世界で一番シンパシーを感じてる同世代の同職業の子で、本当にもうマジワドファしかおらんってずっと思っててですね、私も大好きだし、こうやって好きって言ってくれてる感じも本当にありがたく思ってます。本当になんかね、ワドワちゃんもう可愛いみたいなものが好き、日本が好きで可愛いが好きなんだけど、最近ねワドはね、今日急に髪切ってちょっとセクシーになりだしてですね、おやばい、めっちゃグローバルな感じになってきてると思って、すごいな、可愛いかな、ギャルギャルイエーみたいな感じになってきてですね、ちょっと久々に会ったらどんな感じなのかなって思ってるので、また会いたいなと思ってます。あとタイに日本の私の好きなアイビーさんっていう、こう二人組ユニットがワノハちゃんとの対バンでタイに呼ばれてて、もうそれ見て私がみたいな、私もそこに混ぜてほしいみたいな、もうどっちも二組とも私好きだし対バンしたいのにできてないので、もう速攻でイベンター制作会社調べて DM しました自分で私友達ですみたいな拙いチャット GPT で翻訳した英語で、私友達なんでちょっと呼ばれてないんですけどもみたいな、いつでも自分行けますみたいな送ったので、日本でもね、願わくばタイでもまた共演できる機会があったらいいなと思っております。そんなワドファちゃんの新曲かけます。では聴いてください、ワドファでバブルガム。

セギのスパークルアフタヌーン、私の楽曲アイムソーソーリを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウフェニからのお知らせ。5月8日8日にツアー大阪、心斎橋コンパスで行われます。今日紹介した森田咲イン・ザ・プールと、先週紹介したクレイジーブルースが、出演してくれますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。そして6月27日に映画一人旅が公開になりまして、私はこちらに主題歌を提供させていただいております。すごい待ちに待った公開なので、こちらも楽しみです。そしてライブバズフェスティバル2026、こちらが7月3日渋谷クワトロで行われます。お笑い芸人の永野さんとか、あと、シカリコーンクルックさんと、私の友達、 SNS 友達ですっごい会いたい台湾のバンドゲスナルト乙女来日してくれてたり、ABCG の戸塚さんも出演されてたりとかになってくるんですけど、チケットも発売中なので、ぜひチェックしてみてください。もろもろ詳細はウンフェニの SNS やリットリンクなどに載っておりますので、ぜひご覧ください。そしてこの番組は Spotify でアーカイブ配信をしています。もう一度聞きたいという方は Spotify からウンフェニのスパークルアフタヌーンで検索してみてください。メッセージも、お待ちしております。今月のメッセージテーマは、これって私の街だけ？というテーマになっております。それから普通のお便りも随時募集しております。メッセージはメールで sparkle@musicbird.co.jp、 sparkle@musicbird.co.jp。 スパークルの綴りは SPARKLE です。あとはインスタでもたまに募集しているので、ぜひチェックしてみてください。ということで、ここまでのお相手はウンフェニでした。また来

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 第一環境管理株式会社。常に初心を忘れず、お客様に喜ばれる仕事を提供しています。建築物の清掃から廃棄物収集まで、皆様の生活とともに感謝と綺麗をお届けします。第一環境管理株式会社。
1: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリッスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。リスンラ
0: ジオ。デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓腎臓健診助成をはじめ、医師会歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
2: 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聴ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など

全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

0: FC 延岡赤田背番号25番ミッドフィルダー久保田蓮です。熊本県出身で好きな食べ物はちゃんぽんです。久保田蓮が1時をお知らせします。
1: あの頃青春グラフィティ5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さてこちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り、龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人のおすすめ。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。連休真っ只中となりました。2026年今年のゴールデンウィーク前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休、さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね、組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのぐら族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6000円、海外は32万9千円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット、道路をどうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は澤田翔子ちゃんのバンドライブ渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、あさってからは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー5月に変わりました。今月のあのぐらにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日、半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者、3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清貴&オメガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム The Original Score Sound of 杉山清貴&オメガドライブオメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行、94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結、ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週南吉高、鈴木茂、杉山清貴、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり、客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉高、夏服を着た女たち。

今日5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていてまだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春。新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メールあのぐらアットマークミュージックバードドット co.jp にてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり畑がもったいないからと引き継いで

かり。我が家の周りは農家が多く、うまく育っているので話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこないこの土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さにまだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地柄、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう事情もきっとねあったりすると思うんですけど、だからこういうふうに何かの一つのことを鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのはプロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのをねすごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹、バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何と質問すると、速攻でエンジンオイルとは点々点々という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりするものがいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗っ、私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何かやっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいもの使おう、なんとなく雰囲気だけわかるのはレコードとかを聴いてるときに、サファイアバリとかダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものにこだわるっていうのが、こう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルかな、どのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん、今思えばおかしな業者が訪ねてきて、トイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所。主人が調べてみると、トイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。ことの顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけどどうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれて、なんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんて、そんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないということですかね。これはこの人の目的は何なんだろう目的をまず知りたいです。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的で、そういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃんメッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、 あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやってるということですので、お近くの方よかったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。マウキチさん、快晴の諏訪地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ、間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度、晴れ。あ、暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなって良かったですね。神戸のゆうじさん、神戸は22度、文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。そう、昨日の上越、風が強くて、傘を2本ダメにしちゃったっていうくらい、強風だったみたいですね。まあ、5月、4月、5月は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。あ、仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。あ、そうか、新幹線が、山形新幹線。止まってる。ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます。糸井川で今日はお仕事、晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡浜松、青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも、諏訪コッコさんも、快晴の諏訪から、りっちゃんもありがとう。御殿場アウトレット大混雑、アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い、柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインし、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまい、コーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲む羽目に、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指さします。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全く分かりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞かせなかったんです。20歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人。

でした。この一件以来、肝は座りしっかり Pardon? と聞き返せるようになりました。お年寄り子供たちもしっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびにまだまだ青かった頃を思い出し苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特にまあ、島国というかね、単一民族で、あんまり 今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語をしゃべる、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、英語喋れる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこうなんとフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと海外旅行ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなと痛感した日の話です。その日どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながらテレビのチャンネルを変えただけで終了。私のコードのつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいい?とストレートに頼んだら、いいよと一言で肩がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性のちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いやもう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じでベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で起きたらもう9時ぐらいで、あーごめんちょっと寝てた、知ってる知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさって言ったら、普通はなんか作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら自分だけのご飯作って、でなんか食べて、何なんだよって思ったら何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかな、あいいよ。だからね、男の人はちゃんとなんていうの、ストレートにダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと。本当にすごく優しい人は置いといて、別にサブマリンさん優しくないとは言ってないですけど、だからね、女子は気使ってなんか遠回しに言うより、ちょっとストレートにシンプルに言うのがいいのかなっていうふうに、私もまあ主婦歴20年くらいですけど、そう思いました。勉強になりますね。それではピッチ4303からいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。86年リリースの曲です。かわいその子、青いスタシオン。

塚田美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ、 YouTube にたかちゃんやあっくん参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあほとんど都心はマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ私たちの元のホームグラウンド、東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿、とっても見ていて清々しいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職、そして一人東京暮らし、おにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌、その子ちゃんも可愛かったということで、先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の行動判断と比較して他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですが、そう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね、本当にまあ世の中、人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、家庭の中でもまあ夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。普段のプライベートのことは、まあ、少々我慢したりとか、まあ、私が見て見ないフレーズすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていうふうにね、それぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので難しいところですね。一番大きなある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな、もうちょっとやってくれるんじゃないかなって、ついつい周りの人に期待をして

しまって、勝手に自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にね、なっちゃったりする。難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン、80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると、結構俺たちが若い頃そんな甘ちょろいことやってないんだよっていうね、そんなやっぱ心の中にある。だけど、まあでも80歳90歳だと言っちゃうのかな。私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちぐらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね、仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきてもう死の頃言わずにやれっていう、そういう感じのねところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択。別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中、最近同じような夢をよく見る。内容は、親父が元気だった頃一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り、仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあまだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ、夢って自分が思ってるからね、その相手が出てくるっていうパターンと、昔の歌なんかには、あなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯志のことをお父さんが心配して、やっぱこう劇ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな、夢に。で、頑張れ頑張れって、なんかね、何を言うわけじゃないけど、一緒にこう車乗ってるだけで、お前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士の、言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます、味方です。岐阜在住天草ボーイさん、青いといえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聞いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯志さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマまだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度に言うのが未だ修行中の身というセリフ。私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね。ものづくり、まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのはメイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であってもあの上の人だから話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのはそういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時にもリズム隊若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あいい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たち の, あの感性とかそういうものを吸収しながらもの作っていくっていうのはだからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に仕分け作業を任され大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや何で同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司がエイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか、なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいちいちいち関わってるとまたね、あの気持ちがすり減るし、あの人ネガキャン、あのこの人も

文句言う人っていう風に自分の中で、まあレッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、あの自分の、うん、余裕の中で、あのそういうものを持っておくと言われてもね、あのちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方。男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば。女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格。特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い、言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に。同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜け切れることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でもあの一杯入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けて、あの顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ。ちゃんと異性としてその社員の皆さん、だって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にあのイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんなゆずじじさんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

駒田原さんから、今日久々に市場に行ったら黒鯛が格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々に鯛をさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い。

今ジンジン痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとはとほほ、まだまだ青いなっていうことですけど、あれ駒田さんってイワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね。確かね、どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど、なんだろう、こう鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって、魔が差したりとかちょっと油断別なこと考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fm-nobeoka.jp、ファックスは0982210886までお寄せください。2時です。

0: ここからは延岡市政タイムの時間です。この時間は延岡市の提供でお送りします。今回は区に加入しましょうというテーマで延岡市総合政策課の濱田裕太さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はじめに今回のテーマである区について簡単に説明してもらえますか。
1: はい、各地区の自治会延岡では区と言いますが、地域住民で自主的に組織され、地域を快適で住みよくするために結成された任意の団体のことです。延岡市内におよそ390の区が組織されており、それぞれの地域の特性を生かしたまちづくり活動が展開されています。
0: 例えばどのような活動を行っているのでしょうか。
1: はい、それでは区が行う主な活動についてご紹介をします。はい、まずは地域の環境保全です。地域の皆さんが利用するゴミステーションの維持管理や清掃活動、植栽活動などにより地域の環境整備を行っております。
0: はい、
1: 次に文化活動、レクリエーションを通じた交流です。盆踊りや運動会、スポーツ大会、敬老会などを開催して地域の皆さんの親睦を深めています。
0: はい、地域の環境保全やレクリエーションなどの地域住民の親睦を深める活動はイメージがしやすいですね。他にどういった活動がありますか。
1: はい、他には防犯防災による安心安全な街づくりです。本日は安心安全な街づくりの視点から区の防犯力と防災力についてお話をさせていただきます。

0: はい、では防犯力について具体的にどのような活動が行われているのでしょうか。
1: はい、区では日頃から学校などと協力をして子どもたちの見守り活動を行うなど地域ぐるみで住民の安全を守っています。また地域にある防犯灯の設置や維持管理のほとんどは区が行っております。それだけでなく区の活動を通じて近隣住民の普段から互いに声かけができる関係を築くことが防犯の一助となっております。
0: なるほど。見守り活動や防犯灯の設置はもちろんですが、日頃からのご近所付き合いが犯罪を未然に防ぐということですね。では防災力についてはどのような活動をされているのでしょうか。
1: はい、区の防災力については、万が一大規模災害が発生した場合市役所も被災する可能性があり市の職員が早急な対応ができない恐れがあります。そのような場合災害時の情報伝達や救援物資の提供などは主に区を中心に行われていくことになります。そのため多くの区では自主防災組織が結成されており避難や安否確認などの防災訓練を行いいざという時に備えています。
0: はい、日頃から地域全体で災害への備えを行うことで安心安全に暮らすことができますね。
1: はい、そうなんです。阪神淡路大震災や東日本大震災などの災害時には地震直後の初期消火活動や炊き出し行政との情報伝達など自治会がうまく機能した地域とそうでない地域で被害の程度に差が出たというふうに言われております。
0: はい、災害発生直後はご近所や仲間同士の助け合いが最も頼りになりますね。最近では南海トラフ地震の発生も心配されていますよね。
1: はい、南海トラフ地震は今後30年以内の発生率が 80% と言われております。延岡市でも大きな災害がいつ起こってもおかしくはありません。いざという時に個人や家庭でできることには限りがあります。区に加入し日頃のコミュニケーションや回覧板などで災害時の情報を共有しておくということが大切になってきます。特に子育て世代の皆様にはお子様の安心安全のためにも区への加入をご検討いただきたいと思います。
0: いざという時に助け合える関係を築けることが区に加入する上で大きなメリットになるわけですね。それでは区に加入する方法について教えてください。
1: はい、区への加入については基本的にお住まいの地域の区長さんへお尋ねください。区費や活動内容についてはそれぞれの区で異なりますので合わせてご確認ください。もし区長さんがどなたかわからないときは総合政策課市民協働係の電話番号 22-7079 まで問い合わせをください。またインターネットからでも区の加入申し込みができるよう市のホームページ上に区加入入力フォームを開設しておりますのでこちらもご利用ください。
0: 基本的には地域の区長さんにお問い合わせいただいて区長さんがわからない場合は市の総合政策課にお問い合わせいただくということでよろしいですか。
1: はい、
0: それでは最後にお伝えしたいことがありますか。
1: はい、本日お話しした活動の他にも区では様々な取り組みを実施しており地域生活を営む上で必要不可欠な役割を果たしています。現在加入されていない方については自分自身やご家族のためにもぜひ区への加入をご検討ください。
0: はい、今回は区への加入について延岡市総合政策課の浜田裕太さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上延岡市政タイムをお届けしました。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
1: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。3時です。
2: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い。ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

0: 渋谷5時渋谷で5時え、嘘入ったな。
1: 昨日から来週10日

レー東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、あの茜沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白い白い白いサンゴ礁をかけたんですよかけたんですよ

で他のね、この番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、三島のジャンボさん、参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのあのぐら族の皆さん、こんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね。まあ、静岡ですからね。ちくわ農民さん。おー、NHK で。あ、NHK FM かな。キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートね、されるとかって。あ、4月にアルバム出たんでしたっけね。新リリースもあったようですね。などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます。ありがとうございます。そっか、デビューとかあれかな。後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね。などなどたくさん。アミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温。体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな。ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとても美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。マメに水替えや餌をあげ、順調にいけばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカはみゆき、これ木の幹になんとか赤と鈴之助ののという字、これでみゆきって読むんだ、という白い種類、一種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤白黄色黒、まだら模様だったり、銀や金のラメが入っていたり、あ、好きですね。尾っぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構簡単に育てられるっていうね、触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね。さゆさん確保しててください。今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデー、おめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう。ちょっと古希2歩手前みたいな。五右衛門さん、自分にとって特に印象に残っているのはドラマ俺たちの旅でのオメダ田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅が売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなことわかってるよ、でもあんたみたいないい人から買えてよかった、という場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいい、ということもあります。自分の両親と会社、社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません。若さと青さは同一なのでは。ああ、これも深い考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、忖度っていうのが
そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうの

あったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いままだから、まあちょっとこう社会ドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ユミモンからメッセージをいただきました。4月28日、五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、正俊さんの妻、五十嵐純子さん、突然の訃報で本当に信じられませんでした。日本テレビのドラマ、俺たちの勲章で共演した正俊さんと結婚し、88年のフジテレビ系連続ドラマ、教師ビンビン物語で俳優復帰。高校に入った頃にこの教師ビンビン物語を見ていたのを思い出しました。ご冥福とお悔やみを申し上げます。俳優中村雅俊さんの妻で俳優の五十嵐純子さん、本名中村純子さんが4月の28日お亡くなりになりました。73歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐純の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画阿寒に初で主演、テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。こんな風にコメントされたそうです。正俊さんは、去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、この、あの頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をね、していただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、スタジオでオフマイクの時に、まあ、マイクをね、オフにしている時にもうちょっと奥様のお話を、最近なんか買い物によく一緒にお出かけになるっていうふうにおっしゃってたかな。なんといっても本当に正俊さんと五十嵐純子さんというのは、おしどり夫婦として本当に美男美女の、仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、まあさっきね、ご紹介しましたけれども、ドラマで出会われて、すぐに結婚されて、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうね、お話も裏ではしてくださったようです。本当に仲の良いご夫婦で、しかも、急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐純子さんのご冥福、お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メール、あのグラアットマーク、musicbird.co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。正俊さんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村正俊、ああ青春。

YouTube 久しぶりにイノベーさん参加してくださっています。メールもいただきました。パソコンの ID、パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって。冷静な考察が淡々と綴られている、そんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりすると、お孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。井戸部さんからはこの間こごみとタラの芽、山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私おそらく新潟に伺って、山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほらすぐね、足が早かったりするから、そんなにこうスーパーの店先にザーって並ぶってことは、菜の花あたりはあるんですけどあんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したら、まあ美味しくて、でそっからこごみが好きって言ったら差し入れてくださるようになり、いつも頂戴して美味しくいただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り、山に住んでいる親戚のおばは88歳、田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントーンと駆け足で登り降りして山菜を取っていきます。私はといえば、そろりそろりとゆっくり登り下り、いやいや88歳のベテランにはかないません。やっぱりこのもう慣れでしょうね、積み重ね。まあ、88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていう風に小さい頃からもう体が覚えてるんじゃないかな。で、私たちの世代になると大人に なればなるほど体が覚えなくなりますからね。ほんと頭では分かってるんだけど全然体の表現できないっていう、そういう風になってくるので、まあ、88歳恐るべしですね。乙女心満載さん、青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。1学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん、だから一瞬よく見えたんじゃない、きっとそうだよと結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか、素直にごめんなさいって言えばいいのに。今別の意味でごめんなさいですね。超青いネタ笑ってくださいなんかあれでしょうね、ちょっと調子乗ってたでしょ、本当にね。何ちょっと、また私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんごめん、ちょっと私ほらなんか男好きする

感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白 い、 いやこういうのもすごく面白いですよね。あの若狭さん言うやつ、宮原さん、ハックまだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ。やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して、何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思います。今思うと気持ちの余裕もなくて、完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出ですね。え、なんであんなになんて言うんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱりあの10代ティーンエイジャーのな特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまくこうね、あのことを運ばれちゃうと、なんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのがあの10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん、3月の人間ドックで血圧が140-90と出てしまい、高血圧の判定を受けました。普段は130-80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで、会社の健康管理長から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味、まあこうなるのも仕方ないかと思いながら同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ、まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと一喝されてしまいました。江戸の方ですか、この方は。どうやら僕の血圧はまだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね。この同僚の方は、あ、でも薬飲んでるのか。俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜって、なんかね、あの大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェックはね怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん、我が家の愛犬のお散歩メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ、悔しい私はさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で、まだまだ私はお子ちゃまですこれもなんか、なんだ、マウント、いや違うな、勝ちたいんですよね。やっぱり特に男性はこうなんかやっぱり勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いや、そんな遠くまで行ってくるありがとうねってな、息子だと俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっとよくお気持ちわかるような気もいたします。それでは続いてのナンバー、83年にリリースされまして累計売上30万枚以上、作詞秋元康さんです。イブマサト、子供たちを責めないで。

私は子供が嫌い。子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋です。前向きな姿勢とないものねだり、心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がり、ほったらかすと悪乗りする。おじんじん、入れ歯だ、かつらだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です。絶壁です。絶壁です。努力の

みの種、いつも一家の問題児、そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うのです。この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。

争だ。メガヒーラー、メガヒーラー、何が天真爛漫だ、何が無邪気だ、何が星メガヒのつまらない瞳だ。そんな子供のために私たち大人が何でもする必要はありませんよ。第一、私たち大人がそうやったところで一人でもお礼を言う子供がいますか。これだけ子供がいながら一人として感謝するものはないでしょ。だったらいいじゃないですか。それならそれで結構だ。ありがとうね。私たち大人だけで絶対的に行きましょうね。子供は嫌いだ、子供は大嫌いだ。話せ、俺は大人だぞ。誰が何と言おうと私は子供は嫌いだ。私は

本当にこの方子供が嫌いなんでしょうね、シャウトしてらっしゃいました。青さがね光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると字が出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度まだまだ青いなと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルにまあ、イラッチなんですよ。だから、信号、早く行け、早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねえ、そんな急いでないよね、私たちっていう。いや、短気は損気、イライラすると、やっぱ事故を起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん。現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた？それとも旦那様と喧嘩したとか？と言ったのです。すると彼女は、のりさん、それ昭和の親父のセリフ。単なる気分転換に決まってるでしょ？まだまだ分かってないわ。と言われてしまいました。女性の心がわからない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって、昔昭和の人はみんな言いましたよ、長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、あれ痩せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなーって、私はコミュニケーションだったりするわけだって、欧米の方ってほら、なんか今日の髪型素敵だねとか、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青二歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青二歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当に世知辛い。

辛いですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかは、なんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね。ダメなんでしょうね、今の時代。もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいです、この時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫、本当に可愛いです。健やかに成長してほしいです。お写真をね送ってくださったんですけど、まあ可愛いですね。これから多分ねジジバカになっていくと思います。高金さん、おめでとうございます。高子さん、私は今の会社に入ってまだ2年目、保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう、なんかこう切手みたいなやつなのかな。印鑑証明だっけ、印鑑証明じゃないか、印紙とかってありますよね。まあこういう、だからさっきのこう鍛錬っていうか、同じことの繰り返し、ずっともう何十年もそのことをやってきた人と、今日初めてやるみたいな人っていうのは、レベルに差があって当たり前ですからね。腐らず、もう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。雪うさぎさん、うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに。ラーメンもしっかり、ネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳ぐらいの時、親戚の家に遊びに行って、同い年くらいの子がいたせいか、ネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなぁとちょっと感心したんですが、それっきり。二十歳になっても相変わらず一つも口にしていません。まだまだ青いな、これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたらさっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いてあれするのかな。まあまあでもね、玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん、認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで脳トレーニングの重要性を感じたこと。2年前から健康麻雀に参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝てる自信が持てる町をしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん私より年上がほとんどで、キャリアもかなり長い分きっと攻め時や守りを固めるタイミングや引けそうなパイの牌の予感などの対局感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じで、いい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム。故に思うのは、人生経験豊富な人ほどうまくて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。麻雀結構ね面白いゲームっていうことで、将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、麻雀だったらね割と練習して覚えることができますから、4人でやるし、ちょっとこうお腹ももできるんで、いい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、太田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

皆さんの青いお話まだまだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間、往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。肥後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なくただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れから、チャゲアスの話をしたら知らなくて、第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところでああようやくピンときたみたいです。 J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは、まだまだ青いなこれも世代ですよね。なかなか、あとは世代が違っても興味がある人は知ってるから、うちの娘とか二十歳ぐらいでも結構昭和とかチェッカーズとか聞いていい曲だ、懐かしいよね。え、懐かしいってどういうことって思いますけど、なんか音楽のなんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンパクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コースコアを狙うならコースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えばグリーンまで残り180から190ヤード、グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション、安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い、しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット、結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦、もう何回も経験しているのに成長しない私です。いや、分かりますなんてことは私はとてもとても言えないんですけど、でも分かります。これちょっと一回で乗せられちゃったらいいんじゃないなんて思っちゃったりすると、とんでもないことになりますからね。刻むよ、まだまだ私は本当に初心者も初心者なので、ボーリングだったらめちゃめちゃうまいよねっていうスコアから、ボーリングでもゴルフでも大してうまくないっていうスコアに今ちょうど来てるところなので、今が頑張り時だと思っております。先輩、ヒデジ先輩、またご教授いただきますよ、お願いします。ミラノリハズバンドさん、東京暮らしを始めたのはちょうど40年前、静岡から都会に出てきた私は全てにおいてダサかった。とはいえファッション、都会人としての立ち居振る舞いの未熟さは案外自分では気づきやすいもので、比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛り。おばに、おばさん、俺もう静岡弁出てないでしょと得意げに尋ねてみました。ところがおばから返ってきた言葉、いや全然抜けてないよでした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い、青さを知った時本当に恥ずかしかった。いやでもいいと思いますけど、私お国言葉を大切にしてる人って、まあ、でも若い頃はそうか、なんかねちょっとシティボーイを気取ったり、俺シティポップス聞いてこうでみたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は方言がポロッと出ちゃった。

りするとうわはずみたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん、僕は活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けてなかなか覚えられないなどと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。しかも声量も十分、お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで1週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて体調に気をつけて過ごします。そうですね、あの私もあの頃青春グラフィティとか、その前にフォークの番組をやらせていただいていて、あのフォーク時代に、まあ、一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとか、たくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を取り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、私まだまだ青いなぁと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って、庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、隣の家や通行人に迷惑がかからないようにすることだけで精一杯。なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。それではラストナンバー、一番人気です。アニメ&聖地月さん、マリンさん、たっちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、としこさん、ジャズィーの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。 NSB88 夜

お時間まで駆け足でメッセージご紹介していきます。自撮りとみかんさん、入社した年の翌年の正月明けの初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年、当時の自分23歳、自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年、そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都ののり鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他ジャジーな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフットさん、演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、ともよさん、トリちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

連休真っ只中、いつものようにお送りしてきましたアノグラ、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりましたあの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
4: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあ、これは別名旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
3: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
4: はい、古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
3: そうですね、特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
4: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20-30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
3: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
4: はい、これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
3: 市区町村によって

0: 補助や助成内容が違うんですね。
1: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
0: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
1: そうですね。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。
2: もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio
3: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982-21-0886までお寄せください。4時です。

夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。あー、大変失礼しました。もう最初からこれ音飛んでますね。ゴールデンウィークだから、いやいやいや、そんなこと言ってられない。ちょっと気温もぐっと暑くなってるし、 GW 改めて申し訳ありません。

ゴールデンウィークモードなんですかね。申し訳ありませんでした。夕方ラジオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間お疲れ様でした。天気のいい今日、ゴールデンウィーク後半初日、音楽で楽しんでいきましょう。

0: のオープニングナンバー、マッハ号さんのリクエスト、The Tokens で The Lion Sleeps Tonight でした。
1: Radio Live Saturday Super Legend

改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽の番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月2日土曜日です。ゴールデンウィークど真ん中です。皆さん楽しんでますか？後半戦のね、始まりというそんな感じの5月2日になっていますでしょうか。東京はねとても暖かい1日、時折日差しがもう暑いぐらいのね、そんなゴールデンウィークの後半の初日には最高なね、土曜日になってますが、皆さんのところはどうですか？行楽地向かっていらっしゃいますか？もしくは家でねのんびり過ごしてる派でしょうかね。ぜひね今日はゴールデンウィークの予定教えていただきたいなと思います。なので今日はですね、そのゴールデンウィーク真ん中ということで、ゴールデンウィークに間に合うかどうか、空いてるかどうかちょっと分かんないんですけども、もしダメだったら、夏休みに行ってみてくださいというちょっと変わった宿泊施設特集というのをねお送りしてみたいと思います。っていうのは先週ね、ホテルの部屋で生き物を見れたら、鑑賞できたらそれはまた面白いよねなんて話が盛り上がったのでね、ちょうどゴールデンウィークも来るのでちょっといろいろ調べてみたので、今日はねそんな面白いちょっと変わった宿泊施設を皆さんにねお伝えしていきたいと思います。実はさ、今日のオープニングナンバー、このライオン寝ているのリクエストをくださった軽井沢のマッハ号さんからもこんなねメッセージをいただいていたんですよ。ベンガルトラよりも大きく猫科で最大と言われるアムールトラまたはシベリアトラを今までに5頭繁殖する長野県長野市の茶臼山動物園にある背後の菅平高原や志賀高原がサバンナの光景のようだと好評のライオンの丘はガラス張りになっていて、間近でその動物たちの姿を見ることができるんだそうです。他にレッサーパンダの森とかオラウータンの森もあって、自然の木々を生かした飼育展示施設なんだそうですとメッセージを、ね、いただいていました。本当にこのゴールデンウィーク、お子様連れでね動物園行かれたりとかしてる方多いんじゃないかなと思うんですが、その宿泊施設にも動物がいたりとか、いろんなこう遊び心満載の部屋っていうのがね結構ね日本全国あるんですよ。調べるとね本当面白かったんでね、今日はねその話をね後半していきたいと思います。それからこの4月から始まりましたサタレジェフォンコール、今日もやりたいと思います。今ラジオを聞いていただいているあなたと生で電話をつなぎまして、電話であなたのリクエストにお答えするというそういうコーナーです。今日はねそれこそご家族でこう車で移動してる方とかいらっしゃいますか？家族みんなで電話出てみたいなとかね、もう大歓迎です。ぜひ、一報ください。電話に出てもいいよ、電話でリクエストしたいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間で言うと5時15分前後頃に電話をつなぎたいと思っています。なのでその頃につながる電話番号と、リクエストにでかけてほしい、リクエストでかけたい洋楽のタイトルとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 X でもねポストで、リクエストお待ちしてるんですけども、 X でね電話番号書いちゃうと公になってしまうので、メールかファックスに絞ってくださいね。メールが ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X の場合のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでお待ちしています。では今日も5時29分まで生放送で Enjoy your weekend! What are you looking at?

この間カオルコさんという振付師のスタジオでディスコ大会でこの曲がかかり踊りました。無意識でしたが和訳を読んで素晴らしい曲だなと思うので、ぜひこの曲をかけてください。聴きたいですというリクエストありがとうございます。いよいよ7月にはニューアルバム出しますね。マドンナ、今度のニューアルバム結構ダンサブルな曲が多いとね話題になってます。懐かしのボーギングというダンスが入りました。マドンナの曲ボーグ。

私の亡き父親が生前描いてくれた夕日の当たる山の油絵をプレゼントしてくれたのですが、我が家では飾る場所がなく

ランドに置かれっぱなし、たまに見ると父を思い出しては感謝の気持ちでいっぱいになりますというミスタームーンライトさんから。今年は出して飾るのもいいんじゃないですかね。リクエストありがとうございます。アルカトライズ、アイランドインザサン、オンヨーラディオ。

新田哲也さん、ファックスのリクエストありがとうございます。黄金週間、くれぐれも体調などにはご注意願いますと、ね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。リクエストは YMO さんやウルフルズさんもカバーいたしたオリジナル版のタイトゥーンアップというナンバーをお願いしますといただきました。はい、もうこれねすでにバックでかかってますが、これ意外と邦楽アーティストがカバーしてるんですよね。で今こうやってちょっと喋ってますよね、イントロで。これをね、まあ、日本語でやってるんですけど、ウルフルズはウルフズらしい大阪弁を入れたトークでやるっていうね。で YMO は YMO らしくて、スネークマンショーみたいな喋りを入れてね、ちょっと楽しくしてるっていう面白いカバーです。よかったらねそっちのカバーバージョンもね聞いてみてください。ちなみに YMO はソウルトレインっていうね向こうの番組でも演奏しました。生でねみんな踊るっていうね、かっこよかったですよ。今日は

0: Up。 アーチベル&ドレルス。
1: Sign up, Joe. Sign up, Joe.

サタデースーパーニュース。DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイトのアマスや NME ジャパンなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。ネットフリックスで配信予定のカイリー・ミノーグのオフィシャルドキュメンタリー、カイリーの詳細が発表されました。このドキュメンタリー作品は3部構成で、カイリーが自身の個人アーカイブを公開し、ホームビデオ映像に加えてプライベート写真や新たに収録された本人インタビューを通じて、愛され続けるヒット曲の数々を生み出してきた彼女の素顔に迫ります。妹で歌手女優のダニー・ミノーグや、ネイバースで共演した俳優のジェイソン・ドノバンやニック・ケイブをはじめ、家族や友人などのインタビューも収録される予定で、彼女が世間の注目や個人的な喪失、病と向き合いながら、不屈の精神と気品を持ってそれらを乗り越え、ファン層をはるかに超えて広く尊敬を集めてきた彼女の歩みが描かれている作品になっています。2000年からグランドファンクレールロードでリードボーカルを務めてきたマックス・カールが、健康上の問題から同バンドのライブ活動から引退すると発表しました。マックスは26年にわたりこのバンドにとって欠かせない存在で、グランドファンクのレガシーを力強く生き続けさせるための原動力となっていました。何よりも彼は私たち全員にとって思いやりと忠誠心にあふれた友人でした。彼の新たな人生のショーにおいて、自身の健康と家族に専念できるよう、私たちは心から彼の幸せを祈っています。そしてこれからもバンドは続いていきます。創設メンバーで数々のバンドの歴史的ヒット曲でボーカルを務めてきたドン・ブリューワーと、長年のバンドメイトであるティム・キャッシュンがリードボーカルを担当するようと発表しています。クイーンのフレディ・マーキュリーのゴールドマイクがオークションに出品され、日本円で約3260万円で落札されました。これはクイーンのローディチームの責任者ピーター・ヒンスが所有していたもので、70代を迎えた彼は、僕はコレクターではないので、これを心から大切に楽しんでくれる数多くのクイーンファンの誰かに託すのが今じゃちょうどいい時期だと感じてるんだよと話しています。ピーターがこの仕事を始めたのは20代の時で、ステージ上でフレディとジョン・ディーコンの世話をし、機材を管理するためで、後にローディーチームの責任者となり、86年のフレディとの最後のコンサートまでフルタイムで働きました。ピーターは当時のことをこう振り返ります。バンドは非常にプロフェッショナルで要求も厳しく、中でもフレディはとりわけ集中力が高く、野心的で情熱的だったよ。彼は予測不能で、あのパフォーマンスに備えていつでも臨機応変に対応できるよう準備していた。

0: このゴールドマイクはシェアサーカス誌から年間最優秀バンドとして贈られたもので、フレディはそれを僕に渡して、君は僕のマイクやいろいろなものの面倒を見てくれているんだから、この賞は君が受け取るべきだよと言ったんだ。彼は遊び心があって気前のいい人だったよ。またフレディはボードゲームのスクラブルが大好きで強かった。でも僕が勝ったことはハイライトの一つさ。ライブエイドもそうだったけど、信じられないようなあの冒険の一員でいられたこと自体が特別な経験だったね。
1: サンデースルーニュース。

0: サンデースーパーニュース。
1: 大変失礼いたしました、ボタンを1個間違えて押しました。生放送楽しんでいただけたらと思います。失礼しました。さて、今日の注目ニュースはカイリー・ミノグですかね。カイリーは、今ちょこっとねお伝えしたニュースの中でもあったんですけども、病と戦っていた時期が実はあったんですね。記憶にある方いらっしゃいますか。実はカイリー・ミローグは、30代の時に乳がんと診断されて、活動をすべて一回休止させているんですね。それで、病魔と戦って見事復帰して、現在のあの元気で可愛くてかっこいいカイリーに戻ってるんですよ。すごいんですよね。だからね、彼女のこのバイタリティっていうんですかね。でまた80年代にね、ロコモーションとかアイシュービスソーラッキーとかヒット曲たくさん放ちました。で一旦ちょっとこうヒットが落ち着いたんですけども、90年代に、またダンスブームが来た時に、彼女はそのジャンル、その時に流行っていた音楽ダンスミュージックスタイルに乗ってまたヒットさせたんですよね。で今は Z 世代からも実は受けていまして、なので、もう本当に何年代にもわたって彼女はねすごい生き様を見せてくれてるっていうね、そんなアーティストです。この病気を患ってから食べ物にとても注意してると言っていまして、抗炎症作用があるとされる食べ物は多く摂っていて、逆に砂糖とかね乳製品は控えるようにしてると言っていました。なのでね、あの美貌をキープできてるんだろうなとね思いますよね。やっぱりね、改めてぜひね写真とかも見てみてください。本当にかっこいいキュートなねアーティストです。そんな彼女の生活裏側にもね迫った、そんなドキュメンタリーがいよいよ Netflix で公開になります。ぜひチェックをしてみてください。
2: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

時刻は4時27分、今まもなく8分になろうとしています。 DJ アーチが生放送でお届けしています洋楽のリクエスト番組サタデイスーパーレジェンド、ラジオで聞きたいと洋楽がありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp すべて小文字です。ファックスが東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X の場合はハッシュタグの

カタカナでサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。時代がまあそうだからそうなるよなというね、そんなお話です。アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドパークで子供をこっそり入場させて料金をごまかそうとしたとみられる男性の動画が SNS で拡散されました。これは地元メディアが報じたもので、男性は女の子が乗ったベビーカーの後ろの荷物入れにもう一人の子供を隠して入場しようとしました。この行動に非難の声が上がる一方、いや入場料が高すぎるんだよと同情する声も出ているという共同通信のニュース。はい、皆さんこれどうですか。いや確かにそうなんですよね。ね、ディズニーランド入場料を、また変えてね、ちょっと高いなと思う方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあでもスムーズにね、怪我なく楽しむためにはあの料金設定っていうのはありというところもありながら、いやでもとはいうものの収入がっていう方もねたくさんいらっしゃいます。で、こんなニュースを見て、今日また新たに、もう一つ気になったニュースは、夜行バスって皆さん乗りますか。夜行バス、まあ、大体夜11時ぐらいに出発して朝そうですね5時から7時ぐらいに現地に着くというね、真夜中深夜走るバス、まあ、深夜走るのでとてもお安くていいんですけれども、まあその分ね、まあ、移動しながら寝るから、まあ、そんなにこう疲れ取れないとか、まあ、いろんなことあるんですけど、でもやっぱり安いからっていうところは結構大きいんじゃないかなと思います。そんな夜行バスに赤ちゃんと一緒に乗ったお母さんがいるというニュースがありました。見事にその赤ちゃんは夜中大泣きしまして、乗っていた同乗者のお客様が、おいおいいい加減にしてくれよ、寝れねえじゃねえかよって言って、もう舌打ちも出るようなちょっとヒリヒリした空気に包まれたようです。お母さんどんな気分だったでしょうね。まあこの話からすると、まあ確かにね、まだまだこう本当にちっちゃな赤ちゃんだといつ泣くかわからないので、こういったバスには特に深夜バスには乗せない方がいいかなと思う反面、これ実は乗せちゃいけないっていう法律はないんだそうです。で、まあそのお母さん側も赤ちゃんがあまりにも泣くようだとやっぱりね、泣かないようにあやさなきゃいけない。でそのあやす行為を怠っているとそれは犯罪行為に、まあ、法律に反しますよっていう、そんな、まあ、決まりがあるんですね。まあ、だけど基本はバス会社としてはそれを断る理由もなく法律もないので乗せる。でも乗客からすると、いや泣かれたら勘弁してくれよっていうところはある。でもお母さんからするとやっぱり安く乗れるんだから利用したい、夜中移動に使えば時間も短縮して有効活用はできるかもしれない、いろいろありますよね。でも泣かれたら困る、これどうすればいいんですかね。乗りたいですよね。なので理想は、ね、観光バスの中に防音部屋っていう防音椅子防音席っていうのがあるといいですけどね、まあ、もしくは乗るお客様全員に、絶対音が聞こえない耳栓を配る。いやいやなかなか難しいですよね、こういうお話もね。はい、まあなのでね、まあ道徳上マナー上まあ乗らないようにされてるお母さんとか多いと思うんですけど、でも本当はね乗ってもいいんですよね、別にね。そう考えるとね、うん、安いし便利なものは使いたいですが、やっぱり気を使ってね乗らない方もたくさんいるんじゃないかなと思いますよ。リクエスト今日もたくさんありがとうございます。いろんなねリクエストが届く中、変わってはこんなリクエストをいただきました。
赤ペン

青ペンさん、自分は社会人に今年からなって夢を追っかけてるんですが、会社の体制にもう疲弊してきました。夢を追っかけるって何なんですかねっていうね、多くの方がねこういう経験されてるかもしれませんよね。まあ、全てがねうまくいかないことも多々ありますからね。これも何かの経験かなと思ってね、みんな一生懸命耐えて、それも糧にしてね頑張ってる方たくさんいると思います。うまく息抜きをねすることをね考えるといいと思います。なのでこういったゴールデンウィークでもねちょっとした時間をね作って、ゴールデンウィークモードを楽しむっていうね、自分を解放するっていうのが大切だと思いますよ。頑張ってくださいね。あまり自分を追い込まないことも大切ですよね。なんかこう頑張んなきゃいけないんだ、頑張んなきゃいけないんだっていう、もう十分頑張ってますから、夢諦めないで追っかけてくださいね。 Dreams リクエストありがとうございます。 The Cranberries on your radio。

0: リクエストありがとうございました。懐かしいナンバーでしたね。ランプというナンバー、リクエストをくださったのは、四弦虫さんありがとうございます。The President of United States of America のナンバーでした。アーサさん、こんにちは。いよいよゴールデンウィークですね。家族で出かける予定にしていた4日が雨、しかも豪雨かもしれないとの予報で、マジかと思ったけども、その日しか家族の予定が合わないので、たとえ雨でも出かけようと思っています。行き先は岐阜県ですとね、いただきました。いや、いいと思いますよ。ちょっとね、雨だと気が乗らないというのは正直ありますけど、こういうのってね、行かないとやっぱ後悔残りますからね。やっぱりあの時行っときゃよかったなっていう。で、大変は大変で意外とね、また面白いこと起こったりして、後から笑い話になったりもしますからね。いいと思いますよ。4日、雨滑ったりもしないように気をつけながら岐阜県楽しんでくださいね。
1: Rock, pop, reggae, jazz, rhythm and blues. Thank you for your request. Saturday, super legend.

埼玉のボンジビさん、リクエスト、あ、ごめんなさい、ゴールデンウィークのメッセージありがとうございます。ゴールデンウィークはふるさとは浜松祭りやってます。なので曲はサブちゃんの祭りをリクエストします。いや、すいません、洋楽番組なのでかけられないですね。こういうキャッチボールがね、もう本当嬉しい、大好きです、ありがとうございます。

まあ、なんだったら僕が歌うっていうそういうパターンもあるんですけどね。浜松祭りね、僕もあの静岡で、番組やらせていただいた時に、参加させていただきまして、浜松はこう結構ね気性が荒い、男性の方が多いので、お祭りもそういう感じでね勢いがあってね、すごいですよ。あとはたこ揚げとかねあるんですよね。いいですよね。ゴールデンウィーク、そっか、お祭りやってるところもねあるか、いいですね。 FM 佐世保のスターバッテラさんから、夜行バスについて、そういえば夜行バスで周りに他の人がいるのが嫌で、複数の座席を予約して自分が座る席以外は直前にキャンセルするやからがいるとか、どんなやつやねん、そんなねえか。いやー、まあ気持ちはわかるがですよね。よくない。やからという言い方がね合ってるんじゃないでしょうか。みんなでやっぱりね協力し合っていかないと、特に日本はそういう国じゃないですかと僕は思いますけどね。そこがすごく日本のいいとこだなとね、いいとこの一つだなとね思います。夜行バスに関してもね、メッセージたくさん来て、また後ほどねご紹介していきますが、今日はあのゴールデンウィークまだ間に合えば、ぜひ行ってみてくださいという、ちょっと面白い宿泊施設のねお話をすると言いました。例えば部屋に水槽があって餌やり体験ができる、これはホテルプラザ神戸兵庫県です。客室内に本物の水槽があって餌やりができるっていう。上げすぎちゃダメでしょ、これは。ここ注意しないとダメですよね。上げすぎちゃう、これつい上げすぎるつもりはないけど上げすぎちゃうことがある。しかも12歳以下の子供は宿泊料金が無料です。すごい、いいですね。それからこういったとこもあるんですよ。釣り宿長長者、長者屋敷、山形県です。釣り宿長者屋敷、部屋から釣りができる、どういうことでしょうか。部屋から釣りができる日本でも数少ない宿、ヘラ池、コイ池っていうんですかね、屋内釣り堀までバラエティに富んだ釣り堀があります。宿泊者は無料で餌と、釣り竿をレンタル可能なので、道具を用意していなくても楽しめます。部屋から釣りができるってよくないですかね。風呂上がり浴衣姿でちょっと夕方早め明るいうちから釣りみたいなね、ビール飲みながら、うわー最高、いいじゃないですか。はい、まだまだねいろんなお部屋があります。またねこの後お話していきたいと思いますが、皆さんはどうですか、なんか変わった部屋泊まったことありますか、またはね変わった旅行をねしたことありますか。長靴を履いた犬さん、リクエストありがとうございます。おにぎりでも握って海の駐車場でゆったりしようかなというね、そんなメッセージがついていました。そういう休み時間、休日の過ごし方もねいいですね。自分のスタイル、自分ワールドで世界を楽しむ、いいですね。リクエストありがとうございます。テイラー・スウィフト、シェイクロー。

サタデースーパーレジェンド、DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、たくさんのリクエストありがとうございます。この後5時台に突入していきます。この時間でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。ぜひまたね、来週も生放送でやっていきますから、今日リクエストかからなかったなという方は来週またリクエストを出してください。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。5時台は電話を、番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもありますからね。電話出たいな、今家族でみんなでワイワイやってます、みんなでワイワイ出てもいいですかという方、大歓迎です。いらっしゃいましたら、時間で言うと大体5時15分前後に電話つなげたいと思いますから、電話でリクエストしてみたいという方一報ください。5時15分頃につながる電話の電話番号とリクエストナンバーとアーティスト名を書いてメールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。4時台ラストナンバーはまさっきさん、リクエストありがとうございます。北九州よ、天候は晴れです。気温は23度まで上がり、夏が始まった感じがしますね。いや本当にね、風もなくて東京もね暑いんですよ。夏が始まってるのかなって、そんな感じがしますね。そんなマサッキーさん、そんな中昨日父親が緊急入院しました。容態は安定したため、ひとまず帰宅して着替えなどの準備をして夕方再び病院行く予定です。ラスさん、ゴールデンウィーク突入しましたね。良きゴールデンウィークをお過ごしくださいとね、いただきました。ありがとうございます。まあ何よりもね、ゴールデンウィーク楽しむというか、お父さんのね容態が回復することを祈ってますね。そして、お父さんのそばについて、お父さんとの時間をね大切にされてください。そんなマサッキーさんのリクエストを4時台、これでお別れしましょう。青空出てますか皆さんところは。マサッキーさんのリクエスト、クリストファー・クロス、アライ。それではまた5時台に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 FC 延岡型18番ポジションフォワード吉田裕人です。サッカーを通して延岡の魅力を日本中に、世界中に、いや宇宙中に広げていきたいと思ってますので、熱い応援をよろしくお願いします。吉田裕人が5時をお知らせします。

0: 時刻は午後5時を回りました。午後8:86、お相手は甲斐宏樹と
1: 松田優子です。
0: よろしくお願いします。多分ゴールデンウィーク真っ只中。
1: そうですね、今日から始まった方とか、その祝日29日から始まった人とか、
0: もっと前から始まってる人もね、もしかしたらいる
1: かもしれないけど、だけど周り聞いたら結構ね、カレンダー通りとか、あと通常営業とかお仕事とか、
0: ね、お仕事によってだいぶ違いますからね。
1: そうですね。
0: でこのゴールデンウィークっていうの名称自体が、映画から来てるんですよね。
1: そうですよね、そもそもがね。
0: なんかね、自由学校っていう映画をこの時期に流したらものすごく人気だったと、その正月とかお盆とか以外で映画がものすごく盛り上がったから、じゃあゴールデンウィークってことにして映画を見てもらおうっていうのがさ、
1: ね、しかもね、このゴールデンタイムって、ラジオの人気時間帯のゴールデンタイムになぞってるっていう説もあるみたいで、
0: そうなんです ね、
1: まあ、最近映画見ましたか？
0: 最近ね、あの持ってる DVD をちょっと見まして、あまり知らないと思いますけど、ミスターブーっていうね、ホイ三兄弟っているんですよ、香港の、この方々が、まあ、繰り広げるコミデイ、コミディ、ね、コミデイじゃない、コメディですね、の映画なんですけど、これの吹き替えが主人公のお兄ちゃんが広川太一郎さんっていう、このちょっとね、台本にないセリフをガンガン言う人だったんですけど、このね、この弟2人いるんですけど、この2人を2ビート、わかります、ビートたけしさんと、ビートきよしさんが、声優やってたんですっていうやつで、ついつい見てしまいました
1: 。昔のものって
0: 昔ですね、
1: 何回見ても面白いですよね。
0: そうそう、これあのね、洋画劇場かなんかでテレビで放送したやつをビデオに撮ってたんですけど、もうビデオテープってないじゃないですか。
1: あ、そうですよね。
0: DVD で買ってたまに見てる、ね、懐かしいものがつい見たくなる。
1: まあ、あの名作はね、やっぱ何度見ても、で自分のその時のシチュエーションとかによって、受けるこう感想っていうか違いますもんね。
0: それありますね。
1: で私はですね、映画というより最近の海外ドラマ、韓国ドラマ、
0: ね、
1: ネットで配信されているいくつかハマってるのがあって見てるんですけど、
0: 韓流ドラマってことですか？
1: そうですよね、でうちの FM のべおかでも最近あの韓国語のコーナーが、この4月から始まってますけど、先日韓国料理を食べに行って、トッポギ初めて食べたんです。
0: よく聞きますよ、トッポギって何ですか？
1: 韓国のお餅をコチュジャンや砂糖で甘辛く煮た料理で、 お餅なんですよ。で見た目はマカロニみたいな細長いもので、食べるとちょっと甘さもあるんですけど、後からどんどん辛くなって、トッポギと豚肉の一緒に味が絡んで

0: やつ、うん、美味しかったですね。
1: いいですね、まあ、ゴールデンウィークね、出かけなくてもそういう風にちょっと近場でもね、
0: そうですね、
1: 今のがね、やりますからね。メールは886@fmnobioka.jp まで。

0: 送りしたのはリサでキャッチザモメントでした。55886、この番組は延岡道の駅、買取延岡、五ヶ瀬ワイナリーの提供でお送りします。
1: お客様の声です。
2: 話しやすいし気さくやわ。
3: 来てよかった。
2: アメちゃんまでもらえとけ。
3: また買い物がてらに行くわ。
0: 喜びと感動を

0: なたに生前遺品整理にも OK。 買取延岡マックスバリュー岡富店、サンシール佐野門川店、在庫地ショッピングセンター日向店。
1: 五感を潤すコカセワイン、九州産地に抱かれた美しい夕日の里五ヶ瀬町産のブドウ 100% を使った五ヶ瀬ワインはいかがですか。白ワインのナイアガラ、赤ワインの夕日、ロゼワインのキャンベルアーリーなど、定番のワインがあなたの五感を刺激します。天空のレストランで阿蘇の雄大な景色と旬な料理に包まれて、五ヶ瀬の自然をご堪能ください。特産センター五ヶ瀬から北へ、五ヶ瀬ワイナリー。五感を開放しよう、五ヶ瀬ワイン。
0: 地域を愛し地域を元気にする企業、延岡道の駅。自家製パンやアユやウナギなど川の幸、北川はゆま、伊勢エビ、ヘベスブリなど海の幸、北浦、千代姫桃、次郎柿、自然薯など山の幸、北方よっちみろや、3つの道の駅には地域のお宝がいっぱい。お出かけやドライブの際にはぜひお立ち寄りください。山、川、海、3つの道の駅でお待ちしています。山、川、海、3つの道の駅情報コーナーです。今週は道の駅北浦とお電話をつないでいます。鳩野駅長です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
0: さあ、もう早い人は大型連休も突入してますね。
2: そうですね、もう1年が本当あっという間ですね。もう5月の2日ですからね。もうですね、はい、
0: 早い。
2: 正月がもう張って巻きますね。正月なんですね。
0: 本当ですね。まあ同学年なんで
2: 同じ平成生まれとしてですね。はい、平成のもう終わりの方ですかね。我々はですね。
0: そうなんですよね。さあ、そしてね、ゴールデンウィーク期間中のいろんな情報をお聞きしたいんですけど、まずレストラン海鮮館からは。
2: はい、レストラン海鮮館の方ではですね、4月の25日より、ひむかゆーパーク海浦ら海幸丼フェアを開催しております。はい、こちらもですね、毎年やってる企画でございまして、期間中ですね、フェア参加店舗の方で食事をされますと、スタンプを、押させていただきます。はい、スタンプをですね、2個集めますと、プレゼントをですね、もらえる、抽選に応募ができるということで、はい、ぜひ期間中はですね、海うららの、店舗に、足を運んでいただいて、各店自慢のですね、海幸丼を食べていただきたいなというふうに思っております。
0: はい、レストラン海鮮館ではどういった内容になってるんですか。
2: はい、当駅人気ナンバーワンのですね、海のお宝丼をベースにしまして、なんとそこにですね、マグロとマグロのたたきをですね、トッピングしました。はい、普段のお宝丼よりちょっとワンランク上のですね、海鮮丼の方をご提供させていただいております。
0: わー、ボリュームもあっていいですね。
2: はい、
0: マグロ
3: ちょっとプラスアルファがあるというのはすごい嬉しいですね。
2: まあ、そうですね、やっぱりせっかくですね、遠いとこから来られた方にですね、まあ、ちょっとリーズナブルで、普段よりかですね、ちょっとまあ、こちらとしては原価的には痛いところがあるんですけど、まあですね、美味しいものを食べていただきたいっていうのはありますね。
0: そうですね、期間中って予約とかはどうでしょうか。
2: もう、うちの方がですね、もう先着もう10名様限定だけでやらせていただいております。はい、ちょっとやっぱなかなかマグロの扱いがですね、やっぱり想像してたよりか難しくて、やっぱり慣れてないんでですね、やっぱ管理がちょっと我々はちょっと難しいですね。あまりたくさんちょっと仕入れることができないかなというところですね。
0: やっぱりマグロ大きいですし、なんかイメージがですね結構その辺も大変そうな感じはありますけど、まあ、美味しいですしね。
2: はい、ぜひまた抜き打ちでですね、食べに来ていただければありがたいかなと思います。
0: そうですね。
2: はい、
3: ゴールデンウィーク期間中ですから、ちょっと空きはないと思いますけど、このキャンプとかね、バンガローの方はどうでしょうか。
2: はい、おかげさまですね、ゴールデンウィークの方はもうほぼ、埋まっておりまして、もう夏休み期間の方もですね、予約の方始まっておりますので、夏休み期間の土日とお盆はですね、もうほぼほぼ埋まりつつありますね。おかげさまですね。
3: やっぱり夏はね、外に出たがるっていうのはありますからね。でもこのゴールデン期間中もね、結構、ま、気温としてはいい感じですからね。あとはそのキャンプ場のところに川があるじゃないですか。あそこに今年はいるんですかね、鯉のぼり。
2: はい、鯉のぼりですね、いますね。10年ぐらい前の記憶

0: だとですね、100匹近くぐらいは多分おったと思うんですけど、30ちょっとぐらいしかいないですよね。ちょっとだいぶ脱走されて
1: 泳いでどっか行っちゃったみたいな、
0: どっか行っちゃいましたね。
2: そうなんですね、
0: おかしいなと思いながらですね、うん、
2: だけどちょうどあの河川プールっていうんですかね、うん、はい、あの上を風になびいて泳ぐ姿もいいですよね、うん、はい、
1: あのこの河川プールに入りながら見れますよね、うん、あれね、
2: あ、上にね、上に泳いでる様子
0: が
2: ね、
0: ちょっと水が冷たいからですね、
2: う
0: ん、ちょっとなかなか、
2: は
0: い、
2: そうですよ、
0: ちっちゃいお子さんは、まあ、足とかあの海とか入ったりするポイント、うん、まだちょっと寒いかなってところですね、
1: ちょっと寒いですか、はい、
2: まあ、数は少し減ったけれども、うん、やっぱそういった姿を見ることできるっていいですね、季節ものって。
0: そうですね、やっぱなかなか今のね、このご時世、やっぱ住宅状況とかもありまして、なかなかこいのぼり上げてる方っていうところ、やっぱ少なくなりましたもんね。
2: そうですよね。あの、だいぶこう、脱走したという感じの話ありましたけど、
0: はいはいはい、
2: これって、あの、増えていく予定っていうか、こう募集なんかはどうなんでしょう。
0: そうですね、それ一回してみようかなと思うんですが、やっぱりそのね、家庭で眠ってるこいのぼりって多分あると思うんでですね、はい、まあそういう、のね、譲っていただいて、まあ、私たちもちょっとまあ、ね、あのできるだけ頑張ってもうちょっと賑やかにしたいなというふうに思ってますんで、うん、
2: はい
0: はい、数をちょっと増やしていきたいなと思ってます、
2: はい、ぜひそれをお問い合わせください。
0: はい、
2: さあでは売店からはいかがでしょう。
0: はい、売店の方ではですね、今年ポケモン30周年って言ってました、
2: うん、あ、そうなんですね。
0: あれで、あの、うちの方もですね、ポケモン30周年記念ということで、今、キーホルダーだったり、ステッカーだったり、T シャツだったりとか、お菓子とかですね、うん、そういったグッズをですね、まあ、特設のコーナーを作って、今、販売をしております。
2: はい、
1: おだからか、あの、ポケモンのお菓子がなんかちょっとあったんですよね。うん、なんかの、いろんなキャラクターが載ってるですとか。うん、あ、30周年なんですね。
0: そうです。今年30周年ですね。で、うちはあの、マンホールもありますからね、ポケモンターがですね。
2: そうですよ、うん。
0: はいはい。だから、まあ結構ね、あの、県外から来られて、写真撮られたりですね、T シャツを買われたりとか、結構やっぱポケモン人気はすごいですね。
2: うん、そうですね。グッズとかもね、好きな方は。うん、はい、じゃあ、そちらもぜひ見つけて、お写真とかね、撮ってもらいたいですね。
0: はい。はい、お願いいたします。
2: さあ、それではラジオを聞いている皆さんに最後メッセージお願いします。
0: はい、もう今季節のですね、あの変わり目ということで、もう気温がですね、暑い日もあったり、まあ、急に寒くなったりとかですね、まあ、体がびっくりつく日がですね、多くて、大変だと思いますが、旬のですね、美味しいものを食べて、このゴールデンウィーク楽しんでいただきたいなというふうに思っております。綺麗な景色、新鮮な魚料理で皆様のお越しをお待ちしております。期待を裏切らない、
1: 北浦、
0: ぜひ道の駅北浦にお越しください。
2: 畑野駅長でした。ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: PLC でノースクラブルでした。応援人、さまざまな活動をしている方にご出演いただいています。今回は5月10日に東御コミュニティセンターで行われます癒しのマルシェ&フリマについてお話を伺いました。
1: アニマルメッセンジャー月宮舞と言います。チャネリングっていうことで、まあ皆さん聞き慣れてないと思いますが、直感で常日頃皆さん活動されていると思います。その自分の直感を生かしたメッセージを受け取るお手伝いをしております。たくさんの方にですね、癒しを届けたい、そして出店者さんも癒されたいっていう思いで、この癒しのマルシェとなりました。でフリマの方は、捨ててしまったらゴミになります。ただのゴミなんですが、家の方に眠ってるものとか不要なものをお出しいただき、いろんな方にお宝として買っていただけるっていうことも考えましたので、今回は癒しのマルシェとフリマを同時に開催するようになりました。この度たくさんの方のご縁がありまして、雑貨ですね、雑貨とフリマ関係の方が15店舗です。マッサージリラクゼーションが3店舗です。スピリチュアル鑑定が7店舗、キッチンカーと飲食関係の方11店舗、合計で36店舗の方が集まってくださいました。一番遠いところは都の城の方からキッチンカーの方が出店してくださいます。雑貨の方はほとんどワイヤーアートとかワークショップの方も何件かあるんですけど、ほとんど皆さん自分の手作り、一つしかないものを手作り、まあ、気持ちを込めて手作りされたものを出展される方が今回多いようです。でマッサージリラクゼーションの方はですね、ベッドの上に横になっていただいて、ヘッド、頭のマッサージとか小顔になるマッサージと、1店舗が全身のマッサージもすごくお安くでされるようになっております。で次があとスピリチュアル占い鑑定ですけど、人気のあるスピリチュアル鑑定ですが、手相の方とか、亡くなった方からのメッセージをお伝えする方、あとマヤ歴とかですね、あとは陰陽五行宿命の鑑定をされる方、カードからのメッセージ、たくさんいらっしゃいます。飲食キッチンカーの方はですね、先ほどもお伝えしましたが、都城からキッチンカーが見えます。その方のキッチンカーがピンクのキッチンカーですけど、可愛い肉の肉まんを出店されます。あとは延岡の方がほとんどです。クレープとかワッフルですね、あと手羽の餃子とか燻製商品、あと炭火焼き商品、あとはコーヒー、自家製の焙煎コーヒーとか出していただきます。おむすびもすごく16穀米のおむすびと、あと米粉で作ったおやつ屋さん、米粉のおやつを三郷町から出店していただきます。母の日ということで、ちょうど5月10日母の日でありますので、スタンプラリーでありますが、先着30名様の方にプレゼントを準備しております。このプレゼントっていうのは、出店者の方々からの一人一人の気持ちのこもったプレゼントを準備させていただいております。5月の10日日曜日ですね、11時から16時、夕方4時までとなっております。場所は東御コミュニティセンターで行います。このイベントは一人一人の思いのこもった癒し、楽しみ、気づきを体験できる一日になるように

し地域を元気にする企業、延岡道の駅。自家製パンやアユやウナギなど川の幸、北川葉山

0: 伊勢エビ、ヘベスブリなど海の幸、北浦千代姫桃、次郎柿、自然薯など山の幸、北方よっちみろや3つの道の駅には地域のお宝がいっぱい。お出かけやドライブの際にはぜひお立ち寄りください。山、川、海、3つの道の駅でお待ちしています。
1: 五感を潤す五ヶ瀬ワイン。九州山地に抱かれた美しい夕日の里五ヶ瀬町産のブドウ 100% を使った五ヶ瀬ワインはいかがですか。白ワインのナイアガラ、赤ワインの夕日、ロゼワインのキャンベルアーリーなど定番のワインがあなたの五感を刺激します。天空のレストランで阿蘇の雄大な景色と旬な料理に包まれて五ヶ瀬の自然をご堪能ください。特産センター五ヶ瀬から北へ五ヶ瀬ワイナリー。五感を解放しよう、五ヶ瀬ワイン。お客様の声です。
2: 話しやすいし気さくやわ。
3: 来てよかった。
2: アメちゃんまでもらえとけ。
3: また買い物がてらに行くわ。
0: 喜びと感動をあなたに。生前遺品整理にも OK。 買取延岡マックスバリュー岡富店、サンシール佐野門川店、在庫地ショッピングセンター日向店。今回のレトロなコーナーも買取延岡より中原律子さんです。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: さあ今回もですね、先週オープンしました、フルールドフォレの店内から収録となります、
4: はいはい、
0: 居心地いいですね。
4: ありがとうございます、う
0: ん、なんかさっきお話を聞くと、はい、今日のこの収録時ちょっと雨上がりなんですけど、うん、はい、お天気がいい日とかちょうど隣接する横の敷地が木が植えられていて、はい、
4: そうなんですよね。なんかね、本当に森というか、
0: う、ね、
4: 林、
0: う
4: ん、こうね、木陰がいい感じで、うんうん、気持ちがいいですね。とっても風が結構抜けるんですよね、そしてここで、まあ、強すぎるときは看板がちょっと、ね、うん、あれゆらゆらして危ないので今棒を入れるんですけど、うん、はい、うん、だけどね、本当気持ちがいい場所で日当たりもよくって、うん、はい、ずっといたいなと思いますね。
0: そうですね。私も思います、はい、さあそして今日の話題が、はい、緑茶の日、本日が、うん、ということで、はい、お茶の時期ですよね、
4: はい、そうですね。
0: 茶摘みとか、律子さんどうですか、はい、日頃緑茶って飲まれますか。
4: 飲みますね、うん、緑茶はすごく好きで、はいはい、よく毎朝飲んでます。
0: 毎朝、
4: うん、
0: 暑い
4: こと、暑いのを飲んでます、うん、今の時期は、はい、
0: 今いろんな商品があって、はい、私楽したいので粉になってるのそのまま、
4: はいはい、
0: お湯でも冷水でもっていうので、うんうんうん、あれ飲んでたりするんですけど、はい、どういう風にお茶は。
4: うちはですよ、釜入り茶を買ってます、
0: うんうん、じゃあ茶葉から。
4: そうですね、うん、葉っぱから入れてますね、うんうんうん、よくね、銀色とかのこういう、うん、
0: ありますね、
4: なんていうんですかね、
0: パックになってるやつね、
4: 真空パックとかで売ってるやつ、はい、はい、あれを使ってますね、うん、でね、上をこうクリップで止めて
0: 、ね、冷蔵庫で湿気が入らないようにね
4: はい、保管して毎朝飲んでます、
0: うんうん、本当はそうやって茶っ葉からね、うん、はい、お湯を入れて、うん、なんか美味しいお茶の入れ方とかもありますよね。
4: あるみたいですよね、うん、何度とかね、
0: そうそうそう、
4: でなんかこう一回蒸してからね、うん、でそしてこう茶葉がこうね柔らかくなってきた時にこう入れてとかいうのがね、うん、
0: 時間とかもねあったりね、
4: はい、だけどもうざっとして熱湯をジャッと入れて
0: じゃあお茶がこう出てきたかなっていう感じで飲む
4: もう飲むで、そして、うん、ちょっと時間かけすぎたかな、濃ゆくなってきたな、うん、だんだんみたいな、
0: うんうんうん、
4: うん、感じでまたお湯足してみたいな。
0: あ、うん、そうですよね、
4: はい、
0: どうですかね、ご家族の皆さんとかも、うん、皆さん熱いお茶を、
4: はい、あ、そうですね、熱いお茶も飲みますけど基本やっぱ冷たい方が、うんうん、好きみたいで、大きい水筒というかピッチャーというか、はい、ああいうのに最近なんていうんですか、三角のパックに入ったお茶の葉、うんうん、をその中に入れてお水を入れて冷蔵庫で冷やして、
0: あ、水出しの、
4: はい、水出し緑茶を、
0: うん、便利ですよね、うん、あれね、
4: 便利ですよね、うん、そう、あれをね、なんかこう茶葉から入れるとね、まあ、よく出るんでしょうけど、うん、継ぐときにこうやっぱ
0: 茶葉が出てきたりとか、
4: そうそう、だからこうね、網でこうしないといけなくなりますけどね、うん、 それがないので、はい、うん、すごく便利ですよね。
5: そうですね、うん、これから暑くなると、はい、あの麦茶もね美味しいですけど、
4: う
5: ん、
4: そうですね、
5: やっぱり緑茶が多い、
4: 緑茶が多いですね、うん、なんて言うんですかね、あのもちろん麦茶もこう、ね、ミネラルとかがたくさん入ってていいよって、ね、聞きますけど、でも私個人的にはこうコンビニとかに行ってもだいたい緑茶を選んじゃうんですよね、うん、
5: いや、いいと思います。なんか体にいいとかね、言われますよね、
4: ビタミン C とかね、
5: そう、
4: 選びますね、
5: さて、はい、そうですね、緑茶の話、
4: うん、あれなんですよね、はい、そしてあのどこですかね、門川のですよ、うん、あそこはなんていうんですか、あのサテライトとかがあるこう坂をこう
5: ちょうどあのバイパスに乗るところ、
4: そうです、あそこの、うん、あの坂の頂上付近にお茶屋さんがありますわ、
5: はい、え、そうなんですか。
4: あそこからですよ、あの今は走ってないんですけど、うん、私まだ10年以上前、うん、その走ってたところに、はい、あっちに走りに行ってた頃があって、うん、ちょうどこの時期ぐらいかな、あの甘いお茶の匂いが工場の中でされてるんでしょうかね、うん、すっごいね、いい匂いがしてたんですよ、
5: お茶の、う
4: ん、でもなんかね、あの何とも言えない新茶の、
5: あ、
4: 新茶でしかこう、うん、ね、味わえないというか、うん、
5: 分かる分かる、
4: いい香りがね、うん、甘い香りがしてたのを思い出しますね。
5: あ、そうですね、よくあのスーパーなんかでも、うん、たまにこう定期的に、
4: ね、
5: 入り口屋さん、入り口で、
4: はいはい、
5: あの香りすごいいいですよ ね、
4: 癒されますよね、うん、うん、
5: そうなんですね、
4: はい、
5: そうね、お茶ね、
4: お茶、他にお茶なんか飲みます、
5: う
4: ん、
5: お茶、私お茶ね、
4: あ、茶摘みしたことあります？
5: いや、ない、
4: あ、
5: ない
4: です。本当ですか、うん、私、茶摘みしたことあるんですよ、実は、うん、あの実家の方で、
5: う
4: ん、はい、
5: え、実家が
4: 違うんですけどね、うち実家があの山口の宇部市ってとこなんですけど、はい、実はあの宇部ってお茶有名なんですよ、小野茶っていうのがあるんですけど、はい、うん、はいはい、でそこ の茶畑があって、小野っていう、うん、その結構あの宇部市でも山の方の奥の方なんですけど、うん、でそこであの茶摘み体験をしたことがありますね。
5: あれ、うん、よくあのニュースとかでね、うん、見たことはもちろんあるんですけど、
4: はい、
5: どんな感じで茶摘みって、手で、
4: うん、手でポキッと、うん、あの上から 2,3 枚の柔らかい葉っぱを、うん、あの親指と人差し指の、うん、はい、あの腹を、あの指の腹でプチッと、
5: うん、
4: あの爪を立てずに、うん、はい、
5: 折り取るように。結構大変ですね、じゃあ見ながらずっとやる感じで、
4: うん、そうです、だからもうどんどん取れるものではなかったです、うん、あの慣れた方はね、どんどん詰まれるんでしょうけど、うん、こう
5: 見ながら ね確認して、
4: こうやって、はい、うん、こうしてしましたね。
5: すごい、はい、え、そのなんか体験っていうのがあったんですね、
4: うん、そうなんですよ、うんうん、でそれであの参加させていただいて、うん、しましたね。
5: そういうの、うん、なんか参加する、体験するといいですよね、
4: うん、
5: ありがたみが、うん、それこそ、
4: ね、なんか聞いたことはあったんだけど、うん、茶摘みって、
5: うん、
4: 結構宮崎もあれですか、
5: 宮崎
4: 西郷の方とかいろいろ東郷の方とかどんなですか、うん、
5: それこそ高千穂とか五ヶ瀬町とかでやってますよね。
4: ありますね、五ヶ瀬の方、茶畑がね、うん、はい、ああ、なるほど、あれを多分工場とかであの JA のやつだったんですよね、うん、だからね、多分みんなが取ったやつを集めて一斉に釜に入れたりとかしたんでしょうかね、うん、摘む体験だけでしたね、うんうん、
5: でもそういう体験っていいですよね、うん、やっぱりね、
4: ですね、なんかやっぱ、うん、あの百聞は一見にしかって、
5: うんうんうん、
4: あのね、結構あれですか、あの
5: あれですか
4: で、こっちの小学校って茶摘み体験とかあるんですか？
5: それこそね、うん、延岡市内だったら北浦の小学校とか中学校では茶摘み、茶っぱのね、お茶の茶摘み体験とかある学校もあって、子供の時にそういう体験もね、いいですよね、
4: うん、いいですよね、うん、本当にね、うん、どうや、うん、サザンカとか、うん、なんかそういう固めの葉っぱがの上にこう柔らかい黄緑の葉っぱが出てて、うん、やっぱそういうのも実際見ないと知らなかったし、うん、遠目で茶畑は見たことあったんだけど、実際にこう近くで見た時に、うん、あ、こんなに結構下の葉っぱって緑が濃ゆくて分厚いんだみたいな、うん、 もそういうのもやっぱやらないとね、分からないですもんね。
5: 近くで見たことないかも。だから、ね、面白い、ね、
4: そうです、
5: うんうん、まあ、お茶のね美味しい時期、これから新茶も

0: 楽しみですね。はい、では今回のリクエストについて、
1: はい、はい、藤井風の真っ白で、
0: はい、こちらお届けいたしましょう。はい、さあでは今年のゴールデンウィークの買取延岡さんとフルートフレの営業時間について、
1: はい、5月2日から5月6日までの間がお休みになります。
0: はい、はい、では7日からの営業ですね。
1: そうですね、
0: はい、はい、まあ、いろんな買取だったりお着物とかね、うん、リメイクとかも取り扱いがありますので、
1: はい、
0: 県北に3店舗ありますので、はい、お近くの買取延岡さんにお問い合わせください。
1: はい、
0: ディスコさん今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

土曜日の光の子の時間です。ご紹介します作品は、延岡市立北方学園旧2年、甲斐颯太さん。日の影町立宮水小学校旧3年、甲斐颯太さん。延岡市立南小学校旧4年、武田美希さんの作品です。バスケットボールを買ったよ。延岡市立北方学園旧2年、甲斐颯太。僕はいつもお父さんと夜バスケットボールの特訓をしています。この前特訓中にボールが畑に落ちて、次の日に取りに行ったら空気がなくなっていました。ずっと気になっていた傷の穴から空気がなくなっていて、空気を入れても傷から空気が出ていたことに気がつきました。だからボールを買いに行きました。そのボールを使って練習しました。今までのボールは英語と黒い線が消えていました。たくさん使った証拠と思いました。買ったばかりのボールを見ると、今までのボールも新品だったなと思い出しました。またたくさん使いたいです。ゆきちゃんの結婚式、日の影町立宮水小学校旧3年、甲斐颯太。僕はお父さんの妹の結婚式に行きました。披露宴会場に入ると真っ白な壁でした。飾りもたくさんありました。青や赤、黄色の花もたくさんありました。そのためなのか、いい匂いがしました。それだけでなんだか嬉しい気持ちになりました。お嫁さんの名前はゆきちゃんです。待っている間、みんなでゆきちゃんのウェディングドレスの色当てゲームをしました。僕は薄い紫色を予想していました。扉が開いてゆきちゃんが入ってきました。ゆきちゃんは青いドレスを着ていました。青いドレスを着たゆきちゃんはとても綺麗でした。僕が予想していたより綺麗でした。周りにいた人たちもたくさん拍手をしていました。僕も拍手しました。みんな拍手して、みんな笑顔になっていました。たくさんのごちそうも並んでいて、僕はお腹いっぱいになって、みんな嬉しそうで最高の一日でした。お父さんが見た縁起の良い夢、延岡市立南小学校旧4年、武田美希。最近私のお父さんは縁起の良い夢を見たそうです。その夢は、窓を覗いたら大きいクジラがこっちを見ていた夢らしいです。お父さんが調べると、夢に出てきたクジラが大きいほど後で大きい幸運が訪れるかもしれないと分かりました。それにその夢は、夢を見た人に関係する人も幸運が訪れるようです。お父さんの夢に出てきたクジラは家より大きかったそうなので、羨ましかったし嬉しかった気持ちが少しありました。お父さんは他にも縁起の良い夢を見たことがあるそうですが、私は見たことがありません。これから成長していく中で、私も夢の中で縁起の良いものをたくさん見てみたいです。ご紹介しました作品は、延岡市立北方学園旧2年、甲斐颯太さん。日の影町立宮水小学校旧3年、甲斐颯太さん。延岡市立南小学校旧4年、武田美希さんの作品でした。以上、土曜日の光の子でした。

0: お送りしました55886エンディングです。はい、最近コンビニエンスストアに行くと、うん、あの半額シールとか割引シールとか貼ってるんですよね。うん、
1: 最近じゃなくても貼ってないかね。
0: まあ、前ちょっと前からコンビニエンスストアって前は、うん、絶対それダメって言われてたらしいんですけど、今はお店の判断である程度のやつも、
1: ね、確かにスーパーだとねよく見るけどね。
0: スーパーはもう狙い物ですね。
1: コンビニエンスストアだったらレジの近くなんかに期限がもう短いものだったり、うん、そうそう置いてるイメージですね。
0: それもありますね。うん、奥の方とかのそういうコーナーがあって、うん、そこにこう割引シールが貼ってやるっていうのがね、大体見てしまう。コーナーみたいなところに置いている時もありますよね。
1: ワゴンが置いてます。
0: そうそう行きますね。ついついで買いすぎるっていうね。
1: 割とだからあの限定のものだったり、うん、ちょっと変わったものだったり、はい、食べ物スイーツとかお菓子とか、うんうんのが置いてますよね。
0: そうね、うん、あのこの時期だからこそみたいなチョコレートとかも、うん、時期過ぎるとそう割引の方に入ったりとかね、うんうん、で食べてみるとあこれ食べもうちょっと前に食べればよかったなとか、
1: ね、あ美味しかったり
0: 美味しかったりするんです。
1: 当たりがあるんですね。
0: あとはうんなるほどっていう時もね、うん、やっぱりねやっぱり
1: 最近なんか変わったものは、
0: う
1: ん、
0: 最近変わったものは豆を買いまして
1: 豆、うん、
0: 豆だけが売ってたんですね、うんそれを
1: 大豆ですか。
0: 大豆、うん、あのだから豆まき用とかみたいな感じのイメージの大豆ですよ。 あれか普通に割引シールであって、なんでこれが今頃と思いながらついパリパリ
1: ずっと残ってたんですかね。
0: 残ってたんですかね、まあ、保存良かったんでしょうかね、うん、っていうところでねスーパーに行ってもだいたい先に割引シールを見るようになってますね、う
1: ん、お得な感じ受けるんですか。
0: お得な感じを受けて買うじゃないですか、うん、買った後に思うんですよね、なんか余計なもの買ってないと、うん、だからどっちかしたらあの手のひらの上なんだろうなと思うんですけどね。
1: そうですね、うまくね、
0: ね、なってますね、
1: うん、さあそして来週の月曜日、はい、4日は西品陸上競技場ではゴールデンゲームズイン延岡を、ねうん、お昼くらいから夜まで予定されていますね、うん、
0: ちょっと顔出しには行ってみたいなと思いますね。
1: 私も最近も毎年行ってるかな。
0: ぜひねあの皆さんもあの本当夜までやってるんでね、うん、ちょっと時間を作って行ってもらいたいですね、うん、
1: またね夜はあのライトもね
0: それがね
1: 赤々と
0: 赤々とね本当
1: について雰囲気違いますよね。
0: 昼ともまた違うでも明るいっていうその雰囲気ね、うん、あれはぜひ味わってもらいたいなと思いますね。
1: そして西品公園野球場もですね今月の16日にグランドオープンする予定ですので、
0: やっとですか、
1: ね、新しいものが、うん、延岡体育館もですね、はい、完成しまして、
0: アスリートタウン延岡がね、うん

0: 成しましたよね。
1: まだねメイン会場は行ったことないんで、はい、ちょっと行ってみたいですね。
2: そうですね、それこそ5月5日、うん、子どもの日は一部無料開放するということですので、はい、ぜひねこれも卓球とバドミントンを、まあ、自分であの道具を持っていかないといけないんですけど、うん、使えるらしいので、
1: まあ、ぜひねラケットとか持ってる方は持ってってください、
2: うん、そうです ね、はい、
1: お送りしました55886、お相手は海博と
2: 松田優子でした。
1: それでは
2: また来週。55886、この番組は延岡道の駅買取延岡五ヶ瀬ワイナリーの提供でお送りしました。

0: 延岡道の駅です。延岡道の駅オリジナル月の塩サイダー発売。北川播磨では鮎の塩焼き、鶏の炭火焼きなどグルメ大集合。道の駅北浦では海幸丼フェア開催。ゴールデンウィークは3つの道の駅へ GO!
1: ここはレストラン雲の上のぶどう。五ヶ瀬町産の恵みが詰まった一皿を、色鮮やかなキャンベルアーリーや香り高いナイアガラとともに、今年のゴールデンウィークは心洗われる五ヶ瀬ワイナリーへぜひお越しください。
2: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen
3: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。 Listen Radio。

FC 延岡型18番ポジションフォワード吉田裕人です。サッカーを通して延岡の魅力を日本中に、世界中に、いや宇宙中に広げていきたいと思ってますので、熱い応援をよろしくお願いします。吉田裕人が6時をお知らせします。

0: FM 延岡をお聞きの皆さん、この番組は虹色アワーの特別番組です。これから今年の第31回宮崎国際音楽祭のプログラムをご紹介いたします。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 今日はようこそいらっしゃいました。お忙しい中ありがとうございます。
1: いえいえ、どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。FM 延岡の音楽番組で虹色アワーの担当をしています松浦真由美です。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。宮崎県立芸術劇場で企画制作をしております松原翔平と申します。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。今日お越しいただいたのは、
1: はい、第31回宮崎国際音楽祭のお話をさせていただければなと思って伺わせていただきました。
0: はい、楽しみです。第31回宮崎国際音楽祭の日程から教えていただけますか。
1: はい、4月の26日日曜日にですね、ストリート演奏会藤木大地さんによる出演があるんですけども、このコンサートを皮切りに、全14公演ですね、5月17日の演奏会後、バレエ×オーケストラ華麗なる新たなる挑戦まで音楽祭が実施となります。
0: なんか盛りだくさんですね。
1: そうですね、室内楽からオーケストラ、そしてバレエまで幅広い音楽でお楽しみいただけたらとも考えております。5月の5日演奏会の1という公演なんですけども、こちら鍵盤の詩人アンデルシェフスキ究極の室内楽という公演となっております。
0: 室内楽ですね。
1: はい、前半がですね、ブラームスのピアノ商品をたっぷりとお届けし、またベートーベンの弦楽トリオもですね、皆さんにお聞きいただいた後に、後半にはショスタコービッチの、ピアノクインテッド、ピアノ50奏ですね。こちらを、
0: 珍しいですね。
1: はい、とても珍しい曲となるんですけども、こちらをですね、お聴きいただければと思っております。
0: そうですか。
1: はい。
0: まずはブラームスのこのソロの演奏。
1: で、同世代を代表するピアニストの一人として国際的に高い評価を受けているですね、素晴らしい方なんですけども、私もちょっと彼の演奏をですね、CD だったりでちょっと聞いたんですけど、まず音色が素晴らしい。ピアニストってやっぱり、ね、指が回る方とかいろいろいらっしゃるかと思うんですけども、彼はもちろん指も回るんですけども、その一つ一つの音色っていうのがです、ね、すごく柔らかくて、
0: そうですか、
1: はい、もうなんか聞き惚れるような、で音楽もまたブラームスに素晴らしく寄り添ったこの波のようなその、はい、っていうところがですね、もう聞いてて本当に素晴らしい方で、いや、このぜひこの方の今回ブラームスの、はい、抜粋にはなるんですけども、7つの幻想曲より第4番と第5番、はい、ブラームスの3つの感想曲だったり、こちらも2番と3番で、ブラームスの4つの商品は第4番、そしてブラームスの最後6つの商品、こちらは第6番のみの演奏にはなるんですけども、どの演奏もアンデルシェフスキーにどう調理されていくのじゃないですけど、どういう解釈で演奏されるのかっていうのが本当に今から楽しみなプログラムになっています。はい、
0: 初めて彼の演奏を聞かれる方もきっと多いでしょうから、
1: そうですね、
0: 楽しみですね。
1: 日本にもあまり来られてない方で、特に宮崎にはもちろん今回初登場、はい、うん、になるので、ぜひこのアンデルシェフスキさんの音色に酔いしれていただけたらなと思っております。
0: そうですか、
1: はい、
0: じゃあおすすめの曲を何かちょっと聞いてみたいんですけれど。
1: はい、こちらですね、アンデルシェフスキさんがその CD を発売されておりまして、はい、その中からブラームスの4つの商品から第4曲目のですね、はい、ラプソディ

0: ショスタコビッチのピアノ五重奏曲、はい、とても珍しい曲と思うんですけれども、
1: はい、この曲なんですけども5つの楽章からなる楽曲となっておりまして、なのでこの曲によってもちろん楽章によって大きなその音色といいますか音楽の色は変わるんですけども、はい、そこが大きな3つに分かれる曲というふうに言われております。
0: なるほどですね、はい、じゃあこの3つの楽章でそれぞれの性格が違うというか、カラーが違うというか、
1: そうですね、もうよく言われるのがなんか1楽章目はなんか法被を着てじゃないですけど、2楽章は違うまた洋服を着て舞台に上がってくるようなイメージでいろいろと音楽のテンションが変わったり、はい、っていうところで、まあ、この曲がですねショスタコーヴィッチの室内楽の中で最も有名な曲というふうにもされております。ピアノがもちろんピョートル・アンデルシェフスキ、バイオリンのポール・ホアンさん、台湾出身の方なんですけども、彼は三浦文明さんが音楽監督ですね、彼は素晴らしいからぜひ宮崎の音楽祭に彼をお呼びしたいというところから今回ご出演いただく形になりまして、どんな音なんだろう、でもワクワクがもう止まらないメンバーにはなってるんですよ、はい、
0: 本当そうですね、
1: はい、ショスタコーヴィッチのこのクインテットですね、はい、50層になるのでバイオリニストがもう1本、
0: そうですね、はい、バイオリン2本ということで、
1: そうですね、はいはい、ここにはまた音楽監督の三浦文明監督にご出演をいただく形になります。音楽監督はもう皆さんご存知だと思うんですけども、2009年に世界最難関と言われたハノーファー、このバイオリンの登竜門と言われているんですが、はい、ここで若干16歳、史上最年少で優勝された方 で、はい、で昨年第30回から当音楽祭の音楽監督になられて、今も三浦監督音楽監督のもとこのプログラムを作っているという、我々が一番信頼している音楽監督になります、はい、ビオラ・アドリアン・ラ・マルカさんですね。フランスの新聞の方では新たなるビオラの英雄というふうに言われているような方で、どんな演奏になるかというのはちょっと楽しみな方なんですけども、
0: そうですね、
1: はい、
0: ビオラの素晴らしい方って本当に貴重な存在ですよね、はい、
1: そうですね、
0: 本当にいぶし銀のような、
1: そうですね、
0: 美しさそしてテクニック、うん、やっぱ求められるし、
1: そうですね、本当に
0: とても期待できますね、
1: そうですね、本当にどんどんもうさっきから同じなんですけど、どんな演奏なんだろうっていうのが本当今からワクワクなんですよねこの方も、はい、はい、それで最後ですね、チェロのユンソンさんという方なんですけど、彼は韓国出身の昨年の音楽祭にも出演いただいた方なんですけども、彼も素晴らしい方で、また人柄も素晴らしくてですね、我々音楽祭のスタッフメンバーも彼には本当に癒されて温かい言葉をいただけるので、
0: あ、そうですか、
1: はい、でまた演奏の方も素晴らしくてですね、韓国で最も人気のあるチェリストと言われている方で、また60カ国200都市以上でこれまでリサイタルだったりいろんな講演をされている方になるのも、実力も結構若い方なんですけども、はい、すごく実力派の方になっております。はい、でその今申し上げた5人がこのショスタコーヴィッチでぐっと一つの演奏曲を演奏する、どんなになるか私のちょっと想像ではもう計り知れない、
0: 超えてきますね、
1: はい、もう超えてくるものになると思うので、いやもう本当に今一番こちらの曲が私は推しの曲ですね。
0: 推しの曲ですか、
1: はい、
0: そうですか。さっき3つにこのショスタコーヴィッチは分かれているとおっしゃってましたが、
1: はい、
0: 特に華やかな楽章とかあるんですか。
1: そうですね、1、2楽章ももちろん素晴らしいんです。まず3楽章ですね、この曲は楽章の中で一番ショスタコーヴィッチとか得意とする、ちょっと私の例えなんですけども、楽器のバトルしているような激しい

0: 戦いのような感じに聞こえてくることがあって
1: 戦い、
0: はい、っていうふうに私はちょっと捉えてしまうんですけどなのでちょっとそういうところがやっぱ聞いてて盛り上がると言いますか、一緒に演奏者と一緒に聴けるのがとてもここは楽しい曲じゃないかなと思うんですけど、プラスそこに最後最終楽章にはまた同じようなバトルじゃないですけど弦楽器の戦いがありつつ、そこにピアノの跳躍が多く含まれたメロディーが出てきたり、なのでそのバトルからのピアノの美しい跳躍、そして最後は綺麗に弦楽器のピッチカートとピアノの優しい音で静かに終わるっていう、もうこの楽章だけで全て起承転結があるんじゃないかというぐらい、はい、素晴らしい曲になるので、ここはもう1楽章から好きなんですけど3楽章と5楽章にぜひお楽しみいただけたらと思います。
1: そうですか。じゃあショスタコービッチのあの血湧き肉踊るような、はい、あのダッダッダっていう感覚と、はい、すごくロマンティックなところと、ね、はい、両方味わえるというわけですね。
0: そうですね、いろんなショスタコービッチのやっぱり人柄が出るような曲になっていると思うので、ここは楽しみですね。本当に、ね、
1: はい、はい、わかりました。魅力たっぷりの曲のようです。公演は5月5日火曜日、開演は午後3時、会場は演劇ホールです。

0: 次の演奏会をご案内していただけますか。
1: はい、こちら5月10日のコンサートになりまして、演奏会の2、オーケストラで描く深き陰影と若き息吹というコンサートになりまして、こちらではですね、演奏会の1でもご紹介しましたピョートル・アンデレシフスキさんの、またピアノの演奏でピアノのコンチェルトがあるんですけども、
0: はい、
1: こちらピョートル・アンデレシフスキさんがですね、弾きぶりという、はい、というですね、とても難しいことにも挑戦というかされるんですけども、
0: はい
1: はい、弾きぶりってご存知ですか。
0: 名前の通りいくと、
1: はい、
0: 弾きながら指揮をする。
1: そうなんですよ、弾きぶり弾きながら指揮をされるんですけど、もちろんそこには指揮者は立ってないので、はい、彼がソリストとして演奏しながらオーケストラも束ねるという素晴らしい、とても難易度の高いことに挑戦されるので、ここ特にこれはぜひ見ていただきたいというところになりまして。
0: そうですね、はい、弾きぶりってあまり見る機会がないですもんね。
1: そうですね、特に宮崎では私は見たことないんじゃないかなと思うので、うんうん、ぜひ宮崎の方にぜひ見ていただきたい、このアンデルシェフスキさんの弾きぶり姿をですね、
0: はい、
1: ぜひ生で見ていただきたいと思っております。
0: そうですね、はいはい、では曲目なんですけれども、
1: はい、そうなんです、当初ですねモーツァルトの24番、ピアノコンチャルト24番というものを予定していたんですけども、
0: はい、
1: こちらがアンデルシェフスキさんの強い希望によりまして、曲目がちょっと変更となりまして、
0: はい、
1: ベートーベン作曲ピアノ協奏曲第1番、
0: 1番、
1: 波長長の作品15というものに変更となりまして、有名な曲ではないと思うんですけども、実はピアノコンチェルトベートーベンって5曲作ってまして、5曲とも特に5番が皇帝で特に有名な曲だと思うんですけども、
0: はい、
1: その中でこのまま1番という曲、あまり派手さはなくなんですけども、ベートーベンらしい響き、サウンドはすごく作られているので、うん、またモーツァルトとは違うベートーベンらしいサウンドを、うん、聴いていただけるんじゃないかなと思うんですけども。
0: そうですね、
1: はい、またですねこれ実はちょっとした豆知識なんですけども、
0: はい、
1: ベートーベンのピアノコンチェルト第2番っていうものがあるんですけども、2番の方が1番よりも先に作られていたっていう話があるんです。
0: あるあるです。
1: ですよね、昔は番号が結構順番が変わったりとかっていうこともあるのに、はい、実は2番が先に作られていた、後に作られた1番、
0: なるほど、
1: という曲になります。
0: はい、
1: はい、そうですね、今回後半の方ではピアノからガラッと変わりました、メンデレスゾーンの序曲フィンガルの洞窟、
0: はい、
1: そしてメインにはメンデレスゾーン交響曲第4番、
0: 4番、
1: はい、副題がこちらイタリアという作品90番の曲になるんですけども、
0: いい曲ですよね、
1: すごく明るくていい曲ですよね。
0: いい曲です、
1: はい、この曲ずっと聴いていたような、明るくて跳ねるような気持ちになれる曲なんですけども、
0: キラキラしてます、まさにイタリア、
1: そうですね、本当にあの陽気な感じといいますか、これさすがメンデレスゾーンだなと思う曲ですね。
0: メンデルスゾーンのこのイタリア演奏の指揮はどなたが。
1: こちらの方もまた宮崎初登場になるんですけども、サミエル・スウォン・リーさんという方になるんですけども、
0: はい、
1: 彼はもともとビオラ奏者でして、とても素晴らしいビオラ奏者で、
0: そうですか、は
1: い、私はちょっともちろん生では聞いたことはないんですけども、とてもビオラ奏者として有名な方で、その方が
0: 指揮者として、
1: 指揮者としてに転向されたということで、こちらも三浦文明音楽監督が、彼は指揮者としても素晴らしい、もちろん演奏も素晴らしかったけど指揮者としても見てみたい、生で一緒に演奏したいというところから今回お呼びするきっかけになりました。
0: スウォン・リーさんはどちらのご出身なんでしょう。
1: はい、彼はですね韓国出身の方 でその後台湾のオーケストラを振ったりだとかですね、してる方になるんですけども、はい、なのですごいやっぱり韓国の方っていうのはやっぱり情熱的な熱い音楽を持たれているので、去年チョン・ミョンフンさんにもご出演いただいたんですけども、彼もすごいやっぱり
0: ファッションといいますか、
1: ありますね、があるので、彼の演奏もどういう熱さをイタリアの中で表現してくれるのかっていうのが楽しみですね。
0: 確かにそうですね、
1: はい、
0: はい、この演奏会も楽しみです。
1: はい、
0: 公演は5月10日日曜日、開演は午後3時、会場はアイザックスタンホールです。

0: 演奏会4について教えてください。
1: はい、5月16日にあります演奏会4、ジュピター&ヤマト天空のシンフォニーをご紹介させていただきます。この公演はですね、指揮者に下野達也さん、そしてコンサートマスターに徳永継夫さんに、ご出演いただきまして、モーツァルトの最高傑作と呼ばれているジュピター、後半には宇宙戦艦ヤマト、交響曲宇宙戦艦ヤマト。
0: 交響曲？
1: そうなんですよ。
0: え？
1: はい、また交響曲の宇宙戦艦も壮大な曲になるので、こちらもご紹介させていただけたらと思います。
0: 聞いたことがないですね。楽しみです。
1: はい。それではですね、まず最初にモーツァルトの交響曲第41番のジュピターをご紹介させていただくんですけども、
0: はい、
1: やはり皆さんジュピターと呼ばれるとホルスト作曲、惑星の中からジュピター、木星をイメージされる方も多いかと思うんですけども、
0: そうですね、
1: はい、この曲はですね、モーツァルトの交響曲第41番の波長調のジュピターケッヘル551番という曲になります。
0: はい、
1: はい、この曲はですね、惑星の 木星ではなくてですね、
0: はい、
1: ギリシャ神話の最高神ゼウスのことをですね、取り上げた曲になっておりまして、この方ローマの神話の呼び方でして、
0: ユピテル
1: 、はい、という方になるんですけども、でこのお名前ジュピターという曲はですね、モーツァルト自身がつけたものではないものになっております。
0: うん、
1: そしてですね、この曲はモーツァルトがたくさん交響曲を作曲された中で一番最後の曲になっておりまして、完成度の高い最高の交響曲と言ってもいい曲だと思っております。
0: はい、日本でも人気がありますね、この曲は。
1: そうですね、こちらの曲とても人気がありまして、特に39番40番というシンフォニーと合わせて後期三大交響曲と呼ばれていることもありますの で、うん、でこの39番40番そしてこの41番というのは結構同じ時期に2ヶ月足らずの間に全部書かれたと言われてまして、
0: 天才です。
1: 本当にもう天才ぶりがこの41番、特に最高傑作と呼ばれているので、この41番は何でしょう、この下野さんと徳永先生のコンサートマスターの演奏でどういう風に作られていくのか、今からもうワクワクですね、こちらは。
0: そうですね、
1: はい、

0: 交響曲宇宙戦艦ヤマトについてですが、交響曲になっていたとは知りませんでした。
1: そうなんですよ、交響曲宇宙戦艦ヤマト、私もあの有名なあのフレーズあるかと思うんですけども、
0: ありますね、
1: あのフレーズはやっぱり聞いたことがあるし、どこか何ですかね、私も演奏したことがあったんですけども、交響曲になってるんだっていうことを今回の音楽祭で初めて知りまして、いろいろちょっと調べてみたんですけども、
0: はい
1: はい、この曲ですね、羽田健太郎さんがですね、テーマモチーフの宮川博史さんとともに一緒に作り上げた曲になっております。
0: はい、
1: 天才作曲家のですね、あの羽田健太郎さんが作曲したというところで、とても有名に話題になった曲だそうです。
0: は
1: でして、こちらの初演が1984年ですね。
0: 84年、
1: はい、84年に NHK 交響楽団と大友直人さんの指揮で、こちら CD でリリースされてるんですけども、
0: 交響曲というからにはやはり何楽章かあるわけですね、
1: はいはい、こちら4楽章での構成となっておりまして、
0: 4楽章、
1: はい、1楽章2楽章そしてもちろん3楽章にはなんと今回ソプラノのソリストで出演いただきます沖彩香さんが舞台上どこからか歌われるので、
0: ソプラノが登場するんですか。
1: そうなんですよ、
0: 交響曲に、
1: 交響曲でオーケストラだけではなくて沖さんのソプラノの歌声が響き渡る、はい、こちらはぜひ会場でこれは体感していただきたい演奏になると思うんです。
0: ああ面白そうですね。
1: そうなんですよ、そしてですね4楽章こちらですね、ドッペルコンチェルトっていう風に副題がついてるんですけども、
0: ドッペルコンチェルト、
1: はい、ドッペル2人っていうコンチェルで、コンチェルトになるので、お二人また追加でソリストが加わりまして、こちらにバイオリニストの三浦文明音楽監督とですね、
0: はい、
1: ピアニストの高木龍馬さんが舞台上でまた演奏されて、なので通常の交響曲ですともちろんオーケストラだけというところだと思うんですけども、
0: はい、
1: こちらにソプラノ、バイオリン、ピアノ3名のソリストが追加されるというなんとも豪華な、
0: 豪華というか見た目にもどんな感じになるんでしょ
1: そうなんです、
0: 楽しみです。
1: 一言で派手なそうなんです。そしてでもやはりその羽田健太郎さんが作られていることもあって、僕世代的にはアニメの宇宙戦艦ヤマトっていうのは見たことがないんですけども、
0: あ残念
1: なんですけども、やはりどこかなんか懐かしい、聞いたことあるなという優しいフレーズが出てくるので、
0: はい、
1: こちらは世代を問わずもう全ての方にお楽しみいただけるんじゃないかなと思っております。
0: はい、そうですね、ソプラノも登場するとは、
1: はい、
0: はい、
1: そうなんです。そしてですね、またもう一つこちらの公演には皆さんにお知らせしたいことがございまして、はい、こちら先ほど申した通り1984年に NHK 交響楽団の演奏でレコーディングをされてるんですけども、
0: はい、
1: こちらの時のバイオリンのソリストが徳永継夫先生、継夫さんに、はい、あのソリストになるんですけども、今回そのバイオリンのソリストが三浦文明さんということになっておりまして、
0: はい、
1: 新旧の音楽監督による共演という形になりまして、はい、で先ほど前半の時に申し上げた通り、コンサートマスターに徳永継夫さんに入っていただいて、バイオリンのソリストに三浦文明さん、
0: はい、
1: なのでどのような背中でコミュニケーションを取るのでしょうかソリストが前に立って後ろにコンサートマスターがいるというので、背中でやっぱりコミュニケーションを取って素晴らしいコンサートになるのではないかなと思っております。
0: そうですね、
1: はい、
0: 舞台上もスリリングで、
1: はい、
0: お客様にとっても見た目も豪華という、はい、なんとも楽しみな演奏会です。
1: そうなんです、はい、なのでこちらですね、あの会場でこのあまりよくやられる曲ではないので、はい、ぜひ宮崎のこの音楽祭でスペシャルメンバーでぜひお聴きいただけたらと思います。
0: はい、公演は5月16日土曜日、開演は午後3時、会場はアイザックスタンホールです。

0: プレトークもあるんですよね。
1: はい、午後2時45分から、バイオリニストの徳永継夫さんと、司会の竹平明子さんによるプレートークがございまして、またこの大和のお話だったりが事前に皆様にお伝えできるかと思いますので、はい、ぜひこちらからお越しください。
0: それでは交響曲宇宙戦艦大和から一楽章をお送りします。

0: 宮崎国際音楽祭は4月26日から5月17日までですが、期間中に他にどんなコンサートがあるんですか？
1: 親子で楽しめるコンサートですね、5月の3日に予定しております。
0: 3日ですね。
1: はい、こちらのコンサートが気軽にクラシック500円コンサートの日という形ででして、6公演、1日で6公演をコンサートを企画しております。
0: そうですか、はい、ワンコインで聴けるということですか？
1: そうなんですよ、はい、まあ、もちろんコンサートごとに1つの公演500円という形にはなってしまうんですけども、うん、まずコンサートの1ですね、こちらが10時半から開演になるんですけども、はい、もちろんここはもう名の通り0歳のための音楽会と企画しておりまして、もちろん赤ちゃんからそしておじいちゃんおばあちゃんまで皆さんがこちら一緒に見に来ていただけたらなと思います。
0: 赤ちゃんが騒いでも大丈夫？
1: はい、もちろん大丈夫でございます。しっかりと赤ちゃんも
0: 泣いて
1: お客さんと一緒にそれも音楽の一つとして楽しんでいただけたらと思います。はい、続きましてコンサートの2、吹奏楽スーパーコンサート、うん、こちらなんですけども、こちらはですね、宮崎日大高等学校の吹奏楽部の皆さんと日照学園高等学校の吹奏楽部の皆さん、そして小林西高等学校の吹奏楽部の皆さんにご出演をいただきます、
0: はい、
1: もちろん各学校ごとに演奏をいただくんですけれども、最後には合同での演奏も予定しておりますので、
0: それはまた華やかですね。
1: そうなんです、若々しい高校生の吹奏楽部のですね演奏を、
0: ありそうです。
1: はい、元気いっぱいの演奏がこちらでお楽しみいただけたらと思います。
0: はい、
1: そして続きましてコンサートの3、こちらはガラッと変わりまして、色彩を増すアンサンブルの1という、
0: 色彩を増すアンサンブル、
1: はい、そうなんです。こちらイベントホールで、この500円コンサートの監修をしていただいております清水和音さん、ピアニストのですね、はい、はい、彼が企画しておりまして、有吉良二さん、南紫音さん、渡辺レオンさん、こちらのですね4名でちょっとピアノのソロもあり室内楽もありというちょっとワンランク上の音楽をお楽しみいただけるのではないかなと思っております。
0: 有吉良二さんは宮

0: 県出身ですよね。
1: そうなんです。ぜひ有吉さんの演奏をですね生で聞いていただけたら嬉しいです。
0: そうですね、
1: はい、はい。続きましてコンサートの4宮崎スペシャルコーラス、
0: はい、スペシャルコーラス、
1: はい、こちらがですね開演14時15分になるんですけども、こちら宮崎市立の青木北小学校合唱部の皆さん、そして宮崎県立宮崎西高等学校附属中学校の合唱部の皆さん、そして合唱団虹の皆さん、そして坊地信岡さんにも。
0: 坊地信岡、
1: そうなんですよ。私も信岡出身として、この坊地信岡さんのですね出演をとても嬉しく楽しみにしております。
0: そうですね、
1: はい。続きましてコンサートの5、宮崎国際音楽祭のジュニアオーケストラと題しまして、開演15時30分となっておりまして、こちらには宮崎ジュニアオーケストラの皆さん、そして延岡ジュニアオーケストラの皆さんにもご出演をいただきます。
0: はい、式にはジュニアオーケストラといいますと何歳ぐらいの方々なんでしょう。
1: はい、大体ですね、まあ、大学生までの方々です。構成をされているオーケストラになっておりまして、もちろん下の年齢的には小学生からやってる方もいるので、とてもやっぱり年齢の幅は広いんですけども。
0: そうですね、
1: はい、その方々が延岡から、そして宮崎市内の子どもたちが一緒に演奏するので、はい、なのでこちらもですねとても楽しみなコンサートで、しかもそこに指揮者のプロの指揮者、そしてプロのバイオリニストとオーボエニストですね、オーボエの方が参加いただきますので、よりまたキュッと締まったいい演奏になるのではないかなと思っております。
0: そうですね、もう次のオーケストラの世代を育てる企画という感じですね。
1: そうですね、こちらはとても楽しみですね。曲もですねチャイコフスキーの眠れる森の美女のよりワルツだったり、はい、ボロディンのダッタンチンの踊りなど有名な曲もございますので、はい、ぜひこちらもお楽しみいただけたらと思います。
0: はい、プログラムにもメリハリついてますね。
1: そうですね、いろんな国の音楽が、ロシアだったりフランスだったり、またどのような曲があるのか会場でお楽しみください。
0: はい、
1: そして最後にコンサート6、色彩を増すアンサンブルのこちら2となっております。こちらは会場が演劇ホールで、開演が16時45分からとなっております。
0: はい、
1: はい、先ほども一緒なんですけども、今回の音楽監修をしていただきております清水和音さんのピアノと、南紫音さんのバイオリン、直江千佐子さんのバイオリン、そして鈴木康弘さんのビオラと渡辺レオンさんのチェロという形で、今回はがっつりピアノ四重奏曲の第2番、こちらドボルザークですね、
0: はい、
1: そして最後にシューマンのピアノ五重奏曲、
0: いい曲ですよね、
1: ですね、素晴らしくいい曲なの で今回のスペシャル編成になりますので、
0: はい、
1: ぜひこのメンバーの演奏をですね生で演劇ホールでお楽しみいただけたらと思います。
0: はい、楽しみにしています。当日はフードブースも出るんですよね。
1: はい、こちらですね正面玄関になるんですけども、こちら10時30分から16時でフードブース、キッチンカーが来ますので、こちらでぜひまた食事と音楽とお楽しみいただけたらと思います。
0: 今日は音楽祭のおすすめの公演をご紹介いただきましたが、チケットを購入するにはどうしたらいいんでしょうか。
1: はい、チケットの取り扱いなんですけども、ミディキット県民文化センターチケットセンターまでお電話いただけたらと思います。お電話番号が 0985-28-7766、 またですねウェブの方でも劇場のホームページから24時間予約購入ができますので、こちらの方をご利用ください。また詳細につきましては音楽祭公式ホームページがございますので、こちらをご確認ください。
0: チケットをご購入の方は 0985-28-7766 メディキット県民文化センターチケットセンターまでお電話ください。今日は宮崎県立芸術劇場の企画制作係の松原翔平さんにお話を伺いました。本日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロード。

0: するだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。
2: Listen Radio。

0: FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは 098-221-0886 までお寄せください。7時です。
1: 大塚書会 presents Kazuyoshida's Boss

0: essa mania.
1: Boa noite. 音楽プロデューサーの吉田和夫です。
2: ボアノイチアシスタントの河村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボサマニア、さあ今週もスタートいたしました。
1: はい、
2: 世の中はゴールデンウィーク真っ最中なのかな。
1: そうですね、いいですね。
2: 吉田さんはどうですか。
1: いや、僕はじっくりと自宅でいろいろと仕事をしています。
2: お仕事してる期間、はいはい、私もあんまり祝日関係ない生活なんで ね、ゴールデンウィークピンとこないなっていう感じなんですがまあ皆さんね、楽しんでください。さあ、そして今日はね、ブラジルの漁業のお話、この後飛び出してくるんですけれども、はい、吉田さんはお魚はお好きですか。
1: 好きですよ、
2: うんうん、特に好きな魚とかありますか、食べ方とか。
1: あんまり煮付けとかは好きじゃなくて、焼き魚が好きですね。
2: シンプルな素材の味を生かした感じ、はいはい、なるほど。ブラジルのね、その漁業ってどんな感じなのか、この後じっくりお話ししていきたいと思います。さあ、今夜もあなたにブラジルの風お届けします。
3: 大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはジョイス・モレーノ with ドリカイミでメルカード・ジッシリでした。
1: この曲はカニの市場がテーマでしたけれども、メルカードはマーケットですよね、はいはい、シリーはカニなんですけどね、はい、ジョイスはエビフライが大好きで、
0: うん、カニじゃなくて、
1: はい、来日の際は高田の馬場のとんかつ屋さんのエビフライを必ず食べに行くと言ってました
0: 高田の馬場っていうところがまた渋いですね。
1: もう何回も来日してるからね、うん、いろんなお店行ってるんですよきっと。
0: あ、ここが美味しいっていうお店があるんでしょうね、はい、今度どこか聞いといてください、
1: はい、わかりました
0: さあでは、ここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージご紹介しましょう。まずは

0: 八千代市の五郎さん、いつもありがとうございます。以前番組でご紹介をしましたアムレート・スタマートトリオのドラマーエリベルトン・シルバ、よく覚えていますよというメッセージ。
1: なるほど、
0: うん、はい、昔ホーザ・パッソスの来日ライブに行って聞いてぶっ飛んだドラマーですね。
1: まさにそうです。
0: ぶっ飛び系なんですね、はい、その理由いろいろ書いてくれてますけれども、あれから30年くらい経過してすっかり忘れていましたが、まさかあのドラマーをボッサマニアで紹介していただけるとは。吉田さんが推薦の動画も見ましたが、風貌だいぶ当時と比較して老けていますが、まあ、年月経ってますから
1: ね。
0: 今も活躍していると知り、もう嬉しくなってホーザパッソスの CD を片っ端から引っ張り出してあのドラムを聴いております。
1: もう僕の一押しのドラマです、はい、いつもあのブラジル旅行の時は彼を頼んでます。
0: そうなんですね、はい、それからこちらは初メッセージかな、青森県むつ市の多分ラジオネーム隠居さん70代、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。あのプレゼント欲しいですっていうメッセージを送っていただきましたので、送らせていただきますので楽しみにお待ちください、ということでメッセージいただいた方には、ね、プレゼントご用意しております。3種類ありまして、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、これ赤くて可愛いね、はい、エコバッグでございます。それから2つ目番組オリジナルステッカー、そして3つ目が吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントしております。これあの手首とかに巻いといて、あの切れると願いが叶うっていうね、はい、リボンでございます。メッセージの宛先はメールでbossa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で bossa@musicbird.co.jp でお待ちしております。プレゼントご希望の方は住所そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。
2: ボッサマニア、
3: ゴム印すぐに頼みます。ゴム印なさい。レターファイル届いたね、待ち焦がれた。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: パーソナルタノメールも大塚紹介。
3: 新しいパソコンに新しい OS、 おーイエース。コンセントが足りない、 OA タップたっぷり頼んで。
4: パソコンからお茶まであ
5: なたのオフィスにすぐにお届け、タノメール。
4: ケアタノメールも大塚紹介。
2: 大塚紹介プレゼンツカズーヨシダスボサマニア。
1: ボサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美でお送りしております。さあ今日はブラジルの漁業のお話ということで、ブラジルってあんまりお魚のイメージはないかもしれない、
1: ね、そうですね、
0: お肉が好きな国民性っていう感じがするかもしれませんが、はい、うん、ブラジルの漁業、天然の漁獲量が伸び悩む一方で、ティラピアという魚を中心とした淡水養殖が急速に成長しているんだそうです。現在ラテンアメリカ第2位の規模を誇る水産養殖国へ成長しているということなんですね。2024年から2029年にかけて年平均 3.5% の成長が見込まれているということなんです、まあ、輸入に依存している部分もまだ多いということなんですが、国内需要を満たすために養殖生産量が増加傾向にあるということで、まあ、国内の水産養殖生産量が輸入水産物を上回る可能性も出てきているそうなんですね、うん、そのティラピアというお魚なんですけどね、2017年の時点でブラジル国内の養殖業生産量の 55.4% 半数以上占めておりまして、ブラジル最大の養殖魚と言われております。なんだかこれティラピアって聞くと、うん、少しピラニアを、ね、イメージしちゃうかもしれませんけれども、うんうん、ティラピア、ピラニアとは全然違います。カワスズメ科のお魚で、一時期日本でも泉鯛という名前で流通していたそうです、まあ、いわゆる白身の川魚ですね。味は淡白で、マダイに似た味が特徴ということ、まあ、フライにしたりとかホイル焼きなどのグリルにしたりとか、あとはココナッツミルクの煮込みなど、まあ、様々な調理法

0: ブラジルでは親しまれているそうです。特にソテーが人気ということで、ライムとかバター、ニンニクを使ってね、こうソテーするという結構シンプルな食べ方が多いんですね、
1: はい。
0: ティラピア、吉田さん、ブラジルで食べたことはありますか？
1: あのムケッカというね、魚のなんていうんですかね、スープ、
0: ほう、
1: これ結構ブラジルではあのポピュラーなんですよ。どこ行ってもあります。これティラピア使われてると思うんですけれども、
0: 白身の魚が使われてる、
1: は
0: い、
1: これ何回も食べてるはずです僕、
0: うん。
1: その時意識はしてないんですけどね、確かに淡白で美味しい魚です。
0: うん、
1: それではムケッカというタイトルの曲をお聴きいただきましょう。キャプテンプラネット。

0: お送りしたのはキャプテンプラネットで無結果でした。
1: ブラジル人の歌手ズズーカ・ペトローザをフィーチャーしたハファエル・フトゥーラという人のプロデュース作品で

0: テンプラネットはアメリカから発信しているユニークなユニットです、うん、70年代のディスコサウンドっていう感じでしたね。
1: なるほど。さて今日はブラジルの漁業の話題をお届けしておりますけども、ブラジル南部に位置しますラグナという町では、地元の漁師さんとイルカが協力して行うというボラの追い込み漁という習慣があるんだそうです。イルカとの協力って面白いですよ ね。でも140年以上にわたって続いている、まあ、伝統的な漁の手法だということなんですね。具体的にはですね、イルカのグループが沖合でボラの群れを見つけますね。そうしますと逃げ場をなくそうとして沿岸部へと、まあ、追いやってくるんだそうです、うん、そこを地元の漁師たちがこう待ち構えていて網を投げて捕獲するという、まあ、結果として協力して漁を行っていることになっているということなんですけども、まあ、この漁について国際研究チームが15年くらいかけて追跡調査をしたことがあるそうなんですね、まあ、それによると人間だけにメリットがあるわけでなくてイルカ側にもメリットがあってウィンウィンの関係性だったということが分かったそうです。イルカからすると、まあ、概要だとボラが水面に逃げ場があるので逃げられやすくなってしまうので、うんうん、人間がこう投網をすることでボラの逃げ場がなくなってイルカの狩りの成功率が高まるということなんですね。この漁に参加していないイルカの集団に比べて生存率 13% も高まっていたということが分かったんだそうですよ。
0: なるほど、
1: うん、でもちろん人間側漁師側にも、ね、メリットがありまして、うん、イルカとの協力をしない場合に比べてボラの漁獲量は約4倍も高いと。
0: すごいですね。
1: 両方にとってウィンウィンだ、うん、ということなんですね。
0: 自然発生的なものですね
1: だと思います、はい、だから地元の漁師さんがある時発見したんでしょう ね。そうですね。イルカが追い込んできたボラに網を投げればいっぱい取れるぞと、うん、イルカも頭いいですから、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: もしかしたらその辺見込んでたりするかもしれないですね、
0: うん、うかいとは違いますね。ちょっとね、
1: ちょっと違いますね、はい一方でですね、ブラジル北東部の沿岸地域ではエビの漁も盛んだということで、輸出産業としても栄えてきました。その輸出先の大部分がアメリカだそうです、まあ、ところがトランプ大統領が、ね、例の関税をかけましたよね、はい、トランプ関税の直撃を受けまして輸出が激減、雇用不安を呼んでいるとのことで、まあ、現在アメリカ以外の輸出先の開拓に躍起になっているということです。
0: このエビですけれども、先ほどお話ししたジョイスだけでなくブラジル人は大好きです、
1: はい、うん、私も大好き。
0: あ、そうですか、
1: はい、
0: エビ料理で有名なのがバタパという料理です。
1: バタパ、
0: はい、
1: はい、
0: ブラジル風シュリンプココナッツペーストと説明されています、うん、トウモロコシの粉にデンデオイル、これ合わない人はちょっとお腹が痛くなっちゃうようなオイルなんですけどもね。
1: パームオイルのことですかね、
0: うん、はい、うん、それにカシューナッツ、唐辛子にエビ、ココナッツをすりおろして火にかけてというレシピが歌になっています。それではガルコスタでバタパ

0: que bom, bata pra bata castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais, bata castanha de caju um bocadinho mais, pimenta malagueta um bocadinho mais.
1: お送りしたのはガルコスタでバタパ。
2: ガルコスタのおはこの一つなんですけれども、火にかけてね、よく混ぜるようにと、その混ぜるのをやめると焦げついちゃうよみたいなことが、
1: なんか可愛らしい歌ですね。
2: いやガルの歌爽やかで偉大ですね、やはりね、はい、ブラジル人がそのエビ好きっていうのもありますけれども、もう一つ好きな、バカリアウっていうタラなんですよね。
1: タラ、
2: だからこれ輸入なんですよ、ほとんど干しだらみたいな感じで、それをこうほぐして料理に使う。なぜかというとポルトガルの影響なんですよね。ポルトガル料理ってタラ料理が多いんですよね、
1: はい、
2: それでボリーニャ味バカリアウって、タラのコロッケ、これは最高にビールに合います。
1: 合いそうですね。タラの身すりつぶしてですかね。
2: いやほぐしてタラの身、それでマッシュポテトみたいなのと一緒にしてあげる、
1: 美味しそう、
2: はい、
1: ビール飲みたくなってきました。
3: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し企業が成長していくためにはIT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
4: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: お送りしたのはヒカルド・バセラールフィーチャリングアイル・トモレイラでメストリ・ノーボ・ダ・ギーニ。
1: 先日お知らせしたようにアイル・トモレイラが参加したヒカルド・バセラールの新作が一曲届きました。いや、分厚いサウンドでいい出来でしたよね。詳細はまだわからないんですけれども、アルバムが届き次第特集しますのでお楽しみに。僕も楽しみにしてます。
0: さあ、ボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズオヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚、使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼メール、
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ和夫吉田ズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ、毎回一つのテーマでお届けしますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は。
1: はい、今日は以前この番組でも、ご紹介したネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダです。WBC を見るためにネットフリックスと契約。はい、先日やっと全編を見終わりました。
0: ネットフリックス本当に魅力的なコンテンツがいっぱいあって、もう見始めると止まらなくなっちゃいますよね。
1: いや、そうなんですよ。
0: それにしても一気に見たんですか。
1: はい、
0: すごい。
1: 全13エピソード、うん、見応えありました。
0: そうでしょうね。
1: はい、もう夜から見て明け方までもう本当にバッチリ見ました。今日はそのドラマの中で使われていた曲を挟みながらネタバレしない程度にその魅力に迫ります。
0: はい、
1: まずはタイトルの恋ザ・マイス・リンダ。これはビニシウス・ジモラエスと、アントニオ・カルロス・ジョミンが作ったイパネマの娘の歌詞から取ったんだそうです。その歌詞はオリアキ・恋ザ・マイス・リンダ、ここに入ってます。オリアキ・恋ザ・マイス・リンダと入ってますね。マイス・シェアジ・グラッサエ・エラ・ミニーナ・キーベン・イ・キッパッサ・ヌンドセ・バランソ・ア・カミニョ・ド・マーと言うんですが、この部分の意味なんですけど、見てごらん、なんて美しい、あの優雅に海に歩いていく娘となります。このなんて美しいというところなんですよね。コイザーマイスリンダ、
0: うん、リンダって人の名前かと思いますか。
1: 美しいということです。
0: 美しいっていう意味なんですね。
1: なんて美しいこったっていう話なんですよね。これをタイトルに使ったんですね。これはそのトンジョビンとヴィニシウスがイパネマのヴェローゾというバーからエロイザという娘を眺めながら作ったと言われています。ドラマのオープニングではあえてイパネマの娘の英語バージョンが使われていました。それではお聞きください。 The Girl from Ipanema、エイミー・ワインハウス。

0: エイミー・ワインハウスでザ・ガール・フロム・イパネマでした。
1: この曲でスタートしたこのネットフリックスのドラマ恋ザ・マイス・リンダは、1950年から60年代当時、ブラジルの首都だった、リオデジャネイロの生活や風景を描いていて、男尊女卑の社会に屈しない女性を描いています。主人公の女性はサンパウロ出身のセレブで、リオにボサノババアを開こうと悪戦苦闘します。当時のリオの風景、特に貧しいファベーラや対照的にゴージャスな上流階級の社交界が見

見事に描かれていました。それではホーザパッソスでなんて豪華なというエル諸奏、そしてマダムとの喧嘩は何のためというプラケジスコチルコンマダミをアナマルチンスで2曲続けてお聴きください。

0: 続けてお送りしました。まずはフォーザパッソスでエルショソ、そしてアナマルチンスプラケジスコチールコンマダミ。
1: 当時の上流階級ではサンバなんて下品という風潮があったんでしょうね。
0: あ、そうなんですか、うん、
1: それでこうサンバ好きとマダムが口論してるんですよね、
0: うんうん、
1: でもこれは表向きの話で、リズムが鳴り始めると体が動いてしまうという DNA は隠せないというね、
0: うん、
1: 面白いなと思うんですよね。
0: そうですね、
1: あの当時は上流階級っていうのはかなり着飾ったりこうゴージャスだったんですよね、
0: はい、
1: ですからサンバを踊るにはちょっと不都合だったんでしょうね。
0: あ、そっか、
1: うん、だから社交ダンス的なものが、
0: うん、もうちょっと優雅な動きの方が、はい、サンバはかなり激しいですからね、う
1: ん、でもやっぱりサンバは好きだったんですよ。好きだったみんな。
0: なるほど、
1: はい、さて物語は男女の恋愛を絡めて動いていくんですけども、これが複雑すぎて、
0: うん、登場人物が多いんですか、
1: うん、というかね、うん、このイパネマの娘の詩を書いたビニシウス・ジモライスっていうのは9回結婚してるんですよね。
0: へ
1: ー、それから想像できるでしょ、はい、物語も当時のこの人は誰の子だったっけなみたいな、
0: はあ、
1: それが複雑に絡んでるんですよ。
0: へー、
1: それをちゃんと覚えておかないとこの物語はわからないんです、うん、
0: じゃあその主人公の女性もいろんな男性と、まあ、恋多き女性ということですね、うん、
1: はい、はい
0: なるほど、どんなキャラクターが出てきたかなって、どういう関係だったかなっていうのをその全13話でしたっけ。
1: そうです、
0: あのなんかずっと覚えとかないといけない、はい、
1: できれば相関図を作っといた方が分かりやすいような、
0: はいはいはい
1: というわけでね、まあ、恋愛を絡めて進んでいくんですけども、ところが登場する男性はどれもだらしない神結の亭主風なんですよ。
0: へ、そういう男性が寄ってきちゃうタイプの女性なんでしょうね、うん、きっと。
1: そうなんでしょうね、うんうん、まあ、あの女性も面倒見がいいタイプが多いんですよね、うん、
0: はいはい、
1: でもまあそれがボサノバ黎明期のリオデジャネイロの雰囲気だったんでしょう、うん、これとっても楽しみます。
0: あのボサノバのバーを開こうとしてたっておっしゃってましたけど、はい、うん、そのバーが舞台の一つになってるんですか。
1: なってます、はい、
0: じゃあやっぱりこうミュージシャンがいっぱい集まってきたりとか、
1: はい、セッションしたりとかそういうシーンもいっぱいあるんで本当に楽しいです、
0: はい、
1: ただね、かわいそうだったのは最後に裏切られてしまうドラマーの男性
0: ドラマーが裏切られちゃう
1: 同業の

0: 身としてはかわいそうだなと思いながら見ました。
1: ずいぶん肩入れしちゃったんですね、
0: はい。それでは最後にボサノバという言葉が歌詞に初めて出てきた曲をお聴きください。デサフィナードとしておなじみの曲ですが、ブラジルではジザフィナードと、呼びます。ナラレオンでお聴きください。ちなみにドラムは僕が叩いています。

0: お送りしたのはナラレオンでジサフィナードでした。
1: 1985年の東京での録音でした、もう40年余り前なんですよね。この録音の4年後にナラレオンはなくなってしまいました。この録音もボサノバの歴史の1ページです。さてお話ししてきた恋ザマイスリンダーというドラマ、ブラジルの軍事政権前の黄金時代、ブラジリアへ遷都される直前のリオデジャネイロ、ボサノバの黎明期の社会情勢など見事に再現しています。機会があったらぜひご覧ください。おすすめします。
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズー・ヨシダズ・ボサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んでキュレーター。ホワイトボード届いた。

0: 頑張るよ。ファイト。
1: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。タノメール、
1: ケアタノメールも大塚紹介。
3: 大塚紹介プレゼンツ、和尾吉田ズボサマニア、そろそろお別れの時間です。さて、ここでライブのお知らせです。5月9日の土曜日、これ僕らが出演するのはだいたい11時頃からなんですけれども、僕の地元川越の蔵の町、一番街の中心に位置する小江戸テラスの広場でフリーコンサートがあります。出演グループはいろいろありますけれども、僕のグループはフランシス・シルバのボーカルとパーカッション、原田義弘のスティールパン、小畑和彦のギター、僕のドラム、この4人で出演します。土曜日のひととき、にぎわう蔵の町川越でのボサノバライブをぜひお楽しみください。お待ちしてます。
4: この小江戸テラスってとても素敵な建物ですよね。もともと銀行だった建物を、ね、今1階がカフェになったりとかしてて、はい、その銀行時代の名残も随所に残っててね、
3: あの頭取室とかあるんですよ。
4: はい、そうなんです、はい、私頭取の椅子に座って写真撮ったことあります。
3: そうですか。
4: すごくいいところなので、はい、ぜひ、季節もいいですしね、はい、さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクター、タノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目、吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントいたします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージをお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けします。お相手は川村由美と
3: 吉田和男でした。チャオチャオ。
1: 大塚紹介プレゼンツ、和男吉田ズボサマニア、この番組はIT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

FM の秒下では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。8時です。

FM 延岡をお聞きの皆さん、松浦真由美です。県北の特別支援学校で毎年開催されています虹色音楽会でピアノを演奏しています。これからの時間は皆さんと一緒にクラシックから映画音楽、ジャズやポップス、民族音楽まで幅広いジャンルの音楽を楽しんでいきましょう。それでは虹色アワー始まります。

今日の1曲目はケルティックウーマンのニルシンラです。月は明るく、私のバイオリンも演奏できるように調律できてるわ。夜は長いよって私に言って。月も輝いてるってね。グラスに水を満たしたら歌を歌って音楽を流し始めよう。

次は、アース・ウィンド・アンド・ファイアーの After the Love Has Gone をお送りします。1979年、軽快なディスコ音楽が全盛期の中にあって、この曲は異彩を放っていましたね。そして多くの共感を呼び、第22回グラミー賞で最優秀 R&B 楽曲賞を受賞しました。愛が終わってしまった後の虚しさや悲しみを繊細な言葉とハーモニーで表現したバラードです。

ドボルザークの弦楽セレナーデより4楽章をお聴きください。ドボルザークが33歳の時にわずか11日間という短い日数で一気に書き上げられました。1875年、明治8年のことです。悲しみを含んだ甘いメロディーが繰り返され、ひたひたと胸に迫ります。恋人の窓辺で歌われた愛の歌というセレナーデ本来の意味を思い起こさせる名曲です。演奏はラファエル・クーベリック指揮、バイエルン放送交響楽団です。

ドボルザークの弦楽セレナーデの四楽章を聞くと、1954年のイタリア映画「道」のメロディーが浮かんできます。作曲したニーノ・ロータはクラシック音楽を学んだ人でしたが、1951年に映画監督のフェデリコ・フェリーニと出会い、彼の映画音楽を数多く手掛けることになりました。主人公の名前ジェルソミーナはイタリア語でジャスミン。純粋無垢な、まるで彼女の魂のようです。そうしてこの曲は彼女の人生をなぞるようにさまざまな表情を見せながら静かに幕を閉じていきます。

ドボルザークの弦楽セレナーデよりフィナーレの五楽章をお聴きください。生き生きとした速いメロディーが曲の出だしから追いかけごっこを始めます。カノンという形式ですね。弦楽セレナーデは全楽章ともこのカノンを効果的に使っています。そしてドヴォルザークやスメタナといったチェコの音楽といえば、ラファエル・クーベリックの指揮は本当に素晴らしいですね。ふるさとのチェコの音楽はもちろん、ドイツやオーストリア系の音楽を得意とした国際的な指揮者でした。では、ドヴォルザークの弦楽セレナーデ五楽章をお楽しみください。

アガサ・クリスティの名作ミステリー、オリエント急行殺人事件は、2017年にも映画化されました。そのプロモーション予告編で使われたのが、イマジン・ドラゴンズのビリーバーです。予告編ながら大きなインパクトを残しました。繰り返されるペイン、痛みという単語がキーワードです。痛みや辛い経験こそが自分を強くし、立ち直る力や信じる心を教えてくれたと歌っています。

米津玄師さんにとって作曲するということは、ひたすら深い海に潜っていって、その一番下の方にあるものを取って戻ってくるような作業なんだそうです。テレビドラマアンナチュラルの主題歌を作っている時、おじいちゃんが亡くなって、身内の死によって作りかけてた曲は、ただひたすらあなたの死が悲しいと歌う、ものすごく個人的な曲になってしまったけれど、だからこそ普遍的なものになったと思える、と語っています。 YouTube の再生回数は9億5000万回を超えました。米津玄師さんのレモン。

今日最後の曲は、ショパンのアンダンテスピアナートと華麗なる大ポロネーズをお送りします。この曲は、まず管弦楽とピアノによるポロネーズの部分が作曲され、後から前奏としてアンダンテスピアナートが作曲されました。そして1836年に現在の形と同じピアノ独奏版も出版されました。演奏時間は2曲合わせて約14分。長さもありますが、ショパン自身が優れたピアニストだったことをアピールできるように、実に華やかな技巧を凝らした作品になっています。2000年に開催された第14回ショパン国際ピアノコンクールに、18歳の若さで中国人として初めて優勝したユンディ・リーのライブ演奏です。

今回の虹色アワーいかがでしたか。ご案内は松浦真由美でした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって感じ。

0: あげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。
1: ナピークル
0: で検索検索。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: Stay tuned to FM Nobeoka.
1: Kume Brother, Soft Johnny. Let's get it.
2: プロサーファー久米ブローザーにゆえです。
3: 弟こへです。
2: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、久米ブローザーのサーフジャーニー始まりました。
3: お願いします。
2: お願いします。
3: ねえ、
2: ん、
3: あれ知ってますか？
2: 何
3: スタブ

0: ザダーク、
1: はいはい、
0: ケリースレーターやったじゃないです
1: か、うんうんうん、
0: あれ、うん、ちょっと波紋を呼んでんの、
1: え、
0: ご存知でしょ、
1: なんで、
0: あれ結局、うん、スタブインザダークってさ、うん、そのサーフボードのロゴを隠して、うんうんうん、どのボードが一番いいかっていうのを決める企画じゃないですか、
1: うんうん、そうだね、うん、
0: であれケリーが乗って何が勝ったか知ってる、
1: うん、あ、俺見てないんだよ、
0: あのプレミアムさ、うん、あれなんだけど、うん、勝ったのが、うん、トモのサーフボードなの、
1: へえ、あ、そうなんだ、
0: そうで、これはファイアワイヤー、
1: うん、そうだね、
0: で、
1: うん、
0: それってケリー自身の
1: 板じゃ
0: ないですか、そうだね、
1: うん、
0: だからこれがちょっとデキレースなんじゃないかって言われてるんだけ ど、
1: うん、
0: 僕はそりゃそうだよなって思っちゃってる、
1: はいはいはいはい、わかる
0: だよね、うん、だからなんかその売るためにそれを選んだんじゃないかみたいな風に言われてるんだけど、うんうん、ほら僕らってさ、うん、今この一つのサーフボードブランドで契約してるわけじゃないから、うん、いろんなサーフボードを提供していただいて、うん、いろんなサーフボード乗るじゃないですか、うんうんうん、そうするとさ、うん、やっぱり乗り慣れた板が一番よく感じてくるじゃん、
1: うん、そうだね、
0: これってケリースレーターとかのレベルになってくると、うん、よりそれがさ、うん、強い気がするから、うんうんうん、それはキャスティング次第ではそうなるよなって、
1: うんうん、思う、わかるわかる、うん、
0: そうそう、だからなんかそれが、ね、うん、今ちょっとこう、
1: 言われて、でもさ、トモのそのサーフボードってさ、はい、素材一緒だったのかな、
0: 全部ね一緒に統一はしてて、
1: あ、やっぱそうね、元々
0: は、
1: ね、う
0: ん、メイヘムの板がむちゃくちゃ調子良かったんですよ、
1: うん、あ、ケリーがね、
0: そう、うん、でこれがいくんじゃないかって言われてたんだけど、うん、折れちゃったんですよ、
1: はいはいはい、
0: 折れちゃうとスタブインザダークで脱落になっちゃう、そう、それで、
1: そうなんだ、
0: そうそうそう、うん、そのスレーターデザインのやつが選ばれたって言ったけど、うん、なんか騒ぎすぎだなってちょっと思っちゃったんですよね、うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 確かにね、
0: それは慣れた板だからそうなるでしょう、うん、もうなんかちょっと、
1: まあ、期待してたっていうのもあったんじゃない、あの視聴者はやっぱり
0: 他の
1: 板が来ること、はいはい、方が面白いじゃん、はいはい、エンタメとしてはさ、はいはい、うん、
0: なんかそれ知ってるかなと思っていきなり話しちゃったんです
1: よ、うんうん、知らなかった、
0: そうそう、
1: ちょっと見、え、もう公開されてるのそれ、
0: いや、あのプレミアじゃないと見れないんで、
1: あ、そうなんだ、
0: 一般的には見れないんですけど、うん、ただそういうことになってるっていうのは多分見れ、分かる、うん、全然記事いっぱい出て
1: る、へ、ね、知らなかった、
0: まあ、キングオブケリーがね、
1: 本当だね、
0: そんな風になっちゃう、うん、なんかもっと楽しく見りゃいいのにって、
1: 本当だね、別に、あ、やっぱこれなんだなってね、
0: そうそうそうそう、うん、なんか見方がちょっと角度つきすぎじゃねえかなっていうのはちょっと思った、うん、
1: はいはいはい、
0: はい、話だったんです、
1: 知らなかった、面白い、そうなんだね、
0: そうなんです、
1: はい、
0: まあ、今日も張り切っていきましょう、
1: はい、頑張りましょう、
0: まず1曲目の方お願いします、
1: クメブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います、ビッグバンバンバンバン

0: くもっすよ、うん、何十人ってね、うん、プロとかも参加してセミプロとかもいる中で僕らは6位タイ、
1: そうなんだよ、
0: 6位から入賞するんでね、うん、で6位タイでどうするかって言った時に
1: これはすごい快挙だったんだよ ね、うん、
0: 俺まさかのクメブローズみたいな、
1: うん、ふわーおみたいな ね、うん、
0: でも6位が2人います、うん、2組います、うん、リフティング対決で決めますってなって、
1: うん、なんでだよと思ったけど、
0: いや、あの時に日本代表の選手がいたんだよ、
1: わかるよ、わかるけども、
0: 俺もそう思った、うん、キャスティング対決が良かったよね、でも、うん、負けてたと思うよキャスティング対決したら、
1: なんであ
0: の相手やっぱうまいもん、みんな釣り
1: は、そうだけどさ、
0: それで、うん、ねリフティング、うん、兄ちゃんが3回ぐらいでボール吹っ飛ばしてってさ、
1: うん、うん、ね、数が多い方が勝ちだなんて言ってさジジイだったからいけるだろうと思ったらさ、やろう11回ぐらい蹴りやがって、
0: ね、やりやがってるね、
1: こっちのプレッシャーでも3回ぐらい吹き飛ばしちゃって、ね、ボールあんなんだったらキャスティング対決の方がよっぽど良かったよ俺も。
0: ちょっと今年はありますか、
1: ね、勝つぜ、
0: はい、絶対そんなあれですね、バスフィッシュ、
1: そうなのよ、もうでね、今年開幕したんですけれども、はい、我々、まあ、一緒に行ったのが秋と、
0: また
1: そう雲行き怪しいよこれだいぶ、
0: またあいつ、
1: ただ、はい、その行った日が、はい、まあ、いわゆる X デーだろうと、
0: お、
1: まあ、X デーってどういうことかと言いますと、はいはい、バス釣りってその寒くなってからちょっと暖かくなってきたタイミングの雨が、
0: はいはい
1: はい、釣れるって言われてるんですよ、
0: はいはいはい、そうですね、
1: で風も吹いてる、これより釣れるって言われてる、うん、タイミング、
0: はい、
1: で行った時が、うん、風が10メートル、
0: わー、だいぶ強いですね、
1: 雨、はい、ザーザー、
0: おー、
1: まあ、いわゆる豪雨ってやつ、
0: はいはいはい、
1: 暴風雨だよね、
0: はいはいはいはいはい
1: で、
0: はい、
1: これは X デーで釣れるでしょうと、うんうんうん、釣り場行ったら、うん、人いるのよやっぱり、狙って、
0: 狙ってる、
1: 平日だよ、
0: で
1: 絶対にこれは朝早くから行こうということで、はいはいはい、3時に起きて、うんうんうん、5時に着いて、うんうん、薄暗い段階でもうやってるやつがいるのよ、
0: へー、気合入ってんね、
1: そう、丘から、
0: はい、
1: ただ我々は船ですから、
0: はいはいはいはい、
1: まあ彼らが届かないところに行っちゃいますよって言って、あの出船したんだけど、はいはい、出船前日にね、
0: うん、
1: 釣り具屋に行って道具を買ってるんですよ、
0: はいはいはい、でもそれって一番やっちゃいけないやつだよね、
1: でもうあれやこれや、うん、真面目に動画も見て、うん、
0: はいはい、
1: これはもうでかいの釣るならこれでしょ、うん、なんか言って言って、うん、ビッグクランクでしょとか言って言って、うん、秋とか、うん、買って、うん、こんなどれぐらいよこのお稲荷さんみたいなもうでっかいクランクベイトを買ってはい、はい、で、ね、俺は久しぶりのバス釣りやったからひとしきりワームだったりとか買って、で朝その出船してる見たら竿リグってありますよ、
0: うんうんうん、
1: ビッグクランク、
0: うんうんうん、
1: でゆうへいくんもうスピニングはなしだからねとか言って、うんうんうん、もうあのベイトだけだよって言われて、
0: はいはいは
1: い、要はちっちゃいワームが投げれない竿で行こうと、要はでかいのを釣りに行こうと言って、もう MH クラスから上
0: うんうんうん、
1: で行ったのよで俺もね、スピニング両方持ってない、
0: はい、
1: で出船してちょっとしたら、うん、秋とかかけたの、来た来た来た来たっつって言って、
0: おうおうおう、
1: え、何、結構でかいラバージグで、
0: あ、なるほどね、
1: うん、
0: マグナムクランクじゃないんだ、
1: まだそこ使ってなか
0: ったすげえつけてるだけじゃんそれ
1: で、俺と秋との釣りスタイルって近くあんまやんないのよ、おのおのが好きなところに行ってやるの、
0: はいはいはい、
1: だから、うん、来た来た来たって言って聞こえてふかって見たら、うん、もうこうブーって竿がしなってんの、おー、いけいけいけっつって言ってんだけど、うん、もう X デーだって思ってるから、うん、まあ、こんなの いっぱいあるでしょっていう気持ちで結構乱雑なの、うん、
0: あ、ファイトが、
1: ファイトが、
0: うん、
1: こんなもう竿振り回してでランディング直後で40センチくらいのやつをバラしたのよ、
0: うんう
1: ん、で、やばれた、まあいいかみたいな感じで言って、うん、そっから7時間のバイト、
0: 単純に朝のバズメにハマっただけだ、
1: 7時間のバイト、
0: あ、
1: もう昼よ、ね、
0: うん、
1: で俺らは昼に一回昼食を取ろうねって約束してたの、
0: うん、
1: だけど、
0: うん、
1: さあもう千葉まで行ってるから、
0: はいはいはい、はい、
1: 我々、
0: はい、
1: いやこれは、うん、釣らずに帰れないっしょってなって、
0: うん、
1: 昼抜こうってことになって、
0: うん、
1: 昼食わずに別ポイントに入った、
0: うん、倒れるねそれ
1: はで別ポイント入って全然釣れなくて、
0: うん、

0: 1時半ぐらいに、
1: はいはいはい、
0: 俺にガーンって当たりが来たの、
1: うん、
0: でバーンって釣って、うん、来たって言って、うん、ランニングしたら、うん、45センチの
1: おでかい
0: バスが釣れたのよ、ね、
1: はい、
0: うわーって言って俺、
1: 吠えた
0: で俺とアキトはさっき言ったように、うん、ちょっと張られてる、
1: うんうんうん、
0: じゃあアキト、うん、いけいけいけって言って、うん、言ってんの、
1: うんうん、
0: でもちょっと見たら、うん、言いながら、うん、めちゃくちゃキャスティングしてるの
1: クソ野郎じゃん
0: 釣り上げて、うん、写真撮りたいじゃんやっぱ、うんうん、バス釣りの醍醐味を。
1: そうだね。
0: そしたらどれぐらいな、 200m ぐらい離れてるのね。
1: 遠いね、うん、
0: いやいつ全くこっち来ないの
1: 自分のもう
0: そう
1: キャスティング
0: もう余裕がないからもう俺が釣り上げたことにもう焦ってるわけよ自分も釣りたいっていう千葉くんだりまで行って、
1: ね、
0: そうで俺わざわざそっちまで行って写真撮ってもらって、
1: はいはいはいはい、
0: ただこれ今フィーリングタイムかもしんないっつって、
1: うんうんうん
0: うん、もうやっぱさ釣りってさ一緒に行ったやつにも釣ってほしいじゃん。
1: まあそうだ、
0: わかるでしょ気持ち。
1: 俺はめちゃくちゃわかります。
0: だから先行け先行けっつって、もうどんどんやれって言って、
1: うんうんうん、
0: で俺はやっぱもうあとはもう一緒に楽しみたいっていう気持ちで、はいはい、横をついてったわけよ、
1: はいはい、
0: でいわゆる後打ち、
1: うんうんうん、
0: アキトが打った後を俺も打つと、う
1: ん、はい、
0: ただ同じのやっても釣れないだろうな
1: まあそうだね
0: って思って、うん、で俺はその時ラバージグでかけたのよ、
1: はいはいはい、
0: でアキトはその俺がヒットしたリグに近いものをやってて、
1: うん、
0: まあまあまあってやってたんだけど、うん、全然釣れなくて、うん、俺が後打ちで、
1: うん、
0: シングルコラルドの、
1: うん、
0: もうめっちゃでかいやつ、う
1: ん、はいはいはい、
0: めっちゃでかいルアーで、
1: うん、
0: ゴーン来て後打ちで、
1: うんうん、
0: アキトが投げた、うん、でも10秒後ぐらい投げたところでガーン来てでうわーって言って俺初めて釣ったのよそのルアーで、
1: はいはいはい、
0: で釣り上げたの、
1: うん、
0: でうわーってなって、
1: うん、
0: でやった熱いじゃんって言いながらまた超キャスティングしてで写真撮ってって言ったの、
1: うん、
0: で多分そのフィーリングタイムで超激アツだから
1: はいはい、はい、
0: もう写真も超乱雑なのもう魚にさ
1: してるから
0: ルアーが見えたいじゃん。
1: そりゃそうだ。
0: でルアーの位置を超かっこやってんだけど、うんうん、もうどうしても裏返っちゃうのね、
1: はいはい、
0: だからこううまくやってんだけどもうそれでペペペペペペペって書いてシュシュシュシュシュが言ってて俺もういいやと思ってもうルアーこんな裏返しになっちゃってんの、
1: はいはい
0: はい、で結局釣れずに釣れなくてさ、
1: はいはい、
0: で俺3本、
1: はいはい、
0: アキトゼロで帰り道、
1: うん、
0: もう超無口で、でもう帰りもちょっとあれもう渋滞かまんないうちに早く帰ろうみたいなビャーって言ったら、
1: うん、
0: 風でアクアライン通行止めになって
1: た。マジ
0: で、むちゃくちゃ回って結局帰ったの8時半で
1: マジ
0: とんでもないバス釣りだったよ。
1: いや
0: 俺は超面白かったけどね、
1: うんうん、まあバス釣りもそうですけど結構性格出ますからね。
0: そう
1: 面白いそれ。
0: そうっていうね、バス釣りをやってきたっていう。
1: あいつに聞かなきゃいけないこと増えました
0: ね、はい
1: 曲の方お願いします。
0: クリーピーナッツ、綾瀬、生田リラ、バカ真面目。

0: お送りしたのはクリーピーナッツ綾瀬生田リラバカ真面目でした。あのね、
1: はい、
0: さっきあのビッグクランクの話したじゃん、うん、で俺は投げてるのほぼ見てないのよ、
1: はいはい、
0: で最後帰りしなにチラッとあいつが何リグってるのかなって見たの、
1: うん、
0: 1個はシンコロ、はい、まあ、俺が釣ったの、
1: はいはい、
0: でもう1個は、うん、あのカエルのでっかいルアーワームの、
1: はいはいはい、
0: でもう1個ベイトにだよ、
1: うん、
0: 6.5 インチのストレートワームのジグヘッドつけられスピリング持ってこいやと思って、
1: めちゃくちゃ釣ろうともがいてるじゃん
0: 無理くり投げてんのなんかさ
1: い
0: や面白かったよ、
1: はい、
0: 次のフリートークなんだけどね、
1: はいはい、
0: ついこの間、
1: うん、
0: テレビでね、
1: うん、
0: 娘と、
1: うん、
0: あのなんか YouTube だったかな、なんか見てたらさ、うん、動物がいっぱい出てくる映像があって、
1: はいはいはい、
0: でやっぱすごいよく喋るから、うん、でパンダライオンとか魚とか、なんかこういろいろこう生き物のなんか名前を言うのよ、
1: はいはいはい、
0: そしたらさでっかいさシャチがさ、
1: うん、
0: 出てきたの、
1: うん、
0: そしたらシャチシャチって言って、なんでシャチ知ってんのさ、でシャチシャチシャチ知ってるよとか言って言うから、へえシャチ見たいって聞いたの、
1: うん、
0: そしたら、え、シャチ見たいって言うから、あ、じゃあシャチ見に行くかって言って、翌日あの弾丸であの鴨川シーワールドに行ったのよ、
1: はいはいはい、
0: ただ日曜日だったから、
1: うん、
0: めっちゃ混むだろうなって予測して、
1: そうだね、
0: もう向こうを6時ぐらいに出たの、
1: はいはい、
0: 朝の、茅ヶ崎を、あ、茅ヶ崎を6時ぐらいに出たの、
1: はいはいはい、
0: そしたらまあ眠いよねちょっと、
1: まあそうだね、
0: うんうん、で車でね仮眠しながらも着いたわけよ、
1: うん、
0: グダグダ言わずに、
1: うん、
0: いつも車乗るとわーって暴れるんだけど、
1: はいはい、
0: なんかこう軽く仮眠しながら、はい、あんまりあの暴れずに到着したの、カンファーシーワールドに、
1: はいはいはい、
0: じゃあまずそもそもさ、うん、サーフボード持たずにさ、
1: そうだね、
0: うん、鴨川行かないじゃん、
1: 行かないね、
0: 鴨川のシーワールドのもう、うん、もう目と鼻の先にマルキっていう、はい、もうメジャーのポイントがあって、
1: うんうん、
0: 行った日、うん、波あったの、で、
1: うん、
0: 行けないなって思いながらも、うんうん、アクアラインでさ、うんうん、橋渡ってる時さ海のね上走るじゃん、
1: うんうんうん、
0: 凪だったのね、
1: おー、あ
0: の、ってことは風吹いてないってことだから、
1: はいはい、
0: すっげー気になって波情報見ちゃったの、
1: はいはいはい、
0: だからさ嫁氏にさ、
1: はい、
0: なんでこんな時まで波情報見てんの、はい、みたいになって、はい、板も持ってない意味ないじゃん、はい、みたいなと言われながら、はい、でもこれサーファーの坂だなと思って、
1: まあ、
0: どうせやれないのに気になっちゃうみたいな、まあ
1: なっちゃうね、
0: そう、あー、そんな、いけないいけない、これは今日遊ぶことに集中しようと思って、
1: はいはい、
0: だから鴨川シーワールドってめっちゃ海見えるから、
1: そうだね
0: 多分波割れてさ潮でさ潮もファーとか舞ってるので、結構波が良くてさ、はいはい、でついて、まあ今日は家族サービスです、
1: うんうん、
0: って気持ちで行って、
1: いいじゃん、
0: はい、で鴨川シーワールドって結構ねショーがすごくて、イルカ、あと白イルカみたいななんかね名前あったな、なんだっけ、うん、ちょっと忘れちゃったんだけど、あとアザラシ、
1: うん、
0: そしてシャチ、
1: はいはい、
0: このショーがある、で、いっぱい他にも生き物がいて、もちろん水族館だから、
1: はいはい、
0: 魚がいっぱいいて、ペンギンだったり、あとマンボ、
1: はい、
0: これら見てめっちゃ喜んで、やっぱ大きくなったなと思った、2歳になって楽しんでんの、
1: なんかさ以前は江ノ水とか、うん、なんかわけわかんなかった、
0: 全然見てなかったね、全く楽しんでなかったんだけど、やっぱ2歳にもなると楽しんでんのよ、でっかい魚見て、あとかってなんとかとか言って言ってんだけど、あのショーが始まるのがね10時ぐらいだったかな、10時半ぐらいだったかな、で多分疲れてきたんだろうな、だんだん、ね、朝も早かったから
1: し、その視覚的興奮も高いだろ
0: う、うん、多分疲れてきたんだと思うんだけど、うん、ショーになったタイミングでぐずり出したのよ、うん、でこっちからすると、
1: はいはいはい、
0: 見てもらいたいじゃん、
1: まあ、確かにシャチ見たいって言ってたからね、うん、
0: でまず1回見たのはイルカだったの、
1: はいはい、
0: イルカのショーが始まったので、イルカこう見せたんだけどさ、うん、上にパーッとか飛び跳ねて、うん、一瞬見るんだけど、
1: うんうん、
0: むちゃくちゃ飽きるの早くて、もう、
1: いいもんなんだ、
0: もう後ろでジャンプしまくってんの、もう全然イルカの方見ないで、なんかで子供が多いから、うん、子供となんかこうコミュニケーション取って、見てほしいなと思いながら、わざわざ鴨川シーワールドまで来たのに、
1: 確かに、
0: で あのイルカのショー見終わって、はい、ダメだやっぱダメだなと思って、うん、ただシャチ、うんうん、見たいって言ってたシャチ、うんうんうん、これが一番じゃん。
1: まあそうだね、
0: メインとして、どんな反応するんだろうと、うん、一緒に釣れる。ただあの濡れるっていうシャチのパフォーマンス、
1: ね、あそうなんだ。なんか前席はパシャーンとかっていうイメージはありますけどね。
0: で最前列

0: 港ってめっちゃ混んでんの。
1: あ、
0: 人気で。でもうびっしり、唯一あいつさんが大量に濡れますの5席のギリギリだったの。
1: なるほどね、
0: うん、これどうする
1: ん、うんうんうん、
0: もしかしたらと思って隣のやつ見たらかけてない の、 あのカッパ売ってんのよ、
1: はいはいはい、
0: ポンチョみたいな、
1: はいはい、
0: 水濡れ防止の、
1: はいはい、
0: 着てないのその段、はいはい、の人たち
1: 列、
0: うんうんうん、列見たら、はい、あこれ濡れないのかもしんないな
1: はいはいはい、はい、
0: って思って、
1: うんうんうん、
0: そこに座ってさ、
1: うん、
0: ただやっぱもう疲れ蓄積してますからシャチのショーが始まる前にもう鬼ぐずって、もう見れなかったの結局。
1: そうなんだ。
0: でヨメシとベビブロだけ上に上がってっちゃったのよ。
1: あーぐずりすぎちゃった。
0: そうでなんか俺はなんでシャチ見たいって言ったのにさーって思いながら、こうそこにこう俺だけ座って、俺だけ一目見ようと思ってこう座ってこう見てたの。でシャチフェーって出てきて、でフワーってなってさ、もうファーストパフォーマンスで尾びれでバーンって水あったの。そしたら水しぶきブワーッとか言って、もう最前列の3段後ろぐらいまで水しぶきブワーンかかって、俺こうやって一人見てたよ。
1: かかるんだ。
0: 俺だけね。
1: あ、そうなの。
0: 俺だけ見てて、俺だけ見てたから、
1: うんうん、
0: 4位から見てて、
1: あ、そういうこと
0: だ
1: よね。
0: 俺だけ、ふわーかかって、うんうん、なんだこれって思いながら、俺もカバン背負って、そのまま行ったの。したら後ろでなんかしゃがんで、シャチ 見てたから、肩車してあげて、なんか一瞬シャチ、でかいシャチを見て、シャチシャチって言ったんだけど、その肩車したら高さが出るじゃん、
1: うんうん、
0: シャチのちょい向こうにアンパンマンの乗り物があったのよ、
1: う
0: ん、なぜか、
1: はいはい、
0: じゃあアンパンマンアンパンマン言って熱狂的ファンだから、
1: うん、
0: したらそのままアンパンマンの方に行きたいって言ってさ歩き出しちゃったからだよと思いながら、下り坂のそのアンパンマンの方に向かう最中にペリカンがいたのね、
1: うん、
0: なぜか、
1: うん、
0: ペリカンってわかるでしょ。
1: わかるよ。あっこぐんぐん
0: にゃんって顎が。水族館だから多分ペリカンって人気ないんだよね。
1: あ
0: 全然いないの、
1: はいはい、
0: でちょっと暴れてるし、ペリあのシャチも見ないし、もうペリカンの餌にしちゃうぞとか言ってふざけてこうやって抱っこして、
1: うん、
0: ペリカンの方にこうやってヘイってやったの、
1: うん、
0: したらペリカンマジでこう口開けてこう加えようとして、俺もビビってハってこう、
1: うん、
0: やべえと思ってからしたらもう怖いとか言って泣きまくって結局そんなルーティーンで、マジでつい12時ぐらいには帰ったの。シャチもほぼ見ず、何だったんだこれと思って。
1: あでもそういうもんなんじゃない。
0: しょうがないのかもしれないけど、わざわざ鴨川まで行ってサーフィンもせずに、
1: はいはい、
0: まあ2歳早えなと思って、まだ早すぎたな。
1: でもなんか聞いてる方としては、うん、江ノ水からの成長が感じれてすげえ楽しいけど、
0: いやとはいえよ、
1: とはいえ、まあ、やってる方はそうかもしれないですけど、
0: 暴れ倒して最終的にアンパンマンだからね。
1: でも結局はさ、自分その見せたいというかさ、それ見てる自分が楽しいでしょ、う
0: ん、いやね、まあね、まあ、見てほしいっていうなんか親のエゴみたいなのも出ちゃってるのかもしれないけどね。
1: だからそれをバンバンやってバンバン聞かせてください、
0: うん、
1: あと写真は撮ってください。
0: 写真は撮りました。
1: あじゃあそれ全部ください、
0: うんうん、
1: ください、ね、
0: っていうことね、
1: はい、
0: 即座に帰ったっていうことで、
1: はい、
0: 今回のこの曲です、
1: はい、
0: 藤井風帰ろう。

0: お送りしたのは藤井風帰ろうでした。
1: でもやっぱりさ、水族館とかさ、そういう動物系を見るとさ、思うようにいかないことってあるじゃん。
0: あるよ。
1: 俺もさ、あの沖縄サーフトリップ行った時にさ、美ら海水族館行ったんだよ、ラスコって有名なのがさ、ジンベエザメ、もうめちゃくちゃ巨大水槽、で僕もそれジンベエザメ、やっぱ見たいって行って、めっちゃでかいんですよ水槽が、もうバーってあって、ジンベエザメいないんですよ。
0: え、
1: あんなでかいジンベエザメがいない、あれどこ行ったと思ったら、むちゃくちゃ上のところでずっと回遊してるんですよ、見上げる感じでジンベエザメずっと回遊して、あいつ全然仕事しないんですよ全く見えないんですよ。
0: わかる、生き物ってそうだよね。
1: 白いよと思ってさ。
0: それで言ったら俺もそのシャチだなんだっていっぱいき、見たいなって生き物いたんだけど、あのマンボウが俺めっちゃ気になってたの。そしたらさ、マンボウも、あの後ろ向いてずっとそっち向いて
1: 止まってんだ。
0: 止まってんだ。全然見えない。
1: 仕事しない
0: んだ。仕事してねえんだ。
1: そういうの。
0: まあ大変だけどな、彼らも。あ、水槽の中で。
1: もっとちゃんと見たかったなって。
0: いや俺も見たかった。
1: どんぐらいでかいのか分からず帰ってきましたよ。上ばっか見て、なんか白い腹白いなみたいな。でリベンジしたいなというふうに思いますけど。
0: はい。
1: さあ、久米ブローズのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブローズもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米ブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブローズの弟久米浩平と
0: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。

ということで5月に入りました。今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。イエーイ、皆さん連休ですよ、やったー。ということで今日は連休を思わせるタイトルの曲を選んでみました。現在私のアルバムの中では最新アルバムとなっております。2024年リリースのインターセクションの中からサンデーを聴いてください。

私小林香織でサンデーをお送りしました。 City Lights on the Breeze。小林香織シティライツオンザブリーズ、今回のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。さて皆様、ゴールデンウィークはどんなご予定でしょうか？旅行とか行かれるでしょうか？まあ、なんかミュージシャンは暦通りに行かないこともあったりするんですけれども、でもなんかね、気分はこうテレビとかつけるとこう空港の様子が映っていたりとか、ああいうのを見るだけでなんかいいなって思いますね。

私は、まあ、今松任谷由実さんのツアー中ですけれども、なんかこういうツアーを例えば、まあ、実費でこう延泊するとか、なんか前乗りするとか、なんか1日早く入るとか、なんか次の日まで残るとかってして、こう観光して帰ってくるということもできるんですよね。なので今回は関西にいる知り合いのところに行ったりとか、なんかいろいろせっかくなのでと思って、そう名古屋に行くついでに京都に行ってみたりとか、そうなんかそんな感じで旅行を盛り込んでいるので、私はちょっとフライングで皆さんよりちょっと早くゴールデンウィークの前に結構旅をしましたね。そうこれでもなんかねいいんですよね。私すごい思い出に残っているのは、もうあれ何年前なんだろう、10年ぐらい経ってしまうかもしれないんですけれど、札幌のシティジャズ、札幌シティジャズ、札幌で行われた街全体がジャズフェスになるあのフェスティバルですね。そのフェスに出演した時に母親が見に来て、で次の日母と待ち合わせをして富良野に行ったんですよね。そうあの旅はすごい忘れられないです。なんか普段そんなキャラじゃないんですけど、母がものすごいガチガチの旅のスケジュールを作ってくれて、もう大統領かってぐらいもう分刻みの、もう何分のこれに乗って何分に、もう美術館を何分に出てみたいな。で有名なセブンスターの木でしたっけ、コマーシャルで使われたっていうなんか有名な木がありますよね。その木を見に行ってみたりとか、なんかいろいろもう何しろ分刻みのスケジュールだったので、一泊しか延泊してないんだけど、なんかものすごい長く旅をしたような気分でしたね。でもあれ行ってよかったなって思いますね。今思い返してもいい思い出です。で昔それこそコマーシャルで物より思い出っていうなんかコマーシャルがあったのを覚えてるんですけど、もちろん形に残るものっていうのも大事ですけれど、形に残らないその思い出に残るところにお金を使うっていうのもね、なんかすごい素敵なことだなと思って、うん、私はすごい旅行は大好きですね。高校2年生でサックス奏者になりたいって思った時に、まさかこんなに楽器で旅ができると思っていなかったので、なんか今すごいもちろん仕事なんですけれども、そのいろんな場所に連れてってもらえることがすごい嬉しく思っています。そんなわけで今日の2曲目はですね、私が旅をしたくなる曲です。この曲は私が大好きなバーシアの曲なんですけれど、この番組始まって一番最初にバーシアの曲皆さんに聴いていただきましたけれども、この曲も大好き。今日はライブバージョンで聴いてください。バーシア、バーシアオンブロードウェイというアルバムの中からコペルニクス。

0: バーシアライブバージョンのコペルニクスをお送りしました。
1: カワイコバヤシ
2: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはゴールデンウィークがやってくるです。前半では旅行についてお話しさせていただきましたけれど、旅行じゃなくてもせっかくのお休み、お休み取れない方もいらっしゃるかもしれないですけれども、何か一日でもお休みがあれば、そこで、どうやって過ごそう、忙しい人ほどやっぱりなんかお休みって、なんか特別なことをするんじゃなくて普通のことがしたかったり、しますよね。私は何がしたいかな。最近私の SNS でもご報告させていただいてるんですけれど、ものすごく運動してますそう、トランポリンをやったりとか、なんか空中をターザンみたいなことをやってみたり、泳いでみたり、鉄棒をやってみたりって感じなんですけど、逆上がりができないんですよ。子供の頃ね、何も考えずにくるくるくるくるやってたんですけど、いつからですかね、大人になると逆上がりってできなくなってませんか？そう、公園で鉄棒を見つけてやるともう絶対できないんですけど、なんかね、ちょっと一つ目標を掲げようと思って、逆上がりをできるようにするっていう今目標を掲げて、なんか今始めたんですよ。でもう一番最初のもうできない、もう鉄棒からね手が大きく離れてしまってる、このもう絶対もう1億パーセントでこれ回れないだろうみたいな状態を今動画に撮ってあるので、もうこれ逆上がりできるようになったらこの番組と SNS でご報告しようと思います。なので私はこのゴールデンウィークは逆上がりの練習をします。で、小学生かって感じなんですけど、あとはミュージシャンなんで、もうちょっとね音楽らしいこともやろうかなと思っています。曲作りだったりね、普段忙しいとなんかそっちのけになって

ちゃいますけど、なんかこう皆さんがこう、ね、自分が旅行に行かなくてもこう皆さんが旅行に行ってる気分、なんかそういう気分ってこう伝わってくるじゃないですか。そう、こうお休みモードというかね、うん、そんな時になんか曲を書くというのもなんかいいなと思うので、なんかゆったり過ごしたいかなと思っています。それでは次はですね、この次の曲ももうドライブに行きたいくなる曲だと思います。と言いながら私はですね、今お薬飲まなきゃいけないんですけど、薬を飲むのをねめちゃくちゃ忘れるのでアラームをかけてて、このアラームが鳴ったら薬を飲むってしてるので危うく薬を飲みそうになりますけれど聞いてください。ハービー・ハンコック、ライト・ミー・アップ。

小林香織、シティライツオンザブリーズ。今日のテーマ、ゴールデンウィークがやってくるということで、ゴールデンウィークの過ごし方についてお話しさせていただきます。

ただきました。皆さんの休日が素晴らしい休日になりますように。そろそろお別れのお時間です。5月12日はですね、熊本城ホールで松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーライブがあります。そして5月16日17日は沖縄ですね、コンベンションセンターで2日間ユーミンワームホールツアーです。沖縄お天気どうかな。前回行った時はなんかスコールみたいな、さすが南国っていう感じの、雨が降りましたけれど、ね、沖縄も結構お天気が悪い日も多いので、青空と青い海が見られたらいいなと思っています。皆さんぜひぜひお出かけください。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしています。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: で、安否や伝えたい内容を相手に知らせることができる伝言板ですよね。
1: そうですね。ご存知の方も多いと思うんですけども、災害用伝言ダイヤルは音声だけではなく、インターネットを使ってパソコンやスマホから登録された伝言を聞いたり、逆に文字を音声変換して相手に伝えることもできます。まあ、電話番号をキーとしているため、あらかじめ親戚の人や、友人に番号を伝えていただきたいと思います。
0: はい、今はコンビニやカフェなどで災害の時無料開放される Wi-Fi もありますね。
1: それ以外にも、大規模な災害時に無料開放される公衆無線 LAN が利用できるんです。05とジャパンと書いて50ジャパンと読むんですけども、面倒な設定や

0: パスワードがいらない Wi-Fi なので誰でも簡単に使えるようになります。
1: 覚えておきたいと思います。インターネットが使えれば災害情報や避難所情報を取ることができますし、メールや SNS を使って連絡することもできますね。松島さんはどんな対策されてますか？
0: 僕の場合は段階的に複数準備しているんですけども、携帯がダメな時には固定電話、固定電話がダメな時にはショートメールやメール、または LINE や Facebook などの、通信機能もしくはメッセージ機能を使って段階的に使ってます、
1: うん、
0: これらが全くダメな時は中学校の頃からやっているアマチュア無線を使おうと思って、自宅や自動車に準備してあるんですね。東日本大震災の時も現地の方に道路情報とかガソリンを提供してもらえるようなところを教えてもらいました。
1: 最後に災害時の連絡としての注意はありますか？
0: 大規模な災害ほど安否確認のために、親兄弟や親戚もしくは知人から一斉に電話やメールが来ますよね、
1: うん、
0: 会社においても同じで一斉に連絡が来ると思います。その中で気をつけなければならないのが被災地が停電になっていることがあるということなんですね。
1: こういう場合はどうすればよかったんでしょう？
0: 一人一人に、電話やメールをしているとあっという間にスマホのバッテリーがなくなってしまいますので、親兄弟や親戚ならば代表者を決めてやり取りをする、会社であれば部課長が一括して連絡を取る、こうすることで被災地にいる方のスマホのバッテリーの消耗を最小限に抑えることができます。
1: 被災地の状況に合った対応や気遣いも必要ということですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 池田めぐみでした。

パバルラブエモーション。皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日もですね、配信アプリショールーム同時配信させていただいております。そして今日は5月2日ということで5月突入、今月もどうぞよろしくお願いしますね。もうあとゴールデンウィーク真っ最中でございますね、結構あちこち人もね、多く見かけられますけれども、皆様も出かけの際、まあ、お仕事に行かれる方もねいらっしゃると思うんですけども、ご移動はくれぐれも気をつけて楽しい連休なってくださいなってくださいなりますようにということでね、はい。そしてですね、ちょっとここでお知らせといいますか、このミュージックバードさんのね、このラブエも生放送させてもらっておりますが、ミュージックバードさんのホームページに番組紹介ページがあるんですけれども、そちらがリニューアルされまして、はい、なんか出ますかはいそう、リニューアルされましてですね、タバルの写真も今までの画像とね変わりまして、これもうラブエモーション始まってから初めてリニューアルされたんですよ。しかもですね、ここにまあ私のインスタの情報だったり、このショールームの情報もね、掲載させていただいておりまして、そしてこの改編ごとに変わる放送局もチェックできるようになりましたので、そこの放送局見ていただくと、4月から、103局でのねオンエアとなっているんですけれども、どこで流れているのか、そしてどこの曲はどうやって聴けるのかっていうのが、掲載されておりますので、ここでも流れてるんだとかね、知らないところもあると思いますので、ぜひともチェックしてください。今まではですね、どこで流れているかまではリストは出ておりませんで、はい、皆様がね探してくださったりとか、聞きやすいところから、ラブエもね、聞いていただいてたんですけれども、その掲載されている曲どこからでも聞くことができるということなのでね、ぜひチェックしていただければと思います。よろしくお願いいたします。嬉しいですね、なんかね、この春にねいろいろこう一掃されるのね、嬉しいことでね、はい、皆様改めましてね、引き続きラブエモーションよろしくお願いいたします。そしてですね、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係で、イベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてそしてこのラブエモーションではですね、毎月お聞きの皆様に抽選で、株式会社 G コンセプトさんが展開する、キミヒコアライプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、5月はですねまた改めて、新しいプレゼントをご準備するんですけれども、4月の当選者の発表をねここでさせていただきたいと思います。4月のプレゼントはですね、東京南青山にございますフレンチレストランシルクさんのペアお食事券7000分でございました。それでは発表したいと思います。長崎県からラジオネームビーアライブさん、おめでとうございます。はい、ぜひ長崎県から応募いただいてるのでね、東京に出した際はこの美味しいシルクさんでお食事楽しんでいただければと思います。ご応募ありがとうございます。そしておめでとうございます。ということで、引き続き皆様ご応募いただきたいなと思うんですけれども、今月のプレゼントなんですが、先ほどねご紹介しました株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアライプロデュースレストランの中からですね、東京銀座にございますシーフードレストランカズンさんのペアお食事券8000分でございます。いやー素敵ですね。このカズンさんはですね、この G コンセプトさんが展開するレストランの中でも一番長くやられているお店で、老舗でございまして、ここもですねシーフードをふんだんに使ったとっても美味しい、コース料理が召し上がれます。ぜひこの機会に皆さんご応募いただきまして、美味しい時間をね楽しんでいただければなと思っております。個人情報になります。応募メールかファックスでお待ちしております。今月からメッセージはファックスが受け付けられなくなりましたのでね、ぜひメールの方でお寄せください。メールの宛先はtabaru@musicbird.co.jp tabaru@musicbird.co.jp まで。そして、
こちらご応募いただきまして、個人情報ねお忘れなく、お名前ご住所お電話番号お忘れなくご応募ください。それではオープニングナンバーいきたいと思います。タバルでハピネス。

0: お送りしたのはタバルでハピネスでした。 Love Emotion。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組では毎回皆様からの今週あったエモい話を募集しております。皆様がエモいと感じたことね、出来事をぜひお寄せいただきたいなと思うんですけれども、皆様からいただいたメッセージ、内容によってはスタジオからこんな音声が出ます。
1: いつもいつも誕生日、今日も酒酒明日も酒、ナイスファイトでした。
0: そうありたいってことですかね。もう自分のことですね今日はね。はい、そうなんですよ。昨日ね、宮熊さんお誕生日だったということでね、おめでとうございます。はい、もうでも言っちゃってますから自分でね。じゃあ早速メッセージをね、はい、いただいてるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。新しいラブエモの紹介ページめっちゃ素敵ですねと。ありがとうございます。この機会に天の声も断捨離してキレッキレのかっこいいやつになることを期待していますといただいてます。さて今週のエモい話です。職場のトレーナーが3月いっぱいで退職しました。それを見越して前から働き手を募集しているんですが、介護現場は

0: かなりの人手不足でなかなか来てくれません。今は介護専門の派遣会社に応募かけてなんとかしのいでいる状態です。今日も派遣さんが来てくれたんですが、なんと83歳の男性だったんです。残念ながらデイサービスの見学に来た人かと思っちゃいました。もともとは機械の設計をされてたそうで、定年してから介護職に目覚め、未だ現役で頑張っているとのこと。素晴らしいですね。うちの職場は肉体労働なんで心配でしたが、なんとか1日フルタイムで頑張っていただきました。いや、エモかったですと。なんかやっぱ刺激をいただきますよね。私なんかがまだまだ小僧で腰が痛いなんて言ってられないなと気合い入れ直しました。笑いといただいております。
1: 新しいあなたが出てきたね。
0: あなたなんだまあでもね、こういう現場ってやっぱ増えていくんじゃないかなっていう思いますよね。やっぱりね。はい、年齢関係なく皆さん元気でね、働かれる方がね、どんどん増えていきますね。刺激をいただきます。ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネームロミさんからいただいてます。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今日からゴールデンウィークの人も多いのではないでしょうか。私は畑の草刈りからスタートしそうです。ということでね。こういう時しかできないことですもんね。さて、今週めちゃくちゃエモすぎる出来事がありました。それは私が大好きな佐田正樹さんの造形したソフビ人形のとろみくん10期の抽選発表に見事当選。マジやばすぎるといただいてます。佐田さんの抽選方法が少し特殊で、転売をものすごく嫌う佐田さんは、抽選と一緒に佐田さんへの思いやとろみくんへの愛を書いて、選ばれないと抽選当選しません毎回30人と狭き門なのですが、今回10期が見事当選してとろみくんを買うことができたことがとてもエモかったです。5月の末頃に届くそうなので、今から楽しみでなりません。おめでとうございます。応募してよかった。一番嬉しいのは感想を読んでくれて選んでもらえたことがとても嬉しいですねと。やっぱね、ファンの方も大事にされてますしね。マジで紳士でかっこいい佐田さんをこれからも陰ながら応援したいと思っています。あー、最高の5月の始まりだぜ。わら、私のとろみグッズを写真つけときます。バルちゃんの持っているとろみくんは激レアなんですよ、といただいております。
1: やったー。
0: いや、すごい、でもいっぱい持ってらっしゃる。私が持ってるとろみくんはですね、今日で実はねケースに入れました。飾るためにねケースに入れてね、置き直しましたんで大事にしてますよ。ありがとうございます。ということで、皆さん早速ねメッセージたくさんいただいてます。ありがとうございます。ではでは、ここで一曲洋楽を挟みたいなと思うんですけれどもね、90年代 R&B ということでちょっと選んでみました。それではお聴きください。デビン・モリソンで Love。

0: 送りしたのはデビン・モリソンで Love でした。
1: タバル Love Emotion。
0: タバルラベアメーション、シンガーのタバルがお送りしております、ここでご案内告知などさせていただこうと思うんですけれども、まずラジオの件、毎週土曜日この時間はミュージックサークルより、ラベエモーションね、生放送、もしくは収録でお届けしているんですけれども、先ほど冒頭にも言いましたけれども、ミュージックバードさんのホームページの、ラベエモ紹介ページがですねリニューアルされました、そこからですねどこで放送されているのかっていうのもねチェックできるようになりましたんで、皆様改めて見ていただいてね、もしかしたら地元で生で聞けたんだとかね、今アプリで聞いてくださってる方も多いのかなと思うんですけれども、そういうこともありますんでね、ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つなんですけれど、毎週月曜日20時30分から、ラジオタマリバーというところからミュージックサークルという番組もお届けしております。こちらはシンガーソングライターのミリグラムちゃんとやっている番組なんですけれども、この番組のなんとオープニングテーマがございましてね、そのオープニングテーマが、今月リリースになります。はい、5月の15日金曜日ですねに、ドライビンドリームというタイトルで配信リリースが決定いたしました。デジタル配信のみになりますけれどもね、決定いたしました。今日からですね、デザインでというか、そのもうジャケットのねデザインもリリースされております。はい、先行予約も可能ですので、そして来週入りますと視聴もできるようになります。そして15日にリリース開始となりますね。はい、そして、翌週の22日にミュージックビデオも公開となりますので、皆様ぜひ楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。はい、月曜日のね、生放送そして収録とね交互に最近ミュージックサークルをお届けしているので、ぜひそちらもねお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。毎月第3月曜日 FM ヒューガさんの方で、放送されておりますモーニング767という朝の番組ですね。8時から10時の番組なんですが、こちらでこの第3月曜日の朝だけおはたばっていうね、おはようたばるさんというコーナー設けていただいております。朝の8時35分頃電話出演させていただいておりますのでね、こちらもぜひお付き合いいただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移ってまいります。まず今月こちらねちょっと急に決まったんですけれども、5月の16日土曜日ですね、再来週の土曜日でございます。東京プロシードということでね、先月は、福岡で参加させていただきましたけれども、今回東京プロシードにショットライブで、ちょっとですけどね参加させていただくことになりました。この東京プロシード場所がですね三軒茶屋にございますニワーズという場所で、オープンのですねミュージックチャージが2000円となっております。そして北海道からですね素晴らしいゲスト、笠原龍人さんのライブもございます。そしてゲスト DJ、 そしてホーム DJ もね DJ イベントとなっておりますね。朝の5時まで、20時から朝の5時まで、お届けしている番組ですので、皆様ぜひ夜遊びできるよって方はね遊びにいらしてください。タバル出演時間はですね深夜1時頃の予定でございます。皆様のご来場お待ちしております。そして5月の31日日曜日はショッピングモール有岡祭店にてミニライブ行います。まあ5月も手前ということでジューンブライド、皆さんに幸せを届けるミニライブということでねご準備しております。場所がですね、1階照明入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時からセカンドステージが15時からとなっております。2ステージねフリーライブですので、皆様ぜひ遊びにいらしてください。5月31日日曜日はショッピングモール有岡祭店1階照明入り口ウエストコートにてお待ちしております。

動しておりますボーカルのみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。今回4回目となりますが、ちょっと回を重ねるごとにね、今いい感じにできてきているのでね、ぜひ成長を見ていただきたいなと思うんですけれどもね、このコラボライブというのが、まあ普段はですね、こういうブッキングとかだとそれぞれにライブをして1曲ぐらいコラボしようかぐらいの、イベントだと思うんですけれども、このスペシャルコラボライブに関しましては4人ずっとユニットのようにですね歌い続けるというイベントでございますのでね、なんか普段歌ってないようなね、あのパートだったりとかね、4人のこのハモりだったりとかね、楽しんでいただけると思いますので、皆様ぜひ6月19日金曜日は汐留ブルーモード、オープンが18時、スタート19時、チケットは5000円となっております。こちらね、あの参加したい見に行きたいという方はタバルの方に DM いただけると、事前にね、あの受付の方でご準備できますのでね、ぜひともよろしくお願いいたします。そして7月に入りましたらタバルのワンマンライブでございますはい、サマーライブ2026ということでね、今回も夏のライブ、皆様をお迎えしたいなと思っているんですけれども、場所はいつもお世話になっております目黒にございますブルースアレイさん、オープンが18時、スタートが19時、チケットも発売スタートしております。そして各会場でも、購入できるようにね準備もしております。チケットはお一人様6000円からとなっておりますのでね、皆様ぜひチェックしていただいて、しかもこのブルースアレイさんはご存知の通りお食事そしてお飲み物を楽しみながらゆったり見れる、スペースですのでね、皆様お気軽に遊びにいらして、ライブもね今、フルメンバーで準備しておりますのでね、楽しみにしててください。どうぞよろしくお願いいたします。そしてですね、ちょっと新しいイベントが解禁になりましたんで、ちょっとご紹介したいと思います。ワンマンを終えましてですね、その週の土曜日になります。7月の11日ですね、はい、ダンスと音楽のコラボレーションのイベントとなります。シネマティックダンスライブボリューム1ということでね、今回初公演に参加させていただくことになりました。場所がですね新宿村ライブ、こちらでね1日3公演ございます。この11日に3公演ございまして、12時スタート、15時スタート、18時スタートの3回公演です。すべて30分前に会場となります。はい、チケットの方がですねこの早割というのがございまして、こちらが4000円、これがね5月15日までの予約に関しては4000円のチケットでご準備できます。そしてそれ以降は、一般4500円となります。そして、S 席、まあ、特別席ですね、 S 席は1万円、そしてグッズ付きとなっておりますのでね、またこちら詳細の方 SNS そして、X などでもね共有していきますので、皆様ぜひチェックしてください。シネマティックダンスライブボリューム1、場所が新宿村ライブというところでございます。7月11日土曜日ね、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでちょっとイベント情報も徐々に増えてっております。そしてワンマンまでねもうあっという間ですので、ちょっと今準備を進めているところなんですけれども、皆さんに絶対楽しんでいただけるようにね今、選曲したりとかメンバーとのリハーサルとかねやっておりますのでね、楽しみにしててください。引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、ここで一曲お届けしたいと思います。タバルで Think About Me。

I built my whole world around you, changed the way I met

お送りしたのはタバルで Think About Me でした。 Love Emotion。 タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。今日はプレゼント当選者発表させていただきましたけれども、今月もプレゼントをご準備させていただいております。この番組ではね、毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しているんですが、今月はですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000部でございます。いやー豪華ですよ。はい、このシーフードレストラン火山さんは本当にね、素晴らしいシーフードをね駆使した、美味しいコース料理が召し上がれるお店なんですけれども、もうここで絶対食べていただきたいものがエビのジュレというのがございますので、これね、もうこのお食事券当たった方はぜひそのエビのジュレを召し上がってください。めちゃくちゃ美味しいですよね。はい、こちら G コンセプトさんが運営しているキビフカレープロデュースレストランなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バー、カフェなど、銀座を中心7店舗展開していらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するという

ンセプトで先ほどご紹介しました銀座にシーフードレストランカサンさん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗ございます。お魚のブリにモンと書きましてシモンという店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にございますフレンチレストランシルクさん、 CILQ とかでシルクさん、そして霞ヶ関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAV とかでねカフェババさん、こちらカフェババさんもあのタバカフェでねコラボさせていただいた素敵なカフェなんですが、最近はねもうグルテンフリーを徹底しておりまして、パスタも米粉のパスタだったりね、以前からあるパンケーキはもうずっとグルテンフリーでね、お食事パンケーキからデザートパンケーキまでね、季節のフルーツを使ったものまで楽しめるということでね、いつ行っても飽きない素敵なカフェですので皆さんぜひチェックしてください。個人情報になりますのでオーバーメールでお待ちしております。あのファックスの方はですね先月末でね、終了、受付終了いたしましたのでメールのみでの受付となります。メールはtabaru@musicbird.co.jp tabaru@musicbird.co.jp まで皆様のご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルで涙雲でした。
1: Love Emotion。
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームゆうきさんから、タルタンミヤタンペロリッチョペロリッチョ聞こえました今週疲れが溜まっていたのか風邪をひいてしまいました。今日は一日横になっていたらだいぶ楽になってきました。明日までには完全復活してるといいな。あとラブエモの壁紙がリニューアルしててプチエモ買ったです。ありがとうございます。
2: そんなところに撮ってくれたんや、泣くで。
0: そんなところって買いましたよって言ってるからね。はい、見てもらわないと困るんです。はい、でも体調気をつけてくださいね、せっかくの連休ですしね。はい、今最近ね、皆さんちょっと免疫が落ちているっていうのもね、ちょっとニュースでやっていたので、皆さん体調はね本当に気をつけながら、もう自分の体にちょっとでも異変があったら、お気を使ってあげてください。では次に行きましょう。ラジオネーム特急北条早雲さんからいただいております。兵庫県の岡山県に近いところで赤穂市という場所がございます。海に面した赤穂海浜公園にはナンパ船をテーマにした遊具があるんです。海賊船が横に真っ二つに壊れて海に沈没したかしかかった大型船をイメージしているのでしょうか。中身がリアルすぎるからどうも本物の船が遊具として再利用されているようにしか思えません、ということでね、お写真つけてくれてますけど、なんかすごいかっこいいですね。ありがとうございます。
2: 珍しい。
0: 頬柱の部分は登ることができないですよって書いてくれてますけどね。なんかこれが遊具と思うとね、なんかリアルに海賊ごっことかできそうなね、素敵なお写真もつけてくれてます。ありがとうございます。いいですね、いいですね。では次に行きましょう。ラジオネーム、シュウさんありがとうございます。タバルさん、お誕生日を迎えられて、また一つ大人の階段を登られた宮口さん、こんばんは。年は一つ重ねられても大人げない天の声はラブエムに絶対必要ですって調子に乗らせないでくださいね。これからも大いに子供らしくマジにふざけまかってくださいと。私の番組でふざけるのはね、ちょっと控えてもらおうかなと思うんですけどね、はい。先週は我がロアスト熊本と広島東洋カープのあまりの不甲斐なさに愚痴が止まらなかった私ですが、ラブ M で愚痴ったからか、なんと今週ロアソ熊本2連勝した、広島カープもそこそこ勝った。そして極めつけないいこと、中学時代の修学旅行で行った山口県で見つけて以来大好物となった名物お菓子の山焼き団子を山口に行かれたお友達からいただいたことです。このお菓子、修学旅行の時にお土産を買うためにバスが立ち寄ってくれた物産館的なところでの試食で気に入って、

家用のお土産に買ったのですが、あまりの美味しさに我慢できず、お土産用のものをバスの中で開けて移動中に全部食っちまって、次にバスが停車したサービスエリアでお土産用を買い直したといういわくつきの代物。山口に行けば今でも必ず買う大のお気に入りなのです。だって、あ、この味を幸せだっていただいてます。焼いてるからね。山焼き丼初めて知りました。しゅうさん、美味しく召し上がりましたか？ありがとうございます。ということで皆さんね、メッセージを寄せいただいてありがとうございます。ここで洋楽もう一曲ね挟みたいと思います。今日は90年代R&B ということでちょっと選んでみました。それではお届けしたいと思います。マーク・アレックスでサバイブ。

0: 送りしたのはお送りしたのはマーキアレックスでサバイブでした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージ紹介していきます。ラジオネーム南十字星太郎さんから、宮っかまさんお誕生日おめでとうございます。これからもますます大活躍されますように、楽しいラジオな時間楽しみにしてますといただいております。
2: あら、ご飯食べていけばいいのに。
0: どこ出たよまずそして可愛いね、あの多分星太郎さんがお写真撮ったやつにハッピーバースデー宮熊さんってつけてくれる、すごい綺麗なお写真ね。はい、ありがとうございます。はい、では次に行きましょうね。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん宮熊さん、リスナーの皆様、おつちろりん、最初にお願いをしてください。今日は5月2日ですが、昨日は

0: スーパーイケメンディレクター宮口さんと宮崎のラジオパーソナリティかつダジャレ王のたけちゃんのお祝いをしてくださいませと。今日は5月2日ですが、昨日お二人の誕生日、何回目のバースデーになるのかは53回目です。いくつになってもおめでたい日ですので、みんなでお祝いしましょう。宮口さん、たけちゃん、誕生日おめでとうございます。これからも楽しい放送よろしくお願いしますね。ということで、それでは今夜もラベンも楽しみます。 OK やんやんやんやといただいております。
1: それな、
0: じゃあそれな、ではでは、ちょっとお二人一緒になってしまいますが、勝手に行きたいと思いますよ。はい、では参りましょう。

0: たけちゃんさん、みやくまさん、ハッピーパーイ。
1: 乾杯。
0: 乾杯って言ってる。おめでとうございます。もう自分のね作った天の声にさえ誕生日とか入れてましたからね、大丈夫だと思いますよ。皆さんありがとうございます。そしてチョコバニさんからお二人にもねありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム、リュジ姫さんから、バルちゃん、クーミン、その付き人の天の声様、アンニョン。今月の生放送、今月も生放送よろしくお願いします。さて昨日はフーミンのお誕生日、改めてフーミン〇〇歳のお誕生日おめでとうございます。そして昨日はすごい雷雨で久しぶりの、雷ピカチュウの音にはちょっとびっくりしました。また地震がここのところ多く感じますが、北海道の地震はラジオ聞いたけど、近畿地方の地震は知りませんでした。地震王国だけに備えだけは見直したいと思います。バルちゃんとフーミンは備えは大丈夫ですかといただいてます。音出るかしら。
1: すべては心掛けが大事なんだって分かった。
0: なんかちょっと軽いですけどね、分かったみたいですよ。それ大事ですよね。皆さんも気をつけてくださいね。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんから、タバルさん、ミヤクマさん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィーク真っ只中ですね。夜はまだ肌寒いですが、今日の昼間は暑かった。子供の自転車がパンクしたんで自分が押して自転車屋さんに持ってったんですが、日差しが強くて汗かきかきしながらでした。新しくなったホームページも拝見しました。クールビューティーに決めたタバルさんのリップの色と背景の色がマッチしてね、合わせてくれてるんです。ビューティフォーパープルエモーといただいております。
1: ナイスファイトでした。
0: ありがとうございます。ミュージックバードさん、ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームもじゃてん32さんから、タバルさん、皆さん、こんばんは。こんばんは。世間はゴールデンウィークですが、自分は今日は朝から夜まで近くにあるコンビニでお仕事していて、帰りにスーパーで買い物して、していましたが、帰り夜空を見ていたら、雲と雲の隙間からぼんやりと満月が見えていてエモいくらい美しかったですといただいております。
1: 月が出た出た。
0: かすれてますけどね、だいぶ。おぼろ月って言うんですかね、雲にかかったね。はい、素敵ですね。エモいです。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、パルちゃん、みやくまさん、天の声様、岡山からエクストリームペロリンチョ。エモい話、明日ミニバイクツーリングに行きます。スピードが出ないバイクなので、みんなゆっくり、いろんな安全、みんな安全運転。午後から雨予報なので早めに切り上げるけど楽しみということでね、ホンダのね可愛い元コンポ写真つけてくれてますね。いいですね、安全なツーリング、気をつけて行ってきてください。
1: ネットかぶらなくちゃ。
0: うん、それはそう。それはそうです、はい。当たり前のことをね、割と言ってくるってね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネーム、ギャバンインフィニティさんからいただいてます。先月後半、函館市の五稜郭公園に桜を見に行ってきました。行った当時は、桜が満開でとても綺麗でしたが、おとといも五稜郭タワーに行ってきました。おととい時点ではすでに葉桜になってきてしまいましたが、それではタワーからの景色は絶景でした。ちなみに僕のゴールデンウィークは明日からの3連休ということでね、いいですね、連休があるってね。そして しかもすごく天気のいい青空の中で、ね、桜が生えたお写真もありがとうございます。
1: 今を盛りと咲き誇っているね。
0: いや本当にたくさん咲いてます、ありがとうございます。お写真もね。じゃあ次に行きましょう。ラジオネームつかぽんさんからいただいてます。田村さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話ですが、大型連休の本日東京に来てます。今日はモデル撮影会に参加。撮影会というのはもちろん被写体を撮るだけの場合もありますが、モデルさんと会話をするなど交流をすればより良い写真が撮れると言われてます。実際にモデルさんと会話をしましたら、すごくエモい写真が撮れていて感無量でした。それとちょっとしたデート気分にもなり、幸せなひとときということでね、お写真いただいてます、ありがとうございます。
1: ときめくな。
0: いや素敵ですね、このなんか自然体を撮るのがねエモいですね。

0: ありがとうございます。では次に行きます。ラジオネーム広島のけんやさんから、田村さんスタッフの皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: さて昨夜1年前に自己破産した後輩と会ってきました。家も売れ、全ての債務から解き放たれて今は普通のサラリーマンとして働く彼は月収が約40万、奥さんに25万渡して自分は15万と、夜のバイトで稼ぐ8万円で合わせて23万以上も使えるようになりましたと笑っていました。どん底の後輩を見てきただけに今リスタートだなと少し安堵した飲み会でした。ちなみに自己破産するにも280万くらい弁護士費用のお金がいるそうです。お金がないから自己破産するのに自己破産するにもお金がいる、なんかようわからん話でした。今日は暖かかったですね。今夜ももちろんマッパで正座してそれはダメFM 三原から拝聴させていただきます。いただいてます。
2: すっぱんぱんだね。
0: そこじゃないね、メッセージ内容はね。でも後輩さん良かったですね。ちょっと安心はしましたかね。ありがとうございます。ということで皆さんお時間になってしまいまして、ちょっと、ラジオネームだけご紹介させてください。ラジオネーム片重さん、ラジオネームイエローホークさん、ラジオネーム羊の羊さん、皆様いつもありがとうございます。ということで本日もラブエモーションお付き合いありがとうございました。今日のクロージングナンバーはシャイニングスターでございます。来週なんですけれども生放送そして収録がございまして、収録のメッセージテーマは、旅の日ということなんで16日ね、旅の日ということなんで皆さんの旅エピソードお待ちしております。それでは皆さんまた来週。ご案内シンガーの田原でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ。プロとプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: はい、それでは早速本日のゲストのご紹介です。株式会社良田代表取締役社長の富澤克之さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。お忙しいところ
2: こちらこそお招きいただいてありがとうございます。
1: ありがとうございます。メディアとかたくさん出られてますか、やはり取材とか。
2: 実は以前中国にいた時には、はいはい、結構中国メディアに出させていたんですけど、はい、日本ではなかなかそういうチャンスがないので、ちょっと緊張してますね。
1: いやー、こちらこそよろしくお願いします。多分他のメディアさんとかだとそれこそビジネス、はい、ビジネスしたお話が本当に多いかと思うんですけども、今回のプロトに関してはこうウェットな部分だったりとか、はい、学生時代の話とか、はい、でこうちょっと

0: 懐かしい話もお伺いできればというふうに思います。はい、じゃあまずは富澤さん、簡単にで構わないので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
1: わかりました。生まれは1960年、はい、群馬県に生まれています。で1983年に三菱電機に入社をしまして、まあどっちかというとマーケティングだとか企画畑を歩んできたんですけども、まあ途中人事担当をしたり特別な施設を作るようなプロジェクトに20代後半で参加をさせられたり、はい、自主的に参加したりじゃ
0: なるほど
1: した後、2005年から12年と2015年から21年、中国の方で最初は FA って言って製造業の自動化だとか効率化をやるようなビジネスですけども、その会社の社長をやらさせていただいて、その後北京に行って2017年からその三菱電機の中国の総代表という立場で、まあ、仕事をさせていただいたと。
0: そうなんです
1: 。はい、それが終わった後2021年に日本に帰国しまして、今の株式会社リョーデン、当時はリョーデン商事ってまだそういう名前だったのが、そこに、入社をさせていただいた。で今に至ると、そういう経歴でございます、
0: ね、なるほど、はい、ありがとうございます。中国の代表もやられてたのことで、はい、もうかなりグローバルでかつすごくこう裁量権がある役職もご経験されたと思うんですけども、やっぱりこう学生の皆さんこう若いうちから裁量権あって、こうなんかそれこそマーケティングとかかっこいい職種ですよね、やりたいって多分思ってる方めっちゃ多いと思うので、
1: はいはいはい、
0: 今日ちょっとそこのこうそれまでに至るキャリアのこう道筋とかもお伺いできればと思います。じゃあ早速オープニングナンバー1曲目の曲に行きたいと思います。はい、カイバンドのヒーローという曲をご選曲いただきました。はい、こちらは何か思い出があったりするんですか。
1: あ、これはですね、1980年にリリースされたはずなんですけど、実は1979年、ちょうど私が大学入学した年なんですが、この年に第2次オイルショックっていうのが起こってんですね。イランが今ちょっと問題を変えまさに革命が起こった時って、でそれにまつわってオイルショックだったんですけど、それまでこう日本って経済成長期で、はい、もうイケイケっていう雰囲気だったのが、この時に止まったんですよね。で私が入った年の4年生先輩はものすごく就職に苦労されてた、それを間近で見てました。でその後1980年にこの曲が出て、要はもう言ってるのは、今が過去になる前に俺たち走り出そうとこう言ってるんです。だから過去に縛られたり今を悩むよりは進むしかないよという歌だったんですよね。なのでこれは実は我々の時代ディスコが流行ったりして、いやディスコでこれを聴きながら踊ってたんですけど、やっぱりこういう気持ちでこれから取り組まないと過去の先輩のように俺たちは行かないなということをこうしっかり心に刻みさせていただくような歌だったので、今でも何かあると聴きたくなると、そういう感じなんです。はい、ちょっと古い歌で恐縮なんですけど、
0: ありがとうございます。

0: オープニングナンバーはカイバンドのヒーローでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ、

0: はい、前半では富澤さんの生い立ちや、キャリア感とか、もろもろお伺いできればと思います。はい、まずご出身が群馬県ですね。はい、なんかちっちゃい頃はどういうお子さんとか家庭だったんですか？
1: ちっちゃい頃は恥ずかしがり屋で人見知り、そういうタイプだったんですね。
0: あんまり想像つかないんですけども、
1: ね。はい、今社員にもそういうこと言うと笑われるんですけど、はい、子供の頃はそういう子供でしたね。
0: なんか僕今日の収録の前に、はい、そうすると亮さんの決算説明動画とか、はい、これまでのこうメディアのものとか結構バーって見させていただいたんですけど、はい、まあ、そんな感じ全然感じない。
1: そうですかね。
0: はい、なんかそれこそちっちゃい頃とかスポーツとかってやられてたんですか？
1: あ、やっぱり我々の時代は野球が一番メジャー、
0: 確かに。
1: その次はサッカーと、こういう時代だったので、ご多分に漏れず野球少年
0: だったんです。
1: はい、はい、
0: その野球とかでなんかそれこそこうハマってたこうアニメとか、うん、なんかそういうこうカルチャーみたいなのってあったりしました？
1: あ、そういう意味では巨人の星が
0: まさに
1: ズバリなんですけど、はい、当時あの長嶋さんだとか、うん、王さんだとか、はい、ものすごくスターがいっぱいいらっしゃったんですけど、私は彼らには憧れてなくてですね、
0: はいはいはい、
1: 野村克也さんに実は憧れてたんです、
0: ね。
1: は
0: い、なるほど、はい、
1: なんかこう下積みからコツコツで、それも努力が花開く、うんうん、その姿が素晴らしいなと。
0: あ、愚直にこう、うん、下向きに続けていって対戦するみたいな、ね。
1: は
0: い、
1: しかも今と時代が違って、はい、セリーグとパリーグ、
0: はい、
1: で野村さんはパリーグの南海というチームにいたんで、うんうんうんうん、非常に地味なんですよ。
0: はい、
1: その地味だけどなんとなくこう華やかに見える、その実力というか発揮の仕方が すごい好きだったので、ちょっと変な子供だったと思うんですけど。
0: なるほどなるほど。はい、それは野球は小学校から続いてた。
1: そうですね。
0: はい、あ、じゃあもうちっちゃい頃、逆にいつまでやられてたんですか？
1: あ、そういうんだ、大学までは
0: ずっと、
1: はい、ずっと野球をやっぱりやってました。
0: はい、小学校は地元でしたか？
1: そうですね、地元です。
0: 地元で中学校高校
1: は、はい、そこまでずっと地元ですね。
0: 地元で大学受験されたんですか？
1: はい、そうですね。
0: 大学はどちら行かれたんですか？
1: 大学は小樽に、はいはいはい、小樽商科大学という大学があるんですけど、うん、まあ、そちらを卒業させていただきましたけど、はい。

0: 多分大学受験って多分それこそ今の大学受験生よりも昔の方が難易度高かったんじゃないかなとよく言われるんですよ、ね、
1: はいはい、
0: 勉強とかどれぐらいやってました？得意でしたか勉強は？
1: いや得意じゃないです大体野球にハマってたので、元旦2日いや三が日以外はずっと練習してました。
0: あ、ゴリゴリの体育会系。
1: まあそうですね、
0: はいはい、
1: 試験期間中も練習してました、ね、勉強なんかしてる暇ありませんでした。
0: なんかそれでこう大学入られるときは何学部に行こうと か、 なんか何大学で学ぼうとかってのあったんですか？
1: ああそういう意味では私は、まあ、当時国立大学は共通一次が最初にスタートした時だったんで、はい、まあ、5教科7科目理科や数学もしっかりやらないといけないってそういう時代だったんですけど、
0: 公務員みたいな。
1: そうですね、はい、もうあまり理科系が得意じゃなかったので、ただやっぱりこれから社会人になるにあたってはやっぱり経済をしっかり理解してないと、あの社会人として一人前になれないなって思いがあったので、経済科商学を目指した方がいいだろうというふうに思って、まあ、その大学に行ったということですね、はい、
0: なるほど。じゃあビジネスで一般的に使えるようななんかそういうこうマインドだったりとか前提みたいなものを身につけるみたいな、
1: は
0: い、
1: まあそうですね、
0: はい、大学時代どんな大学生活でしたか？それこそちっちゃい頃は引っ込み思案で恥ずかしがり屋でみたいな話あったと思うんですけど、うん、いかがでしたか？
1: ああそういうのはなんていうんですかね、で群馬県からだと普通はやっぱり東京を目指すんですけど、
0: はい、状況を見て
1: 状況を、それをあえて北海道のしかも、うん、今でこそ小樽って観光でものすごく盛んですけど、はい、非常に衰退甚だしい時代だったので
0: これそうだったんですね。
1: そうです、あの多分私が大学時代が一番小樽が衰退してる時だったと思うんですよ
0: 盛り上げに行ったんですか？
1: まあ、そうですね、はい、その中で書きながらこうやっぱりどうしてるかということに取り組んでる時代だったので、そういう意味では そういう高校、今だと町おこしとかこういろいろありますけど、当時はそういう言葉もなかったですけど、その中でどうしようかっていうことをもう皆さんこう悩みながら
0: 町全体
1: ですね、生活してたので、それがやっぱり自分にとってはすごくこう刺激になったっていうことですかね、はい、
0: なるほどなるほど。大学では野球を続けながらそういう町おこしみたいなところにも触れ て、
1: まあそうですね、はい、
0: なんか僕も2026年今年の3月末に大学を卒業したばっかりなんですけど、うん、なんか大学生ってこうキラキラしてるとか、はい、ひたすら酒飲むみたいなあるじゃないですか、はい、それありました？やっぱりそれ
1: ひたすら酒は飲んでましたでもそういう社用だったので、
0: はいはいはい、
1: 大学生が飲んで金を落としてくれる、これ自身も町にとっては結構
0: 結構回してます
1: だから割とあのいろんな飲み屋さんでも大学生ウェルカム、
0: あ
1: そういうフォルだった
0: 。いいですね、
1: はい、
0: 大学でお勉強も頑張りましたか？
1: 勉強まあそれなりですね、
0: はい、それなりだったんですね。それでいわゆる新卒でこういわゆる就活があるじゃないですか、まあ、多分今だったらもう売り手市場なんて言われるように、はいはい、本当にこう就活が少ないと言われてますけど、当時のその状況だったりとか、うん、就活ってまず何から始めたみたいなそういうところのエピソード教えていただいてもいいですか？
1: それはさっき申し上げた通りですね、1年生の時の4年生はオイルショックだったので、はい、ものすごく苦労されたんですけど、うん、まあ、その反動で就職状況が少しずつ良くなっているそういう状態だったんですね。なので割と狙うところさえしっかり絞れればそこまで就職が難しくないってそういう時代だったと思います。
0: はいはい、そこでなんかもう大手企業に行くぞってそういう感じはあったんですか？
1: ああそういう意味では当時まだ半導体だとか、
0: はい、
1: あのコンピューターこれパーソナルコンピューターのまだ時代じゃなかったんですけど、うんうん、その辺がどんどんこう発展をしつつある時代だったので、もともと私はさっき言ったように商学部なんですけど、商学部の経済やってたんですけど、はい、大体多くの同級生はこう金融系を目指すという、うんうん、
0: 銀行、
1: ね、そうですね、銀行、はい、あるいは証券、
0: はいはいはい、
1: あるいは保険とそういった業種を目指されてたんですけど、これ私は将来やっぱり経済の中核になるのは電子系だろうということで、うんうん、そちらを目指すと決めて就職活動してました。
0: なるほど、はい、でもまさに今それこそデータの時代というか、はいはいはい、もう

0: ウェブ当たり前になってるじゃないですか、はい、なんかこういう未来になるだろうなっていう肌感はあったってことですかね。そうなると
1: まあ一応ですね、当時の文系の大学に目指しく管理科学科っていうのがあって、コンピューター専門に勉強してる学科もあったんですよ。
0: 理系っぽいですね。
1: まあそうですね、うん、なので割とそういうことに抵抗がなかったっていうのがありますけど、
0: なるほど。
1: でそれ見てて、あ、こういう方向に行ったら便利なんだろうなと。実はノートがあるじゃないですか、うん、学生の、
0: はい、
1: 友達のノート借りたりしますよね。
0: はい、やりました。
1: はい、でしょ。でも我々の時代はコピーもなかったんですよ。
0: なるほど。
1: 青刷りっていう、はい、まあ、印刷機みたいなものがあって、うんうん、それでやったんですけど、
0: なんとかして、なんとかしてコピーしたいと。
1: で片っぽではコンピューターが大学で動いてますよね、はい、これはもう一気にこっちの時代に行かなきゃいけないんだろうと。だからそこにやっぱりしっかり入れることで未来が見えてくるんじゃないかなと思ってました。
0: なるほど、はい、まあ、原体験からやっぱこっちの方が楽だよねというところで、これが電子化が進んでいくだろうなって漠然としたものがあったということですね、うん、はい、ありがとうございます。さあそこでじゃあその電子系というかデータ系の会社に行こうと決めた時に、まあ、当時もいっぱいそういう系の会社って大手もやってるとこありましたよね、うん、はいはいはい、なんでどこを選ぼうかっていう思考になったんですか。
1: あ、正直その時3社ほど電気メーカーに一応泣いていただいたんですけど、もう決め手は先輩が生き生きしてる会社。
0: いいですね、はい、確かに大事。
1: それで決めたという感じですね。だからあまり会社がどうのこうのってその時はもう考えてなかったです。
0: ああ、なるほど、はい、じゃあ三菱電機さんがその中だった
1: ら生き
0: 生きしてた。
1: はい、
0: でなんかその先輩とかとのつながりっていうのはどういうところで持たれてたんですか、その会社の面接とか。
1: あ、まあ、そうですね、あの一応リクルーターという制度があって、あのその制度に基づいて先輩がこう大学に来てくれると、その中でお知り合いになっていろいろ話を伺って、うん、そういう感じですけどね、はい、
0: なるほどなるほど。じゃあもうザ面接だけじゃなくて、はい、まあ、いろんなこういう活動とかも含めて、あ、この会社いいなって思った
1: そうですね、
0: まあ、そういう、こう会社を知る上でそのいわゆる面接官だけのコミュニケーションじゃなくて中の人と喋ることすごく大事だなと思ってます、
1: うんうん、それは本当にそう思いますね。
0: ありますよね、
1: はい、
0: そこね、
1: はい、
0: ありがとうございます。それで最初入社、いわゆる新卒で入社をしました、はいはい、最初のポジションはどういうことをやられてたんですか。
1: あ、これは工場が配属だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: で同期の多くは東京の丸の内に配属されたので、
0: かっこいいですね、
1: はい、彼らはかっこいいですよ。私は工場に配属されて、はい、
0: うん、工場、
1: はい、工場の作業服着てヘルメットかぶってました
0: から、エッセンシャル領域ですね、今で言うと。
1: そうですね、ちょっとショックだったですけど。
0: あ、なるほどなるほど。
1: ただそこで製品企画だとかマーケティングの真似事みたいな仕事を、うん、まあ、させてもらえたので、まあそういう意味では地味だけど本当はこの仕事が会社を支えているんだろうなと漠然と思いながら仕事してた。
0: なるほど、
1: そういう感じですかね。
0: なるほど。
1: 営業の皆さんの方が全然、あるいは設計の皆さんの方が全然すぐ貢献できるような仕事されているので、うん、そういう意味では羨ましいなとも思ってましたけどね。
0: なるほど。いやでもそういう工場系って一番現場じゃないですか、
1: まあ そうですね、
0: それが土台になってる部分があるので、はい、なるほど。でそれはこうご自身の意図に反して配属された。
1: まあそうですね、う
0: ん、でも蓋開けたら結局その一番土台の現場の分経験できてよかったみたいな感じですかね、はい。まあ、そこでどれぐらいやられてたんですか、その工場領域は。
1: ああ、そういう意味では工場領域では13年、
0: は
1: い、
0: 結構長いですね。
1: まあそうですね、
0: はい、
1: ちょっといくつか授業が分かれてたので、うん、授業を編成はしましたけど、ただあくまでも製造分野の効率化だとか自動化、そういうことをやってるという意味では変わらなかったですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、は
0: い、なるほど、ありがとうございます。その13年間工場より現場領域でお仕事されていて、はい、そこからこう次に丸の内に行くとかっていうのあったんですか。
1: 1994年に
0: 94年、はい、
1: いわゆるバブルというやつが崩壊をして、はいはい、人の移動を激しくしなきゃいけない、そういう時代だったんですね。
0: なので
1: 工場でそういうマーケティングだとかそういう仕事をしているよりは外の営業に出てどんどん
0: 取ってこいち
1: ゃう、取ってこいちゃう、そういうそういうことになって横浜の方に営業として移動しましたけど、はい、
0: もうそれまでずっと現場見られてて、はい、そこからこういきなり営業って結構難しかったり壁とかってあった気がするんですけど、そこはどうでしたか。
1: まあ、そうですね、それは本当にそうでした、うん、そもそも工場勤務からいきなり横浜の、しかも

0: オフィスがランドマークタワーにあったんですよ。
1: はい、
0: すごいですね。転勤当日は怖くて入れなかったです。
1: これ本当に同じ会社かみたいな、
0: そういう感
1: じ
0: ですね。
1: なるほど。え、その商品って、ね、いわゆる 2B 向けに売ってるもの。
0: あ、そうですね。もう 2B です。
1: 2B 向け。はい、2B の営業

0: ね、
1: はい、
0: めっちゃわかりますそれ、
1: はい、
0: なんかそれでこう大体営業どれぐらいやられてたんですか。
1: 2年半ですね。
0: 2年半、
1: はい、
0: 2年半で結構コツとかつかめたりとか。
1: まあそうですね、もうお客さんに行く合間とか暇があればいわゆるマニュアル、まあ、当時はみんな紙でしたから、はい、それを読みこなして、わからないことはちょっと工場の技術者に直接電話をして確認をして、でお客さんに行って、でお客さんにボコボコ叩かれてまたそれを
0: 大事です、大事です、めちゃめちゃ大事です。
1: そういうことを繰り返してましたよね。
0: なるほどなるほど、はい、その営業のポジションが終わった次は、はい、どういう。
1: あ、次は丸の内に
0: 行きました。
1: ようやく念願の丸の内に行きました、
0: はい、はい、状況、
1: はいはい、でまあ、ただそこでは全くそれまでの経験と関係ない人事担当
0: の、人事担当、
1: はい、仕事をさせてもらいました、
0: はい、人事担当で具体的にどういう採用とかですか。
1: あ、まあ、採用じゃなくて、例えば新入社員の研修をやるだとか、あとはもう人の移動のアレンジをするだとか、もうそういうなんていうんですか、ドロドロした人事の仕事ですね。
0: なるほど、すごい、なんかあのずっと泥臭い仕事されてますよ、
1: まあ、そうですね。
0: 俺かっこいいと思います本当に。
1: そうですか、
0: はい、そう、分かる。なんかこうずっと僕の友達とかも就職して、はい、もうコンサルとか金融とかでもメガネ勝ちみたいな、はい、タイプ結構多いんですけど、ね、はい、物売ってこいお前はみたいな結構思うタイプなんで、はい、すげえかっこいいと思う。
1: ありがとうございます。
0: その人事とか、はい、それこそ工場の現場から始まって営業行って次に人事って、もう全部違うじゃないですか、はいはい、それ使う脳みそも違うと思いますし、はい、人事のところってやっぱそれこそ僕も人材系やってますけど、うん、人のこう定性的な気持ちの部分考慮しなきゃいけないとか結構難しいと思うんですけど、なんかその人事領域でこう困ったところとか難しかったなと思うところってありますか。
1: あ、そういう意味ではもともと人事って行く前はなんとなく怖いなっていうイメージだったですね、うん、あの評価をされるだとかいう、うん、行ってみてそうではなくて本当に人のことだから人事なんだなと。
0: なるほど。
1: だからいかに人のことを大切に思って仕事をするかがこの仕事の醍醐味だなというふうに思うようになったので、うん、それからは泥臭いですけど、はい、やりがいがあるなと思いました。でもこれ自分で気づいたんじゃなくて上司に飲んでる時に人事の仕事とはということで、一言で言えばこうだってことを言われたと、それがすごく心に響いて、うん、で自分なりに考えるようになったと、そういう感じですね。
0: なるほど。やっぱ飲み会でのコミュニケーション大切ですよね。
1: まあそうですね。でおかげさまで当時の上司とはもう彼も70超えてますけど、いまだに仲良く付き合わせていただいてます。
0: 素敵ですね。いいですね。はい。当時おいくつぐらいだったんですか。
1: 30半ばですね。
0: 30、じゃあもう40年ぐらい。
1: そうですね。
0: うわ、すごいですね。ありがとうございます。その人事で結構それこそ会社の、まあ、経営とは言わないまでも、うん、会社のこう中身のことをすごくこう見るところがあって、次のこうキャリアというかステップはどちらに。
1: その後もう一度工場に戻って。
0: あ、戻ったんですね。
1: 戻ったんです。
0: じゃあみんな何でですか。
1: いや、もうそれはもう一回選挙企画をやれということになったんだと思いますけど、38歳の時に工場に戻りました。
0: なるほど、はい、その工場ではどれぐらいの期間を。
1: あ、そういう意味であの課長にしていただいて戻ったんですけど、
0: あ、はいはいはいはい、
1: その後7年間またそういう仕事をして、で45の時に中国のそういう販売会社の社長になって出ていったと、そういうことですね。
0: なるほど。そっから一気に社長にポンと。
1: まあそうですね、は
0: い、何があったんですかこの7年間というか社長で。
1: 何があったんですかね。ちょうどいった2005年というのは中国経済が随分こう立ち上がりだして、うんうん、将来性あるなっていうことが、まあ、日本企業にこう認知されるようになってた時代なんですよね。でも当時はまだ中国って日本の GDP の半分でしたから、はいはい、もう本当に日本に学べっていうか、日本だけじゃないですけど欧米や日本に学べ、そういう空気感の中で行ったので、そういう意味では非常に自分にとっても勉強になりましたけど。
0: なるほど。その初めて社長になるわけじゃないですか、はいはい、プレッシャーとかすごかったですか。
1: まあプレッシャーはすごかったですね、うん、なんかこういろんな企業さん欧米も日本も含めて一気にこう中国に集まるような時代だったので、うん、成功して当たり前みたいな雰囲気が
0: 漂
1: ってるんですよ。
0: 鉱山掘り当てに行くみた

0: そうですね、はい、成長してる市場だろ、うんうんうん、頑張れば成長するだろ、これがまあ当たり前という空気感でいったので、そういう意味ではプレッシャー大きかったですけど、
1: いや確かに、でもそれまあ人事とかそれこそ現場ももちろんご経験されたと思うんですけど、経営となるとまたちょっと違う脳みそまた必要になるじゃないですか、うん、はいはい、なんかそこでこう一番苦労した点とかってあったんですか、最初に社長になってみて。
0: そういう意味では当時はまだ香港という存在がものすごく中国経済でも大きかったんですよ、はいはい、なので香港財閥系の会社が結構力を持ってらっしゃって、まあ我々の仕事もそことのお付き合いというのは結構多かったんですけど、ただ大陸側がどんどん進化をしていく中で、いつまでもこの取り組み方だと新境地が開けないなというふうに思ったので、まあ期待はされてるけど売上の比重は高くないので、失敗しても大した損失にはならない
1: な。なるほどなるほど。
0: 勝手に考えてですね、う
1: ん。まあちっちゃいからいいだろうみたいな言ってしまうと、
0: はいはいはい。多少勝手なことやっててもあまり気づかれないだろう。実は
1: 大企業ならでは。
0: はいはい、今だからあったんですけど、なのでもう大きく変えようと思って取り組んだんです。
1: なるほど。
0: でそれはもうポイントあれなんですよ。会議だとか資料のやり取りだとか。そういうの全部中国にしたと、そういうことですね。
1: ああ、もう現地にローカライゼーションして合わせていって、ね、はい、ああ、なるほど。結構大胆な意思決定、
0: ね。まあそうですね。そんなことやってる会社は ほとんどなかったので、うんうんうん、そういう意味では大胆でしたけど、はい。
1: なるほどなるほど。
0: ただやっぱりナショナルスタッフがそれで本音をどんどん言ってくれるようになったんですよね。うんうん、で英語ってすごく便利な言葉だし、あのグローバルスタンダードなんで。はい、そこでコミュニケーションこうできるんですけど、本当に伝えたいことがそれぞれ母国語じゃない言葉では最後うまく伝わってないな、
1: ニュアンスも含めてってことですよね。
0: そうなんですね、はい、それがあったので、だったらどっちかに寄せるしかない、
1: は
0: あ、寄せるんだったら市場に近いところに寄せるのが当然だろうということで、そういう取り組みに変えました。
1: なるほど。え、じゃあもう中の皆さん日本人の方々も中国語ペラペラ、
0: あの人によってペラペラも少しいましたけど、うん、よくてペラ
1: ペラ、ペラペラペラまではいかなか
0: った、ね、
1: ちょっとわかるよぐらい、
0: はいはいはい、
1: でもそのちょっとわかるとわかゼロって全然違いますよね。
0: まあそうなんですよね。
1: 確かに確かに、確かにそれはこう会社の経営のスピードとかも上がっていくんじゃないかなと思いました、うん、ありがとうございます。ちょっと後半ではですね、そこからこう両電
0: はいはい、
1: こうキャリアを移していくわけですけども、はい、そこのこうお話だったりとかお伺いできればと思います。
0: わかりました、
1: はい、じゃあここで、2曲目のご紹介をしていただきたいと思います、中島みゆきでファイトという曲です、はいはい、選曲理由を教えてください、
0: はい、これもですねちょっとヒーローに近いんですけど、これはもうちょっと厳しくて、ものすごく苦境に立たされてて、だけど戦うしかないよ、頑張ろうって、こういう歌なんです、うん、なので戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう、こういうフレーズがあるんですよ。だけど戦うことの方が価値があるんだよと、だから頑張るんだ、だからファイトと、そういうふうに私は勝手に解釈をして、はい、聞いてました。
1: ありがとうございます、
0: はい、
2: 私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている、ガキのくせにと、うん。

0: 中島みゆきでファイトをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、前半ではいろいろこれまでの生い立ちやキャリアの部分をお伺いしたと思うんですけども、後半では実際これ両田さんの中でのキャリアだったりとか、まあ会社の雰囲気だったりとかいろいろ教えていただければと思います。はい、でもいわゆるこう三菱電機で中国のトップを務められて、まあそこからこう本社に戻ったりとかっていうのはあったんですか？実際には。
1: いえ、ありません。
0: もうずっと中国でいいので、はい、もうその総大将ですもんね。
1: はい、はい、
0: なんかそれでこう実際にこう両田さんにこう席を移される、転職というか、うんうん、席を移される時はどういうきっかけとどういうタイミングだったんでしょうか？
1: うん、2021年の4月に日本に帰国すると同時に当時の両田商事に入ったんですけど、はい、うん、中国総代表でやらさせていただいて、まあ、中国に展開しているいろんな事業をこう見てきましたけど、やっぱりこれはこれでしっかり進めていかなきゃいけないものだったんですが、やっぱりどこか限界を感じた

0: っていうのがありまして、それがやっぱりメーカーではなくて商社に移った一番大きなポイントになってますけど、はい、
1: なるほど。あれですよね、リョーデンさん確か会社の株のちょっとはあれですよね、三菱電機さん持ってらっしゃるんですよね、
0: はい、30数パーセント、
1: 30数パー、はい、ってなるとなんかこう資本的な関係とかもともと関係値とかってあったんですか、リョーデンさん。
0: 当然一番の大株主が三菱電機さんなので、はい、そういう大株主と会社という関係ではもちろんありますけど、うんうんうん、はい、
1: じゃあそこで実際に席を移される時っていうのはいわゆる事例みたいな形で出たのか、ご自身で行かれたのかだとどうでしたか。
0: あ、これはあの希望もしてましたし、はい、でその希望に沿って事例をいただいたということだと思ってますけど、はい、
1: なるほど。まあ、そこでこう実際に商社メーカーから商社に行って、うん、まあ、それこそ密接な関係はありつつも全然やってること違うじゃないですか、はいはいはい、初めて商社に入ってみて、まあ、どういうことがこれまでの違うなと思ったりとか、うん、感じられた壁とかってありますか。
0: うん、あの壁っていうよりは、あ、こういうことなんだ、これはいいなと思ったことがありまして、うん、はい、それはメーカーはやっぱり自分の作ったものがしっかりありますね、うん、これあのハードもしかりソフトもしかりなんですけど、これは当然いいものでなきゃいけないので、そのいいものを作ったんでこれをしっかり世の中に広めたい、こういう思考なんですよ。でそれに自信を持って仕事をしていく、これものすごく大事なことだと思うんですけど、商社ってそうじゃないんですよね。お客さんが本当に必要なものをどういうふうにアレンジしたり組み合わせたりすることでより価値が高いものになっていくのか、そういうことを思考しなきゃいけないので、
1: なるほど。
0: だからハードウェアソフトウェアにこだわりを持ってるんじゃなくて、本当に必要なものは何なのかということを提案する、考える、そこにこだわりを持ってなきゃいけないと、はあ、そこが大きな違いなんですね、うん、でやっぱり40年近くメーカーにいたので、自分がやっぱり物なりソフトなりにこだわりすぎてて、本当にお客さんのためになるような思考ができてなかったんじゃないかと、
1: なるほど、
0: いうことをメーカーの最後の方で少しそうかじってたんですけど、それがリョーデンに移ってみてよりはっきりしたということですね、うん、はい、
1: なるほど。メーカーにしか見えなかった景色と、
0: はい、
1: それがこうメーカーの商品を扱う商社に入ることによって、まあ、視野がこうバッと広がるというか、
0: まあ、そうですね、はい、
1: あ、確かにそれすごいキャリアですよね。なんか ありがたいという経験的には、うん、
0: はい、
1: そこそこ、なるほど。なんかそれこそ商社に入る前にメーカーでモヤモヤしていたそこのこう思考のところを商社でこうクリアになったっていうことだと思うんですけど、逆にメーカーにいたからこそ今の商社でのこうキャリアにこう生きてる部分とかってあったりしますか。
0: うん、そういう意味ではなぜこういうものの作り方をしてるんだろうだとか、ソフトウェアの構造ってどういう考え方をしなきゃいけないんだろうだとか、知的な財産ってどういうものを本当に財産化しなきゃいけないんだろうかとか、そういうのはやっぱりメーカーは研ぎ澄まされていなきゃいけないナレッジなので、
1: はい、
0: そこはしっかり持った上でご商社に来たってことが、そういう意味では大きなところだと思いますけど、はい、
1: 確かにそうですね。しかも富澤さんはこう本当にメーカーの中でも現場中の現場からスタートして営業やって会社見て海外の社長やって、はい、でいわゆる経験すべきところを全部経験された上で商社に行くっていう、うん、いやすごいなと思っていて、
0: はい、
1: やっぱこう新卒とかの人たち見てても最初にこう商社でかっこいいことやりたい、うん、市場大きい金額を動かしたいってなると思うんですけど、やっぱり僕現場を知らないとダメだと思ってるタイプではあるので、うん、
0: はいはいはい、
1: まさにそれ体現されてるキャリアだなというふうに思いました、うん、はい、ありがとうございます。リョーデンさんに入られる時はどういうポストというかどういう役職役割で入られたんでしょうか。
0: そういう意味では副社長として最初、はい、うんうん、入りましたけど、はい、
1: なるほど。じゃあそこではもう会社の経営全般と、
0: まあそうですね、うん、はい、
1: その会社の経営する上でやっぱメーカーで中国でこうメーカー側の社長経営をやっていった、うん、で今回商社の経営なんですけど、経営という面において何かこう違いとかってありましたか。
0: 経営のとしての違いですか、
1: はい、
0: あ、そうですね、そういう意味ではこれもいろいろあると思うんですけど、うん、メーカーはさっき言ったように物やソフト持ってるので、それだけでブランドなんですよ、
1: うんうんうん、
0: 商社って

0: 自前のブランドって今少し自前ブランドの展開もしてるんですけど、なかなかそういうことってなくて、やっぱり中間に位置するじゃないですか、うん、
1: はい、
0: なので価値の出し方がブランドではできないので、
1: なるほどなるほど、
0: 違う価値の出し方はやっぱり考えていかなきゃいけないですよね。そこが経営として大きな違いなんですね。なのでブランド力を上げる、そのための経営って言ってもメーカーとしては経営全般の中で考えていかなきゃいけないですけど、商社は価値を上げる、その提案価値を上げるってことをどうしていったらいいかっていうのを、やっぱり経営者は経営者としての視点で考えていかなきゃいけないと、そこが大きな違いだと思いますけど。
1: なるほど、ね、いや勉強になります。僕もこう上場目指して頑張ってるんですけど、うん、はい、それこそ上場企業の経営って、はい、もうそれこそガバナンス運とか、うん、はい、周りからの目運とかあるじゃないですか、はい、そこで結構それこそストレスとかプレッシャーを感じられてるのか、いやそこまであんまり変わらなかったみたいなところだっていうと、肌感いかがですか。
0: あ、それはやっぱりプレッシャーがかかれたら一緒だと思います、はい、そこはやっぱりですね、
1: うんうんうん、
0: はい、
1: なるほどなるほど、そうか、ありがとうございます。で社長に就任されたんですよね、うん、その社長になる時のきっかけとかタイミングとかってどういう感じだったんですか。
0: あ、それでもう行って1年3ヶ月後の株主総会で、まあ、ご承認いただいて社長にさせていただいたということで、
1: 早いですね、めちゃくちゃ、
0: まあ、そうですね、そういう意味では1年間でしっかり何が起こっているか、何を変えなきゃいけないか、何はちゃんと続けるべきかと、そういうことを見ながら経験させていただいたと。
1: なるほど。
0: で、それまで社長経験したので、はい、副社長ってすごくいいんですよ。
1: ほう。
0: 何でかいいかっていうと、うん、全体を見させてくれるんだけど、
1: はい、
0: 最後の責任がないんですよね。
1: なるほど。なるほどな。
0: 責任がないからこそ見えるものってある、
1: うんうんうん、
0: でそれを1年3ヶ月の間にしっかり見させてもらったって、そういう感じですね、
1: はい。あ、いいですね。こんな軽い言い方しちゃいけないんですけど、いいですよそれはね、はい、なるほど。なんかそこでこう入った時にパッと1年ぐらいで見た中で、ここが一番直さなきゃっていうところってどっかあったんですか。
0: うん、
1: 揺れ範囲で大丈夫。
0: あ、まあ取り扱う製品が割と歴史的に長くこう、はい、やってたので、うん、固定関連化してるものがいっぱいこうあるなというところなんですよね、うん、それとやっぱりメーカーとの信頼関係もしっかりできてるので、うん、これはすごくいいことなんですけど、
1: はい、
0: ただその信頼関係がある上にそこに縛られちゃってる、うんうんうん、そういうところがあったので、
1: は
0: あ、やっぱり本当に自由な発想でお客さんの価値を上げることを考えたら、この縛りが非常に足かせになってる部分があるんですけど、それをなんとなく感じてるんだけど、なんとなく感じてるだけでやっぱりどうしても済ましちゃう、それはやっぱ固定観念があるからだなと、そこを変えなきゃいけないんだろうなというのを思いましたよね。
1: あ、なるほど。まあ、それでなかなか数字で表せないところですよね。やっぱこ
0: う
1: 時間かけてしっかり見た上で感じられるところだと思います、はい、ありがとうございます。まあ、こういうところでそれで社長になられたわけですけども、これまで富澤さんのこうご出身から社長になるまでキャリアをこうバーッと追ってきたわけですけども、ちょっと最後に亮廉さんの中のこともお伺いできればなと思います。うん、はい、就活の時にやっぱ先輩が生き生きしてたとおっしゃってたじゃないですか。亮廉、うん、
0: はいはい、
1: の方々っていかがですか。
0: 私はちょっと手前味噌ですけど、
1: はい、
0: 生き生きしてると思います。
1: ああ、いいですね。なんかどういうとことか。
0: いや、割とびっくりするような発想で勝手に取り組んでることがあったり
1: いいですね、自主性というか。
0: そうですね。そういうところは非常にいいと思うんですよね。で、実は昨年の12月にオフィスを移転したんですけど、
1: はい、
0: で以前ちょっと池袋で、今麹町にいますが、はい、池袋のオフィスが30数年経って、確かに古くて今の DX 環境には適応しないような部分がいっぱい出てたんですけど、ただそれだけだったんですよ。で12月に引っ越したんですけど、これ私が引っ越しを検討しろと一言も言ってないんですよ。
1: あれ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: どういうプロセスで。
0: 中堅社員のなんかこう集まりがあって、はいはいはい、勝手にワーキンググループができて、
1: はい、
0: そこで変えるべきだよねと というのがあって、
1: 引っ越した方がいいんじゃねみたいな。
0: そうですね。それで引っ越ししたいついておこうというプランがポッと出てきて、

0: で、ああここまで言われたらこれはやらざるを得ない。
1: なるほど、責任は俺が持つと、はい、そうですね、いやいいですね、楽しそうですね、
0: はい、なかなか私もびっくりしましたけど。
1: それで実際に社長としてそれをじゃあやろうって意思決定するっていうのがやっぱさすがすごいところですよね。
0: まあ、あの私だけじゃなくて経営会議のメンバー杉本だとか常務だとか何人かいますけど、彼らも来た手はびっくりしました。やっぱり必要だよねって腹落ちができたんで、そこはもうだったらちゃんと決断しないとっていうことでしたね、はい、
1: 男いいですね。いやでもだって引っ越しって結構会社それこそ上場されてて大きい会社さんの引っ越しって結構お金かかるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: 行ったと。
0: そうですね、
1: いておめでとうございます。なるほど、
0: 当然株主総会でも認めていただかないといけない。
1: あ、確かに確かに、そうですね、はい、確かに、うわーすごいですね。え、じゃあそのリョーデンさんのいわゆる若手の方々の雰囲気はどうですか。
0: うん、そういう意味ではすごくはつらつとしてやってくれてます。でやっぱり挑戦することに躊躇するなということをずっとこう言ってきてるので、まあそれはだんだんそういう文化がこう浸透してきたんだなと思いますけど、やっぱりこう80年以上の歴史があるのって、その歴史で培われた DNA でちょっと縛られてる部分もありましたけど、ここはやっぱり経営的に今変わらないといけないんだから変わるんだと、変わるためには何が必要だって言ったらそれはもうチャレンジしかないと。でチャレンジして失敗しても何がダメだったかが分かればそれは成功と一緒なんですよね、ということに発想を変えろということが浸透してきてくれたので、今はそういう雰囲気に随分なってると思います。
1: 中島みゆきのファイト
0: です、ね、そうですね、
1: まさに、はい、で最後にお伺いしたいんですけども、まあ、リョーデンさんは、まあ、それこそ挑戦し続ける人とかってもあると思うんですけど、どういう若手の方々がこう、まあ、欲しいというか求めているというか、うんうん、だから定性的にもざっくりとでもいいので教えてください、
0: はいはい、あのダイバーシティなんで、うん、全員ほがらかで全員積極的でチャレンジばっかりしてる、これはこれで組織としてうまくいくとは限らない。
1: 全員悟空みたいなの困りますよね。
0: そうですね、やっぱりそこはバラエティー取んなきゃいけないと思うんですけど、はい、やっぱり共通してあるのはチョコキューブって言い方してるんですけど、ちょっと不便だなとか、ちょっと不満だなとか、ちょっと不安だな、でもこれって結構でもしょうがないなとか、でも大丈夫だろうだとか、でもなんとかなるよねって、でもで済ましちゃってる、うん、そこをデモにせずに変えてみよう。
1: なるほど、
0: そういう思いを持って仕事をしてくれること、それが一番こう求めてる姿だし、そういう発想をしてほしいって話をしてます。でこれ営業だろうと管理だろうと戦略だろうとどの部門でも共通的に言える話だと思うんですよね。でそういうことを大事にして、それを大事にして提案が来た時にそれをみんなでいいねと思える、でみんなでといいねと思えるのはそれをもっとこうしたら良くなるよねという発想をみんなでできるようにしていくと、そういう文化をどんどん作っていこうということを今チャレンジしてますけど。
1: なるほど、じゃあなんかこう新しくチャレンジしたいとか、まだそれこそまだやりたいこと分かんないけど、うん、とりあえずなんかこう社会で一回勉強してみたいっていう人にとってはすごくいい環境ってことです
0: よね。まあそうですね、はい、
1: 勝手にオフィス移転しちゃうし。
0: そうです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: プロと
1: プロトタイプからオリジナルへ、プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間になってまいりました、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんかこう上場企業の社長の方となかなかお話しする機会も珍しい、ありがたい中で、
0: 結
1: 構ずけずけと本当失礼な質問ばっかりして本当すみませんでした。
0: いや、とんでもない、楽しかったです。
1: いや、よかったです、ありがとうございます。僕も大変勉強になりました。はい、最後にこの番組を聞いてくれてる若者の方々、
0: はい、
1: 大学生、新卒、第二新卒とかという方々に対して何かこう激励のメッセージをいただければありがたいです。
0: はい、チャレンジ、これってどういうふうにしたらいいんだろう、これ自分が決めるしかないんですよね。でこれから社会に出られた時に自分の思いと違う仕事になるかもしれませんけど、必ずそこには変化をさせなきゃいけないテーマがあるはずなんです。それは皆さんがそれぞれ持ってる個性によって

0: 見つけられるものは違うはずですけど、そういう目でしっかりいろんな経験をするってことが、さっきも言いましたけど、失敗をしたとしても必ず自分の成長につながるはずなんです。思ってることと違うからダメだと思うのと、思ってることと違ったけどチャレンジしてみようと思うこと、それによって得られるものが全く違うと思いますので、ぜひチャレンジをしていろんな経験をして、でそれが自分の磨きに役立てるように次のステップに進めていける、こういうことを続けていかれて、自分自身でどんどん楽しくなっていく、そういうことを積み重ねていただくと日本全体が絶対良くなるはずなので、ぜひ一緒に頑張りましょう。頑張ってくださいというのは嫌いで、必ず一緒に頑張りましょうが我が社でも合言葉になってます。
1: 素敵です。僕が一番元気をもらえた気がします。ありがとうございます。はい、改めて本日のゲストは株式会社リョーデン代表取締役社長の富澤克幸さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太でした。プロットプロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

中西敦のキャプテンズラディオアットラドンナということで始まりました、キャプテンズラディオアットラドンナ。これからの30分、私中西敦が番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、これ前回の放送がですね、調べましたら、今年の2月の初めでした。ですからもう3、4、5、だから3ヶ月は行きましたかね。ワンシーズンに1回っていうですね、それは忘れられますわ、それはね。できればね、まあ、あの時なんか調子こいて毎月ぐらいやりますみたいなこと言ってたんですけど、まあ、飛んだなんて言いますか、あれになってしまいましてですね、まあ結構この間ね、全国いろいろなところを回らせていただいたりとか、まあ、しましたんで、ちょっとね、時間がなかなか取れなかったんで、まあ今回まあ、久しぶりに皆さんのお耳にかかるということになりましたけれども、キャプテンズレイディアトラドンナということで今年から、始めております。中西敦のまあ、ラジオということでございますけれども、まあのっけからあれなんですけど、ちょっと宣伝を、告知といいますかですね、宣伝をやらせていただきたいんですけれども、もう今月の話でございます。5月31日の日曜日ですね、なんと場所がラドンナ原宿じゃないというですね、起きて破りの、全然関係ない告知をさせていただきますと、ビルボードライブ横浜というところでですね、中西敦ライブ2026ということで、

で、行います、ラドンナのですね、運営の方の、寛大なお気持ちでですね、宣伝をさせていただいているというちょっと冷や汗もんの告知になるんですけど、まあ、一応直近のね活動ということで、ご了承いただきたいと思います。ビルボードアイライブ大阪の方もですね、行うんですけど、こちらの方はめでたく一応満員御礼ということになりましたので、横浜の方の、告知をさせていただきますと、5月31日ビルボードライブ横浜で、これは5月31日ですから日曜日ですね、ライブ2026行います。これはですね、ゲストが、ゲットアロングトゥギャザーの大ヒットで、超有名ですね、僕の、本当に何て言いますか、共に30年以上をですね駆け抜けてきた、心の友と言いますか、山根康弘君をゲストに迎えて、送りいたします。横浜の、馬車道のね駅の割ともう降りてすぐにもうダーンとビルボードライブってビルがありますんで、非常に分かりやすいかと思います。横浜馬車道ですね、ビルボードライブ横浜5月31日日曜日でございます。時間の方をさらっと言っておきましょう。昼夜2回公演でございまして、昼の方がですね14時開演、会場15時、昼の3時スタートですね。これがファーストで、夜の部セカンドの方が、17時5時夕方5時開演、会場ね、そして18時6時開演でございますね。こちらも本当に何て言いますかね、横浜、俺ね意外とねこの関西弁で喋ってたらあれなんですけど、横浜縁がありましてですね、デビューの年じゃなかったかな、デビューも1992年なんですけど、93年もうすでに横浜の関内ホールっていうところで、なんていうんですかね、ソロライブやらせていただいた覚えがありましてですね、あの時は本当になんていうか、それまではやっぱりライブハウスで、ちょっとやるとか、今は亡きですね、新宿のですね日清パワーステーションというところで、ソロライブ初めてやらせていただいたんですけども、あそこは非常に素晴らしい場所だったんですけど、今もうないんですけどね、新宿三丁目ですか、あれは、日清パワーステーションというところで初めて中西康としてライブをやったんですけど、それ以降ですね、多分初めてホールライブっていうのをやったのが横浜の関内ホールというところだったんじゃないかと思います。でその後ですね、月日は流れまして、2000年代に入りまして、横浜のですね赤レンガの、赤レンガのビルがあるんですね、ビルというか倉庫ですね、赤レンガ倉庫、の中にありますモーションブルーというお店、これも今もうないんですけれども、モーションブルーというライブハウスでずっとやらせていただいてました。2000年代、2010年代の終わりぐらいまでかな。で、場所がビルボードライブ横浜に移りまして、2023年までね確か、ライブやらせていただいたんですけど、22年だったかな、なんかそのぐらいまではなんとなくやってたんですけど、ちょうどそのコロナの時期でなかなかそのお客様に来ていただくのは難しい時期と重なってしまったんで、それ以後ちょっと、横浜での公演っていうのができなかったんですね、24、25ぐらいね。で今年2年、3年ぶりということで、ビルボードライブ横浜での、久しぶりのライブ公演ということで、で、山根康弘さんをゲストに迎えてということなんですけども、なんと、さらにですねスペシャルゲストというのも用意しております。これはもう横浜だけのスペシャルなんですけども、私の方の大文化祭の方でもですね常に常連で、活躍してくれてますサックスプレイヤーのユッコミラーがスペシャルゲストで出演いたします。ですから、これはもう非常に盛りだくさんの内容でですねお送りするんですけれども、このメンバーでですね皆さんに、横浜の皆さんに久しぶりにお耳にかかるということでございますので、近隣の方ぜひですね、東京からでもね多分馬車道だと、1時間ぐらいかな、新宿あたりからだと、だからそんなに遠く離れてるという感じではないんですよね。関西でいうところの梅田から、三宮ぐらいの感じですかね、雰囲気的にね、そのぐらいの距離感なんで、ぜひですね、関東近郊の方を、足をお運びいただけたらなと思っております。
で今回はね、まあ、これはもう告知第1弾なんですけど、告知第2弾がですね、控えておりまして、これが7月の、

31日ですね、ちょうど2ヶ月後になるんですけれども、お待たせいたしました、ラドンナ原宿でですね、私の恒例の、大生誕祭2026というのを行います。これはラドンナ原宿の方でやらせていただきます。今回はあの夜の部だけなんで、もう本当になんていうのかな、そんなにこうなんていうのか、大々的にブワーッとやるというよりは、まあ、シックにねまとめて大人の時間、大人時間みたいなライブを考えております。まあ、あの、なんて言いますかね、僕はあの非常にあのジャズスタンダードっていうのが好きなんで、今回はその辺を中心にしたライブっていうのをなんとなく考えてます。まあ、今のところまだ、選曲とかしてないんですけれども、まあ、あのビルボードが終わりまして、ゆっくりと時間をかけて準備していきたいなと思います。7月31日の方は、ラドンナ原宿の方で大生誕祭、もうだんだん口が回らなくなってきましたね、大生誕祭2026というのをやります。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。それからね、これはまだ未発表なんですけど、多分これ、配信やりますんで、ラジオ機の場所で、ですね、インターネット環境のある方でしたらお申し込みいただければ配信をご覧いただくことができると思います。ですので、こちらの方はですね、まあ、あのもちろん東京の原宿まで来ていただけるのが一番なんですけれども、まあ、もしちょっと難しいという場合は配信で、ご覧いただくこともできると思います。もちろんアーカイブも用意してますので、そちらの方も楽しみにしていただけると思います。そしてですね、まあ毎年ね、とにかくこれが私の1年の活動の中心になります。11月3日文化の日ですね。文化の日といえば、大文化祭ビヨンドの日でございます。今年もやります。11月3日です。こちらの方は昼夜2回公演で、原宿、ラドンナ原宿でね、お送りいたします。これはもう本当に、ずっとですね、大文化祭そのものが、2012年からずっと続けておりまして、場所をですね2020年から、ラドンナ原宿に移しまして、もう、2020、2021、2、3、4、5、6で7年目ということですかね。大文化祭ビヨンドという名前でお送りしております。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。いっぱい言いましたんでもう一回言います。5月31日の日曜日、ビルボードライブ横浜で、昼夜2回公演で山根康弘さんをゲストに、ユッコミラーをスペシャルゲストにお送りいたします。ライブ2026です。そして2ヶ月後の7月31日これは金曜日なんですけれども、ラドンナ原宿で、大生誕祭、中西康大生誕祭2026の方を、これはまあ、お送りいたします。これは夜の部のみでございます。配信もございます。そして、11月3日、これは大文化祭ビヨンド、これはですね毎年恒例、ラドンナ原宿で昼夜2回公演ということで、予定しております。さらにもう一個だけですね、このラジオをお聞きの方だけにちょっとだけニュースがございます。昨年2025年にですね、久しぶりにアルバムボーナストラックス最後の雨2025というのをリリースいたしましたが、実は、密かに新しい企画が進行しております。まだいつとは言いません。今年のうちかどうか来年になるかどうか分かりませんが、新しい企画がですねこっそりと、深く静かに、進行しておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということでですね、まず、今日の1曲目、お聞きいただきたいと思います。ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康で溶ける愛をお聞きください。

ボーナストラックス最後の雨2025より、中西靖で溶ける愛をお聴きいただきました。ということでね、今回はもう大告知大会みたいになってしまうんですが、後半もですね、なんやかんやでこう告知が出てくるんですけどね。まあ、一つちょっと、これは別に宣伝とかじゃなくて、今年ちょっと新しい試みの一つとしてですね、まあちょっと面白い話があったんで、試みに乗ってしまおうかなという感じなんですけど、実はですね、私、温泉営業というのをやったことがなくて、まあちょっとね、いいじゃないですか、なんかこう、ほら、ちょっとこう、仕事した後にさ、温泉ちゃんぽんと使って、ほんで、こう、なんかこう、ね、地元の料理かなんか食べて、こう、なんかこう、ね、いい感じだなと、そういうの、ちょっと憧れがあったんですよ。そしたら実はですね、長島温泉というところの方からですね、じゃあやってみますかみたいな話になりまして、実は人生初のですね、温泉営業というのをですね、今年やることになったんですね。でこれがまあちょっとまあ天の廃材といいますか、何の偶然か知りませんが、7月31日のですね、大聖誕祭の次の日の8月、

1日から8月6日までの6日間ぶち抜きでですね、昼夜2回という過酷なスケジュールで組まれておりましてですね、その間私長島本線に缶詰っていう状態になるみたいです。なんかね、でもね、長島本線って、まあ、他のエリアの方はあまりご存知ないかもしれないですけど、めちゃくちゃでかいとこなんですよ。スパリゾート長島っていう名前でもう有名なんですけど、確かね、ものすごいでかい、ジェットコースターとかもありまして、全国の、レジャーランドランキングでおそらくベスト5に入るんじゃないかな。レジャーランドどんなんかって言って、例えば東京ディズニーリゾートとか、USJ とか、ハウステンボスとかと比べてもベスト5に入るくらいの、スパリゾート長島っていうのはめちゃくちゃでかいところなんですよ。で、その、まあ、一角に、当然その、リゾートホテルがありまして、そこに、まあ、温泉、も含めてそのレジャーでお泊まりになってる方々に、まあ、歌って差し上げるというそういう企画なんらしいんでね、私もあの話しか聞いたことないんで今時点で。ただなんかね、こうだから、でも6日間もやれるかどうかよくわからないんですけど、まあ、とりあえずやってみようということで、8月1日から、三重県の、長島温泉というところにですね、急遽行きまして、で昼夜2回ですね、まあ、いわゆるインストアライブってよくやらせていただくんですけど、あのショッピングモールなんかでね、あれもだいたい昼の部夜の部2回やるんですけど、まあ、あれに近い形なのかな。ただ、まあ、結局温泉がついているというですね、そういう、まあ、あれがあるというだけなんですけれども、まあ、僕もね、実は長島温泉って、小学生とかの頃によく僕奈良の出身なんですけど、奈良県民はだいたい1回は長島温泉行ったと思うんですよ。僕はね、覚えてるのは町内の子供会で行って、すごい夏はでっかいプールもあるんですね。だから町内でね、観光バスの仕立てて行って、あと町内会でも行ったな。で、確か町内の老人会でじいちゃんばあちゃんについて行った覚えもあるんで、結構さ3回か4回僕行った記憶があるんですけど、とにかくもう規模がでかいっていうか、そのいわゆるこう山奥のひなびた温泉街みたいなのを想像するともうえらい間違いでですね、本当に日本屈指のレジャーランドっていうような感じのとこなんですけれども、まあ、僕が子供の頃からそうでしたけど、今さらにもうパワーアップしてですね、ものすごい規模のものになってるような、それも楽しみなんですね。少年時代のまあなんつうか記憶の補正といいますか、なんというか、そういうのも含めてね。ですから皆さんにまあお会いできる一つのチャンスとして、スパリゾート長島ですね、での、まあ、温泉営業というのをですね、楽しみにしておるわけですけれども、まあ、これ8月の頭ですから、なかなかまあね、ホットな時期なんで、なんていうか、まあ、温泉というよりはやっぱりプールとかね、そういう感じで楽しんで、いらっしゃる方に対して、まあ、だって差し上げるというようなことになるのかなっていう感じで今おります。ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、なんか今回はもう案件ばっかりなんでね、なんかこう非常になんていうかいじましい感じがするんですが、もう一回頭からいきましょうか。5月31日日曜日がビルボードライブ横浜、昼夜2回公演でございます。そして、2ヶ月後、7月31日の金曜日、ラドンナ原宿で大生誕祭2026、どうして俺いつもここで噛むのかな、大生誕祭2026というのを行いますね。これが7月31日金曜日です。そして、ですね、今申し上げましたように8月の1日から6日までの、6日間ですか、これがですね、長島グランスパリゾート長島ですね。で、温泉営業ということでましてですね、一体どうなるんやろうな、多分サイン会とかもするんやろうな、そっちではね。
ですから、まあ、お近くの方はですね、ぜひ、長西が歌ってるのを、まあ、見に行ってやろうという方はですね、スパリゾートで、ちょっと、こう、リラックスして楽しむのをがてらにですね、いらしていただけたらいいんじゃないかと思います。本当に素晴らしい場所ですので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらな、なんて思っております。そして、11月3日には、中西康氏の恒例の大文化祭ビヨンド、これはもう、ラドンナ原宿でですね、また今年も行います。

ありますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなぁなんて思っております。まあ、これ以外にもですね、まあ、いろんな形で全国飛び回って皆さんのお耳にかかることが、まあ、今年もあるかと思いますので、

ナ明けぐらいからですかね、やっと僕らもまあ正常運転といいますか平常運転に、ね、なったなっていう思うんですよ。まあちょっとねこの今年あたりはかなりヒートアップしてこう加熱気味に忙しいんですけれど、でもねもうしんどいとか何とか言うよりもあの3年4年前のですよ、本当に何にもやることなかった日々思えばね、僕らは本当に幸せだなと今思います。皆さんと直接その空気を震わせてお耳に、ね、届けることができるというこの毎日のね、そういう、まあ、音楽人生みたいなものをねやっと取り戻すことができたなというそういう喜びみたいなものも感じております。まあ、これからもいろんなところで皆様に生で聞いていただけるようにも頑張りたいですし、先ほどちょっと言いましたけども深く静かに先行して、行われております企画の方もですね、今年の暮れから来年頭ぐらいにかけてちょっと楽しみなところがございますので、その辺もぜひ、お耳の方に残しておいていただきたいと思います。今日の放送いかがだったでしょうか。何しろね、毎月やりますみたいなことを適当に言っててですね、3ヶ月もほったらかしにしてたというとんでもない野郎なんでですね、非常に反省を込めて今回はお送りいたしましたけども、まあ、反省してる割には告知ばっかりでですね、非常になんていうか、あれなんですけれども、まあそうですね、まあ、現実的に言えば2ヶ月1回ぐらいはやっぱりお送りしたいなというふうに、スタッフともども考えております。またね皆さんにぜひ、ですね、感想なんかも、例えば私のホームページの方を通じてでも送りいただけるようになったら、それはそれでまたコール&レスポンスみたいな感じでいいかなとも思いますし、まあお耳に届く限りはですね皆様に楽しんでいただける番組をお送りしたいなと思っております。そうですね、僕もラジオは実はもう、デビュー以来ですから20年ってことか、15年ぐらいはやってたんですけど、まあ、こうやって、一人で喋るっていうのは本当に久しぶりのことなんで、まあ、まだまだ試運転みたいな感じなんですけれどもね、何でしょう、こうまたその耳で聞いていただく、耳だけで聞いていただくというその、目で見て耳で聞くんじゃなくて耳だけで聞いてもらうっていうこの楽しさっていうのは、またやっぱり僕らも、学生の頃もねずっとラジオ聞いてたんで、まあそれはそれで独特の良さがあるっていうのがよくわかりますので、これからも続けていけたらいいなというふうに思っております。キャプテンズレディオアットラドンナというタイトルでですね、これからもずっと続けていけたらなと思っております。まあいろいろね事情がありましてちょっと飛んだりすることもあるかもしれませんが、基本的には2ヶ月に1回ぐらいお送りできたらというふうに思いますので、これからも見捨てないでぜひ聞いていただきたいなと思っております。ということでお別れの曲ですが、やはり、最新アルバムボーナストラックス最後の雨2025からこの曲をお送りしたいと思います。中西康史で最後の雨2025 with ゆっこミラーをお聞きになりながらお別れということになります。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。中西康史でした。

0: わっちの
1: ライブライブライブ。
2: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
3: こんばんわっち。
2: 毎週この時間は5人組バンドわっちからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
3: はい、
2: 今夜はわっちのベース小野勇気と
3: わっちのドラム横山雄介でお届けいたします。
2: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
3: はい、
2: ですね、この収録時点ではですね、はい、先週末にわっち総会ツアー2026というわっちのオフィシャルファンクラブわっち総の、会員の方限定のライブツアーが終了しましたよというところですね。
3: は
2: い、
3: そうですね、
2: うん、
3: いやー短かったですけど楽しかったですね。
2: そうね、2週間、
3: うん、
2: 期間で言えば2週間で、3会場で 1,2,3,4,5,6,7 公演か。
3: そうそうそうそうそう、
2: あっという間に終わっちゃったけど、回数は、ね、まあまあやってるもんね。
3: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども、
2: はいはいはい、
3: ねえ、
2: 今回さ、セットリストを、
3: うん、
2: まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
3: うん、
2: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
3: うん、
2: あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
3: はいはいはい、
2: のをやったでしょ、
3: うん、
2: でそれと別にさ、
3: うん、
2: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
3: そうそう、
2: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
3: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね。あの、私もインスタとかに
2: 上げ
3: たりしてま

0: だけどね、
1: うん、なんとなく、うん、オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど、
2: そう、なんかあれだったんだよね、あのそのじゃんけんの様子を撮ってたんで、うん、あのスタッフがね、
1: うん、
2: だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送まで出ているかもしれませんが、
1: うん、そうだね、
2: そう
1: だけど、まあなぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけど、ね、
2: 多分だから私もインスタにはなぜでしょうで終わってるんで、あの
1: なんでよ、書きゃいいのに、
2: ここがあの最初のネタバラシなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、うん、いましたよ、
1: うん、あ、いました、
2: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
1: あ、鋭いですね。
2: 鋭いですね。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん一回も負けなかったんだよね。
1: そうなんだよね。一応準備はしてたんだけどね。
2: ね、あれね。俺も一回負けかな。
1: 一回かな、多分ね。
2: 初回かな、確か。
1: 確かそうだよね。
2: そうだ、初回やって。
1: うん。
2: そう。
1: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けてね。
2: その発案者が俺だから、もうやってみたいな流れになって。
1: そう、結局横やんから始まるとドラムだからどういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
2: 私はリズムパターン考えますけど、そう、
1: うんうん、
2: むしろその俺が負けた場合は次に入る人もジャッケした方が良かった可能性もありましたね。
1: はいはいはい、まあ、でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
2: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
1: うんうんうん
2: う
1: ん、
2: そう、いい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
1: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
2: 出ましたね、
1: うん、まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど
2: まあそうね、やっぱこの話をしてて笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか。
1: そうだね、確かに確かに、
2: 楽しんでくれてるのかなっていうのがやっぱちょっとホール規模になってくると、
1: うん、
2: ね、やっぱこの話だけでだってもうあの、うん、録音とかを見てもさ、録音が、うん、我々が使ってるドロップボックスってアプリで見るとあの波形が見えるじゃないですか、
1: はいはい、
2: 演奏してない時間の長さね、
1: 長かった ね今回は
2: 喋ってるだけの時間が
1: まあ、それも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど ね、
2: またぜひ開催したいなと思っております、
1: うんうん、やっていきましょう、
2: はい、
1: ではじゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう、
2: はい、
1: 聴いてください、バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはワッチで月の向こう側でした。
1: でした、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野裕樹と
1: ワッチのドラム横山雄介でお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなたの取説です。
1: はい、
0: 今週でこのテーマおしまいですね。
1: そうですね、
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、じゃあ早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム肉球ラブさん、
0: 肉球ラブさんありがとう、
1: ありがとうございます。ワッチ総会参加してくださったそうですが、私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
0: わかる。
1: よく小野くんも言ってますね。
0: はい。
1: 日給ラブさんは、色合いツアー、
0: うん、
1: その後に住人になりました。
0: はあ、はは
1: あ。何年前？ 2 年前ぐらいかな。
0: うん。
1: なりましたが、
0: あれですね、住人というのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
1: ファンクラブのことです。はい。
0: うん、
1: 橋口くんと高橋優さん、
0: うん、
1: 小野さんと三度富澤さんは見分けがつくし、
0: はい、
1: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
0: はあ、
1: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません。
0: なるほどね。
1: という方、
0: なるほど。
1: はい、ですね、で、
0: うん、
1: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
0: うん、
1: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
0: はいはいはい。
1: で、その日の夜9時半前、
0: はい、
1: 堺駅の高速バスターミナルで、
0: うん、
1: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと。違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
0: はい、
1: 言ってるんですが、うん、確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、その時間にはそこには確実

0: いなかったので違う人です。
1: 違う人ですね。いいですね。
0: はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです。アーシャをしっかりと焼き付けておきますということで。
1: なるほどね。
0: はい、
1: まあ、最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入った眼鏡をかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
0: なるほど。
1: うん。
0: まあそうね、覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
1: うん、いいんですよ、
0: 音楽聴いてくれれば。
1: そうですね、
0: そう、音楽聴いてくれればいいです。
1: まあそれはケイジ君が判断してくれる方がいいかもしれないですね。
0: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
1: あ、
0: でも芸能人覚えられないよね。
1: 芸能人覚えられないし、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし。
0: もうそれもう見た目の話じゃないからな。
1: じゃないんですよ、はい、人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
0: そんなことは、そんなことはないだろう。
1: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから横谷にさ、はい、
0: 進めたプロジェクトヘールメアリー、結構出てきますよね人。
1: 今上巻を読み終えたところですけど、
0: はい、
1: 今主人公の名前僕言えないです。
0: まあ俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな。
1: そうそうね、それであの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
0: はい、
1: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
0: あー、そうそう、なるほどね、
1: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。
0: そうか、やっぱグッと小野くんを物語の中にグッとこう連れてくる作品にまだ出会えてないということですね。
1: あ、でもプロジェクトヘイルメアリーはめっちゃ面白いですね。
0: 面白いですよね。でもまだ上巻だということは、ちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
1: はい、そうです。まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
0: あ、偉いです、偉いです。見ない方がいいです映画、
1: ね、うん、イメージついちゃうからね、
0: は
1: い、
0: そうそうそう。続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさんありがとう。
0: 私の取説は寝相が悪いところです、
1: うん、ほう。
0: 私は大学の講義中に寝てしまうと、うん、頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいます。これわかるな、俺これだな、うん、それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬をさして、さらに写真を手に刺して、
1: はいはいはい、
0: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
1: 頑張ってますね。
0: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
1: うん、
0: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいですという。
1: なるほど、
0: 大学の授業か。
1: うーん、
0: 寝てたかな。
1: 寝ちゃうよね、寝ちゃうよね、
0: 寝ちゃってた。
1: 眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
0: そうだね、小野くんね。
1: はい、まあまあ、あの目薬と、
0: うん、
1: あとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね、うん、固めのグミとか。
0: あ、なるほどね。
1: そうそう、そのせんべいでもいいけど授業中せんべい食べらんないだろうから。
0: そうだね、それは良くないね。
1: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
0: なんかそれいいかもね。最近あの、うん、ハードグミ流行ってますもんね。
1: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
0: あ、それはいいわ、
1: うん、
0: なんか脳みそにも糖分がいって、うんうん、俺全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな。
1: うん、
0: 全然対策とか知ってたかな。
1: 堂々と寝てた。
0: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
1: まあ、1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね、
0: なるべく取らないようにしたし、午前

0: 前中の授業、うん、
1: まあ、一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
0: 寝ないよ大学生は。
1: まあそうね、
0: 寝なくても起きれるんだもんだって。
1: うん、
0: まあ、寝た方がいいですけどね。
1: 起きて行かれるだけなんだけどね。
0: そう、行って、ね、眠くなっちゃうんだよね。
1: そうそうそう、まあどっちもいいよね。大学を夜、大学生活をね夜まで満喫するのもいいし、
0: いい。
1: でもだいたい卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ、
0: だからやっぱ
1: 早めに気づけたらよりいいじゃない、
0: は
1: い、
0: だからやっぱりほら2年長くいくといいですよ
1: まあまあそれはでも大学院まで行けばね、
0: 院まで行けば、
1: うん、まあまあそうね、確かに
0: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、ね、
1: はい、うん、まあ何も解決してないですけどそれはは
0: い、まあでもこんなとこですかね。ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
1: ああそうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
0: はい、来週からのテーマこちら、
1: うん、
0: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、ということで、うん、唐突ですが、うん、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
1: うん、はいはいはい、
0: 何ですか。もしくはあれも指定してもいいですよ、このお店のとか。
1: ああ、いいですね。
0: シチュエーションもいいですよ、ここで。
1: あ、シチュエーションもいいですか。
0: 海辺でとか、
1: はいはいはいはい、
0: 山でとか、
1: うん、
0: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという、うん、
1: なるほどなるほど、
0: ものを選んでいただこうかなと。
1: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、うん、
0: はい、お願いします。
1: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp です。
0: はい、
1: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはワッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです。先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました、
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でもツアーで言ってましたね、7とか8じゃないって
0: ね。えこれは2桁ですかね、
1: うん、2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないからまたどっか見に行こうかな。
1: そうだな、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、うんうん、
1: ね、はい、それ以来ですね、うん、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、うん、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて組むとしたらどんなことをやるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
1: いや、まあまあまあ、ざっくりは知ってますよ。
0: ざっくりね、ざっくりね、
1: ざっくりは知ってますけど、だから、うん、去年よりは多いといいなと思ってますよ、う
0: ん、ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなところに行きたいし、うん、うん、だからそちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください、はい、
1: チェックお願いします。
0: そんなとこですかね。
1: はい、
0: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね、
1: う
0: ん、
1: そうでした、トップでした、うん、
0: トップでした。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: ワッチのドラム横山雄介でした。
0: さよなら、
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィス E でした。

本木矢口。ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスランドミュージシャン矢口一郎の音楽番組本木矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本木矢口。さあもうすぐ5月5日、子供の日ね。子供の日には端午の節句と言いましてね、端午っていうのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね。5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね、端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集、ガーって走ってね、バーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲いってみましょう。ドゥビーブラザーズのね、ロングトレインランニング。この曲はね、まあ本当に走る列車の中で聴いたのも最高、そして、まあ、車の中で聴いてもわあ疾走感があるというかね、うわ知ってるなって感じになりますよね。はい、1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバム「キャプテン&ミー」、これ1973年ですけどね、そこからの第1弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね、車とかバイクとか、まあ、ドライブではそういうドライブだったんですけども、

車で疾走する、ね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、まあ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよね。駅弁もね好きだしね。ということで、アメリカでは、ビルボードホット100で8位に行きましたね。バンドにとっては初の全米トップ10シングルとなりました。この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチェイサーの、ね、コマーシャルソングに使用されておりましたから、イントロ聞いたらおー知ってるってなるかもしれません。では行ってみましょう。ドゥビーブラザーズでロングトレインランニング。

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。キューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族ごと渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボードホット100は初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた。この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。で、参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕アメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が

始まると観客みんなね、知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中を踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそっか、楽器のことじゃなくてこのコンガラインってダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう。グロリア・エステファン&マイアム・サインド・マシーンでコンガ。

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売り上げを誇るアルバムでございますね。このアルバム俺あの CD3 枚とあのレコードアルバム1枚持ってまして、なんでそんな持ってるのっていうぐらいなんですけど、私のねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲をね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これあの大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたね、あの時ね。はい、でこれあのシュッだから、まあ、一撃ピスこう撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるんですけど、スリルに一撃ってね放題になってますけど、どっちかというとなんていうかな、興奮とか刺激を求めて激しく生きる姿勢を、まあ、表す、そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

さあ、ボンジョビ行ってみましょう。ランアウェイ。はい、ボンジョビはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティームが、彼らとね仲が良くて、ニュージャージー出身なんですけども、一緒にライブやってたみたいです。で、彼らはメジャーデビューし、ティームはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランナウェイは1986年発売のサードアルバム、スリープ・ウェン・ウェッっていうね、これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい、これはもうね本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録。まあとにかくボンジョビ80年代後半ね売れまくっておりました。はい、その代表的な曲ランナウェイ行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話が、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジェフ・ベックとねスティービー・レイ・ボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのをね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアーってね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね。で僕はボストンから車で1時間ほど友達と一緒にね、マサチューセッツ州ボストン郊外のねウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ねこのスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。だから前半だったので貴重なライブを見てるわけですよね。ねえ、ジェフ・ベックもお亡くなりになったんで今頃ね、レイボーンとセッションしてるかもしれませんが、はい、そんなまずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッター・ブレインという曲ね。この曲はね、まあ、ギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る名曲です。私もね高校生の頃レコードをかけながらねコピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこう またいちいちこうやりながらギターを持ってね、また針をね戻してみたいね。本当に皆さんもぜひ一度ねテクニックの素晴らしさを感じ取って聞いてみてください。ジェフ・ベックでスキャッターブレイン。

まあ、本当ギターの運指の練習とね、この変拍子ね、まあ本当に当時高校生の僕はよだれを垂らしながら練習してたそんな、ジェフ・ベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕も見ましたけど、スティービー・レイ・ボーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ボーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、 FMW 大阪堺でございます。楽そういじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時会場、13時試合開始、大仁田敦史とタッグ組んで電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆらす酒場、18時半オープン、19時スタート。松永光弘、私矢口一郎、他ミュージシャン出ます。はい、もう一個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、 これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというねのスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私は和次と泉田泉と久々に、トリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日試合でございます。ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。

この日は大阪プロレスにも出場しておりました。ガンマ選手とね、30周年記念大会なので、怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合が行われます。18時15分会場、18時45分開始でございます。大仁田敦史と私大臣矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、まあ、あの駆け抜けろ活力と飛躍の曲ということで、まあ、1980年代後半ですね、非常に勢いがあった UWF という団体ね、前田明、高田信彦がですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。そんな UWF のテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより UWF 全選手入場。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルヴェルチュールっていうね、名前なんですよ。これフランス革命期のハイチの独立運動、まあ、いわゆるハイチ革命の指導者の、まあ、ハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね。トゥーサン・ルヴェルチュールっていう、はい、でこの曲1970年4月18日ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンプル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いておりますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。これは、いわゆるホワイトアルバムというね、真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles でBack in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サンドマシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですよね、グロリアはね。でフロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね僕なんかの雑誌で聞きました、見ましたね。はい、移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポップミュージックの観点からのサルサというのをね、マイアミサンドマシンはやっておりますが、

最初の方におかけしたコンガっていうのはサンバよりいいですよね、どっちかというとね。でも次おかけするオイエミカントっていうのはやっぱりね、キューバのサルサです。はい、あのサンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね。やっぱね、その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファン、マイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

はい、さあ今日ドゥービー2曲目、ドゥービーもね2曲目行ってみたいと思います。好きなんでね。はい、Jesus is just alright with me っていうこの曲、ゴスペルの高揚感を持った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのはイエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていう、そういうゴスペルでございますね。放題は希望の光っていう放題かな。うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、まあ、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、

ルービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、ストライパーなどね。ルービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい。まあルービーのバージョンが一番かっこよくて俺は好きなんですよね。Listen to the Music とか Rockin' Down the Highway と同じセカンドアルバム Toulouse Street からシングルカットされてスマッシュヒットしました。はい、それでは行ってみましょう。 The Doobie Brothers で Jesus is just alright with me。

あの達郎さんとかマリアさんとかのね、あのシティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミー・フェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのあのコンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディートゥフライとかね、おーとかでものすごい盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思います。そんな高中さんの代表曲とも言えるでしょう、まあブルーラグーンが一番有名ですけども、僕はこの曲の方が好きで、レディートゥフライというね曲ね、ヤマハ SG によるディストーションサウンドではなくて、当時はですねセカンドアルバム収録のストラトキャスターによる涼しげなクリーントーンでプレイしているバージョンを聴いてください。高中正義さん、レディトゥフライ。

銀映えの翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀映えかけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀映え特集やりますからなんていう話をしてましてね、はい。そんな横浜銀映えのね、名曲男の勲章ってのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜なのでね、非常に縁がある銀映えでございますが、今日は男の勲章いってみたいと思います。

ジェクターの。いかがでしたでしょうか。今週の本目矢口、タンゴの節句、駆け抜けろ、活力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、さあ僕の大好きな分野でございます。はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですね、ディスクロージャー、いわゆる情報公開、情報

開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いや今年は UFO のなんていうの時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: エルヴィス・リブス。
1: エルヴィスは生きてるぜ。
2: どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。いやーまさかでございますけれどもね、今日からですね、完全無欠の 100% エルヴィス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実はですね、以前ですね、同じこのミュージックバードで私ねエルヴィスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですねエルヴィス・プレスリー2019年生きてればですね84歳でございますね。そしてですねデビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですねエルヴィス・リブスということでございまして、エルヴィスはまさに生きてるぜということでございまして復活しましたこの番組。イエーイ。もう毎回ですねロカビリーシンガービリー・モノカーがですね、もうその見地をですね全てさらけ出しましてですね、皆さんと一緒にエルヴィス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとねエルヴィスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども、全然エルヴィスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですねこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですねこのエルヴィス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで記念すべき第1回はですね、やはりですねみんなにエルヴィスを知っていただくために私ビリー・モノカーが選んだですねエルヴィスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですね、ビクタースタジオで録音されました、ハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。で、そこで生まれて、で、まあ、一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文無しになって、13歳の時に、テネシー州のメンフィス。こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによって、でエルビスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが、今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ、僕の中では今も古さを全く感じない。まあ、コード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない。ジャズでもない。カントリーでもない。もうまさにこの1曲目からですね、すでにエルビスというジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。で、これはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人、失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった。そのニュースを見たときに、それをヒントに、このハートブレイクホテルっていうのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発売と同時にですね、ビルボードのね、トップ100で8週連続1位。というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね、取得しました。さあ、続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。I want you, I need you, I love you.

1956年4月14日にですね、録音されました。I want you, I need you, I love you。 もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル、象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて、2枚目のゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという。そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから、2曲、ね、もうゴールドディスクをもう作ったっていうことで、2軒家が買えちゃうぐらい。そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいたこの I want you, I need you, I love you というのは、実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ、テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルビスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルビスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、墜落しそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルビスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、このナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによって、この一曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですね、ビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バディ・ホリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。で、エルビスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ね、この後、飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね、RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まさに国歌というにふさわしいですね。これはビルボードのですね、トップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいましたエルビス・プレスリーでございますけれどもね、エルビス・プレスリー、非常にビリー・モノカーですね、もう究極のマニアでございますけれどもね、もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども、このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テイク撮られてるんですよ。で、ディレクター時、そしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや完璧だよエルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その2人に向かってですね、もっといいのが撮れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。で、そういう中にあって、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると間違えと普通のですよね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だから、そのミュージシャンが間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていう。ね、エルビスっていい人でしょ。こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーでございます。Don't be cruel、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't be cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドドドドン、ドン、ドン、このリズムにエルビ

すごいこだわってですね。で、今、まあ、ギターがですね、イントロで、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥンって。ギターね、これね、エルビスのね、ロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね、中音はですね、ギターなし、ベースとドラムとですね、コーラス。そしてですね、すごい感じになるのはですね、エルビスってですね、ミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですね、ギターをですね、裏返しにして、エルビスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやって、こう叩くんですよ。これがですね、すごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね、彩りにもなってるっていう。だエルビスはね、ミュージシャンとして、よくですね、やっぱりロックはですね、ビートルズが始まったっていうのは、これはね、もう日本の定説になってるんですけども、違う。で、エルビスはですね、実はビートルズが登場する前から、ミュージシャンとしてですね、非常に一流でもあったということを、この番組でもですね、こういった形で立証できればいいかなと思っております。さあ、エルビスのまさに次は、神髄のナンバーをお届けしましょう。Love Me Tender。

1956年8月24日にレコーディングされました、ラブミーテンダー。もうこれはですね、本当にね、もうエルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これは南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあ、オーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、このラブ・ミー・テンダーという曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあこれだけですね、もう数々、もう出せばですね、ナンバーワン、大ヒットのエルビス・プレスリーを、ハリウッドが放っておく。はずがございません。で、この1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね、声かけられて、そこでですね、スクリーンテストを受けるんですよ。で、もちろんですね、一発で合格。実はエルビスは、ね、もちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった、本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、

今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことです。すごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかったわねエルビスってことで、であのエルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せてね、自分の撮影風景を、でエルビスは最初の主演映画

カスタンが主演だったらエルビスは出さないってことで、急遽ですね、他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。で、エルビスは、その自分は俳優としてね、やっていく上にあたって、その、映画の中では歌いたくないと。ね。もう演技に徹したいっていうことで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ、エルビスって。真面目だからね。うん。それで、にもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね、結局4曲。やっぱ歌わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですね、ちょっと反して、ね、その映画活動、まあ俳優活動が始まって、その原点が、このラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーをお届けしました。さあ、続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね、主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね、超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですねレコーディングされましたジェルハウスロック、もう監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね、まあこの中でですね、これ今もう DVD とかですね、もう下手したらですね、もう YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね原点と言われてるんですけれどもね。でちなみにこの監獄ロックはですね、まあ当時ですね、音楽の中ではね8ビートってものがね確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート3ビートね、まあ、3拍子そして4ビートシャッフル、まあ、こういったものがですね、まあ、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識でデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデンデン、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーがこのジェルハウスロックだったんですね。でこういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンローでもよく使われてたですねウッドベース、アップライトベートベースに代わってね、今度はエレキベースがこの頃から主流になってくるんですよ。そうするとエレキベースが出てきたことによって、曲の幅っていうかな、そのアレンジ作り方の幅がねすごい広が

ていくんですけども、そのきっかけにもなったのが実はですね、この監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さん、あまりにも怖すぎてついてこれないかもしれない。申し訳ない。もうついね、エルビスを喋るとですね、僕ね、時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ、続いてはですね、1960年3月21日に、録音されました。これもですね、もう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタッコンユー、本命はお前だ。

0: to you. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: 実はですね、エルビスはですね、当時アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。まあそこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、まあそういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーはもう兵役ついちゃったから忘れちゃう、ね、で忘れさせないためにですね、過去お蔵入りになったそういった曲があるわけですよ。それこそ、まあ、ミュージシャンがねミスしてたり、まあ、エルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中のそういった音源も全部ですねほじくり返してきて、もう常にですねもう定期的にリリースしてたんですね。だからエルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形でレコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですねずっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですねいつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だも発売前にですね、もういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない、僕も。というぐらい。また大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして、続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で、最もヒットした。ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。いつなごはねば。ね、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、このいつなごねばが一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレミオでございますけども、エルヴィスはね、もう高校時代からですね、マリオランツァという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラ、にね、マリオランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子で、まあ、デビューしてって、エルヴィスはですね、まあ、ちゃんとした、まあ、ボイストレーニング受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均時に、同じタイにいたチャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルヴィスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルヴィスがですね、まあ、演習終わった後ね、部屋に戻って、ピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルヴィスがですね、いや僕はね、そのエルヴィス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、その通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。でその発声法を体得したことによって、このベルカント唱法、まあオペラをね、ベルカント唱法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が、後にですね、1988年、ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかなというでございまして、続いてはですね、本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですね、レコーディングされました。Are you lonesome tonight? 今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね、歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですね、チルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい、今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう。これもですね、ミリオンセラーだったんですね。で、ちなみに、エルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバムを撮るときだと、まあクリスマスアルバムを撮るときってクリスマスにレコーディングするんじゃないですね。もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ例えば夏にレコーディングする。そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマス飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。で、そういう中にあって今のね、今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えない。ね。で、エルビスも歌詞カード全然見えない。真っ暗闇の中で歌った。だからですね、このね、ミュージックバード音がいい。だからね、最後、もうほんと、わかったかな?カチャッと音がするんだよ。カチャンと音が。これ今、はっきりと聞こえましたね。はい。実はね、エルビスね、歌い終わった後にですね、譜面台にですね、頭ぶつけてるんですね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、これぞですね、究極の、もう本当にいつの時代になってもですね、これから100年先もですね、間違いなくですね、残ってるナンバー、お届けしましょう。Can't help falling in love. 好きにならずにいられない。

0: 1961年3月23日にレコーディングされました Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられないエルビスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ、このブルーハワイの劇中歌だったんですね。でこれがですね本当に大ヒットして、でエルビスはですね、まあ、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱりまあ、ステージ活動がちょっとまあおろそかになっていった時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですねステージで必ずですね最後の曲はこの Can't Help Falling Love を選んでた、まあ、エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバーラスベガス、ラスベガス万歳。
1: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバー・ラスベガス。これはエルヴィス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルヴィスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、最初の頃はですね、エルヴィスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかくエルヴィスさえ出てれば何でも OK みたいな感があって、で、まあ、必ずですね、歌がまずあるでしょ。それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、アカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルヴィスはね、そのハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね、美女が必ず出てくるということなんですよね。で、当時このビバラセメナスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと話されたのが、その美女の一人、アン・マーグレットという女優だったんですね。で、エルヴィス本当にね、これ後々分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ、二人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルヴィス・リブスのですね、このベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、明日への願いという曲でございますけれども、これはね、エルヴィスはですね、そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代、アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人が、まあこう言ったらですけども、虐げられた、そんな時代に、黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のようにですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね。で、でもエルヴィスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉にあげられちゃったらすぐですね、まあ音楽やめたいなって思っちゃうんで、エルヴィスはね、もう自分のね、信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽をルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一歩社会的にはですね、当時ですね、公民権運動でキング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権をみたいなことでね、もう平等をってことでさ動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことか、エルヴィスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、 I have a dream、 私には夢があるっていう中にあって、エルヴィスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。 If I Can Dream、 明日への願い。

さあいかがだったでしょうかね。今日からスタートしましたエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。その記念すべきですね第1回目はエルビスのベストソングをお届けしました。毎回ですねエルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね皆さん毎週聞いてくださいね。さあ次回はですねエルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。お相手は座右の銘生涯ロカビリことビリー・モロカーでした。 See you next week. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね、連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう、あれですよ、こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
1: はい、はい、ラジオネームが、
0: はい
1: はい、前にも送りました函館の人です。
0: 函館
1: だとアナログの頃の青森のテレビが映ってました。いいともが夕方17時より放送されていました。
0: そうなんだよね、地方行くとさ、夕方なんだよね、お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
1: 学校が終わるとガチャガチャ38チャンネルダイヤルを合わせると、砂嵐に紛れて17時からお昼休みはウキウキウォッチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは回線の都合で民放がモノラル放送で、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、ミュージックステーションとか羨ましかったですね、ということなんです
0: ね。動かない CM とかさ、写真だけでさ、映像動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね。今あんのかな、動かない CM って。あるんだ、田舎あるんだ。
1: あと青森県は民放が少ないので、アナログの時は北海道向けにアンテナを調整している家が、JR 津軽線沿いに見たことがあります。逆の例で函館空港のあたりだと、住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありましたと。
0: あとラジオとかでも結構なんだろう、オールナイトニッポンとか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、そういうのでみんな聞いてたりとかね。
1: 南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね。青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていましたということです。
0: そうだ、一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ。ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね。
1: 青森だとね、三平さんご出身ですからね、こんな経験あるんでしょうね。
0: 地上波がないっていうね、いろいろ放送局が少ないから。
1: そっか、
0: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう。安いだろうな。でも出たいな。
1: でもなんかこう、民放が少ないのでということで、そういうところってコミュニティ放送局がこちらみたいな、がすごくこの聞いてらっしゃる方が多い、羨ましいですけどね。
0: 羨ましいね。ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど、さあ他にも
1: 新生チャリ姉さんからいただきました。
0: チャリ姉さんありがとう。
1: もしかしたら初めましてですよね。
0: おー、そうですか。
1: ラジオネーム新生チャリ姉と申します。
0: はい、初めまして。
1: はい、番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんが、メッセージを送信しました。なべさんは休日は何をしていらっしゃいますか？私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております。なべさんの休日はイメージですが、大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが、実際にはどうなのでしょう、ということなんですけど。
0: まあ本当に、ない時は映画見ますよね。

なんかサブスクでね、うん、それがやっぱり、やっぱりあのゆっくりね見れる時間がなかったりするんで、ちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、うん、そんな感じでございますね。はい、はい、じゃあ今日はあのバカが来てるから、とんでもないバカが来てるんで、そのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょ う。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠とそして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい、
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ、僕、うん、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様4万2000円のね、
2: はい、
1: ユニットバスですよね。
2: ユニットバス、
1: うん、そのユニットバスの浴槽で何買ってんでしたっけ？
2: カメ。
1: カメ、
2: はい、
1: それあれペットショップかなんかで買ってきたブランドのカメですか？
2: いや違います。
1: え、
2: 田んぼで拾ってきた緑ガメ。
1: ああ、2匹買ってですね。それね、
2: はい、
1: 私行ったことあるんですけども、うん、一言で言うと
2: ゴミ屋敷。
1: いや、そんな城ねえだろお前何がお城だよ、そんな城ねえだろお前。
2: 何
1: よく言えたな本当に。
2: なんで怒ってんすか？
1: え
2: そんな勢いで序盤から。
1: いやいや、序盤からそんな勢いでじゃないよ、まあ、頑張っていきたいなと思いますけど、
2: はい、
1: 今日はどうしたんですか？
2: 今日は、
1: はい、
2: ちょっと売れたいなと。
1: いや、すごい大体発言だなラジオで売れたいよ。
2: そう、
1: でも売れるかもしんないこのラジオ出たらな、
2: う
1: ん、
2: でしょ。
1: でもそのちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから、はい、あなたこの東京に佐賀から出てきて、
2: はい、
1: 漫才師でどうやって売れようとしてたの？
2: ニコニコしてれば売れる。
1: 売れねえだろアイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよお前、ニコニコしたら売れる。
2: いや、それあれっすよ。
1: 何？
2: 鶴瓶師匠言ってた。
1: 鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよお前。確かに鶴瓶師匠ね、
2: はい、
1: 笑とったらええねんって言うかもしんないけど、 あの人は落語家として売れてタレントとしての仕事を持続させるためにどうしたらいいですか、売れとったらええねんなんだから、うん、
2: 売れとったらじゃあ笑っとったらええねん。
1: あ、そうなんだよ。上げ足とんじゃねえ。上げ足とんじゃないよお前。もういい機会、いい機会だから、はい、あなた誰のどんなネタに憧れてんの？
2: 僕っすか？
1: うん、
2: いや僕、
1: うん、
2: ネタ見て笑ったことないっすよ。
1: なんてこと言うんだよお笑い芸人がネタ見て笑ったことない？
2: はい。
1: なんで？
2: だって作り本じゃない。
1: そういうもんなんだよネタってそういうもんだから。え、じゃあいい機会だから、誰に憧れて笑い始めたの？
2: 僕っすか？
1: うん、
2: バンドエイジ。
1: そんなこと言うやついねえよバンドエイジに憧れて笑い始めたやついねえよお前。野球選手でもいないんだから本当に。
2: いますよ。
1: 誰？
2: 俺。
1: お前じゃ。お前かあ、お前か。でもバンドエイジさんネタやってないでしょ？
2: いや、やってたっすよ。
1: ネタ？
2: はい。
1: 何やってた？
2: マジカルズの
1: 番組じゃねえか。あれネタって言うんじゃないよ。努力しろよバカタレが。努力するしか売れないんだよ。
2: 上田さん。
1: なんだよ。
2: ライオン努力しないっしょ。
1: 芯つくんじゃねえよお前。お前ライオンでもねえだろ。またなの。ふざけやがって。努力しよ。努力したら売れるから。な、俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ。何やって売れる？
2: は
1: い、
2: じゃあずっとニコニコして
1: ます。お前売れるかもしんねえな。いい加減にしろ。どうもありがとうございました。
3: いや
1: ね、
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
3: 誠は何回も、この間来た

0: この間来ましたよ。
1: ありがとうございます。
0: この間来たばっかりですよ。
2: で今回あのグーニーズのスロ
0: ープ。いやいやいやいや、
2: そうだろ、
0: 地下に幽閉されてるやつ。いやいやいや、
2: そんなやつ、
0: 閉じ込められてるやつ出てきました。
2: やばい子が、
3: はい、やばくはない、
0: 解き放たれました。いや、マリさんが見たいみたいとおっしゃってください、
3: う
0: ん、
3: 本当ですか。あ、ね、ありがとうございます。綺麗綺麗です。
2: やばい子バカな子みたいこのバカバカの子。
1: いや、もうなんか私もまずニコニコしちゃいます。
3: ありがとうございます。
2: スロース
3: スロース。
2: あの古沢くんってどんな生き物なの。
1: そうですね、
2: どういう生き物これ。
0: いやー、だからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
2: 笑ってるよね、
0: ずっと笑ってる。
2: 笑いが止むことあるの。
3: いや、ないっす。
2: ないの。
3: ないっすよね。
0: ない。
2: 一人で部屋でも
3: 部屋でも笑ってる。
2: 危ねえ子だな。あー、やばい子だな。職質されない。
3: あの世田谷の何でしたっけ、大学国士官の服着てたら職質されないんですよ。
0: 国士官
2: 大学、国士官大
3: 学ある T シャツ着てたら職質されないですけど、
2: まあ、だって警察官がね。
0: いや、知らないよ。国士官大学のお前、国士官大学でも何でもない。国士官大学のシャツ持って
2: んだよ。
3: 買ってこない。あの学校説明会に行ったんですよ。暇だからただでもらえた。
0: 何歳の時に、何歳の時に行ったの。18歳の時に。
3: 32ぐらい。
0: 入る気ねえじゃねえか
3: よ。入る気ねえけど、アンケート答えたらもらえる
2: し。もらえた。
3: 2枚。
2: それ着てんだ。
3: それ着てたら大丈夫ですけど、やっぱ着てなかったらやられます。
2: やられる、ね、でもさ、電車とかで例えば乗ってて、ね、椅子座ってんじゃん。うん、隣座ってて、急に笑い出したら、怖いよね。
0: いや、もうずっと笑ってます
2: けど
0: ね。
2: 席、出るよね。うん、やばい人隣いると思って。
0: 最初ね、8年ぐらい前に会った時に、やばいやつだと
2: 思うでしょ、
0: はい、
2: 思うよね。
0: 思って、だからその時当時はぐれ超人でエーテスやの時にあんまり言わなくないですか。初対面の先輩にちょっとはぐれ超人入れてくださいってあんまり言わなくないですか。
3: ちょうど解散してたの。
2: 人のコンビのとこ入れてくれ
0: る。そうそう、錦鯉にも
3: 言った、
0: 言って全員に言ってるわけじゃないんですよ。なんかいけそうだなってとこ選ばれたっていうのは嬉しかったですけどね。
3: 嬉しかった。
2: いいね。子供の頃とかさ、学生時代って どういうどんな子だったの。
3: いや、何も変わってないですよ多分。そのまま、はい、はい、
0: さっき楽屋、まあその聞いたんですけど、いろんなもの飼ってて、イノシシ飼ってたって。
2: そう、
0: 犬は5匹飼ってるって言ったさっきのことね。
2: イノシシを飼ってる。
1: イノシシ飼ってるんですか。
0: 何年間、何年間。
3: 5年飼いました。
0: それで、
3: それで食べちゃった。
2: おい、愛はないのかな。
0: 楽屋で初めて聞いたんですよ僕も。犬飼ってたっていうのをしてて、犬好きなんだよ、犬好き、他に何か飼ったのって、あの皆さんおっしゃって、イノシシ飼ってます。そこ僕初めて聞いて、で、なんでイノシシ飼い始めたの。
3: 速攻に落ちてて可愛かったから
0: 、可愛かったから持って帰
2: る。そう、かまってたんだ。
0: そう、普通名前つけるじゃないですか、名前つけないで5年間太らせて食った。
2: エンジェルとグレーテルより悪質だよお前。
3: いや、でも美味しかったっすよ。
2: グリムドアみたいな。
0: 最初可愛いで買って最終的な感想が美味しかったですからね。
2: 韓国グリムドア。
3: 美味しかった。
2: 本当に
3: 美味しかった。
0: すごい、
2: 美味しかった、美味しかった。
0: 美味しかった、美味しかった。
3: 本当に美味しかった。
2: そんな子だったんだ。
3: あ、そうです。
2: あの、なんかあの学歴が劣ってるとかそういうのあったの。
3: あ、でも一番下の高校でしたね、あの偏差値が。英語もう何も書かないで出して合格したんで、名前だけ書いたら、はい、
2: え、テストとかあるんで、そういうのはできんの。
3: いや、多分できてない。赤点だったんで、夏休みなくなってましたもんね。全部学校行ってた。
2: 全部学校行ってた。全部学校行ってた。え、特に得意な競技か、あの、教科とか。
3: 得意な教科。
2: 不得意なのは何なの。
3: いや、もう全部不得意っすよ、そしたら。何が得意だろうな。
2: 好きな教科とかは。
3: あ、歴史好きっす。
2: 世界史、日本史と。
3: 日本史の。
2: おう。じゃあ分かるんだ。
3: あ、戦国武将ならわかります。
2: あ、分かるんだ。
3: はい。
0: あ、じゃあ誰が好きなの、一番武将で。
3: 家康。
2: 大外の
0: 一番王道来ましたね。
3: いや、もう家康しか知らない。
2: なんで家康が好きなの。
3: いや、天下取ったから。
0: 400年奇跡って気づいた
3: からね。400年、
2: 本当に400年生きてたのあれ。
3: いや、400年生きてたん
0: すか。400年生きてた。江戸時代400年続いた。
3: ああ、そう、400年続いた。そうですよ、続いたんすよ。
2: 生きてた、
3: 生きてた。
0: 江戸時代の、だから江戸時代の次わかる。
3: わかります。
0: 何。
3: 明治。
0: ああ、次は

0: 大正、うん、昭和、うん、平成、うん、令和。あ
1: ー出ちゃった素
2: 晴らしい。江戸時代の前は
1: あれでしょ、うん、桃山。
2: 桃山。あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、室町に飛ばないあたりが素晴らしいだよね。
3: すごいね。特技とかさ、趣味とかそういうの、好きなものとか嫌いなもの、苦手なものとか、そういうのなんか。
1: 特技？
3: 特技？
4: 特技？
3: 特技？
1: あ、俺丸坊主にするの。
2: ラジオね。
3: 丸坊主なんで、あの、反省棒とかに入れられて、いつもされて
1: た。いや、自分でやってました。
3: 自分でやってるの。
1: バリガンで。
3: バリガンで。はい。授業中とかやってたの学校。
1: いや、授業中はやんないぞ。怒られますもん。
3: あれるんだ。
2: でもあれでしょ、はい、そのちょっと色気づいた時あるんだよね。
1: 色気づいて、うん、ちょっと金に染めちゃって3日で似合ってないからまた剃り直したっていう。
3: 剃り直した
1: の、はい、
2: あの極戦の金の太っ あの人に憧れたんです。その人にあんまり憧れる人いないですよ。
1: いやいや、かっこよかった
3: 染めちゃえばいいじゃん。また
1: そうなんですけど、うん、もうダメだなと思って。
3: ダメだ、
1: 全然ダメでした。
3: え、休日とかどうしてん、どうやって過ごすの。
1: 昼寝。
3: あ、昼寝。
1: 昼寝ですかね。
3: ずっと寝てんの。
2: ずっと寝てます。
1: ずっと寝てますね。でも本当に
2: ゲームして、
1: はい、
3: うん、え、働いたりはしてんの。バイトとかすんの。
1: バイトしてます。
2: 24時間警備。
3: 警備、
1: 警備です、警備です。
3: どういうとこ警備すんの。
1: ビル、駅ビルの商業施設ですね。はい、
3: 入りたい放題だ。じゃあその駅ビルは
1: 多分入りたい放題かもしれない。
2: 犯罪したい放題。
3: こんにちはーとか言って、あ、どうぞーって。
1: ちょっと怖いな。
3: でもちゃんと働いてんだね。
1: いや、そうそうそう。
3: なんかほら、前行ってた時にレジ打ちがなんか、は
2: い、レジ打ちめっちゃ
1: 上手いね。あ、そう、めっちゃ早いっす、俺、うん、早いっす。
2: 佐賀で
1: 早いっす、
3: うん、スーパーの、
1: スーパーの
2: 全国、
1: 全国3位の声優でバイトしてて、うん、そこの
2: 全国3位ぐらい忙しいんだ
1: よ
2: ね。
1: そうそうそうそう、調布の声優で、うん、で、うん、そこで1位になったの。レジ投資の大体700しか通せないの、うん、僕1400ぐらい。
3: はい。どうしたの。
2: ピンピンピンピンって間違ってない。
1: いや、間違ってない。
2: すごいな。
1: で、だからなんか You are number one みたいな。それつけとけって言われて。
3: だってさ、例えばここに今ね、おせんべいあるけど、このバーコードがどこだっけなってなるじゃん。
1: 探さないですよ、もう手だけでパッてやって。
2: どこに何があるか分かるの。
3: いや、そうそうそう、展示のように分かる。
1: そうそうそう、もう
3: 見なくて分かる。それなんか他に活かせないのかな。
2: あ、でもネタは本当一回やったら覚えますよ。
4: ねえ、おっしゃってました
1: ね。
2: だって今日のネタも一回も合わせてないで、はい、パッとできましたからね。すごいな。で、僕は間違え
1: た。いやいやい
3: や、暗記力がすごいんだ。
1: あ、どうなんですかね。多分そう
2: かもしれない。一回やったらなんか忘れないですね。本当に。
3: 例えばあのこれ風景パッと見て、あ、全面隠ししてあそこに何があったとか言うと言えるの。
2: 分かる。それは分かんないです。やってみないと分かんないですね。
3: それできるとほらスパイとかになれるから。
1: あ、そうなんだ。
2: 一番疑われないビジュアルしてますもんね。
3: そうそうそうそう。あのほらコンビ組む時に前言ってたんだけど、はい、ずっと長期休暇入ってたんでしょ。お笑い芸人を。
2: そうです、そうです。だから前だから佐賀帰ってましたもんね。
1: 帰ってました。
2: 帰ってた。長期休暇、時々長期休暇入るもん。
1: そうですね。なんかいろいろ病気しちゃって。
2: 食べてこったり。
3: どのくらいの期間休むのそれ。
2: 半年ぐらい。
1: 半年以上休んでるかもしれない、はい、
2: もっと休んでたよね。
1: かもしれないですね。
2: 3、4年休んでた時ありましたよね。
3: そういうの不安とかないの。こう笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
1: いや、もう先考えたら終わりっすよ。この人生本当何も考えないように生きてますよ。
3: 今はどう、心地いいの。シャトー
1: 今心地いいです。めちゃくちゃ心地いい。優しいですし。
3: マメさんがね3人だったのが、
2: そうです、そうです。
3: マメさんいなくなっちゃって2人になって、
2: はい、
3: やっぱマメさんいなくなった時はどう、不安だった。
1: いや、上田さん不安だったみたいですけどね。僕は面白いなと。いなくなっちゃったと思
2: って。いなくなったことが面白い
3: ね。隣住んでんでしょ。だってマメさん、
2: マメさんの下ですね。
3: 下に住んでる、うん、でどっちかが病気すると看病するんでしょ。
1: だから本当そう。
3: で隣に何、あの寝てる横に座ってくれて頭のタオルを。
1: いや、それはやってないですけど。
2: なんか食い物とかをドアにかけてくれてたりするんですよね。
3: あ、そうなんだ。宇宙人見たこととか幽霊見たこと。
1: あ、でも UFO 見たことある。佐賀で。 河川敷で、キラキラキラってしてバッて消えた。
3: 来たね、食ったせんべいが来んな。
1: でもみんな気づいてなかった。
3: さらわれてんじゃない。
1: いや、さらわれてない。

0: じゃないですか。
1: デコレーションされてるんで
2: しょ。
3: やば。うん。いろんなもの埋め込まれてる。
2: 確かに。
3: 宇宙のゴミとか。なんでお笑い芸人になろうと思ったの。
2: ひらめきで。
3: ひらめいちゃった。
2: はい。思いついちゃったんで、もう芸人になろうかな。
3: なろうかな。
1: 喋りましたっけ。家業ガラス屋なんだよ、ね。
2: そうそうそうそう。
1: 車のガラス屋で、18高校出てからすぐその親父さんのとこで働いてたんですよね。12年間。だから30歳で東京出てきたんで、職人さんの月給っていくらぐらいだったっけ。
2: 30ぐらいもらって
1: もらってたんだよ、ね。はい、で、古ちゃんの月給いくらだった。
2: 3万
3: 10分の1
2: でした。僕
1: ずっと3万12年間ずっと3万で働かされてたんですって。
3: そうなんかなかったの、なんかおかしいなとか。
2: いや全然なかった。
1: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃって、ずっと月給3万だからこういうもんだと思って12年間それで働いたんだよね。
2: そうそうそう。
1: で30歳の時に職人さんと喋ってて、給料いくらもらってんですかみたいな話があって、36万ですってやって、それでやめ、もうあやってられないですって東京出てきた。ひらめきで。
3: 親に騙されて
2: た。いや親に、そうです。お父さんに。
1: で月給3万で東京出てくるときいくら持ってたんだっけ。
2: 100万
1: なんでね。
3: 100万どういうこと。100万どうい
1: うこと。なんでだ。
2: 3万使わなかった。携帯代引かれて、うん、それの全然使わなかった。
3: 今は 3万以上も
2: ない。いやもうそれは1日2万5000なんで、
1: 結構いいやつや。
3: すごいじゃん。
1: そうそうそう。
2: いやそう、もう1ヶ月で年収昔の年
3: すごいね。
1: ドリーム。
2: ドリーム。
1: もう成功はしてんだな、一応東京出てきて。
2: ニコニコはできるんですけど。
3: 溜、うん、まったお金はどうするの、使っちゃうの、それとも貯めてんの、どうしてんの。
2: 貯めてて、親父病気しちゃったんで家に一回戻って、渡して、うんうん、もう真っさらになっちゃって、また戻ってきた感じで。おーおーおー、もう溜まってないです、今。
0: あら、優しい。
2: お金なくなっちゃうし。
3: で、だって本来は30万あげなきゃいけなかったら、で27万取られてるわけだ、お父さんに。うん、お父さん27万どうしたんだろう、使っちゃったの。
2: パチンコに。
3: たっぷりさんで、たっぷり系のたっぷりみたいな、お父さん。すごいね。
2: いや、すごい。
1: たくましいですよ、だから。
3: え、兄弟とか、
2: あ、弟が2人、
3: うん、こんな感じ。
1: 僕お会いしたことはないんですけど、お一人は背中がね、
2: はい、
1: 全身芸術的な背中をされてる。別にそっちの世界の方ではないんですよね。
2: 違う、
1: 違う、運転手やられてて、もうね、そっちの
3: お祭り好きとかでもない。
1: お祭り好きでもないですよね。
2: ない
1: ただ単純に、はい、その芸術が好きだったんだよね。
2: じゃないですか、
1: 日本の和柄の芸術がすごい好きな方が。でもう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね。
2: あ、そうそうそう、
3: 東海道な何やってんの。
2: なんかネジの機械の営業やってるっつって、うん、はい。
3: 将来は どうなりたいの。
2: 将来ですか。
3: 芸能の世界で、
2: ご飯食べれれば全然何でも。
3: ご飯食べ
2: れ
1: ば。ご飯食べさせるようにねしたいなと思ってるんですよ。
3: そのぐらいのあれでいいんだ。
1: そうそう、
2: それぐらいでいい。
1: あんまり体力がねあんまり持たないっていう、
3: うん、基本白米の塩おにぎり食ってる
1: やん。でもそうそうそうっすね。でもそれ食って倒れたんで。
3: あ、そう、まあまあまあ、塩分取りすぎで。
1: 違いますとか、それで血管詰まったんですよ。
2: 血管詰まった。
1: だってこの人、うん、ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ、うん、したら、いや2合炊いてそれに味の素ぶっかけて食ってますって。それを毎日ですよ、それを毎日。それはそれはぶっ倒れる
3: よ。飽きないの。
2: 飽きないですね。
0: それ好きで食べてる。
2: いや全然好きなんで。
3: おかずなし。
2: おかずなしです
3: げえ。
2: いや美味しいっすよ。
3: すごいね。
1: でぶっ倒れて、うん、精神をさまよって退院して帰ってきて、食生活また聞かないと思ったって思って、何食ってんのって、いや米2合炊いて味の素食って。いや死にかけたよね。死にかけたでしょそれでって。今もうやってないよね。
2: 今はやってない。
1: よかった。
3: 今何食べてんの。
2: 今もうキャベツ食べてる。野菜食えって。
1: あ、野菜食えな。
3: キャベツだけ、
2: キャベツだけ。あと豆腐食ったり。
1: まあ、そうですね。
3: パンは、
2: パン好きじゃないんですよ。
3: あ、そう。
2: はい。
3: そうなんだ。
2: パンダメ。
1: パンダメ。
2: パンダ
1: メ。ああ、初めて知りました。
3: うん。あと苦手なもの何？
2: セロリ。
3: センスだね。
2: セロリ、パクチー無理っすね。
3: ラーメンとかああいうのは？
2: ああいうの好きっすけど、もう行ってないっすね、最近。また詰まっちゃうから。
3: ああ、そう。
2: はい。
3: じゃあご飯食べ行こうよと、ごちそうするよって言ったら何を合う？
2: いや、もう何でも嬉しいっすね、もう。
1: いやでもその人の金だったら何でも食いますよ。
2: 何でも食
1: います。

0: この間もね、本当に高級中華連れてってもらったんですよ、ライブの打ち上げで。したらなんかあのみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました。
1: 分けろ分けろ。
2: いやあれみんないらないっつったんですよ。
1: あ、そうなの。
0: これ酒飲めない。

0: スくんから見たダメ人間教えて。
1: はい、僕から見たダメ人間、うん、ダメ人間、
0: うん、こいつはダメだ、こんな人間になりたくない。
1: いやもう借金ばっかりする人間になりたくないですね。
0: 小堀さん、
1: 小堀さんにはなっていいかもしれない。
0: 小堀さんになっていい、
1: 突き抜けてるじゃないですか。面白い
2: 仕事にもなって、
0: ね、いい、大丈夫、
1: あそこぐらいになれる。
3: ブヒブヒスパークタイム、
4: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか。ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか。四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
0: 毎回ですね、うん、天の声がね聞こえてきて出題されます、はい、それに答えてもらうんですけど、うん、本日はシャトーの二人にも参加してもらってますんで、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
5: どうもプロレスラーです。転校します、完全に、うん、はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、うん、マリさんが、まあ、漢字ことわざ慣用句に非常に弱いということで、はいはい、マリさんにお勉強していただくというコーナーで、はいはい、ではシャトーの二人も加わっていただくということなんですけども、うん、多分夜間さんとマコちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うので、うん、ちょっと主にマリさん、古沢君どこ見てんだよお前。ラジオだから言わんとこうと思ったけど、二人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです
0: けど、はい、お願いしますね。
5: 多分俺が見る限りマリさんの方が読めない、
6: 読めない、読めない、今んとこ全部、
5: あ、大丈夫ですか、
6: はい、
5: じゃあ古沢君まず、はい、渡した、はい、プリントの、はい、一番上の丸一、これ読めますか。
1: やぶきょが高い。
6: おお、
5: なんつった。
0: やぶきょ、
5: やぶきょ、
2: 元阪神のピッチャーのやぶ、草かぶりじゃないから
5: 高い。
1: ああそう、
2: やぶではない。
5: マリさんは読めますか、は
6: い、読めます。敷居が高い。
1: あ、
5: マリさん珍しい一歩リード、
2: うん、敷居が高いって言葉は知ってました、うん、あの言葉聞 聞いたことありました、うん
1: うん、ありますよ。
2: ある
5: 漢字ではちょっと認識してなかった、
1: うん、しなかった。
5: いつの間にここにいた
2: やぶきょ、
5: はい、ということでですね、この敷居が高いの、意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、うんうん、これちょっと古沢君からいきましょうか。
6: 頑張りましょう。
1: 敷居が高い、
6: うん
1: うん、あれでしょ、
0: なんだ、
1: 敷居が高いんでしょ。
0: そうだよ、
5: ね、
0: そのままじゃない、
1: なんか入りづらいみたいな。
6: そう
1: だ、
5: 入りづらい、
1: 敷居が高い、
0: 敷居が高い、入りにくいね、
5: 欠陥住宅、
1: 欠陥住宅。違うんすか、
5: 欠陥住宅という
0: か、なんかほらお城みたいなもん。
1: いや、そうそう、いや、もうもう本当。
5: マリさんこれ意味は、
6: だからこう私分かってるんですけど、説明し方が分かんないんですよね、いつも
5: バカじゃない。噛み砕いていいです。
6: そうだから、あの自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない。
1: あ、それだ。そうだそうだ。
6: 何笑ってんの。
5: まあそうですね。
1: そうですよね。
5: でもちょっと正確なのはちょっと違うかなという、本来の意味は、あのね、マリさんの意味で使うのは実は間違いらしい。
0: そうなんだ。
5: さあ、まこちゃんどうですか。
2: 僕ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました。
5: そう、それがね、実は間違いらしい、じゃあ一番学歴の高い夜間さんに聞いてみましょう。
0: 一番問題があるんだよ。それじゃないの。
5: それじゃない、
2: そう思ってましたよね。
1: そういうの、
5: 正直俺も、はい、へーと思いますよね、はい、まあ、今は、まあ、答え言いますと、うん、今はそういうレベルが高い、ハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、うんうん、はい、本来は不義理をしたり迷惑をかけた相手などでその人の家に行きたくないと。
2: ああ、行きづらい、
5: 行きづらい。
1: あ、それ、あ、じゃあ僕は当たってるじゃん。
6: 本当ですね。
1: 家入りづらい。
0: 自分自身やんか。
5: 大工、大工の方が不義理でした。
0: そういうことなんだ、はい、
5: じゃあ2問目いってみましょうか、
6: はい、
5: 2問目まずこれマリさん、じゃあ読めます、まあ、読まなくていいですけど読めます。
6: 読めます。
5: 古沢君どうでしょう、
1: うん、はい、あ、古沢読めます。
5: あ、読めます。古沢君読んでください。
1: 名だけは人のためにならず、
6: うんうん、
5: 2が入ってる。そのまま読んだけど
1: 人のためならず、
5: 読んだけど2が入ってる。
0: まだ祖が入ったね。
5: さあこちら意味わかります。
1: 全然わかんない。
5: わかんない。古沢君
1: これわかんないですよ、
5: うん、何でもいいぞ。眠くなっちゃった。
1: 眠くないぞ。
5: おせんべい食べ
1: て。いやいやいやいやいや、あれでしょ、なさ、
5: なんだ
1: あれですよ、
5: あれだ、
1: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか。
5: おお、うん、なるほど。もう、まあ、紐解いた、
1: はい、
5: じゃあどうしました、マジで。なんか言ったわけ、
6: ちゃんと答えを持ってんのに、あの答え聞くと惑わされる。自信がな
5: くそういう程度。マリさんちなみに意味は、意味はどうでしょう。
6: あの甘やかしたらその人のためになりませんか。
1: あ、そうだ。
5: そうだ。いや、いつも人の聞いたらそうだっつってるけど、そうだっつってるけど、間違ってる。
1: あ、そうなんですか。間違ってるんですか。
5: じゃあ、まこっちゃん。

0: どうでしょう。
1: これは周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか。
0: あ、なるほど、すごく細かく説明してます、一応夜間さんにも聞いてみましょうか。
2: いや、そう、あの本来はだからマリが言った意味が今世間的にはあの、はい、なんだろう、まかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためになんないよってことなんだよね。
0: そうなんです、はあ、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: ということは私が合ってたって
0: そうです、
3: お、すごいな、
0: すごいな、
4: 分かんない、
5: 分かんない
2: プラスの意味なんだよね。
1: そうなんです、
2: 本来は、
5: でもそういうのってどこで情報
1: を、これね、だからね、その、うん、僕の弟はすごく頭がいいんですよ、うん、本当に。
2: いや、違うんだ、古澤君とは
0: 真逆、真逆の
1: 本当にその国を動かすような仕事をしてる。その弟が情けは、そう、今もやってるんですけど、情けは人のためならずっていう、こう間違った使い方をして、うん、母親が違うよ、うん、こう、ああそう、うん、僕が今言った意味を訂正してたのを聞いてたんで、うん、で言えただけで、本来はあの僕もマリさんと同じような
5: ことを、そうですよね、
0: 結構これはこう勘違いしがち
1: ですよ ね、
0: はい、なってから自分も、うん、あの本来の意味をね、はい、なんか本とか読んでると、雑学の本とか読んでると結構
1: 古澤君って本読むの？
3: 読まない
1: 最後に読んだ本何？
3: あ、なんかあのホスト狂いの女たち面白かった。
0: じゃあ最後いきますね、はい、これはもう夜間さんもまこっちゃんも、はい、もう、うん、答えてもらって大丈夫です、う
3: ん
0: う
3: ん、
0: は
3: い、
0: でこれはですね、まあ慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければ、まあ、大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、うん、
3: はい、
0: ちょうちんに丸々、
5: うん、
0: ちょうちんに丸々、
3: 何これ、
0: ちょうちん
1: に
3: 慣用句
0: ちょうちんに慣用句、
3: 何それ。
0: あとね、俺ちょっと今聞き逃さなかったんだけど、マリさん提灯も多分言わなかった、あの読んだらどれって言ったんだ難しいというか、あまり使わないですね。
3: 提灯に赤色じゃないですか、目立つ
0: 提灯に赤色、
3: そうそうそう、
2: 意味は赤だもん、
3: そうだ、なんか目立つ、
0: 目立つ、
3: アイリニア
0: スみたいな、青とか黄色、まあ、大抵赤いもんね。
1: 提灯に入れ墨、
0: おちょっと穏やかじゃない、
1: 出来屋的
0: なの意味は、
1: いや怖い人怖い人の象徴、
0: 近づくなんだよね、はい、
5: これって丸の数だけですか、中に入るの。
0: あ、でもまあ漢字で言うと、はい、そうですね、丸々で2文字ですね、
5: 漢字で言うと、
0: はい、
2: 提灯にあんこ、あんこ、
0: どういうことか、ただの深海魚じゃん、ただの深海魚、
2: 喜んでる、
0: 喜んで
2: る、喜んでる、
0: ツボが分かんない、
2: 喜んでるよ。
0: マリさんどうでしょう、
2: スロースが
5: 提灯に丸々、提灯って私が思ってるあの提灯の裏
0: が、どの提灯を思ってるか分かんない
5: のかと。
0: で、マリさんはもうまず提灯を説明してください。
5: 提灯ですか、あのオイルが入って紙でできた、
0: この他の提灯ないです
5: ね。提灯に提灯、布団と
0: 意味は、
3: 布団、
0: 意味は
5: 分かんないけど、
3: それを言う、すごいな、
0: でもなんかありそうだもんね、
3: ありそうだ、ありそうだ、
0: なんですか意味は、意味さえ言えればもしかしたら、
5: ね、敵が襲ってきた時に寝てる時にあの、うん、備えるものの一個として、
0: 布団に気をつけておいとけね、そんな言葉はないです
3: ね、アントンディ
5: ですね、なんだろうか、
0: ロサ君最後どうだい、
3: も
0: う
3: 全然
5: わかんない、
3: 思いつきもしない、
0: なんだろうね、
5: 黙ってる二人、
3: いや本当わかんない、
1: いやいや、これ、入れ墨って言って、それで見て私が言ったらもう、ここなかったことにされてるんですか、
2: まあ、単純に考え
0: ると、
2: 単純に考えると考えると明かりとかさ、そういう感じ
3: でね、いや、そうですよね、
2: 火とかさ、そういうことだよね。
0: じゃあもう意味からヒントいきましょうか、
1: はいはい、
0: 釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、
5: 水
3: 提灯に水、
1: のすっぽみたいなこと
0: です、はい、そういうことですね。
3: 提
0: 灯、提灯に水ってのはどういう意味ですか、
5: 分かんない、
0: 分かんない、
5: 糸、糸、提
3: 灯に、
5: 提灯に、
1: 漢字な2文字、
0: 漢字2文字ですね、漢字2文字で、読みで言うと4文字、
1: 4文字、どんな字をですか、
2: あんこだよ、
0: あんこ、
1: あんこじゃ
3: ん、あんこだ、
0: あんこは両方漢字で言うと魚編が多分両方つくと思うんですけど、
1: はい、
0: これは金編っていうんですか、うん、金っていう字が編に両方ともありますね、
5: もう一回言ってください、何て言いました
0: 金っていう字が、はい、その辺の方、
1: 金辺のにね、
0: 金辺ですね、
5: はいはい、
1: 釘とかそういうこと
5: ですよね、
0: 辺とか分かってます、
5: 分かってます、草冠みたいな、
1: はいはいはいはい、
3: ね、金
0: 分かんないですかね、
1: もうここまで来たら
0: ちょっと分かんない、行っちゃいましょう、はい、俺提灯に釣り金、
1: あ、
2: なんか聞いたことある、
1: あの、まあ、寺の、
0: はい、お寺の
2: 釣りしてるものか、
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、
3: 提灯
0: の釣り金も釣り下げて使うものだが重さが比べ物にならない
1: こと、あ、
0: そうですね、
2: そういうことか、
1: 我々にこの問題

0: 台が提灯に釣り込んで、
1: 最後締めて
2: 素晴らしい。
1: 古作も飽きちゃってる早く終わんねえかなこの
3: 全部食いてえな、
2: はい、今かのカッパコーナーでした。ナビアカンのブヒブヒスパークタイム。
3: なまってる
4: 先見のバトル。
2: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです、
3: はい、よろしくお願いします。
1: 一人じゃないですよ、そうですね、嫁のフィギュア持ってきましたから。
3: どういうこういうの。
0: いやもうい
1: やもう言葉になんね言葉になんね
0: な
3: この前の
1: こいつおかしいよ
0: 言語化できない
2: そして引き続きパンダシシャトーの上田誠さん、うん、そして古澤くんにお付き合いいただきます。
3: まあマリどうよこれ古澤くん。
2: 私本当お会いしたかったんですけど、はい、でもよかったです。
3: 本当ですか。
2: はい、ずっと見てられますわ。
3: ありがとう。
2: 嬉しい。と目を奪われて
3: ます。ありがたい。
2: そうです
1: よ。面白かった
0: です。この楽屋前室でこの収録の前の収録のやつを、はい、勉強させていただいて古澤くんが、そしたらマリさんが DJ ってことを知らなくて奥さんの割にやるな
1: 専業主婦だと思
0: う。主婦の割にやるなって。
2: ありがとうございます。
0: 食べるのうまいな
3: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、はい、まずね神様がいるなと思った瞬間これあるか。サンちゃんから聞
1: いて。あ、俺からですか、うん、はい、これあのまたやかんさんが喜びそうな話で恐縮なんですけども、うんうん、僕あの幼稚園の年少さんくらいまで、うん、あのトイレでうんこできなくて、ほぼ 100% 漏らしてたんですよ本当に
3: 素晴らしい、
1: うん、素晴らしい、うん、えらい評価いただいて親が心配して、うん、多分拝み屋さんのところに連れて行ってくれて、うんうん、でその人を神様って呼んでるの、うんうん、神様とっからねって言われて、うんうん、で行ったら70歳くらいのおばあさんで、うん、本当イメージするいた子みたいな、うん、で普通のなんですか住宅の和室で、でそこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、うんうん、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、うんうん、なんかどんな拝み方されたかは全然思ってな覚えてないんですけども、うんうん、本当そこに行ってからその日境にピタッとトイレでうんこできるようになって
2: 、
1: 幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
2: こと
1: あのことを思い出すね、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうので、
2: 本当そうです、
1: はい、ぜひご紹介できれば
2: いいですよ、はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ、うん、で電気も真っ暗にして、はい、さなんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ、うん、でパッて見たらビニールの中に多分うんこだ
3: じゃあ
1: スタートのプレイじゃない
3: お腹緩かったからあのパンツビシャビシャになったの、
1: はい、そんなくらい漏らした、
3: う
1: ん
3: う
1: ん、
3: だからあのビール袋に入れて、はいはい、で膨らんでんじゃん、はい、だからそれをこう寝てたからこう、はい、風を送って匂いをこう、はい、
1: 舞台でも家庭でも一緒
2: でも私多分新婚生活とか 2,3 年結婚生活 2,3 年まではそれをあやめてパンツってやったんですけどマジで向かって何やってんのって寂しそうに帰って
1: あれ滑ったくらい
3: でもね LINE 開けたらそれまで吉江恒夫と一緒にいたんだ。吉江恒夫があの10円玉 の, あのものがパンツについてましたって来たの吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られてマウント取り返した。
2: 確かに
1: やっぱうんこの話で広がっちゃいました。
2: そうなんですよ。なかったです。
3: 今度あげるなそれ。
0: いやいらない。
3: 平野誠神様いるなと思った瞬間。
0: いやだからやっぱ僕は結構解散めっちゃするんですけど
3: 特技だもん
0: ね。特技。
3: 特技。
0: でも解散したし、もう次の瞬間に面白い人に会う。
2: あら。
0: うんうん、だから この人とやりたいな。うん、ですぐだから古澤くん、うん、今回で言うと古澤くんに出会えたんで、うんうん、神様っているなと思ったですね、うん、あとさっきのうんこの話なんですけど僕もねあの緩い時、うん、その当時付き合ってた彼女 に、うんにうんね、かがすとかあるじゃないですか、
3: う
0: ん、あるじゃないですか、
3: う
0: ん、でかがしてたんですよその都度、うん、でその時、まあ、昨日のやかんさんと一緒で僕もお腹が緩くてプシュって出ちゃったんですけど、うんうん、こう鼻の前に持ってくストロークがあっても止められなかった

0: ね、うん、してもう勢い余ってその時の彼女の鼻にパンとついちゃったんですよ。
1: やべえ。
0: してやばいっつって言ってもうさ俺怒られると思ったんですよね。あのもう別れるとか、うん、何やってんだよとかって、うん、すげえぶっ飛ばすよとかって、うん、結構チャキチャキのね江戸っ子の女の子だったから怒られるかなと思ったら、うん、ちょっとやめてよマーキングしないで。
2: トンチの
1: 木だね。
0: こいつやるじゃねえかっていう神様が降りた瞬間でした。
3: でも結局別れたんだよ。
0: 別れました。
3: それが遠因だよ。だいぶ経ってから思い出した。腹立って
1: きた。じゃあ古澤くん。
4: あ、僕
1: 神様いるな。
4: あの、うん、お父さんが家に出てきたヘビ殺しちゃって、うん、川に投げ捨てたんですよ。そしたらその日から首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって、うん、でなんかその参り屋さんみたいな、
3: うん、参り屋さん、
4: おかみ屋さん、おかみ屋さんみたいな、
3: 参る
4: って、呪いみたいな、
0: 呪いみたいな、
4: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そう持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら、うん、そのヘビが家の守り神みたいな、それを殺しちゃった。
0: やってんだよ。
3: そうそう、イノシシは食うわ。ヘビ殺すわ。
4: でたたられてて、うん、で治りましたね。
0: いるんだね、
4: 本当に。いるね。びっくりしました。
3: でマフラーをなんでマフラーを
4: つけたの？つけた治ったんですね。
5: マイディア。
4: いや、本当
1: マイディア。マイディアさん。じゃあマリは。
5: 私あのちょっとかなり前ですけど、サラリーマンだったことあるんですよ、営業マン、うん、そうなんですよ。その時に、うん、何にもしないんですけど、うん、あの人を見て態度をすごい変える方がいたんですね。で下には厳しくて上にあって、そういう人がどんどんどんどん出世していくんです。
0: あらら、
5: ま
0: あ、
5: で出世してたらそのうちやっぱりこう身なりも綺麗になるので、うん、ずっとつっても素敵な方と結婚して、うん、お子さんもできて、うん、でもその人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけです。疲れちゃって、
0: う
5: ん、で辞めていく人もいて、どんどんどんどんってなって、私も結果辞めたんですね、うん、で辞めてしばらくさ風の噂で、うん、その人が儲けたお金でギャンブルをして、うん、大失敗して、うん、それでその奥さんたちも出て行ってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし、私結構拝んでたの自分
3: で。それ呪い
5: さ
3: っき言ってた呪い
5: ね。ノートの端っこに気づくと違うことがでも気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったり、なんか草みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が、あ、
3: 自己流の呪いだった
5: ね。神様
0: の神様の
1: 呪いが呪いがかか
3: った。呪って人を呪った話
5: だろ。夜間さんもグチグチグチ
3: グチ、うんこ漏らしちゃう。
1: 俺はね、まあ、犬をねこう飼ってて、はい、その虐待っていうかさ、うん、育児放棄したやつがいて、うん、で老犬を捨てたやつがいて、うん、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつに罰が当たればいいよね、罰が当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの、うん、そしたら知らない番号から携帯が鳴るわけよ、うん、なんだこの番号がって出たら、うん、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですっつって、実はですね、あのうにょうにょこの人がですね、あの逮捕されました、
0: うん、
1: っていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながら、やった
0: ー逮捕されますよ、逆に
1: やったって。その時は神様いるなと思って。
3: 結局呪いの夫婦じゃないですか。呪いの力持った夫婦。
1: しかもドッグランの中で逮捕された
5: 。本当に私途中から怖って、全部ニコニコして、いろんな人に電話して言ってるのを見ると、
3: 正直僕も連絡ありました。
5: 敵に回してはいかんと思いますね。
1: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、さんちゃん。
3: 私ですね、うん、コンビ時代があったんです、うん、僕今金でずっと長いですけども、うん、で、まあ、変な話、評価はそこそこもらってたんですけれども、うん、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、うん、でやっぱこれはもう自分のなんか素行というかそういうのに問題があるんじゃないかと思って、うん、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、うんうん、打ち上げでも飲まずに、うん、で1年くらい、うん、でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、
1: うんうん、おすげえ。
3: で前説がめちゃくちゃ受けたんです、うんうん、で当時のマネージャーからも、いやオンバトのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよとか言って、うんうん、で実際から1ヶ月2ヶ月で本戦に出たんですよ、うん、で当然禁酒してますよ、うん、やっぱり神谷より俺を見てくれてたんだと思って、いざ出たら玉3個、
5: うん、
3: 101キロバトル、
0: あら
3: 神なんかいねえと思ってその日から酒ガンガン、やっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなって もうダメ慣れないことして

0: ね、神様なんていない、神は死んだ、
1: いないんだね、うん、じゃあ誠は
2: 先々月ぐらいむちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋。
0: あった焼肉
2: 、
0: ね、
2: あのスポンサーの方が来てくださって、うんうん、高級、超高級焼肉、はいはいはい、で古澤くんはその時帰ってたんですよ、うん、帰ってたんですけど、古澤くんってその体調の関係上血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね、うんうん、でだからちょっとでも怪我すると血がダラダラ流れちゃって止まんないって、うんうん、
0: サラサラになりすぎて
2: 、うん、で古澤くんちゃんと家ついたかなと思って、うん、焼肉がの途中で古澤くんに LINE したら、うん、ちょっと僕駅で転んで足から血が出て、うん、あの血が止まりませんって言って、うん、でもあのスポンサーの方いるから、うん、あのスポンサーの相手もしなきゃいけないニコニコ、うん、で LINE では、うん、あの古澤くん の血をなんとか止め、今すぐ電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって、僕あの肉も焼きながら相方の手も焼いたんですよ。
3: あらちょっと
2: だからもう本当楽しいのになんでこんなことが起こるんだろうって思ったのもありましたね。
1: 血の滴りにじゃあ古澤君は
4: 俺ですか、
1: 髪も仏もないよ
4: と思って、髪も仏、髪も仏もない話なんてないっす
3: ないんだ、用意してこなかった
4: ないないっすからね、
1: ないんだな、ないもんはいないな、
4: ないもんはいない、
2: 信じないんだもん、
4: 信じないよ、もうラグナロクっすよ本当
1: ないないない
4: ないないない、
0: わかりません
4: 、
3: 信じる信じないの話はラジオのトークだ
1: いねえよと、
4: まあ、いない、ね、
3: ファミはいなかった、
4: ファミはいなかった、
1: じゃあマリは
5: 全てが私も絞り出す
3: よ絞り出すと、
5: ちょっと嘘とかつきますとです
3: ね、嘘ついてもいいですよ
5: まあ、何回もお話ししたと思うんですけど、私あの客室乗務員をすごい目指してた時期があって、ね、そう、それでずっと受けてて、でその私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては、うん、でもやっぱ先生はあの就職率 100% にしたいので、その学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ、うん、向こう受けろあそこ行けろって、うん、で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう体力測定みたいなのがあって、うん、私全く泳げないわけですね、うん、だけど水泳もあるって聞いたんで、うん、であの何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、うん、まずその息継ぎできないから前に行く系は無理なんですよ、だから後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで後ろ の、ね、
3: 背泳ぎ
5: を練習しに行ったら、うん、あれも水かかるんですよ、
3: まあ、それはそうですよ、まあ、そうです全く顔出てるわけじゃない
5: 確かにもうすぐかかるんですよ、だけど、まあ、スパルタでとりあえず25泳げればいいっていうか、なんとか頑張ってやりました、うん、でも先生と作戦で、うん、多分目をつぶって泳ぐ、うん、で、あの、まあ、上見えない状態で泳ぐから時間もかかるし、多分斜め行ったりなんなりして、うん、ひどい結果になるけど努力は報われるだろうから、うん、その後の体力測定のなんか反復横跳みたいのがあるから、うん、あれをすごい急いでやりなさいって言って
2: 急い
5: でそう、あれを超速い人みたいな、でそれはすっごいすっごいやってすっごいみんなに褒められたのに、うん、永遠に浮かんなかったそう、あんなに努力
3: じゃあ何か根本的にあったの
1: か、はい、違うことじゃなかったんだ
5: な、そうなんです、
1: はい、じゃあ私がね、はい、まあ、ある殺人事件が起きたわけですよ、ね、で殺人事件が起きて、で警察がですね、まあ、取り調べ、まあ、いろいろほら聞き込みして、うんうん、で大体犯人って分かってくるわけ、うん、でマスコミとかも分かってきて、うんうん、あこいつが犯人だなって、要はほら例えば和歌山カレー事件だったら、はい、うん、林真澄だなみたいになったら、はい、うん、マスコミはほら逮捕される前でも、まあ、林真澄にこうインタビューが行くじゃん、 でそういうのがあったわけ、うん、でその犯人に、まあ、マスコミがあのどうですかなんて言ってこう気に入ったら、犯人が、うん、いや俺実は犯人知ってんだよつって、えどれですかって言ったら、鍋やかんだよつった
3: え
1: そいつが
4: やば、
1: うん、苦し紛れに、
3: 苦し紛れ
1: に、そのね、なんだ、インタビューしたさマスコミがさ、うちの当時オフィス来たの、うん、電話かかってきて、あの 犯人と思われるやつがこういうこと言ってたんで、うん、記事にしていいですかたださ、殺人事件の犯人は鍋やかんとか週刊誌書きそうじゃん、だからそれは当時のマネージャーが困りますって言ったら、もう向こうはさ強行で来るわけよ、だもうこれは社長にねもう止めてもらうしかない、うん、社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して本人本当にやかんが犯人じゃなかったら何とかしましょうって言ったの、やばっ、 それじゃ遅いんですよ、出ることがダメなんですよ、だもうそれ聞いた時にうちの事務所には殿はいても神も仏
3: なるほど、
1: 確かに、ね、じゃあね最後ね、はい、もしも私が神様になったら何をしますか、うんうんうん、さんちゃん、
3: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、うん、ツイッター、まあ、今 X ですかね、うん、とかで一時期

0: あの俺がライブの告知をすると、うん、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ。でも毎回するんですけど一回も来ねえの。ある時リツイートされたライブの最中に、うん、こいつ今何やってんだろうと思って、うん、そいつの X 見てみたら、あのどうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況してて、だからもうこれは本当に数値で分かるようになってほしいと、うん、
1: ああいいね、
0: 私もう俺に興味ないんだったら、ね、ね、そんなサービスする必要ねえや
2: ろ、確かに、
0: うん、それは本当
3: デスノートの寿命でみたいな感じで、そうそうそ
0: う、だから古澤くんなんか意外と低いと思う俺に対して興
1: 味が、ね、いやそんなことないですよ100ですよ100、
0: プロレスラー出ればいいと思います
4: プロレスラーとしては興味あるから
1: 興味あります、
0: 現実としては、現実としては
1: 気ないかも
0: じゃあカテゴリー別にね見えるようにした
4: じゃあ誠が神さんだったら、
1: いやだからお前古澤くんをねやっぱね健康体にしてあげたいっていうのはむちゃくちゃありますね。
4: すごいね、なんか
2: この
4: コンビは
5: 本当ありがたい、う
1: ん、だから僕こんなに年が離れて芸歴を離れた人とお笑いやるの初めてなんで、うん、なんかねもう愛くるしいという か、うん、だからこの間、うん、西口さん、うん、勉強させていただいて、うん、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ、うん、花道の真横、花道の真横で、で古作が行きたいって言ったからお願いして、うん、その席に座らせてもらったんですけど、うん、その日雨降ってたんですよね、うん、傘持ってたじゃないですか、うん、その花道に古作が傘かけたんですよ
0: もう選手が通る、
1: 選手が通る花から通る花道に傘かけた古ちゃん違うよ傘かけじゃないよ、今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に、うん、でもそこあ俺怒んなくなったなってだからこの人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って、
0: いやいやいや俺それ聞いてばぶん殴りたこいつまたそこまで言ってない
1: 怪我しちゃうじゃん、怪我選手の皆さん怪我しちゃうよって言って
0: あそっか、あそっか、
4: いや全然わかんなかった
1: 花道わかんなかった
0: ちょうどいいもんな
1: さちょうどよかった
4: じゃあじゃあどうよ神さんだったら何する、
5: 神さんエンター
4: 何する、
5: いやもう働くていいようにしたいですね、
2: 働くて
0: みんな
1: 働くていい
4: ように、自分が全員
5: 全員
2: 全員
4: 全員全
0: 員全員
4: すごい政治家だ、
1: 昼寝してんの
5: 全員みんな起
0: きなマニフェストは
5: 働かなくてもうそれが一番いい、
1: 漫画の世界みたいだね、
5: そうそうそう、
4: 寝てるからライブの時間だとみんな来ないよ、
5: いやもうそこは考えましょうみんな
0: 助け常識的な
4: 働
2: く、ありがたいですね、
4: まあマリオじゃあ
2: 三平さんちょっと似てるかもしれないですけど、私その人が喋った時にそのまんまの人が好きなんですよ、例えばちょっといいように思うようなことを喋る方が苦手なんです、多分こう円満にするためにつく何なんですかね、嘘とかあるじゃないですか、はい、あれが苦手でもう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫だから
4: すごい、
2: そのままストレートで喋ってくれる人が面倒くさくなくて、だからそれが全部かちょっとなんかタヌキみたいな感じで嘘ですね、
0: ないことは使います、
2: そうそう、でそれを探ると疲れちゃうからそのまんまが分かる、私だけでいいから、私だけなんかいろいろ言ったと褒めたとしても全然腹が違うこと言ってるのを
0: 向こうに分かるような、この人嘘ついてる
2: な、そうしたら二度と会わないし、
1: 名前を聞いてもやらないし、
2: フ
1: ルサークルなんかめちゃくちゃ痛
2: いです、だからすごい楽なんです
4: 、笑ってるし、
1: トークないって言っちゃうんですからラジオ来て、そうラジオ来てトークないって言っちゃうんですから
0: 事前にね言われてるからない
4: って、おめでとう味のことあげて
5: 生きていける
2: 最高です、
4: 俺はねなんかもう俺が選んだ人間はトイレでは脱糞できないようにする
2: 持ってた、
5: なんで
4: そうトイレではトイレ以外のとこでしか脱糞できない体になる、
1: あこういうとことか
4: そう例えばじゃあ古澤くんとかもう大事な漫才中にしか脱糞とか、
5: うん、やば
4: そうそうそうそう、
0: なんすか悪質な
4: 言い方、コンビニのレジ前で
5: やらないとかね、すご
4: もうそういう風に、
0: あの矢田さん本当にうんこの話しなきゃいけない、なんかノルマとかあるんですか、
5: いや面白い、
4: 予想してやりたい
1: よ、ね、古澤君結構今その状況ですよ、
4: え
1: あのだってこの間ライブあって、うん、オープニング全員出るんですよ、喋、うん、んねえなーと思っててで降りてきて、うん、僕ら2番だったんですよね、うん、そしたらさっきまでいたのにいないんですよ、うん、袖に、うん、あれな、いないないないなと思ったら、あのトイレってすりガラスで中見えないけど、うん、なんで色わかるじゃないですか、うん、で緑の衣装なんですけど緑が動いてるんですよ

0: 我慢できない。
1: こいつうんこしてんじゃん。
2: うんこだったのかな。
1: うん
2: こ
1: だったのかな。
0: 我慢できない。
1: それで、ね、なんかもうその前のやってるやつがもうそろそろ落ちたなと思って、うん、でも言うのかわいそうだから、なんか急がすのかわいそうだから、うん、でもなんとなくまあ一人で出てなんか相方うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、うん、そしたらギリギリ出てきたんですよ。ふりちゃんもう次次って言おうとしたら、ちょっと待ってください、手だけ洗わせる。
0: 汚かったな。
1: 潔癖だよ。変なね、変なとこ潔癖なんだよ。
3: ありましたよ。ギリギリですよ。
1: そうした
2: よ。夜間さんの呪いがかけられて
0: る。夜間さんだって舞台上で。舞台上でしてるから。
1: 理想は。今日あるかもしれないし。
3: すごいすごいね。いやいやいや、まあじゃあそういうわけでございますね。
4: 告知はまあ後ほど。
0: 後ほどエンディングでね。
3: はい、ありがとうございます。
4: 満載市シャトーの上田誠さん、そして古澤くん、そして芸人の三浦三平さんにお話を伺いました。ありがとうございます。
5: 鍋やかんの部品。

0: 鍋やかんの部室パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新しているのでアニメ好きの方いたら聞いてください、はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオを連動してまして、うんうん、はい、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、うん、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども5月の12日、鍋やかんさん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、会場はシアターミネルバ、もちろんやかんさん、そして三浦三平、うん、今日出てくれたシャトーの2人も、うん、こちらレギュラーで出てますんで、うん、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますので、よろしくお願いいたします、
0: うん、はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもたくさんライブ出てますんで、うん、X やってますんで、うん、上田誠も古澤君もやってますんで、
3: うん、やってますけど全然もう見る専用に
1: 発信者じゃない
2: 、見る専用、X 覗いてみてください。よろしくお願いします。
0: それでは皆さんまた来週、さようなら。

今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして、田川真由美でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。ぜひ東京に来た時には秋葉のメイドカフェにお立ち寄りくださいなどと言ってみる。さあ、今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしていきます。あなた、自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういう風に自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS TwitterX に書き込みお願いします。この番組のツイッター X 検索はアットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと、写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね。まあ、キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけど、よかったらそちらもご応募してください。なんかね、フォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ、写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組の TwitterX アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニ、シャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけると、この番組宛てなんだなって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。すでにね、一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方は、ツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ、今日の1曲目参りましょう。今日の1曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私、この曲を歌ってるフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけど、めちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけど、フローさんすごい良かったから、もうなんかね、すぐね、ツタヤでアルバム借りました。そんな記憶が残っています。その時もね、この曲歌ってくれました。お送りする曲はナルトのオープニングテーマでした。フローでゴー。

日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティ真由美ちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書いて田川真由美でございますという自己紹介ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように言っているつもりなんで、残っていただいてよかったです。なんかね、なんとかでございますだと南春夫でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、お客様は神様ですみたいな感じでね、丁寧でご挨拶できたらと思っております。もっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、ま、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみの真由美ですみたいな、あ、微妙。みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ、今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です。ね、もうね、ずっとねこの自己紹介で言ってるからね、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんね。ありがとうございます。さあ続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。今月ゴールデンウィーク前に、あ、ちょっと前にね、来たメールですからね。4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらに、そこに甥っ子の彼女も参戦する模様。実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です。と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよね、きっとね。旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、ま、女の子の家に男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうから、より緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよね、きっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね、甥っ子さんの彼女さんもドキドキしますよね、きっとね。私田川真由美の家はですね、まあ、うちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ。去年もですね、おばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同を集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね、孫の奥様も来ました。

0: もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いやー皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫ひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので、ひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきましたひ孫ちゃんがいればそっか、もう家族一員になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですねどういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとか、いろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね私もだってさ、親戚一同で集まってる時になんかどこにお住まいなんですかとか結構聞かれるんですよ。私秋葉原で働いてると、なんかどこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、うん、なんかどこ出身なんですかって言われて地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないからどこに住んでるんですかって言われて地球ですって言いそうになったけど、あそんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったから、もう終わった後なんですかね。いやー不元さんいい時間になったんでしょうか。きっと不元さんなら大丈夫ですよね。パーモニーにいつもこうやってメールをくれて、いろんな話題をね提供してくれてますから、いやー皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くとき、どんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、TwitterX で教えてください。フギアさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダースベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかねあのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため、撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや私はねパーモニーのパーソナリティになってからスター・ウォーズを全部見たんですよ。いや途中から見るって知らなくて、エピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりしてそしてこのね、あのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンは、わーマジかーって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るも、あの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそれとリンクしちゃって、うおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと、007シリーズでは小説でも映画でもジェームズ・ボンドが自己紹介するときに、
1: ボンド、ジェームズ・ボンド
0: という言い回しを使うのがお約束です。007シリーズはねまともに見たことがなくて、あのすいません、私の好きなマシン英雄伝渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、あのカセットコレクションっていうね、あの渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドとか007のモノマネをしてるのがあって、うん、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです、それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですという

セリフを考えたのは当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。もう僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、皆さん結構知ってるもんなのかな。俺はドラえもんだみたいな違うかドラえもんだぜ違うかちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやーありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー私もいろんなアニメを見てるんでね、実際の自己紹介もそうだしキャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのが分かるから、うん、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする私は、うん、あなんかねなんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたらのんちゃんって言いたいいやありがとうございます。さあここで一曲お送りします。こちらはラジオネームやっぴーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル石野真子さんの春ソングリクエストお願いします。春になると聴きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはねあれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピーキャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる、ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

送りしている曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電これが決め手で買いましたにもねたくさんメールいただいてます。ありがとうございます。先ほどの曲リクエストしてくれたラジオネームやっぴーさん、高校卒業して初めてもらったボーナスで CD コンポを買おうと思って、当時ソニーから発売していたリバティというコンポ購入しました。買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから、当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルのっこさんでしたっていただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ無限に曲が入れられてね永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃ

けないの。5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ、あの5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです、私は。ラジオネーム、こちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが、20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き、札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って、実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきましたね。もうその時はデジカメが最新だからね、デジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いや、デジカメ本当に便利ですよね。昔はさ、うまく撮れてるかもわからないけどフィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってってその場で見ることなんてね、できてなかったのに、今はね、もう撮れるだけ撮ってさ、失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさ、もうすぐ見れるし、でコンビニですぐ印刷することもできるし、便利な時代になりましたよね。まあでも、あの先々週か言った通り、いっぱい撮れるからいっぱい撮っちゃって整理が大変ですけどね。あと家具はね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね私もあのお部屋を同じ家具で、段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいと思うんですけど、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまうそういう先輩がいたらいいな。それからラジオネーム牛久肛門さん、えと思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ。ラジオネーム牛久、メイドロボといえばマルチよりセリオ派の肛門さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね。ありがとうございます。家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。

0: あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ました。
1: いや
0: あの古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。いや、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えています、そして牛久メイドロボといえばマルチよりセリオファさん、コウモンさんからまたパーモニ4コマ劇場いただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方、お楽しみに、そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました。家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか、どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。あのね、よくテレビで CM している系の家具家電付きってのありますけど、うん、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな。どうなんだろう。ありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループ、うちのメイドカフェでも好きな子、お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君っせ。

0: グリーン車。なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形がマシン英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって

0: 千人丸でいいんですか。千人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね千十丸なんですよ。千十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ千人丸。都合が悪いとね来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカードを入れて三十マルって言って電話する。で超マシン英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波がないとねもちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもねもちろんね千人丸の都合が悪いと来てくれないんで、いやいいんですか五月人形千人丸でお客さん来る時だけ千人丸って言って呼ぶ。そしていい具合に来てくれて、ガチャーかっこよく千人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三頭身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる。グリングリングリングリーンカップ
0: コーヒーカップのあの遊園地のやつだよね、うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です、いってらっしゃい。グイーングイーングイーン。これ回しすぎるとさ酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ。グイーングイーングイーングイーン。青空には小鳥が歌い、はい、グイーングイーン。あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがねこのコーヒーカップのいいやつなんだ。ああ、昔ね横浜のドリームランドでね、こうね回ってる時にね、あの操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で乗ってる人がヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやードリームランドのヘイヘイおじさん、もうヘイヘイの時にはねニュースにも載ったんですよ、横浜のねニュースに。いやーヘイヘイおじさんいい思い出だったな。それと同じ、ここではグリーングリーンおじさんがグリーングリーン青空にはってね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう地元の遊園地。
1: ラジオネーム自動ドアさん。フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破。磯山の前に敵はなし。イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごはかわいいな。ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと。いやいやいやいや、まだいますよ、あの有名なギャル曽根さんがもうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場、ね、この彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あ、もうさあここからは2人の対決になっちゃう。やっぱりね大食いとしてテレビに出てる人はね叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは挑戦者参加していただいた、そちら自動ドアさんどうでしたか。あ、全然食べれない。いやーね、みんな食べられる子すごいですよね。あんないっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、可愛いですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさんまた頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。

0: ラジオネームふげんさん。
1: 先輩後輩の会話。どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー、
0: キャッチコピー、
1: コピーはできたか？
2: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか？活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
1: いいメンバーがいるだろう。
2: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、癖が強すぎませんか？
1: それをまとめ上げてる強力な部長過去ディレクターがいるだろう。
3: え？ん？これは何？朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサー？ってことは部活の名前は何だろう？パーモニー、パワーモニ、PWMN 団。PWNM 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だけ？あれ？がいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパの子とクマさん。彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本リスナーを募集しております。毎週日曜日朝4時この時間にラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団、とても言いづらい。部員募集中。パワモニの SNS アットマークパワモニフォローしてくれたらもうあなたも部員です。よろしくメカドック。
0: ラジオネーム鮭おにぎりさん。
2: ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。その代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
3: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり10月の涼しそうな時期、あそこちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。ああ、そういう手段。はあ。いや、まあでもほら自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし。うん。いやほら、これからは多様性の時代ですから試してみるのもいいんじゃないですか。うん、た試し、まず試してみて。僕がちゃんと毎日来てね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますので。うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。はい。そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

0: りしている曲はラジオネームアターシャ・オナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となり、コアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行くときは来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなーっていうのね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよっていうのがあったら、メールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休みだったらこれやりたいな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp pawamoni アットマーク musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、もしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあそして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやーみはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした、このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました。
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれここって何があったっけみたいに今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが
0: わかります。あの前にねディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
1: はい、
0: あれここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、

0: Google マップで、うんうん、まだ更新されてないだろうから1個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地美晴さんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです、
0: 結構ね天の声の美晴さんの方が、はい、このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんですよ。
1: あれそうでしたっけ。
0: 違う、なんかあの駅前にねロッテリアっていうファーストフード店があ ったんですけど、
1: ありましたね、
0: みはるんさんの方が、はい、ロッテリアなくなったんですよねって言われて。
1: そうなんですよ、そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけども、えあそこがみたいな感じで。
0: あの私も多分ディレクターのくーちゃんさんも近道したくて、
1: はいはい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところを通ってたんですよ。
1: わかる。
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね先週今週とまあねぶっちゃけ同じ日なんですけれども、ね、駅前通ってきて、あ、ないってなりました
0: ね。いやー本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい。
0: あのここ何でしたっけって質問をね言われても私も分からなかったりする場合もあるかもしれない。
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります。
0: いやまた今度時間があるときにねこの町のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
1: そうですね、ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか。
1: モスバーガー。
0: あ、そうですね、ありますね、
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたがモスバーガーありますね。
1: ありますね、なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店他何ありましたっけ。
1: ウェンディーズがあるし、
0: ある
1: そうそうそうそう、あとねなんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね時間がなくて行けなかったんですけれどもいつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いやそうなんですよ、なんか個人系っぽい店も増えてて、
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: いや飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな。
0: レッドオーシャン。
1: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
0: いやでも毎週通ってても、
1: はい、
0: なんだろう商店街の方は、
1: うんうん、
0: 多分昔から地元に住んでいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので。
1: 確かに、
0: うん、なんかね商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
1: おー昔ながらのいいお店続けてほしい、
0: うんね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわかんない。
1: そうですね。
0: あの商店街の電気変えるのとかもさ結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: うーん見たことある、
0: ね、あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
1: どうなんでしょう
0: ね。いやそんなわけで今日はねあのスタジオに来ていただいたんでスタジオまでの道のりのことでいろいろ聞きましたが、
1: はい、
0: あの今度みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
1: イエイイエイイエイ、
0: 開催日は5月23日土曜日です。
1: はい、
0: で時間はお昼の12時から、
1: はい、
0: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
1: はい、
0: 場所は埼玉県の川口駅です。
1: はい、
0: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けておいてください。詳細はこの番組の SNS TwitterX に書きますのでそちらをご覧いただけたらと思います。5月23日その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
1: はい、その予定でございます。ちなみにちなみに、
0: うん、
1: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか。
0: はい、ぜひ。誰ですか。
1: うちのベイビーたんを

0: ろしくお願いします。
1: やった
0: びっくりした。旦那様も登場するのかと思いましたよ。
1: 多分寝てると思います。
0: 家を守ってくれてるね。
1: はい。
0: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、ね、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない、
1: はい、
0: オフ会ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
1: 皆様お待ちしております。
0: じゃあ今日は、
1: はい、
0: 天の声の塩地美晴さんに、
1: はい、
0: ファーストフードのお姉さんやってもらおう。
1: はい。いや先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思って、はいってちょっと幼く言ったら、うん、お姉さんになったっておっとおって
0: そうアルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっかほぼ JK やん。
0: そうだね。
1: まあもっとお姉さんでもいいですからね、まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かに、
0: うん、さてお任せします。
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あそうなんだ。
1: はい。まあね今日ねリアルタイムで見てきたんでね。
0: おお、これは解像度高そうな記憶
1: キリお手柔らかにお願いいたします。
0: はい。では、モスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう。
1: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていくミハーっていらっしゃいませミハバーガ
0: ミハバーガーへ
1: ようこそ。
0: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか。
1: はい、このお店のおすすめはですね、ハンバーガーとチーズバーガーとそれから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
0: あら、あのよくねある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど、
1: はい、
0: ミハバーガーもそういうのあるんですか。
1: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
0: マジか、500万円か、はい、それ分割払いできるんですかね。
1: ごめんなさい、分割払いできないんですよ。
0: まあでもあのすでにあのお姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
1: ありがとうございます。2個、あ、今の2個って、1オーダー入っておりますので。
0: マジ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとあのいい言葉を言ったつもりだったんだけど、これでもオーダー入っちゃうんですか。
1: あ、はい、オーダーありがとうございます。スマイルです。2個、あ、もう1オーダー入りましたんで。
0: ちょっと今嫌な予感がしたの。え、待って、50万円でしょ。え、
1: あれ500万円です。
0: 500万円またこれでもう1000万円。
1: あ、今3回目の2個が入りましたので。
0: どうすんだこれ。
1: そうですね、まずはバーガーを食べていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、3回分の2個、あ、スマイルの料金をお支払いいただくか、またはこちらのお店で私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。ニコニコニコ。
0: これちょっとまた増えちゃった。とりあえず腹が減ってはなんとやらなんで、
1: はい、
0: まず食べて、
1: はい、
0: その後働かせてください。
1: かしこまりました。それではバーガー、チーズバーガー、卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
0: いやいやいやいや、もう一個でもこうやってこれでちょっと、まあ、バーガーだけだとあのちょっとあのなんつうのあのお腹いっぱいにならないんで、ポテトみたいなやつあります。
1: はい、ポテトとオニオンリングとオニオンフライと、それからフィッシュフライもございます。ニコニコニコ。
0: え、じゃこれあの2個はあの抑え気味で大丈夫です今。
1: あのかしこまりました。
0: 塩でいいです。今日塩対応で大丈夫です今は。
1: あ、塩対応でいいんですね。
0: はい。
1: あ、わかりました。
0: あ、これ2個で増えちゃうとちょっと困るんで。
1: あ、わかりました。2個。
0: あ、それでも2個は一応あるんですね。じゃあ、オニオンフライと、ま、あの、ま、とりあえずちょっと食べて、
1: はい。
0: ちなみに、あの、これ、あの、食べながら聞くんですけど、これ、2個で、
1: はい。
0: なんつうの、あの、500万円、あの、オーダー入ったら、あの、具合みたいに、その、はい、この2個のオーダー取った人のお金になって、その500万円の返済に使えたりするんですかね。
1: 実はそのシステムあるんです。
0: あるんすか。あ、じゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
1: ああ、もうちょっと

0: 目から笑っていただけますか、ニコ。
1: ニコ。
0: あら上手でございます。ニコニコニコ。
1: ああだか、よしよしよしよしよし、じゃこの調子でまずは食べて。ああ、善と多難。なるほど、人手不足ってこうやって解消するんだ。
2: こんなお店は存在しませんので皆様ご安心ください。
1: ちゃんちゃん。おっかねえ、スマイル0円、いや500万円には気をつけろ。
2: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
1: やばいな、スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ。500万円かける500個だ。
2: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
1: やばで、ではありがとうございました。500万ドルの笑顔、天の声の塩地美晴さんでした。
0: キラキラありがとうございました。ニコニコニコ、
1: やば、追加500万かける3。パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またね。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方もしっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな1週間でしょうか？このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作

品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子供たちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子供は自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしている、そんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の二人の子供の瞳が、実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものもその作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそ、いつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあ、それでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすゞさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ5編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物、その中で大事なことを忘れないでとみすゞさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすゞさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を

その感動の柿で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ。という言葉なんです。ね、素晴らしい表現力を感じます、この言葉。私最初に読んだ時本当に感動して 2,3 回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉をみすゞさんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよという言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子供の心を子供だからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子供たちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子みすゞさんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子みすゞさんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすってもきれいな音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

歌はアルバムみすずソングス、金子みすずの歌が聞こえるから、私と小鳥と鈴とでした。この歌をコンサートで歌うときはいつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子どもたちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子どもが教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすずさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聞いていただくときに、子どもたちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子どもの時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聞きください。石ころ。

た時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。五月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なので、いろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても、影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ相川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ相川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。さて相川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: まあ、もしかしたら今ね、これを聞きながらこうお出かけの準備とか、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないですけども、
0: そうですね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね。
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、うん、まあ私のところもでもね、ゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、また来ていただいたり、ダルシャンとかね、こう私の講話をやったりするんですよね、うんうん、だからね、まあ、休みに飛び飛びでやってるんですよね。しっかり働いてんですよ。あ休み必ず働いてんですよ。休みなしなんですよ。みんなのために
1: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く。
1: あ、でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、うん、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないの で、
1: そうです、ね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね、
1: うん、そうすると相川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、うんうん、
1: はい、
0: うん、だから年中無休なんですよ。、うん、だからどこ行っても、
1: はい、
0: まあ、原稿書いたりね、うん、してますから、うん、だから夜とかもね、うん、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、うん、ありますから、海外行ってもね、ズームでミーティングしたり、日本にいるみたいな感じですよ、
1: はい、
0: 逆にそういう時の方がね、でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、はい、でもこの人はね、うん、あの昼間だと思い込まれてね、うん、いやこちら夜中なんですよっていう、そんな感じです。
1: そうですね、まあ、もちろんね、相川さんはもうスーパーマンというか、ね、ちょっとね、私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど。
0: てか最近はね、うん、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですか。ゆとりを取りたいんですけどね、うん、なんかね時間がないというか。
1: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、あのくつろぎながら、
0: そうですね、
1: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行を出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的には思ったりするんですけど、相川さん、海外にも、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: ゴミ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、ポケットに入れて帰ってくる全部入れて帰ってくるね、ゴミはね。だからそういうそんなに立派なゴミなんて、アメリカの人はねドーンと大きいんですよ、立派で、すごく入れがいがあるみたいなそういうの、だから運ぶの大変でしょうね。そう思いますけどね、みんな体力があるからいいですよね。大きいですよ、プラスチックでできていてすごく立派ですよ。だからそれはちょっと感心していますけど、でもねやっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね。だからそうやって、それでみんな散らかさないっていうのがね、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのが私のね、皆さんにお伝えするお仕事なんで、やっぱストレスとかね、そういうのがたまるじゃないですか。ですから休みの時などはねそういうものを片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミを引き寄せないようにしないと、それどうでもいいことをね。
0: 確かにそうですね、
1: だからそういうものも引き寄せないし、湧き上がらないように根元からね、なんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな。
0: 確かに、そうですね、
1: 蓋をしても漏れちゃうからね、根元からね、取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうかネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね。だからこうやっぱし感謝とか、もう捧げるっていう練習をしていくとね、こう自分からこう溜め込まない、どんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて何でも悪いものも全部入ってきちゃうから、
0: 確かに心の中パンパンになっちゃう、
1: そうですね。だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって。自分からこう出すもの何でも嫌だ、ゴミも出さないって、ね、愛に変えて

0: でね、
1: はい、
0: 投げるじゃなくて怒りを投げるとかね、
1: はい、
0: 悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね、はい、投げていくとみんなに愛される人になっていくのかなってね。まあゴミばっか投げてるとね、
1: はい、
0: こうなんかあの人に、なんかね貧乏神が寄ってくるみたいなね、嫌われてしまうかもしれないので、ね、でしっかりと自分を見つめてね、
1: うん、
0: こうゴミにねこう力を与えないようにしない、
1: はい、
0: それをこうこだわるとね、
1: そうですね、
0: でそれがこう生きちゃうのにね、
1: うん、
0: だからこう今にいてそこをね、うん、こうスルーしないと、スルーする、
1: はい、
0: うん、そうやっていいことをやっていくと、と輝いていて、ゴミを寄せつけない、悪いものを寄せつけない、
1: はい、
0: で自分もゴミを作らない、
1: うん、
0: でまあ外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、
1: はい、
0: うん、こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ね、うん、ところでね、
1: はい、
0: うちも外もゴミためにならないように、うん、
1: そうですね、うん、綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
0: そうですね、はい、
1: はい。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に

0: 必ず到達するのです。まあ、人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ、家族関係ね、お父さんお母さんあるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ、会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね、問題があります。まあ、また自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、ね、本当に人生はね、きりがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく。まあちょっとね、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行をしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね。で、私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね、解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもね、この人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをね、こう糧にしてね、さらにね、その悩みを超えていく、あの本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ、心っていうのはどういうものであるかって、常にね、こう変化をして捉えどころがない。で、皆さん自分がね、心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね、常にこうね、こう決意してもまたね、すぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくね、ネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない、自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だそういうその執着する心をね、取って、そのあなたの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするってね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね、知恵の泉を沸かせていく。あなたは素晴らしいね、人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね、悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね、問題を解くような感じで、これから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらね、やっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: うぐまた相川恵子の言霊。
1: ケリがないほど問題があったとしてもすべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。相川さん、ゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった。
1: いや、カバンの中もいっぱいね。何が、だからいろいろ混ざっちゃっていいのに、ね、ゴミ袋を入れとかないといけない。だから、うん、のね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋。
0: あのエチケット袋っていうか、あれですね。
1: あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに。
1: あれをこうね、飛行機に乗ってるときはこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんですよね。うん
0: そうです、僕もねたまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね捨ててはいけないのでちょっとまた分別しない
0: と、ね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますからね、ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画よぐまたの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか、
1: ね。私が主人公で、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、あの香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひね、あの皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては、相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: よぐまた相川慶子と
0: 林優太でした。良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 主岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
1: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、
0: 全国放送的には、5月3日の放送となりますね。ゴールデンウィーク真っ最中と。
1: はい、
0: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
1: そうなんですよ、うん、あのカレンダー通りだと6連休ですね。はい、それだけでもね、
0: うんうん
1: うん、で中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休っていう人も結構
0: そうですね、
1: いるし、最長12連休っていう人もいるという。
0: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、
1: どうなんですか。いないとは限らない。
0: まあそうですよね、
1: うん、っていうかそうですね、例えばどうだろう、工場とかね、うん、勤務されてる方で、
0: はい、
1: あの大きな工場ってあの指導させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、まあ、設備があったりするわけですよ。
0: はい、
1: でこまめに止めてるよりはもう休んじゃえっていうようなね、うん、
0: ああなるほどね、
1: というのもあるんですよね。
0: うん、うん、まあ、中途半端に出るよりはっていうこともね、
1: まあまあそういう感じですね。それもあると思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、でやっぱりね、休む方がやっぱり多くなってきましたから、
0: うん、
1: まあ店開けててもお客さん来ないんだったら閉めようかみたいなね。
0: まあね、
1: うん、
0: 一頃よりだいぶね、まあ、休みへの意識っていうのは高まってきてますから
1: ね。まあ、高まりましたね、
0: うん、
1: もう人手不足ですから、あの求人条件としては年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、
0: あ
1: いうぐらいで、あの一時中小企業って110日も取れなかったっていうね。
0: あそうか、
1: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、
0: うんうんうんうん、
1: ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか、
0: はい、
1: 何歳だったらいくらとか、うん、で年間休日は何日とか、
0: うん、
1: でそうするとあの選ぶ方の側からしたら条件入れてくるわけですよ、
0: はい、
1: 125日以上の会社ってもうその条件入れられただけでもう落ちちゃうんですよね。
0: だからそう考えるとそういうのがあると逆に企業側もじゃあやっぱ125日はないといけないなとかね、当然出てくると思いますしね。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: で労働時間はもう 長いと来ないし、
0: はい、
1: でなおかつ業績上げないと給料上がらない、上げれないっていうね。
0: いや、まあ、
1: 非常に難しい、
0: 難しいですね。
1: と要は、うん、あのなんだろう、とにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね、
0: うん、
1: うん、まあ、今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから。
0: そうですね、なかなか、まあ、社長はねなかなか10に休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね。
1: だね、これね、休めなかった理由はあの明快なんですよ、日本って。
0: はい、
1: デフレによって単価が上がらなかったから、
0: うん、
1: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ。
0: ああ、
1: うん、
0: 労働時間も大量生産しないといけないというかね。
1: そうそうそう、で価格は上がらない、下がっていくだから、
0: うん、
1: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね。
0: ああそうか、
1: そうなんですよ。である面、まあ、インフレってそういう面ではあの同じ労働時間でインフレで物価上がっていく方がまだ、うん、まだマシです。
0: うん、
1: それで考えたらね、
0: うん、まあそうですね、まあ、確かになんか労働時間と物価ってなんか
2: 比例してる感じがありますよね。あ、いや逆反比例というかね、
1: 労働時間が上がる、これね、活況な、いい状態のインフレの時って物価も上がるし労働時間も上がっていった。これがバブルの時そうだった。
2: ああ、なるほど、両方。
1: そうそうそう、もう仕事がもうどれだけでもあるからこなせないから、24時間働けますからみたいなテーマもあったわけですよ。
2: リゲインありましたね。そうそうそう
1: 、はい、今あんなもんやってえらいことになりますよね。
2: 歌にもなってたぐらいですからね。
1: なってたぐらいですからね。
2: ヒットチャートを賑わしたぐらいですからね、
1: だから今のインフレは経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
2: なるほど。はい、ということでございますけれども、いかがですかね、皆さん。どのように、まあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークの、まあ、真ん中辺なのかなになってる方が3日となるとね、5月3日となると多いのかも分かりません。そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが、憲法記念日ということでね、またこの辺のお話もまたね、ちょっと最近はいろいろ話題になっているところで
1: 話題になってますね。
2: はい、まあこれがね、またこのちょっとね、あの収録は2週間、3週間ほど早くなってますので、ゴールデンウィーク進行で、はい、まあちょっとね、その頃の状況って分かりませんけれども、はい、まあいろいろな状況を皆さん見ながらですね、ゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ラッツ&スター、夢で会えたら。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーションを。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: まあ、今ね

0: 放送はゴールデンウィークということで、うんうん、情勢は変わってるかもしれませんけど、まあ、書いた時点で言えばね、まあ、世界中が中東情勢に振り回されていると、
1: まあ、そうですね、
0: まあ、この状態ですよね、
1: はい、
0: うん、でただこれ、一人の人間が振り回してると言ってもいいぐらい、
1: うん、
0: まあ、トランプ大統領ですね
1: 一人といえばね、やっぱりその人が、まあ出てくる
0: 一人が振り回してるみたいな感じがして、
1: うん、はい、
0: うん、でただね、あのトランプ大統領って今年で6月で80歳になるんですよね。
1: もう80歳になるんですね。
0: なるんですよ。で
1: なる、
0: 大統領の任期って4年ありますから、
1: はい、
0: 82歳までいくわけですよ。
1: ああ、そうか。
0: 特になければね、
1: うん、うん、
0: で、あの、まあ、これね、年齢で決めつけるということではないんですけど、
1: はい、
0: やっぱりあの、ね、アメリカの大統領って膨大なタスクを抱えてるわけですよ、
1: はい、
0: 処理しなきゃいけないこと、
1: はい、
0: うん、でまあ、取り巻きはいるとしても、正直年齢的にこれ正しい判断が出し続けられるのかっていうのは、うん、やっぱちょっと不安なところも正直あるかなと思います。
1: ああ、そうですね、80歳ってなかなかですもんね、やっぱりね、年齢だけやっぱり考えて、
0: はい、あの頃のあの年齢っていうのは1歳ごとに非常にやっぱり老いてく、
1: うん、
0: まあ、人間としてね、
1: はい、
0: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
1: あ、まあ、確かにバイデン大統領もね、なかなかあのご高齢だったと思います。
0: そうなんですよ、だからもう足元がみたいな状態になっちゃってね、終盤、
1: はい、
0: よく転ぶ映像なんか映されちゃったみたいな、
1: はい、
0: うん、まあ、そういうところと、あとあのトランプ大統領というのは実業家だなわけじゃないですか、
1: はい、
0: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、
1: うん、
0: いきなり実業家から大統領になったのは、うん、アメリカ大統領史上って2人しかいないんですよ。
1: あ、2人、
0: 2人しかいません、
1: うん、はい、それは
0: 最初の1人目って、
1: うん、
0: アイゼンハワーだったかな。
1: アイゼンハワー、
0: うん、2人しかいないんですよ。そうそう、うん、まあそれがどうかってことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に6回の破産申請をしてるんですね
1: 6回か、なかなかあのこれも数ですね、
0: うん、まあ、ホテル不動産関係ですよね、はい、あの方はね、はいはい、でただね、アメリカの破産と日本の破産の概念はもうだいぶ違うわけで、
1: うん、
0: うん、まあ、アメリカの場合はあのエンジェル、スポンサー、投資家を集めるっていうで、それでもしこけたとしても、まあ債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
1: お、
0: いや、投資家として失敗しただけの話ですから、
1: はい
0: はい、でも債務者はいますけどね、
1: うん、
0: 確かに、
1: うん、
0: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな、資金っていうのは銀行から借りてますから、
1: はい、
0: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
1: うん、
0: 担保出してますから、
1: うん、
0: まあ、アメリカってそういうことはほとんどないですね。
1: あ、
0: なんか日本、まあ、銀行からだったらそうなりますけどね。
1: そうですよね、まあ、日本だともう破産っていうとね、もうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の中でも大事の一つみたいなね、周りからももうそう見られますし、
0: そうです、もう自己破産っていうのはいろんなあの権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、
1: うん、
0: うんうん、まあ、あのただね、こういうことでね、あの何度も繰り返してきた人なんで、
1: 6回ですからね、まあ、
0: 6回ですかね、で、
1: そうですね、
0: まあ、確かに大胆な決断力とかね、うん、あるかもしれないですけど、やっぱりいろんな人に迷惑をかけますしね、
1: うん、そうは言ってもね、
0: それがもうある面平気になってると、
1: うんうん、
0: そうだからね、これね、人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えてるってことは確かなんですね、
1: うん、
0: でも中小企業ももうその影響を今受けてるわけで、
1: はい、
0: 要は石油を原料とするものがから作れないものがいっぱいあるわけで、
1: そうですね、
0: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにあのお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込めませんと、
1: うん、
0: これ何が起こるかというと、家を建ててる工務店さんなんかは、例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しができ遅れる

0: るわけですよ。
1: そうですよね。
0: ね、で引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。あ、
1: なるほど。
0: だからこれでね、倒産は出ます。
1: あ、
0: うん、厳しいですけどね。
1: まあそうか。もうこれは、まあ、今は一例であって、
0: うん、
1: まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというか、もう出てるっていうことですよね。
0: そうです。建築系だけじゃないですよね、
1: うん、
0: だって納品できない、
1: そうそうそう、
0: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね。その分お金が入ってきませんから、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: 製品できないんでね。
1: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
0: そうだから、うん、夏から秋にかけて今年はですね、だいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
1: 石油がそうですよね。
0: そういうことなんですよ、うん、でじゃあ何もせずにいたらっていう話になりますんで、
1: うん、結局そうですね。
0: そうですよ、
1: うん、
0: だからあの誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、
1: うん、
0: 要は政治に期待しすぎないっていうことですね。
1: うん、
0: うん、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか金利が上がるとか、そういうことも含めてもうこうなった場合ということを考えて経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ。
1: うん、
0: うん、まあ、よくね、まさかの坂というような状態、
1: あ、
0: うん、まあ、経営には3つの坂があるって言われて、上り坂はいいですよね、好調だと。
1: あ、そうです。
0: まあ、下り坂もあると、
1: うん、
0: ただもう一つまさかの坂が来ると、
1: うん、
0: 例えばこれが今回 の, あの中東関連ね、
1: はい、
0: でちょっと前でコロナですよ、
1: うん、
0: まさかってやつですよね。
1: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
0: うんうん、だけどそれが来た時に、じゃあこうするかああするかってことを考えなきゃいけないのが経営なわけですよ、
1: うん、
0: どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね。
1: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね。
0: もう意外とね、数年単位でやってくるんですよ、
1: うん、
0: コロナの前はリーマンショックだったし、
1: そうそうそう、はい、まさかって意外といっぱいありましたもんね、すでに、うん、
0: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね。
1: うん、
0: うん、
1: なるほどね。いやだから、うん、まあやるしかないですね、もうね。
0: そうそうそう、
1: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
0: うんうん、こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、
1: うん、
0: シミュレーションですね、シミュレーション、
1: うんうん、
0: これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
1: はい、
0: 打つ手が早くなるっていうかね、
1: うんうん、
0: 見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなんですよ、
1: うんうん、まあ当然ね、国政府もこれに関してはあの全力で動いているわけですけれども、
0: そうです、もうガソリン代のね、
1: うん、
0: また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、
1: うん、
0: とは言ってももうそれ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: いやここはまたねちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ読めないっていうようなね先生もあのお話でしたけれども、早速ねこの春の時期にこういう状況になってますけれども、
0: はい、そうなんですよ、
1: うんうん、だからこそなんですよね。
0: そうです、そうです、
1: うん、
0: だからあって当たり前のものがないみたいなね、
1: うん、
0: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
1: うん
0: うん、やっぱりそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
1: うん、
0: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略でいうとシェアの高い会社はそういう時には強い、
1: そうですよね、
0: 強いんです、やっぱり強い、うん、うん、
1: やっぱり、まあ、そうは言ってもそういう会社の方がね商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ、
0: まあ、仕入れ力もありますし、
1: ね、仕入れ力、うん、
0: ありますあります、
1: うん、
0: で固定客もしっかりと持ってるというのがありますね、
1: うんうんうん、やっぱり会社としてのね基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、
0: はい、
1: うん、
0: だから値上げも通りやすいとかね、
1: うんうん、
0: いうとこですから、うん、はい、
1: ね、お客さんもそこはね理解していただけやすいところだと思います、
0: うん、そうです、まさかの時にはやっぱり、
1: うん、
0: あのシェアを取ってる会社がやっぱ強い、
1: うん、
0: これは間違いなく言えますね、
1: うん、はい、まあ、まさかはやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でもあの海外情勢含め いろんな

0: 情報確認必須ですね。
1: そうです。これはずっとね、うん、あの市況をずっとチェックして、市況というのは将来を予測して動いてますから、ある程度あの金融市場とかいろんな市況を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います。あの今のところですよ、今のところ市況を見てると、
0: はい、
1: 中東情勢は長期化しないという動きになってます。
0: あ、一応今のところっていうのは4月、これあの言っちゃうと半ばです、15日になんですけど、今のところそういうような先生の
1: 株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、うん、長期化するというものに備えてるという動きではない。
0: ではない、はい、
1: もう収束するという方向の動きになってます、
0: うん、はい、まあ、あくまでも今のところということで皆さんね、あ、今のところで4月半ばの状況ということでご理解いただければと思います、
1: うん、はい、そうですね、
0: はい、よろしくお願いいたします。先生ありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー、今週も旧知編からですが、旧知編の4番目五越同舟、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同舟という言葉、意外とね、知られた言葉で。
0: そうですね。
1: うん。で、うん、どんな時に使われるかというと、もともとこのね、五越同舟の言葉自体は、五と越と国ですね。五の国、越の国。
0: はい。
1: で、この国は敵対関係にあったと。うんうんうん、中国でね、昔、はい。で、たまたま、中国って、川自体がめちゃくちゃ大きいですからね。
0: うん。
1: うん、で、そんなところ船が出てると。で、たまたま敵国同士が船に同乗したと。
0: ああ。
1: で、そこに嵐がやってきたと。
0: うん。
1: うん。でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと。
0: うん。
1: お互いに一致団結して、船をちゃんとね、進めようと。
0: そうですね。
1: 協力し合ったっていう。
0: ああ。
1: これが五越同舟。五と越が同じ船に乗るというね。
0: うん、これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、
1: うん、
0: いがみ合ってるものもそういった時には手を組み合ったりするんだみたいなね、そんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが、
1: よくそういう状況をね、五越同舟だなとかね、
0: そうですね、
1: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね、で、これはその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、五越同舟の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
0: あ、なるほど。これ先週まさに敵領内での作戦というお話でしたけれども、
1: はいはいはい。
0: 要するに敵領内では、敵領内は死地であるというようなお話でしたけれども。
1: うん、
0: そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
1: そうですね。死地と同じ状態ですよね。
0: 例
1: えば、社内がどうもまとまっていないとかね。社内の中で対立があると。
0: はい。
1: で、社長は何か一つ、これをやらないと会社の危機だというものを出して、会社をまとめるみたいなね。
0: 思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
1: そうそう、ありますね。
0: うん、うん。
1: うん。で、それは本当に危機だからね、そうするわけですけれど、
0: はい。
1: 要は、戦略的に、使うっていうケースもあります。
0: そういうの。ああ、そうか。うん、

0: 五越同州の状況っていうのは、まあ、なければいいんでしょうけど、あることで、強制的にもう、なんだろう、まとまりが作れるっていうメリット、
1: 作れるということで、
0: メリットがあるわけですね。
1: うん。うん、もう、

0: ね、政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら、うんうん、大体そういう時って、まあ、隣国に対して敵国を作るわけですよ。
1: まあそうですね、
0: 俗に言う仮想敵国じゃないですよね。
1: はいはい、
0: だあの国が攻めてくると、うん、一大事だというと大奮してる場合じゃないと、
1: うん、
0: 一体になって向かわなければいけないみたいなね、うん、まあ、こういうのはですね未だによく使われてるわけで、
1: よく使われますよね。日本もその対象になることはよくあると
0: 聞いてます。日本はその対象によくなるわけですよ、
1: うん
0: うん、でそうやって見ると敵国を作って批判してる国っていうのは実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ、
1: うん、逆で言うとそういうことですよね。まとまりが弱いってことですよね。
0: 弱いっていうこと、うん、要は国民の不満が強いという状態、
1: うんうんうん、
0: それを要は外に目を向けさせると、
1: あ、
0: まあ、こういうことで戦争が起こったりもします。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そうか、そうですね。そう考えるとなんか世界中そんなことばっかのような感じもあります
0: 。まあそうです、うん、そうやって見ると他国を批判しない国っていうのはまだ国内が安定してる国ってことですね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね。
0: やっぱ外に目を向けさせる、意識を別な方向に向けさせるっていうのが目的ですから、
1: うん、
0: そうですね、まあ、それはまだ、呉越同州みたいなね、
1: うん、
0: はい、
1: なんかそう考えるとちょっとある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね。
0: 外から他の国から比べたらですよ、本当に。
1: うん、
0: うん、要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。
1: そうですね。
0: うん、
1: うん、
0: で他の国はもうデモばっかりですよ。そう。で特に若者のデモがたくさん多く出る国ってのはやっぱり不安定になりますね。
1: うん、
0: うん、だいたいそういった国って。若い人の失業率が非常に高い、うん、これがやっぱり火種ですね。
1: あ、そう、
0: エネルギーありますから、うん、
1: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
0: そう、
1: うん、指標というか、うん、
0: 発表はしてませんけど、うん、どうやら中国の20代の失業率は 20% だと言われてて、
1: うん、
0: もうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね。
1: うん、あんまりね映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としてはねいろいろそういうことも聞きますし、うんうん、
0: ただね今ね YouTube があるんで彼らが発信してるわけですよね。
1: うん、
0: うん、そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います。
1: うん、なるほど。そうです。まあね、結構ヨーロッパなんかもね、そういったお話、移民の関係もあって、いろいろ出てるとも聞きますし。
0: うん、ヨーロッパの本当に20代の失業率は非常に高いですから、うん、やっぱりデモも起こってますしね。
1: うん、
0: 政党がやっぱり、右傾化してるっていう状態が多くなってきましたね。
1: うん、
0: 自国民ファーストの考えですね。
1: ああ、
0: うん、まあこれはね見方言い方変えれば全然違う見方に見えちゃいますけど、まあヨーロッパって移民を入れて経済回してきた国と言えなくもないわけですよ。
1: はい、
0: 移民難民ね、国境があり、うん、陸続きですからどうしても入ってきますからね。
1: うん、
0: うんうん、
1: そもそもねアフリカをいろんな国をね植民地化していたので、
0: そうです、そうです、
1: そういったところとのねつながりもありますしね。
0: うん、うん、だからただある一定数を超えてしまうと自国民の仕事がなくなってしまうとかね、
1: うん、
0: 奪われるとか、まあそれはもうどっかのバランス超えたらなっちゃうことは確かなんですよ。
1: そうですね、
0: うん、バランス取ってやっていくのは本当難しいですよ。
1: うん、いや本当にサッカー見ててもですね、もう全然違いますもん、その人種的な構成が。昔の
0: だんだんサッカーって黒人化してきますよね。
1: やっぱりね、そうなんですよ。
0: うん、
1: 今までそういった黒人選手がいなかった国もめちゃくちゃ増えてますし、今はめちゃくちゃ黒人の、うん、まあ、アスリートと能力もね当然高いですし、
0: はいはい、
1: うん、強いんですけど、やっぱそういうの見てても違うなと

0: まあ、特にヨーロッパは思ったりもしますし、
1: うん、であまりそれが行き過ぎると今度はあの黒人を入れないルールになってしまうとかね、うん、下手すると
0: そうですね、
1: うん
0: うん、まあでもそう考えると日本は幸せですね今もねまだね
1: はい今もまだ幸せですけどなんとかこれを維持したいですねお
0: 手そうですよねだからすごい就職ね新入社員の方々羨ましいぐらいですけれどもね、
1: は
0: い、
1: 大卒の就職率は 98% というね
0: これだからすごいことです世界から見たらとんでもない
1: 世界から見たらねありえない
0: とんでもないですよね
1: とんでもないありえないですよはい、
0: はい、まあそこはですねそうですね誇りに思いつつもまあ今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども国内的にも
1: うん、うん、あのちょっとね、あともうちょっと峠を越える状態だと僕は思います、
0: うんうんうん、
1: これ市況を見ててもやっぱりその期待感はあるんですね
0: はい、
1: うん、
0: ねそこをちょっとまあじゃあみんなで改めて頑張りましょうね、
1: はい
0: まあ、だいぶちょっと話が広がりましたけれども、
1: はい、だいぶ広がりました
0: はい五越同州の話、皆さんよろしくお願いいたします孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい。今日はですね、経営の8大要因とウエイト付けというもので、これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというねものです。
0: 経営とは何でできている、何
1: でできているかというやつですね。
0: 要はほとんどの方はそんなの考えたことないと思いますけど、
1: 例えば人間の構造は何でできているかみたいなね。よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい。
1: ね、心臓があって、肺があって、肝臓があって、で、それぞれ役名と役割があってとかね。で、どれが重要な臓器でって、まあ、あるわけで。
0: はい。
1: 要は、外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけ。
0: そうです。
1: じゃないですか。
0: ちょっと、間違えちゃいけないですからね、やっぱりね。
1: ね、順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね。
0: うん。
1: で、経営にもそれと同じものがあって、8つの要因があるよと。
0: はい。
1: まず何がというと、商品、地域、客層。
0: 商品、地域、
1: 客層ですね。
0: 客層、はい。
1: まあ、どんな商品で商売するの、
0: はい。
1: で、地域はどこでやるの、
0: うん。
1: どの客層をターゲットにするのか。
0: ああ。
1: まず、ここを決めるというところがあって。
0: なるほど、はい。
1: で、これが決まった後に、要は、お客を作る活動が始まるわけですね。
0: はい。
1: 営業です。
0: あ、
1: はい、集客しなきゃいけないですね。
0: そうですね、確かに、
1: で、ご契約いただきました、購入いただきました、そしたらまた再度買っていただくように工夫をする、顧客を維持する、顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。あ、
0: 営業の次には顧客、
1: そうですね、お客を
0: 維持戦略、
1: そうです、お客を作った後はまた、再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと。
0: はい。
1: で、そのためには、どんな組織体がいいかということなんですよね。
0: あ、
1: どういう組織を社内で組んだ方がいいのか。営業を何人体制にするのかとかね。
0: はい。
1: 製造体制はどういうふうにしていくかとか。まあ、これで要は組織を作っていく。
0: ああ、そうか。
1: で、それによって、教育もされていくわけですね。
0: うん。
1: 教育といったって、誰に売るのと決めていかないと、営業の教育すらできないわけですから。
0: そうですね。
1: これ組織対策はその中に、社員教育が入ってくると。
0: ああ、はい。
1: うん。
0: 確かに。
1: で、次に、お金。資金をどの分野に、投入、投資していくか。
0: はい。
1: どこにどのだけの経費をかけるかとかね。資金戦略っていうのが出てくるわけですね。ただしこれは、要は、どんな商品で、どんな地域で、どんな客層で、どんな営業をして、どんな顧客維持をして、どんな組織体制で行くかによって、その資金は、そう、配分が変わるわけですよね。
0: ああ。
1: うん。
0: 資金ありきではない。
1: ないですね。
0: うん。
1: 資金は、お客を作るために使う投資と、会社を維持するための経費。まあ、この二つに分かれるわけですね。
0: 投資と経費。
1: 投資と経費に分かります。分解するとね、はい。だけどそれは対象になるものがあって初めてできるわけですから。
0: そうですね。
1: 何も決めてないのに、このお金どうしようっていうことじゃない。
0: そうですね。そうですね。ここ重要ですよね。
1: そう。で、そういうことやってないから、資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃうね。
0: そもそもそうですよ。資金繰りが苦しいって、元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。
1: 儲けが薄くって、維持費が出せないみたいなところですよね。資金繰りが悪いってい
0: う
1: のは。
0: うん。
1: だけど、それはそもそも、ちゃんとしたポジショニングを決めて、役割役目を決めて動いてないから、資金が有効に使われないっていうところなんですよね。
0: うん。そうですね。なんかもう、商品の次に、組織だったり、資金が来るような方というかね、会社も結構あるような気がして、
1: 順番が逆になったり抜けてたりとかね、するわけですよ。
0: はい。
1: で、意外と一番抜けてるのは、 商品地域客層の設定が抜けてるケースもしくは弱いケースですね。漠然としてるとかね。
0: おっしゃる通りですね。漠然としてるっていうのが多いのかな、多分。
1: 多いですね、漠然としてる。
0: うん、
1: 要はあれもこれも誰にでも売った方がいいんだみたいな考え方。
0: うんうん、
1: まあ売り上げが増えればいいみたいな売り上げ主義ですよね。
0: そうですね。
1: うん。でまあ八大要因の最後は時間。
0: あ、
1: うん、
0: そうか。最後は時間。
1: あの時は金なりってやつですから。
0: うん。
1: ただ時間って24時間って決まっちゃってるんで
0: 増えないですからね。
1: ね、結局働いてる時間をどこに使うか、うん、一番効果性の高いところに時間は使いたいわけですよ。
0: そりゃそうですよ、
1: ね、効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから。
0: うんうんうん
1: うん、
0: さっきもね、あの今日のお話の冒頭にもありましたけど、やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になってると思うんですけど、うん、かければいいってもんでもちょっとなくなってきたというか。
1: そう、
0: うん、
1: っていう時間かければいいんだは結局裏を返せば生産性が悪いってことになるっていうような言い方になっちゃうんですよ。
0: そういうことですよね。
1: 生産性が悪いから、あのこれだけの粗利を稼ぐためには長く働けなきゃいけないと、
0: うん、
1: 実はこれは効率が悪いってことです。
0: あ、
1: 効果性の低いことをやってるから長時間、
0: うん、
1: だからよくヨーロッパなんかと比べると圧倒的に日本人の GDP の一人当たりの稼ぐ金額が格段に低いわけですよ。
0: まあ昔から働きすぎっては言われてきたことですからね。
1: そうそうそう、あの、うん、GDP って、会社で言ったら粗利額なんですよね、
0: うんうん、
1: で国が稼いだ粗利額現在世界で第4位なわけですよ。
0: 額としては4位。
1: 4位です。あのアメリカがもう6倍ぐらい、中国で4倍かな。
0: ああ、
1: うん、でも3位と4位あたりはあのどんぐりの背比べ、
0: うん、
1: ドイツインド日本みたいなね、
0: はい、
1: だけど世界のトップ3か4にいるわけですよ。
0: すごい、これはすごいことですよね。
1: やはり額はね、
0: うん、
1: ところが1人当たりの GDP よくここで1人当たりの粗利益ね、
0: いや
1: これでいくとね世界の24、5位になっちゃうんですよ。
0: いやーこれはまずいじゃないですか。やっぱり粗利が大事なわけですから、う
1: ん、どんだけ一人当たりの生産性が悪いかですよ
0: ってことですよね。
1: でこんだけ長時間働いてるのに一人当たりの GDP が低いってことは経営に置き換えたらそうなんですよ。一人当たりの粗利益が低い会社なのに、うん、長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか
0: まあそうですね、ブラック系にちょっとなってますからね。
1: そう、これ戦略が弱いってことですよ。
0: うん、
1: 結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: そうですね。だからやっぱ時間大事ですね。
1: この時間大事ですね。うん、結局そこは一人当たりの生産性を上げるのは社員の努力なんて実は知れているというところですよ。
0: これあの昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど、
1: そう、長時間労働だとかね。
0: うん、これどうなんですか。まあ社員さんはね、それはもちろんあの当然のことながら法律の中でね、あの働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
1: そう、実は社長といったって時間は同じなんですよね。
0: そう、結局
1: 同じ24時間しかないわけで、
0: うん、
1: 長時間といったって寝ずに働くってことは無理なわけですよ
0: はい、そうです
1: ね、うん、で人の3倍働けと言ってもし睡眠時間を2時間3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと意外とそういうもんでもないです。うん、
0: ね、やっぱりこの番組では余裕が大事っていうお話もね、経営者には特にされてますし。
1: そう、余裕がないといい知恵が湧かないから、いい戦略が組めないんですよ。
0: うん、
1: うん、だから

0: いい戦略を組んで利益を出している社長ほど時間を持ってます。
1: あ、
0: 間違いなく時間を持ってます。
1: 時間は量が誰しもが一緒なので、ってなるとやっぱ質を高めていくっていうのがより大事ですよね。
0: そうです。で、質の高い時間を過ごすわけですよ。
1: うん、
0: だから業績のいい社長はいろんなところに顔を出したりとか、いろんなコミュニティを作ったりとか、はい、入ったりとかで、いろんなところの情報を入れたり勉強したりとかね、
1: うん、
0: この時間が持てるから余計差がつくわけですよ。
1: そうですね。
0: そう、
1: より広がっていく、差が広がっていく、
0: より強くなっていくんですよ。
1: うん、
0: 結局ね、勉強したものが勝つんですよ。
1: そうですね。
0: 平和。はい。
1: ああ、そうか。はい。ということでございまして、今日は8大要因、商品、地域、客層、営業、顧客組織、資金、時間。
0: はい。
1: ね。こちらの8大要因でございます。非常にこれも大事ですんでね。覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね、脱線しつつも皆さんに考えていただければと、はい、お許しいただきたいと思いますが。はい、先生、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、ね、まずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね。
1: まあそこから下のものは決めれないんですよね。
0: 正確に言うと決められる、わけはないんです。
1: はい、でもし決めずにというか適当にやっちゃうと非常に効果性が低く非効率な状態の営業、顧客維持、組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。
0: ですよね。まあ先週もお話あったように、まあここをね、起業の時からこのランチエスタンを学んでしっかりやった、やってる会社さんは当然ね、成功はしやすいと思いますし、
1: はい、
0: 後でまたなんか戻ることがないというようなね、戦略的に。後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これがだから不確かだと不完全だと、なんかいろんな形でね、戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
1: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、で途中で気づくんですよ、みんな。
0: そうですよね。
1: このままじゃまずいぞと。
0: はい。
1: でよくよく見たら、あれちょっと川上の方が整ってないぞということに、
0: そうです、
1: なるわけですよね。
0: はいはい。
1: で川上の方を整える作業をして組織

0: 延岡。
1: FC 延岡型背番号16番ポジションフォワード小向井孝也です。出身地は滋賀県です。趣味は街をきれいにする、そうボランティア活動です。街をきれいにできるような人間になるので応援よろしくお願いします。小向井孝也が7時をお知らせします。
2: おはようサンデー。

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃるお仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね、あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのもあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っ只中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子供の頃どんな遊びをしていましたか？あと皆さんのね、お子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子供の頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子供時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大けがをした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷純斗に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン

今シーズン3勝目を挙げ、通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川が3ベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回、栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し、勝率5割に復帰しました。変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し、前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く、夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

5月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド風立ちぬでした。

京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おお、ありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子どもの頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製で、グループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって。わかります、皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね、袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっています、マンボヘイさん。僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命を懸け、集めた蓋で面交する毎日。今でも瓶の牛乳を見ると、ついこの蓋強そうだなと品定めをしてしまいます。そういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいな。あの、私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら、端っこがこう反ってるじゃないですか。上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね、友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから、小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に習慣。小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど、今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは。うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね、流行ってたからということで、こういうのありますよね。こう世代というか世相をね、表し

してるというかね。さあまだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ねえ

90年代のミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッ

ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報より

帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモサチという遊びです。へー、ミミズ知らなかったな。初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう？3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の活字と馬の日々さんはおはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。鼻はじき、この鼻はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。鼻はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール、懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私はあの壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。あの風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さん、おはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形を使って遊びました。紙人形を

にハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子供の頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよ、ということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱり紙を切り抜いてね、私は折り紙とか、単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした、と。捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶときは缶蹴りが多かったな。わー、懐かしい、缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出です、というね。まあでもそうやって年齢が違う子供たちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあ、まだまだ皆さんから、テーマ子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉京子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

さてこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します、名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました、落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で、賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね、でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということで、ぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってね、あまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな、家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね、またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらなんとかカリフォルニアに向かっていくっていうその姿もとってもキュートなんですけれどもね、ミニバス自体がレトロな感じで、黄色いミニバスツートンかな、上が白で下がこう黄色なんですけども、まあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですが、そこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりまして、それがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですが、もうみんな見てる方向全でバラバラ、本当にまとまりがない家族なんですが、ちょっとご紹介していくと、まずお父さん、人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない、勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分でメソッドを考え出して、でそれを本にして出版しようと目論んでいるんですが、どうも雲行きが怪しい、家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいな、ちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね、15歳です。思春期真っ只中、反抗期も少し入ってるのかもしれないですが、あることを達成するための願掛けのようにもう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですが、おじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃがすぎて、ちょっと具体的に言うのがはばかられますが、具体的に言うと違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね、もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくない

イルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張って、そのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをね、ここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね、おじいちゃんさっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ。ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください、まあ、それぞれにね身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、あの俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルでこう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさんおはようございますということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですねというふうにいただきました。なんでしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね。わかんないけど、でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子どもの頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼なじみの友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。あー、なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子どもの頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買い取りいたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買い取り屋さんまでご相談ください。オーディオの買い取り屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買い取り実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買い取りし、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買い取り強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: デイリー健康福祉事業団は、小中学生の心臓・腎臓・健診助成をはじめ、医師会・歯科医師会とタイアップして健康づくりに関する各種事業を行っています。健康福祉向上のため、香典返しなど幅広い寄付金を募集しています。電話 34-5000 番です。デイリー健康福祉事業団は、県北の皆様の健康増進に貢献しています。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。
2: 今電波でラジオを聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで、お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: Listen Radio。 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ、カタカナでリスラジと検索。Listen Radio.

FC の琵琶湖型背番号3番ディフェンダー平木真嗣です。最近は手の込んだ料理を作ることがハマっています。得意料理はカルボナーラです。平木真嗣が8時をお知らせします。

月3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉幸さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるなぁなんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよというメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん、いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、グルメトレインある列車で博多に移動し、

夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動して、 みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネームのと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな、なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれこっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はねメッセージで、まあ、子供の頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし。おー、これどんな遊び、単純に落とすだけじゃないでしょうきっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で火災の後学校が再開されたニュースで、子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。今の子供たちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまた復興の道のりね長いかもしれませんけれども、応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

今日がお誕生日、ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ、時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
1: おはようございます、
0: はい、村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、私は1944年生まれなので、
0: はい、
1: 1年だけ戦前なんですね。
0: あ、
1: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験というのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
0: はい、
1: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました。それで20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、はい、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
0: はい、
1: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが

0: なってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね、生まれた子どもたちっていうのが、そういう人間的な感覚を、まあ、薄くしてしまってるってことにすごく、それは僕は驚いたんですね、
1: はい、
0: そういう子たちにやっぱりあの戦争中の子どもたちっていうのはどういうふうに戦争を見ていたのかっていうことをもっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
1: ああ、うん、同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよね。うん、ね、この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのに結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
0: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とか、あるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集ってのはほとんど残ってないってことが分かった。
1: へえ、それはまたどうしてでしょう。
0: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなって。あ、
1: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、ああ戦前の憲法という中で、うんうん、大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、うん、憲法第9条というものもできました、
0: うん、
1: 今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんなふうに、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条戦争の放棄っていうのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、うん、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね、うん、
0: そうですね、中学校の、まあ、復読本ですよね、
1: はい、
0: そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
1: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、うん、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、うん、これを授業に使ってたんですね。
0: 短い時間だったと思いますけどね。
1: ああそうですか、
0: うん、50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから日本はね。
1: あ、
0: ただその3年か4年間ぐらいは
1: その間
0: やっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろう。
1: 新しい憲法の話ということでこれもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争しないように2つのことを決めました。その一つは兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つはよその国と争い事が起こった時、 決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。

0: のです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
1: いや、僕は1951年の小学校入学ですからね、
0: はい、
1: それでもあの戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。あの同じ学年の友達に、お父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに、その間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
0: はい、
1: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
0: さて来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドージーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけども、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて

0: て相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。
1: なるほど、やったやった。
0: 自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。
1: そうですか、
0: やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路、北海道から送ってくれました紫頭巾ベニマロさんでいいのかな。私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると、会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので、泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら。いや、人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、その最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もね、お酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん、今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級酒から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、

0: 特急の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。
1: そんなもんよね。あの頃あんなに集めていたものを、ねえ、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージ、ありがとうございます。そして、熊本のしゅうさんからは、還暦すぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子供の頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬に剣玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか、今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて、2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、
0: これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、ドロケーなどは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに移るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね、お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレート・アスケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね、真冬の小川だから冷たいの、でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの、子供ってそうだよね、楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ、仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありませんという、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM ゆみもんさんから、兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？私もやってました、缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗ってその紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹焼きで武器を作って遊んでいましたというメッセージ。

プロね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ。へーすごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一門目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし、高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた、新潟 FM 長岡のゆうたんは釘刺し、これ知らないな、大変しょぼい昭和の子供の遊びです。丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさんザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました。ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので面白いエピソードを送ってください。ご自身のそれからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: になってきたね。
1: 本当ですね。
0: やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね。僕ね、学科の中でポジションが変わったんですよ。
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、音楽ビジネスコースだった。
1: はい、
0: で、この4月から、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。
0: で、ゲームビジネスのところで、e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった。
1: じゃあ結構いろいろ今勉強して
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね、新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれどもね。
1: そうですね。いい時期かも、なんかスタートするのに。
0: はい、新たな習慣としてお勧めしたいのはね、やっぱり歯磨き。
1: まあ毎日することですからね。
0: そう。せっかくなら、あるとっておきの歯磨きを、この時期から、新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: 私たちが愛用しているあの例のやつ、
0: おっしゃる通りです
1: ね。あの歯磨き粉ですよね、はい、私たちが大好きな、
0: はい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね。はい、まあこれはあの使い始めてからね、あのイマルちゃんも私も本当に歯白いなって感じしてますよね。
1: 本当に、
0: で歯科衛生士さんに、ね、この間見てもらったら、小倉さん歯白いですよね、
1: 言われました。
0: 歯科衛生士さんに言われ
1: た。また褒められたんですね。で
0: しかも、あのコーヒーとかワインとか控えてますって、普通に飲んでますよ、歯が透明感のある白さですね。
1: わ、すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよ、
0: ガンガン飲んでます、はい、なのに
1: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいですね。
0: 自信つくでしょ。はいはいはい、あの

0: が白くなる歯磨き粉、私たちね、もう伊原ちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどもね、うん、はい、まあ、そんな、歯の白くなる歯磨き、こちらをですね、本日皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております、
1: はい、お願いします。
0: 本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます、
1: うん、本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというすっきり体験者が続出しているんです。
0: なるほど、
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが、
1: ね、
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って十分勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか。
2: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山千屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか。
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってたって言ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: おすごい成果じゃない。
1: そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ、私の場合は。
1: うん、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、ね、それは
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
1: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。
1: いいな、
0: うん、気に入ってるのはちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
1: う
0: ん、
1: いいですよね、
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね、口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
1: そうですね。
0: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に

0: 使用される方多いんでしょ、やっぱり。
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
2: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
0: やらない自分で。
2: あ、わかります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
0: 磨いてやって、ってやって、
2: 綺麗になってるなって、
0: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
2: わかる。
0: もう一方ご紹介しましょうか。接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますというお声でございますね。これね、うん、キュキュッっていうの分かるよね。
2: 分かります、分かります。
0: なんかあの磨いた後指先でキュッて触りたくなる、
2: うんうん、分かります、
0: ね、これはねやめらんなくなりますよね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、はい、見せていただきます、はいはいはい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
2: 歯が白い、
1: わかりますよね。
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
1: そうですよね。
2: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
2: ね、
1: 自然な歯の白さという感じです。
2: そうですよね。
0: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
2: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
1: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方はこれ使ってるぞっていうね笑顔で
2: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
0: はいはい、まあ本当に歯が綺麗だな。
2: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね、はい、
2: いやー皆さんね大満足ですね、なんかね。
0: そうですね、
2: この薬用なた豆柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
1: そうですね、うん、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山千屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや期待しちゃいますよ、
1: ありがとうございます。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
1: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
2: こんなにたっぷり入って980円ですか。
1: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
2: わー嬉しい
0: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて
1: 本商品でございます。
0: うわすごいじゃないですか、う
1: ん、はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
2: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
0: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
2: ハマります。
0: はい。なんでハマったら手放せなくなりますね。
2: そうなんです。
0: はい。ぜひ皆さん我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-398018 01 39-8018。 お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都山町屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル 0120-3

0: 03-39-8018-0120-39-8018 京都山地屋さんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018-0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱。
1: いやーすごい、本商品980円で試せるわけですからね。
0: そう、何度も言いますけど、歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております、ね、
1: ぜひ。
0: もう一度あの電話番号とはご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018 0120-39-8018京都山地屋さんに薬用ナタ豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今るでした。
0: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: 今お聞きの放送局はもちろん、最新 J-POP からヒット曲ランキングのほか、多彩な音楽番組、バラエティ番組がなんと140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。カタカナでリスラジと検索。Listen
1: Radio。 今電波でラジオをお聞きの皆さん、この放送はスマートフォンでも聞くことができるんです。それがリッスンラジオ、リスラジ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけ。もちろんノイズもなく、どこにいても快適に聞けるリスラジ。仕事や勉強の合間、掃除や洗濯をしながら、寝室やリビングで。お聞きの放送局以外にも全部で140チャンネル。あなたの気分やシチュエーションに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: Listen Radio。 今お聞きの放送、ノイズ入っていませんか？ノイズもなく、無料アプリをダウンロードするだけでもっと快適にラジオが聞ける。それがリスラジ。他にも音楽番組やバラエティ番組など全部で140チャンネル。あなたにぴったりのチャンネルがきっと見つかるリスンラジオ。使い方はとっても簡単。今すぐダウンロード。カタカナでリスラジと検索。Listen Radio。
1: 今お聞きの放送、ノイズ入ってませんか？番組はリスラジで聞こう。最新 J-POP からヒット曲ランキングまで、多彩な音楽番組、バラエティ番組が一挙140チャンネル。無料アプリリッスンラジオ。Listen Radio.

FM 延岡では皆さんからのメッセージをお待ちしています。メールは886@fmnobeoka.jp、 ファックスは0982210886までお寄せください。9時です。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月3日日曜日です。ゴールデンウィークは後半ということになるでしょうかね。今日入れて4日連休ですという方もたくさんいらっしゃるようでして、まあ、今日が憲法記念日、明日が緑の日、明後日が子供の日、その次水曜日は振り替え休日ということになっておりまして、これはつまり今日が憲法記念日であり日曜日なので、その振り替えということで水曜日もお休みということになりますね。どちらかお出かけになりましたか、あるいは今お出かけになっている最中だったりするでしょうかね。お天気がですね、いまいちなんですね。今日から西の方ではもうすでにかなり激しい雨が降っているようなんですけれども、前線を伴う低気圧の影響でですね、東日本から西日本では明日にかけて大雨になると見られているんですね。せっかくのゴールデンウィークにという感じです。で、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するように呼びかけております。また落雷や雹、それに竜巻などの激しい突風にも注意が必要だということです。で、昨日は鉄道や高速道路が下りのピークを迎えたということらしいんですね。日本道路交通情報センターによりますと、高速道路下りは午前中から